0: ұйымның бұрандау үлгісінде деңгейін жоғарылату барысында партия құрылысын табандылықпен ілгерілетіп, партияны құлшына ойдағыдай құру, қуатты етіп құру керек. Қатаң түзім жүйесін орнатты. Бүкіл дүние жүзіне көз жіберсек, әр қандай бір саяси партия, жұңғы коммунистік партиясы сияқты өзіндік құрылысқа қатаң, мұқият мәміле жасаған емес. Осындай өскелең саналы ғылыми позициямен, жүйеленген тәсілмен өзіне өзі төңкеріс жасауды ілгерілеткен емес. Бұл партиямыздың көрнекті артықшылығы, әрі дәуірге жетекшілік ететін жеңіске жету жолы. 2023 жылы 1 айда 20-шы кезекті орталық тәртіптік сайлау комитетінің 2-ші жалпы мәжілісінде жаңа дәуірдегі 10 жылдан бері партиямыздың партияны жаппай қатаң басқару жүйесін орнатуда топтаған мол жетістіктерін жүйелі қорытындылағанда бас шужи Ши Цзиньпин қатты әсерленді. Жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейту, көлемді әрі күрделі жүйе инженериясы, ол әр жаққа саяды, ғылыми идеялық әдіс төтенше маңызды. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияның басшылығымен партия құрылысын бір тұтас жоспарлап, 14-ке табанды болу арқылы партияның саяси құрылысы, идеялық құрылысы, ұйымдық құрылысы, істел құрылысы, тәртіп құрылысы, түзім құрылысы және шіріктесуге қарсы күрес сияқты жақтарды қамтып, өзенін өту міндетін орналастырумен бірге көпір немесе кеме мәселесін де шешті. Факторлары толық, иқуаты кемелді, ғылыми арнаға түскен, жоғары өнімді жұмыс жүргізетін партияны жаппай қатаң басқару жүйесінің онан ары ақаусыздануын ілгерілетті. Партияның әр жақтағы құрылысының икемді ұштасуын, сәйкесе бірлесіп әрекеттенуін анағұрлым көрнектілендірді. 2023 жылы партиялылықты, партия стилін, партия тәртібін бірге игеру, шіріктесуге қарсы тұрудағы жылдық 10 ірі қызу тақырыптық сөз қатарына таңдалды. Бұл да бас шужи Ши Цзиньпиннің партия 20-шы құрылтайының баяндамасында алға қойған айқын талабы. Партиялылықты, партия стилін, партия тәртібін бірге игеруге табанды болып, идеялық құрылыс, істіл құрылысы, тәртіп құрылысы сияқтыларды сабақтастырып, сәйкестіріп, жазалау арқылы сескендіру, түзімдік тежеу, сананы өсіру жағында бір тұлғалы күш салып, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың жүйелі ой желісін бейнелеп, істілді дұрыстау, тәртіпті қатайту жөніндегі заңдылық сипатты танымның онан ары тереңдеуін әйгіледі. Партия 19-шы құрылтайында жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабы алға қойылып, партияның саяси құрылысын, идеялық құрылысын, ұйымдық құрылысын, істіл құрылысын, тәртіп құрылысын жаппай ілгерілетіп, түзім құрылысын осыларға сіңіріп, шіріктесуге қарсы күресті ішкерлей ілгерілету сынды жаңа орналастыру айқындалудан партия 20-шы құрылтайында партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандыру ортаға қойылғанға дейін Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы бастан аяқ партияны басқаруды, партияны жөнге салуды, жаппай жүйелі орналастыруды, сәйкесті жоғары өнімді ілгерілетуді күшейтуге баса мән берді. Түзіліс механизмінің ақаусыз кемелді болуын және заң ереженің түзімнің ғылыми өнімді болуын анағұрлым көрнектілендірді. 2021 жылы 7 айдың 1 күні бас шужи Ши Цзиньпин жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында былай деп айқын атап көрсетті. Партиямыз әлде қашан біршама кемелденген партия ішіндегі заң ереже жүйесін қалыптастырды. Партия тарихында партия ішіндегі заң ереже түзім құрылысын ілгерілетуді тұңғыш рет арнайы орналастырған орталықтың құжатын шығарудан екі рет партия ішіндегі заң ереже қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжілісті ашқанға, онан орталықтың партия ішіндегі заң ережелерді белгілеу қызметінің 3-5 жылдық жобасын ілгерінді кейінді жасауға дейін. Жаңа дәуірден бері партия ішіндегі заң ережелердің жасалу тебінінің күштілігі, шығарылу мөлшерінің көптігі, түзім беделінің жоғарылығы, басқару өнімділігінің жақсылығы бұрын болып көрмеген партияның түзім құрылысында тарихи табыстарға қол жетті. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы ұқықты анағұрлым ғылыми өнімді түрде түзім қапасына енгізуге баса мән беріп, партия ішіндегі заң ереже түзім жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, партия ішіндегі заң ережелердің беделіне және атқару қабілетін күшейтіп, ақиқатқа табанды болу, қателікті түзету, мәселені байқау, ауытқуларды түзету механизмін қалыптастырып, үздіксіз кемелденген түзімдік өлшем жүйесі арқылы жаңа дәуірдегі партия құрылысы сынды жаңа ұлы инженерияны ілгерілетуге пәрменді түзімдік қамтамасыздық әзірледі. Басқару ұстанымын, жүйе көзқарасын, диалектикалық ойлауды қолданып, партияны басқаруды, партияны жөнге салуды анағұрлым көрнектілендірді. 2026 жылы 6 айдың 30-шы күні орталық комитеттің ұйымдастыру бөлімі ең жаңа партия ішіндегі санақ деректерін жариялады. 2025 жылдың соңына дейін Жұңғы коммунистік партиясы мүшелерінің жалпы саны 101 миллион 286 мың адам болып, алдыңғы жылдағыдан 1 миллион 15 мың адам артқан. Дүние жүзіндегі бірінші ірі билік басындағы партия ретінде партияның тұлғасы барған сайын зорайуымен бірге партия құрылысы дөп келген мәселелер де әрқандай кездегіден шиеленісіп күрделесе түсті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа іс жүзіндікті тиянақ етіп, басқару ұстанымы арқылы қазіргі мен ұзақ болашақтың үстінен оңау мен түбірінен оңаудың бірлігін ілгерілетіп, партияны жаппай қатаң басқарудың жүйелі дамуын жүйе көзқарасы арқылы ілгерілетіп, қатаң басқару мен сүйіспеншілік, тежеу мен шабыттандыру сияқты қатынастарды диалектикалық ойлау арқылы ойдағыдай біржақты етіп, салыстырмалы ой жүгірту барысында жаңа мәселелерді шешудің жаңа ой желісін, жаңа әдісін байытып, партияны басқару, партияны жөнге салу деңгейінің жалпы тұлғалық жоғарылауын ілгерілетті.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Ф. фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正眼全是

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу ры, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг жэн кэ шуэ, кунг жэн джи шу, кунг жэн ин лун, чэн мен хай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында адамды семіртетін жеті түрлі фактор тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде ақыл ойыңның бес кезеңі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында мысықтың қалдырған өнегесі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқай.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Я, кадырменді тыңдармандар, адамды семіртетін жеті түрлі фактор тақырыбындағы мазмұнға тоқталамыз. Бейзин қалалық аурудың алдын алу тізгінде орталығы созылмалы аурудан сақтану емдеу бөлімшесінің маманы былай деп таныстырды. Семіздік жайшылықта қандағы май құрамының қалыпсыздығы, бауырдың майласуы, жоғары қан қысымы,

Айдарша артерияның қабынуынан болатын жүрек ауруы, қанттың есеп ауруы сияқты аурулармен бірлікте туындайды. Әр ұйықтағанда тосылу сипаты, тыныстың уақыттық тоқтауы, өт ауруы, қандағы несеп, қышқылының артуы және желғы, сүйек, буын ауруы, вена қан ұйығы, өрбу функциясының зақымдалуы, сондай-ақ кейбір рәг ауруларын ілестіруі немесе қоса тудыруы мүмкін. Семіздік осы ақаусыздық мәселесінің себебі немесе қауіп төндіретін факторы болуы, әрі осы аурулармен бірге туындайтын негізі болуы мүмкін. Семіздік мынадай факторлармен қатысты. Бейзин қалалық саламаттық тәрбиесі бөлімшесі маманының таныстыруына негізделгенде, адамзаттың семіруінің 70% тұқым қуалау факторымен қатысты. Алайда тек рухани, азықтану, орта сияқты факторлардың ортақ демеуінде семіздік біртіндеп қалыптасады. Ендеше басқалар семірмесе, сіз қалай семіріп кеткенсіз? Төменде семіздікті пайда қылатын 7 түрлі фактормен танысып, өзіңізде нешеуі бар екендігіне назар аударыңыз. Бірінші, тұқым қуалау факторы. Әке-шешесінің дене салмағы қалыпты болса, перзенттерінде семіздіктің толу салыстырмасы 8-10%. Әке-шешесінің бірі семіз болса, перзенттерінде семіздіктің толу салыстырмасы 50%. Әке-шешесі бірдей семіз болса, перзенттерінде семіздіктің толу салыстырмасы 80% болады. Екінші, рухани фактор. Адамның астыңғы томпақша ми бөлімінде ашығу мен тойынуды басқаратын екі бөлік орталық нерв жүйесі болады. Зерттеу арқылы қалыптан тыс рухани тітіркендіру, немесе рухани серпілу, ауруға шалдығу сияқты факторлар осы екі орталық нерв жүйесінің қызметін білдіріп, семіздікті тудыруы мүмкін. Үшінші, ішкі секреция факторы. Көптеген факторлар инсулин ролының жеткіліксіздігін немесе көп бөлініп шығуын шеделдетіп, майдың синтезделуін арттырып, семіздікті пайда қылады. Төртінші, азықтану факторы. Бірінші, артық азықтану сипатындағы семіздік, семіздіктің ең негізгі түрі. Сімірілген энергия қажеттен асып кеткеннен кейін май қайналып жиналып, семіздікті пайда қылады. Екінші, тәтті азықтықтарды ұнату. Зерттермендер азықтықтағы қант құрамының артуына байланысты дене салмағының өлшемінен асып кеткен адамдардың салыстырмасы мен қанттың есеп ауруына шалдыққандардың салыстырмасы біртіндеп жоғарылайтындығын байқаған. Азықтану рет саны. Зерттеу арқылы 2 рет тамақтанатын адамдарға қарағанда 3 рет тамақтанатын адамдардың семіруі, қанттың зат алмасуының қалыпсыздығы, майдың зат алмасуының қалыпсыздығы, жүрек қан тамыр ауруына шалдығу салыстырмасы көрнекті артатындығын байқаған. Негізгі азықтықты лайықты мөлшерде шектеп, жеміс-жидек қосып жеу арқылы энергияның тепе-теңдігін сақтауға, инсулиннің өнім беруіне және зат алмасуына септігін тигізеді. 5-ші, әрекеттің жетерсіздігі. Қалалану аяқ алысының ілгерілеуі және жаяу жүрудің орнына автокөлік жүргізетіндердің көбеюіне ілесе, көптеген адамдардың әрекеті азайып кетті. Мәселен, үйден шықпай, ұзақ отыру, дене әрекетімен шұғылданбау қатарлы істер энергияның сарп болуын төмендетіп, инсулиннің қарсылығы мен қабылдағыш дене қарсылығының қалыптасуын жеделдетіп, энергияның зат алмасуына кедергі болады. 6-ші, ұйқының жетіспеуі және биологиялық сағаттың бұлығуы. Зерттеу арқылы ұйқысы 7 сағатқа толмайтын балалардың семіру салыстырмасы көрнекті артатындығын байқаған. Мұнан тыс күндіз бен түннің ритмі де дененің зат алмасуы мен қанттың зат алмасуына ықпал жеткізетіндігін байқаған. 7-ші, нашар тұрмыс әдеті. Темекі шегудің дене салмағына ықпалы зор болмағанымен, темекі шегу ауыр дәрежеде инсулиннің қарсылығын тудырып, қанттың есеп ауруы, жоғары қан қысымы және жүрек ми қан тамыр ауруларының туылуын жеделдетеді. Ал арақ ішу, әсіресе арақпен бірге көп мөлшердегі май құрамы, жоғары азықтықтарды жеу семіздікті пайда қылады. Аптасына 500 грамм арықтаған ең үйлесімді болады. Созылмалы аурудың алдын алу, емдеу бөлімшесінің мамандары семіздік май құрамының жиналуынан, ал май құрамының жиналуы сімірілген энергияның сарп болған энергиядан артық болуынан пайда болатындығын ескертеді. Бұл бізге семіздікке қарсы тұрудың екі түрлі жолын көрсетіп береді. Жылудың сімірілуін азайту мен жылудың сарп болуын арттыру, жинақтап айтқанда аз жеп көп қимылдау керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының арықтауға берген ұсынысына негізделгенде, май мен қанттан келетін энергияның сімірілуін тежеу, жеміс-жидек, көкөніс және бұршақ түрлерін толық дәнді дақылдар, сондай-ақ қатты қабықты жемістерді тұтыну мөлшерін арттыру, белгілі уақытта дене әрекетімен шұғылдану, айталық, балалар күніне 60 минут, ересектер аптасына 150 минут әрекеттенуі керек. Мұнан тыс арықтауда өнімділігін тез көруге асығуға, арықтау нысанасын тым жоғары қойып алуға болмайды.

Төмен энергиялы азықтықтармен азықтанған және үйлесімді дене әрекетін арттырған жағдайда аптасына жарым килограмм арықтау ақаусыз арықтаудың ойдағыдай жылдамдығы есептеліп, бір жыл ішінде бұрынғы дене салмағының 5-10% жеңілдету денсаулыққа пайдалы. Оның үстіне арықтап талшыбықтай боламын деуден аулақ болған жөн. Дене салмағын қалыпты өреде сақтаған жөн. Дене салмағын таңертеңгі астан бұрын аш қарында өлшеген жөн. Тамақ жеп боласала, бір стакан су іше сала, тіпті дәретке отырып боласала, дене салмағын өлшейтіндер бар. Осылардың ішінде сіз де барсыз ба? Іш жүзінде дене салмағын қайта-қайта өлшеудің қажеті шамалы. Аптасына бір рет өлшеген ең үйлесімді келеді. Созылмалы аурудан сақтану емдеу бөлімшесінің мамандары дене салмағының бір аптада өзгеруі қалыпты жағдай. Дене салмағын өлшеудің рет санын аптасына бір ретке теңшеп, бір аптадағы арықтау өнімділігін жалпы беттік бағалау бір шама дұрыс болатындығын айтады. Мұнан тыс дене салмағын өлшеуде тұрақты уақыт белгілеу керек. Әр ретке дене салмағын өлшеу ұқсас уақытта болғаны, ұқсас киім киіп, ұқсас ортада болғаны, әрі денсаулық жағдайында да үлкен парық болмаған жағдайда жүргізген абзал. Мәселен, таңертең орнынан тұрғаннан кейін, таңертеңгі астан бұрынғы аш қарында өлшеу бір шама жақсы мезгіл. Бұл кезде азықтанудың әсері аз, әрі бір түнгі демалыстан кейін денсаулық жағдайда бір шама орнықты болады. Мақаланы аударған Ақат Сәмиязұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші.

0: болған ақ халатты жандар бар.
1: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.

0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл – жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Ақыл ойыңның бес кезеңі. Мақаланы аударған Айнұр Шаймардан қызы. Харвард Тасюсының даму психология маманы Роберт Каганның «Ақыл ой жетілудің бес кезеңі» дейтін назариясы бар. Ол бес кезең моделі бір ақыл ой жетілудің өлшемін ұсынып отыр. Өзіңіздің қайсы кезеңге жеткеніңізді ойлап көріңіз. Сіздің бесінші кезеңге жете алуыңыз өте қиын. Бірінші кезең Албырттық ақыл ой делінеді. Бұл типтік түрдегі сәбилік ойлау, нені істегісі келсе соны істейді. Іс әрекет бүкілдей тума қасиет арқылы жүзеге асады. Бұл кезеңнің ерекшелігі өзімен өзгені парықтай алмау, тұтас әлемді тек өзің ғана өзегетеді деп қарау. Өзіңнің ойыншықтарыңды алып ойнайсың. Басқалардың қолындағы ойыншықтарды да тартып алып ойнай бересің. Сенде басқаныкі дейтін ұғым болмайды, ал сен әлемдегі толып жатқан нәрселердің барлығы бірдей сенің еркің бойынша әрекет жасап тұрмағанын біртін деп аңғарып, санаңда басқа біреу дейтін көрініс қалыптасқанда барып, екінші кезеңге қарай қадам тастайсың. Екінші кезең құралдық ақыл ой делінеді. Сен басқалардың дербес тұлға екенін, сонымен бірге мына ғаламда объектив заңдылық бар екенін аңдайсың. Солай бола тұра, сен тағы да өз мүддеңді өзегетесің. Бұл кезеңдегілер іс тындырғанда, жай ғана жазаны немесе сыйлауды шығар түйін етеді. Олардың бағынатын ережесі ережеге қайшылық жасаса, жазаға тартылатыны. Ыдыс аяқты жуатыны, шешесі әр күні ыдыс аяқты жуып тұрса, 5 юан ақшалай сыйлық беремін дегендігінен. Бұл бір түрлі сауда үлгісіндегі ойлау тәсілі. Басқаларды өзінің нысанаға жетуінің құралы деп қарайды. Бұл балалы ғой, десе де кейбір ересек адамдар да осы кезеңде тоқтап қалады. Мысалы, бір сатушыны айталық, оның назарында аларман мен әріптестері өз еңбек үлесін орындауындағы құрал ғана. Қызмет істеу тек өз пайдасын ұлғайту үшін, ол ғаламның өзін өзегетіп тұрмағанын біледі, бірақ оның іс-әрекеті өзін өзегетеді. Ал сен басқалардың құрал емес екенін, сенің назарыңдағы басқа адамдардың барлығы, сана сезімі, арман мақсаты бар екенін ойлап жетіп, басқаларға құрмет ете бастаған кезіңде, сен үшінші кезеңге қарай қадам тастайсың. Үшінші кезең қоғамданған ақыл ой делінеді. Сен өзіңнің жұрт арасындағы орныңа барынша мән беріп, қоғамдық ролыңды ойдағыдай атқаруға тырысасың. Мысалы, жұмыс орнына жаңадан келген бір студент барынша тез сіңуді, құлшына алға басып, сенімді қызметкер болуды ойлайды. Кейбір ересек адамдар дерлік осы кезеңде тоқтап қалады. Бұл кезеңге келгенде, сен ендігәрі өзіңді өзегетпеуді, басқаларды барынша ойлауды үйреніп алып, жауапкер қызметкер, адал дос және қалтқысыз жақсы адам боласың. Бірақ мұндағы мәселе сен өзіңе басқалардың көзқарасымен қарайсың. Өзіңе басқалардың қалай қарайтынына төтенше мән беріп, әр қашан қоғамға үйлесуді аңсайсың. Алайда серіктестік сенің үстеме жұмыс істеуіңді, отбасыңдағылар сенің ертерек жұмыстан қайтуыңды үміт етеді. Сен кімнің тілін аласың? Сен басқалардың сенен күткен үміті өзара қайшылықта болатынын аңғаруың қажет. Өзіңнің ережелеріңмен

өзінің ережелерімен қон көзғарасын белгілеу. Ал бұл ережелерді табу үшін өзіңнен менің шынайы сенетінім немене, мен зайыры қандай адам болғым келеді дегенді қайта-қайта сұрауым керек. Бір студент әке-шешесінің тілегіне теріс келетін кәсіп жолын таңдауға бел байлаған кезде осы кезеңге өтеді. Ұстанымы өзіндік көзқарасы бар адам өзін дамыту түріндегі басылымдарды қадір тұтатын құлықта болады. Мұндай адам басшылық жауапкерлік арқалай алады. Бір кезеңге жеткен адамдардың көп емес екенін байқауға болады. Өмірде ұстанымы барлар нешеу, ал осы ұстанымын да берік тұра алатындар нешеу. Бесінші кезең әрі ең жоғары дәрежелі ақыл ой. Мұнда ақыл ойыңды өзің өзгертесің. Бұл өзінен алқыған ақыл ой, немесе қайта ой жүгірту ақыл ойы деп те аталады. Фейтезгеральд алдыңғы қатарлы ақыл ойды сынаудың өлшемі ұқсас уақытта сенің ой санаңда бір-біріне қарама-қарсы екі түрлі ойлау тәсілін сақтай алатын алмайтыныңа, оның үстіне қалыпты іс тындыруды қамтамасыз етуіңе қаралады дейді. Демек, айтып отырғаны осы кезең. Сен ендігәрі белгілі бір салауатты мойындаумен бөгелмейсің. Сонымен бірге өзіңді ендігәрі белгілі құн көзқарасының атқарушысы ретінде қарамайсың. Өзің бұрын жасап алған ереже жүйесінен аттап шығып, дүниеде түрлі-түрлі құн көзқарасының, түзімдер мен мәдениеттің бар екенін аңғарып, адамдардың барлығында көп түрлі салауат және күрделі артқы көрініс бар екенін, ал сен болсаң, сәйкестіруші ғана екеніңді түсінесің. Сен дұрыстыққа бастап, ол тіпті бастапқы межелеген бақтың болмаған күннің өзінде жүйенің жақсы беталысқа қарай өзгеруіне көмектесесің. Ең жоғары деңгей әр жағдайға қарай өзіңді өзің үздіксіз қайта сомдап, өзіңді өзің жетілдіріп отыру. Осы арқылы өскелең еркіндік пен үздіксіз айналысты жүзеге асыру.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Мысықтың қалдырған өнегесі. Мақаланы аударған Өркен Ақберді ұлы. Сонау кездері бір қабаттық пәтерде тұрғамын. Сонда бір панасыз мысық ауламызға келіп алды. Мен оған уақ-уақ жем беріп тұрдым. Ол менің бөлмеме сып беріп кірмек еді, мен кіргізбей қойдым. Енді әр түні бөлмемнің есігіне тақау жататын болды. Аулаға кіріп барсам, аяғыма орала кетеді. Үш күн осылай жүрді. Оның осында жүргеніне әбден көзім үйір болды. Төртінші күні таңертең оған жем бергелі аулаға шықсам, қарғып дауылға шығып алды. Өзімше оны шақырған болдым. Мысық басын бұрып маған жалт қарағанда, жанарынан ешбір қимастық нышаны білінбеді. Мені танымайтындай сыпет көрсетті. Маған осылай бірақ рет қарады да, дауылдан қарғып түсіп жөнеп берді. Сол бойы қайта оралмады. Әлгі мысықтың маған қадала қарағаны талай жылға дейін көз алдымнан кетпей, менің махаббат жағындағы көзқарасыма елеулі ықпал жасады. Біреуге іңкәр болсам, қолға келтіруге талпынамын. Онымен баянды болмасымды байқасам, артыма қайырылмай кете барамын. Міне, бұл әлгі мысықтың маған үйреткен өнегесі.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

мемлекеттің ұлы ісін есте берік сақтау. Партияның орталық комитеті, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті жалпы тұлғалық жақтан марксизмдік саясатшылардан ұйымдасқан. Орталық комитеттегі жолдастарда күшті саяси тұжырымдау қабілеті, саяси түсіну қабілеті, саяси атқару қабілеті болу керек. Партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына, халықтың түбірлі мүддесіне саятын ірістерді қай қашанда көкейінде сақтап, партияның қамын ойлау, партия үшін міндетін адай ету, партия үшін үлес қосу керек. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, саясида аңғарлы адам болып, демократиялық орталықтандыру тізімін өнегелікпен атқарып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауда ең түбірлі саяси тәртіп және саяси қағида етіп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын батыл дәйектілендіріп атқарып, үнемі партия орталық комитетінің өлшемімен, үлгісімен салыстырып, идеяда, саясида, әрекетте партия орталық комитетімен саналы түрде өз көлің бір ауызлықты сақтап, ағаттықтарды дер кезінде түзетіп, оны шала атқартпау, құбылтпау, өзгертпеу керек. Әркімнің өз білгенін істеп, бас-басына билік жүргізуге әсте болмайды. Келелі жағдай көзқарасын күшейтіп, бүкіл елде бір жүйе болу идеясын берік орнатып, үлкен есеп, болашақтық есеп жасауға табанды болып, майда есеп соқпай, ешқандай бақайғулыққа баспай, өңірлер мен тараулардың қызметін партия мен мемлекет істерінің келелі жағдайына тоғыстырып, өзімшілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан саналы сақтану және оған қарсы тұру керек. Жергілікті жағдайға мүмкіндігіне қарай істеп, өздерінің ішсіздігімен тығыз ұштастырып, мый жұмсап, ырықтылықпен жұмыс тындырып, батылдықпен міндет өтіп, қызметті жасампаздықпен өрістетіп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының тиянақтануын, нәтижелі болуын шынайы орындап, құр айғай салу, қалпын құратпай көшіріп қолдану, керенаулықпен төтеп беру сияқты нашар нысайларды батыл жою керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастары жүйе көзқарасын бастамашылдықпен күшейтіп, саяси деңгейді жоғарылатып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды тұтас меңгере білуге шебер болуы. Бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетуге, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетуге шебер болуы керек. Бүкіл ел бір тұтас жүйе идеясын берік орнатып, саналы түрде келелі жағдайда әрекеттеніп, шағын қисынды үлкен қисынға бойсындыруға, жергілікті орын мүддесін мемлекеттің тұтас тұлғалық мүддесіне бойсындыруға табанды болып, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, түрлі істерді шын мәнінде көрегендікпен ой елегінен өткізу, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлау, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілету керек. Үлкен есеп жасауға, ұзақ болашақтық есеп жасауға табанды болу, ұсақ есеп жасамау, бақай қулыққа салынбау, жекешілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан батыл сақтанып, және оған қарсы тұрып, бір өңірге даңқ әперумен қатар жалпы жағдайды жақсарту керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. 4. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық тізімі жүйесін ақаусыздандыру. Партия біздің түрлі істеріміздің басшылық ұйытқысы. Бұрынғылар шартарап әуендіз, жу-жу жері тамырлас деген екен. Заманымыздағы жұңғода партияның басшылығы болмаса, бұл орындалмайды. Орталық комитет, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті партияның басшылығы етуінің шешім жасауының ұйытқысы. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын, партияның ұйымдастыру, үгіт, бірлік сап, саяси заң сияқты тараулары дәйекті тиянақтандыруы. Халық құрылтайының, өкіметтің, саяси кеңестің, сот мекемесінің, прокуратура органдарының партия ұйымдары дәйекті тиянақтандыруы. Сондай-ақ сіз орындардың, халықтық ұйымдардың партия ұйымдары да дәйекті тиянақтандыруы. Партия ұйымдары өз ролын сәулелендіру керек.
әрқайсы жақтағы партия ұйымдары партком алдында жауапты болуы, парткомға қызметінен мәлімет беру керек. Кейбір жолдастар өздерінің басқаруында қызметті өзінің тиесілі несібесі ретінде қарауға дағдыланып, өзінің басқаруында болған екен оны мәлімдеудің қажеті жоқ деп ойлайды. Басқаның сұрауында қаламайды. Кейбіреу тіпті парткомның тектеуінде қаламайды. Мұндай болғанда партия мен үкіметтің айырылмауы келіп шығады. Мұндай ой дұрыс емес. Партком басшылық ұйытқылық рол атқарады. Әрқайсы жақтар парткомға келелі қызметтер мен келелі ахуалдарды саналы түрде мәлімдеп, парткомның біртұтас басшылығында өз міндет жауапкершілігі көлеміндегі қызметтерді барынша белімен ойдағыдай істеу керек. Мәлімдесе оның пайдасы көп. Көп болып ақыл қосып, көп болып күш шығаруға, істі тіптіре жақсы істеуге болады. Өңірлердегі тараулардағы парткомдар, партгруппа, партия орталық комитетіне қызметінен мәлімет беруді күшейту керек. Бұл да бір қағида. Партияның ұйымдық тәртібін қатайтып, ұйымдық тәртіпті күшейтейік. 2014 жылы 1 айдың 14 күні. 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 772-ші бет. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің, мемлекеттік кеңестің, мемлекеттік саяси кеңестің, ең жоғары халық сот мекемесінің, ең жоғары халық прокуратурасының партгруппалары орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитетіне, орталық комитет саяси бюросына қызметіне мәлімет береді. Бұл партиямыздың ұзақтан бері қалыптастырған дәстүрі және түзімі. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына кепілдік ететін түзімдік орналастыру. Бұл жақтағы түзімді үздіксіз кемелдендіріп, оған саналы түрде бойсыну және ұзақ уақыт табанды болу керек. Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 1 айдың 23 күні. Келелі мәселелерде нұсқау сұрау мәлімет беру партияның маңызды саяси тәртібі. Бүкіл партия сөз жоқ келелі мәселелерде нұсқау сұрау, мәлімет беру дүзімін қатаң атқаруы, жалпы жағдайға саятын келелі істерді ақылдасқанда, немесе келелі шешім жасағанда, дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау мәліметін беруі. Партия орталық комитетінің келелі шешімдерін атқару жағдайынан арнаулы тақырыпта мәлімет беру керек. Қандай істен нұсқау сұрау мәліметін беруде белгілі көлем бар. Бірақ абсолют емес. Кейбір істер қарамаққа үлкен болмағанымен, алайда ойдағыдай бір жақты етілмесе, зор ықпал туылуы мүмкін. Сол үшін нұсқау сұрау мәліметін беру керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2016 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның барлық қызметке басшылығын күшейту талабы құр сөз, абстракт емес. Оны әрқайсы жақта әр буында тиянақтандыру және әйгілеу керек. Партия мен мемлекеттің құрылым реформасын тереңдету арқылы барлық қызметке партия басшылық етудің дүзіліс механизм мәселелерін құрылымдық функция жағынан күш сала шешіп, партия ұзақ уақыт билік жүргізген шарт жағдайда еліміздің мемлекетті басқару жүйесіндегі партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдардың функциялық қатынасы мәселесін шешіп, Жунго коммунистік партиясының басшылығы сынды ең үлкен түзімдік әбзелділікті өнімді түрде сәулелендіру үшін кемелденген пәрменді түзілістік механизмдік қамтамасыздығын, берік ұйымдық негіз және өнімдік қызмет жүйесін әзірлеп, партияның мемлекетпен қоғамға басшылық ету түзімін күшейту және кемелдендіруді шын мәнінде кепілдендіріп, ұлы күрестер жүргізу, ұлы инженериялар құру, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру маңызды міндет жауапкершілігін анағұрлым ойдағыдай арқалауымыз керек. Партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетудің маңыздылығы мен көкейкестілігін жете тану керек. 2018 жылы 2 айдың 28 күні. Партия 19-шы құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы, 2019 жылғы басылымы 272-ші бет. Партия мен үкімет қатынасын ойдағыдай бір жақты ету үшін, ең алдымен партия басшылығына табанды болу керек. Осы үлкен алғышарт астында ғана әркімге жұмыс бөлісі болады. Оның үстіне жұмыс бөлісі мейлі қалай болсын, оның шығар түйіні де, табан тірер тиянағы да партия басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жунго коммунистік партиясы – билік басындағы партия. Партияның басшылық орны мен билік жүргізу орны тығыз байланысқан. Партияның орталықтанған біртұтас басшылық оқуын бөліп жаруға келмейді. Партия мен үкіметті айыруды, немесе партия мен үкіметті біріктіруді жай ғана дәріптеуге болмайды. Қайта түрліше саланың ерекшелігімен негізгі шарт жағдайына сәйкесіп, партияның басшылық тәсілімен билік жүргізу тәсілін үздіксіз жақсарту және кемелдендіру керек.
Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде, жаңа дәуірде партияның жалпы беттік басшылығын күшейту, партия өкімет құрылымдарын бір тұтас жоспарлап құру, партия мен өкіметтің өнімділігін жоғарылату жөнінде терең толғаныс жасалды. Мұның күш салу түйіні, партияның барлық қызметке басшылығын күшейту жөнінде түзімдік жоба және орналастыру жасап, кейбір салалардағы құрылымы өте ұсақталған, функциясы қайталанып, қабаттасып кеткен партия өкімет құрылымдарын біріктіріп, партия орталық комитетінің кейбір шешім жасау, кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының іс басқару құрылымдарын өкімет тарауларында құрып, айтылмыш партия өкімет шекшегарасын бұзып, оқсас істі бірігіп істеп, партияның басшылық қуатын күшейтіп, өкіметтің атқару қуатын жоғарылатып, партия өкімет құрылымдарының қатынасын ретке салып, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі шешімдерін сәйкестіру механизмін орнату және ақаусыздандыру керек. Бұл партия орталық комитетінің бұрынғы ұнамды ұнамсыз жақтардағы тәжірибелерді қорытындылай отырып жасаған келелі шешімі. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2-ші 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 218-219 бетті. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық жүйесі бір тұтас жетекші орында тұрады, бәрін қамтиды, бәрін арқау етеді. Халық құрылтайлары, өкіметтер, саяси кеңестер, бақылау тексеру органдары, сот мекемелері, прокуратура органдары, халықтық ұйымдар, кәсіпорындар, іс орындар, қоғамдық ұйымдар, сондай қарулы күштер сияқтылары партияның бір тұтас басшылығында өз орындарын тауып, өз міндеттерін өтіп, өз жауапкершілігін адай етіп, тәртіппен сәйкесіп, орталық пен жергілікті әр дәрежелі орындар әкімшілік бұйрықтардың біркелкі айналым іркіліссіз атқарылуының өнімді өміршеңдікке толы болуына кепілдік етеді. Партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен идеяны шынайы бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2-ші 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220 бетті. Партия басшылығының түзімденуін заңмен басқарылуын ілгерілету партия басшылығын күшейтуде болуға тиісті мазмұн, әрі заңмен басқару құрылысының маңызды міндеті. Не үшін еліміз ұзақ уақыт орнықтылықты сақтады, балық-балық туылмады? Мұндағы ең төбірлісі біздің коммунистік партияның басшылығына бастан аяқ табанды болуымызда. Партияның басшылығы партия мен мемлекет істерінің үздіксіз дамуының алтын тіреуі. Бұл жолы негізгі заңға өзгеріс енгізуде, негізгі заңның алғы сөзінде партияның басшылық орны белгіленген негізде, біз жалпы программада Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәндік ерекшелігі деп айқын белгілеп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық орнын күшейттік. Негізгі заңға өзгеріс енгізілгеннен кейін әр жақтың аңысы өте жақсы болды. Біз партия басшылығының түзімденуін, заңмен басқарылуын үздіксіз ілгерілетіп, партияның басшылық түзілісі мен қызмет механизмін үздіксіз кемелдендіріп, партияның басшылығын мемлекетті жаппай заңмен басқарудың тұтас барысында және әр жақтарында дәйектілендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заңмен басқару комитетінің бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8-ші 24-ші күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 223 бетті. Жұңғыша социалистік түзім қатаң кемелді ғылыми түзім жүйесі. Арқалықтық тіректік рол атқаратын түбірлі түзім. Негізгі түзім маңызды түзім. Мұның ішінде бір тұтас жетекшілік орында тұратыны партияның басшылық түзімі. Партияның басшылық түзімі еліміздің түбірлі басшылық түзімі. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз жұңғыша социализмнің ең мәндік ерекшелігі жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғыша социалистік түзімнің ең зор әбзелділігі жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Партияның ең жоғарғы саяси басшылық күші екендігін айқын алға қойып келеміз. Осы ретке жалпы мәжіліс мынаны баса дәріптеді. Партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етуге сөз жоқ табанды болып,
партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әрқайсы жақты сәйкестіретін партия басшылық дүзім жүйесін ақаустандырып, партия басшылығын мемлекетті басқарудың әрқайсы саласында, әрқайсы жағында, әрқайсы буынында тиянақтандыру керек. Бұл партияның халыққа басшылық етіп, төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізудегі ең бағалы тәжірибесі. Біз әр жақтағы дүзім құрылысын ілгерілетуде, түрлі істің дамуын жебеуде, әр жақтағы қызметтерді күшейтуде және жақсартуда сөз жоқ партия басшылығына табан.

0: мазмұнды болып, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеру, әрқайсы жақты сәйкестіру түбірлі талабын саналылықпен дәйектілендіруіміз керек. Жұңғыша социалистік дүзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2019 жылы 10 айдың 31 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 297-298 бетті. Партияның басшылық дүзімі Жұңғыша социалистік дүзім жүйесінде жетекші орында тұрады. Жұңғыша социалистік дүзімнің әбзелділігін ойдағыдай сәулелендіре алу алмаудың тетігі партияның басшылық дүзімін ойдағыдай атқаралу алмауда. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар, Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту және қорғау жөндегі бір ғанша белгілемесін қатаң атқарып, орталық комитет саяси бюросының қызмет ережесін, қызмет тәртібін, қызмет талабын қатаң атқарып, келелі істерде нұсқау сұрау мәліметін беру дүзімін қатаң атқарып, партияның басшылық дүзімін біздің осы өткелде қатаң атқарылуына мүмкіндік жасауымыз керек. Әмәлият мейлі күрделі жағдайға дөп келгенде болсын, әлде күрделі қайшылықтар мен мәселелерді бір жақты етуде болсын, жұмысты қатаң дүзім бойынша істесек болғаны, үлкен беталыстан жаңыла қоймай, теріс жолға да түспей, бұрыс жолмен де жүрмей, саясилық беталыстық қателік өткізуден сақтануға болатындығын дәлелдеді. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның басшылығы жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы болады. Оны сөз жоқ жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы тиянақтандыру керек. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық дүзімі жүйесін ақаусыздандырып, партия орталық комитетінің келелі шешімдермен орналастыруларын тиянақтандыру механизмін кемелдендіріп, бүкіл партияның саяси тұрғыда, саяси беталыста, саяси принципте, саяси жолда партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтауына шынайы кепілдік етіп, партияның ынтымағы мен бірлігіне шынайы кепілдік ету. Партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Демократиялық орталықтандыру дүзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашу және оны жақсарту. Демократиялық орталықтандыру дүзімі партиямыздың түбірлі ұйымдық принципі және басшылық дүзімі. Партияның жасампаздық өміршеңдігін тасқындатудың, партияның ынтымағы мен бірлігін сақтаудың түбірлі кепілі. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айдың 15 күні. Партияның басшылығына табанды болып, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін жақсартуға анағұрлым баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқаруда алдымен мемлекетті негізгі заңмен басқару керек. Билікті заң бойынша жүргізудің тетігі билікті негізгі заң арқылы жүргізуде. Жаңа жағдайда партиямыз билік жүргізіп мемлекетті көркейту сынды келелі міндетті өтеу үшін партияны партия ұстабы бойынша қатаң басқаруы, мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруы керек. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды жасайды. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды атқарады. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заңмен заңдар көлемі ішінде қимыл жүргізеді. Партия шын мәнінде заң шығаруға басшылық етуі, заңның атқарылуын кепілдендіруі, заңға бастамашылықпен бойсынуы керек. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын атап өту жиналысында сөйлеген сөзі 2012 жылы 12 айдың 4 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 9 бетті.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

مصر. Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Жасасаң жұртқа жақсылық, көрмейсің өзің тапшылық» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Ана жылы мен бір қызметші қабылдау емтиханына қатынастым. Әуелгі басқыш жазбаша емтиханнан өттім. Бетпе-бет сынақтан да сүрмей өттім. Ең соңғы басқышқа келгенде қызметші қабылдау комиссиясы маған орта мектеп архивіне қатысты материалдардың кем екендігін ескертіп, дереу толықтауды тапсырды. Мен оққан орта мектеп бұл арадан әлде неше мың километр қашықтықтағы аудан орталығында еді. Материал толықтауға берілген уақыт 3 күн. Ең тез қатынас құралы ұшақпен барып қайтқанның өзінде екі ортада әлденеше рет көлік алмастыруға тура келеді. Үлгіріп барып қайтуым екіталай. Комиссияның мені күтіп отырмайтынында белгілі жай. Шындап сасайын дедім. Сонымен ойлап тапқан амалым тағы да ұялы телефонға жүгіну болды. Орта мектептегі сабақтастар шоғырында жағдайды айтып, аудандық орта мектепке барып менің қатысты материалдарымды алып жолдап беруді өтініп хабарлама шығардым. Онда қойым ертеңге дейін күтейін, қол ұшын беретін біреу табылып қалар. Ешкімнен хабар болмаса тәуекел ұшақпен барып қайтайын деген. Ертеңінде әуежайға баруға жиналып жатыр едім, ұялы телефоным шыр ете қалды. Телефон соғып тұрған орта мектептегі бір қыз сабақтасым екен. Бұл сабақтасым екеуіміз бірге оққанымыз болмаса, кезінде арамызда достық қарым-қатынас болмаған еді. Қысқасы, ол қатардағы көп сабақтастың бірі ғана болатын. Ол маған телефонда, сенің сабақтастар шоғырына шығарған хабарламаңды көріп, қатысты материалдарын дайындап, өзің көрсеткен мекенжайға тез жолдам арқылы жолдап жібердім. Абыржыма, уағында қолыңа тиеді, үлгіресің, дейді. Мен шексіз ризашылық сезіммен таңғалысымды жасыра алмай, хабар тиер-тиместен менің материалдарымды қалай дайындап, қалай жолдап үлгіргенін сұрадым. Ол менің хабарламамды көре сала дереу қимылдап, қызмет орнынан бір күнге рұқсат сұрап алып, алды мені өз көлігімен қаладан аудан орталығына барыпты. Одан біздің орта мектепке барып, одан шығып оқушы қабылдау кеңсесіне барып, қажетті материалдарды алыпты. Осылайша ұшарға қанатым болмай, зәру боп отырған дүнием межелі уақытта қолыма тиіп, ух дедім ау әйтеу. Қарбалас жұмысымды тамамдағандай болған бір әредікте, қысылғанда қол ұшын берген сабақтасыма телефон соғып рахмет айттым. Сөз арасында одан, сен қалайша маған көмектесу ойына келдің, деп сұрағанымда. Өйткені кезінде сен де маған көмектескенсің, деді ол, тебірене жауап беріп. Мен ойланып қалдым. Ол бір әлдеқашан ұмыт боп кеткен іс еді. Есіме түсіріп көрсем, орта мектептің 3-жылдық

Қында оқып жүргенде, ол отбасылық қиыншылыққа байланысты тұрмыстық қаражаттан қысылып қалғанда, мен оған 300 ен қарыз ақша беріп, оның тамақ қаражатын төлеуіне көмектескен екенмін. Бірақ сол бір болымсыз көмегім үшін, демек қысылғанда қарыз бергенім үшін, көп жылдан соң осылайша қарымды қайтарады деп еш уақытта ойламап едім. Жақсылық жерде қалмас, ерулігі қарулы деген осы екен. Осыдан біраз уақыт бұрын бір досымның нәрестесінің дене температурасы күрт өрліп 40 градусқа дейін шығады. Шошып кеткен досым алды артына қарамай баласын орап алып көлігін айдап құйындатып отырып шипаханаға барады. Ол баласын құшақтап балалар бөліміне жетіп барғанда бір-бір баласын құшақтап ұзыннан ұзақ кезекке тұрған адамдар легінің үстінен түседі. Ол абдырап баласының қызуы қатты өрліп тұрғанын айтып алдыңғы қатардағы біреуден орын беруді өтінеді. Ол орын бере қоймағасын, тағы бір неше адамға барып, баласының жағдайын айтып, орын сұрап көреді. Бірақ ешкім ығыса қоймайды. Жұрттың бәрі асығыс, бәрі де бір-бір баласын құшақтап, тағатсыздана кезек күтіп тұр. Дағдарып тұрып қалған ол, еріксіз адамдар легінің ең соңына барып кезек

еркек әйел күлімсіреген беті баласын жетелеп қатардың ең соңына барып кезекке тұрады. Бір жылдың алдында досым белгілі бір тәрбиелік курсында сабақ өтеді. Осы барыста қатысты басшылар оған курсанттарға өтілетін орта мектеп оқулығындағы сабақтардан пысықтау жасауды жүктейді. Досым өзіне жүктелген міндетті мүлтіксіз орындап отырады. Сабақ ақырласар сәтте мынадай бір уақиға болады. Ең соңғы бір күндік сабақтың бағасы әдеттегіден жоғары болып шығады да, курсанттардың үстеме ақы төлеуіне тура келеді. Курсанттар жапа тармағай соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын тапсырып жатқанда, досымды бір апай іздеп келіп, ең соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын төлеуге жағдай келмей қалғандығын, ал баласының сабақ уақытын ұзартқысы келмейтіндігін айтып жылағандай болады. Апайдың баласы курсанттардың ішінде алдыңғы қатардағы балалардың бірі еді. Досым сәл ойланып тұрады да, дереу басшылық алқасына әлгі баланың отбасылық жағдайын ескеріп, үстеме ақыны кешіруді талап етіп, өтініш жазады. Досым былай дейді: біз оқушылардың сапасына, қабілетіне қалай мән берсек, тұрмыс жағдайына да солай мән беруіміз керек. Тау айланбаса да тас айналады дейді қалыптан алыға. Сен бүгін біреуге жақсылық жасасаң, күндердің күнінде алдыңнан шығады. Міне бұл өмірдің жазылмаған заңы. Күтпеген жерден жолымыз болып, ісіміз оңға басса, біз тәлейіміз жанды деп білеміз. Бірақ ол іс жүзінде өзіміздің ұзақ уақыт басқаларға көрсеткен ізгі ниетіміздің қайтым екені ойымызға да келмейді. Қысқасы, тосын қуанышқа кенелсең, ол сенің ізгілігің үшін тағдырдың берген сыйы деп біл.

мынадай бір әңгіме естігенім бар еді. Бір күні бір жас жігіт досымен бірге көшеде келе жатса, біреу оның арқасынан жеңіл қаққандай болады. Артына қайырылып қараса, бір қыз екен. Абдыраған қыз, өте асығыс едім. Ұялы телефонымның зарияты бітіп қалып еді. Телефонымды бере тұршы, досыма хабарласып алайын, дейді. Жас жігіт еш ойланбастан ұялы телефонын қыздың қолына ұстатады. Қыз дереу телефон жалғап сөйлесіп болып, ризашылығын білдіріп, досы қазір келіп алып қайтатындығын айтып, басын изеп, күлімсіреп бұрыла береді. Қыз бұрылып кеткен соң досы, «Сен расында ізгі ниетті жан екенсің. Сенің орныңда мен болсам, танымайтын біреуге телефонымды бермес едім», дейді. Сонда әлгі жігіт, «Бұл бір ауызға алуға татымайтыныз қой. Мүмкін күндердің күнінде оның да маған бір пайдасы тиер», дейді. Досы басын шайқап күледі. Олары 500 қадамдай ұзап кеткенде соңдарынан айғайлаған дауыс шығады. Қараса әлгінде телефонын істеткен қыз құстай ұшып келеді екен. Қолында жігіттің азаматтық куәлігі бар. Сөйтсе ол кетіп бара жатып, жол шетінде жатқан азаматтық куәлікті тауып алып, суретінен әлгінде ғана өзіне көмек төсіп, телефонын бере тұрған жігіт екенін танып, соңдарынан қуып жеткен осы екен. Біреуге жақсылық істесең де, жамандық істесең де алдыңнан шығады. Сыйға сый, сыраға бал деген осы.

Тағы мынадай бір әңгіме естімедім. Бір күні Шаян су көбісіне түсіп кетеді. Қарт ұстаз суға қолын малып, оны алып шықпақшы болады. Ойламаған жерден Шаян оның саусағын шағып алады. Ұстаз қолын шығарып алып, қайыра көбідеу суға салады. Шаян оның саусағын бұрынғыдан да қатты тістейді. Ұстаз қолын тартып алып, қайта салады. Осылайша әлде неше рет саусағын Шаянға шаққызып жүріп, ұстаз ақыры Шаянды судан алып шығады. Сонда шәкірті ұстазынан, «Шаян саусағыңызды қайта-қайта шақсадан неге оны құтқарып алдыңыз?» деп таңғала сұрайды. Ұстазы, «Адамды шағу Шаянның табиғи қасиеті, ал жақсылық істеу адамның табиғи қасиеті. Мен адам болғандығым үшін Шаянның табиғатына қарсы шығып, оған өкпелеп өзімнің кісілік қасиетімнен айнымауым керек қой», деп жауап береді. Ақ көңілділік, қайырымдылық дегеніміз кісіні әсерлендірерлік дәрежедегі риясыз ізгі ниеттің туындысы. Қайырымдылық қарымжы тілемейтін жомарттық. Бірақ қарымжыны адам емес, шебер тағдыр қисынын келтіріп қайтарып отырады.

біреуге жақсылық жасарда пайда зиянымен санаспаңыз. Қазірше зиян тартқандай болғаныңызбен, күндердің күнінде еселеп пайда көруіңіз әбден мүмкін. Біреуге жақсылық жасарда азды көпті жапа тартуыңыз мүмкін, оған бола жасымаңыз. Болашақта сол жапаның әлденеше есесіндей рақатқа кенелетініңіз мұнда тұр. Бүгін сіз өзгеге көрінеу қол ұшын берсеңіз, ертең біреу көмескіде сізге амандық тілеп отырады. Жауында қалсаң қол шатырға, қараңғыда қалсаң шыраққа зәру болатыныңдай, өмірдің әр сәтінде адам баласы әлденеге зәру боп отырады. Өз басына келген зәрулүктің бәрін бір адамның ылғида өзі шешіп отыруға мүмкіндігі бола бермейді. Адам күні адам мен деген қағиданы ұстанып, өзгелердің зәрулігін шешуге дайын тұрсаң, өмірде кездескен қиындықтар тұсында өзгенің де жәрдеміне оп оңай ие болып отырасың. Мейірімді де қайырымды, ақ көңіл адал болсаң, мынау дүниенің көркемдігін сәт сайын сезіну бақытына ие боласың. Мақала соңында айтарым, өзгеге жасасаң жақсылық, өзің де көрмейсің тапшылық.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

рухыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Төлеухан Сүтбайұлының орындауында өз күйлерінен концерттің

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Жүнгі көмісік партиясының мемлекеттік 20-шы құрылтайында жасалған баяндамадан бас жүлде Си Цзиньпин мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын гүлдендіру және дамыту аясында былай деп атап көрсеткен болатын. Халықты өзегеткен жасампаздық бағдардан жазбай, халықтың рухани күш-қуатын арттыратын анағұрлым көп таңдаулы туындыны жарыққа шығарып, моралды да өнерлі әдебиет көркемөнершілерден бір тобын және зор көлемдегі мәдениет әдебиет көркемөнер дарындылары қосынын баулу, жетілдіру. Қоғамдық өнімділікті маңдайалды орынға қоюға, қоғамдық өнімділік пен экономикалық өнімділіктің бірлігіне табанды болып, мәдениет үзіліс реформасын тереңдетіп, мәдениет экономикасы саясатын кемелдендіру, мемлекеттік мәдениетті цифрландыру стратегиясын атқарып, осы заманғы әлеуметтік мәдениет қызмет өту жүйесін ақаусыландырып, мәдениеттің халықты игіліктендіру инженериясын жаңалығаша атқару. Осы заманғы мәдениет шаруашылығы жүйесі мен базар жүйесін ақаусыландырып, келелі мәдениет шаруашылығы нысандары арқылы жетектеу стратегиясын атқару. Мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттарды қорғау тебінін арттырып, қала ауыл құрылысында тарихи мәдениетті қорғауды, оған мұрагерлік етуді күшейтіп, мемлекеттік мәдениет бақшаларын ойдағыдай салу және одан ойдағыдай пайдалану. Мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетке нәр беріп, мәдениет пен саяхаттың терең тоғысы дамуын ілгерілету керек. Енді біз осы жетекші идеяны негізгі арқау етіп отырып, мәдениет шаруашылығымызға көз жүгіртіп көрейік. Мәдениет атаулының талай ғасырлық қалыптасу тарихы, бел-белестері болады. Оларды зерттеп, зерделеп түсіну және түсіндіру үшін мәдениет дегеніміздің өзіне деген сұрауды қысқаша түсіндіре кетпей болмайды. Мәдениет халықтың қасиетті ар-ұжданы, ұзақ тарихи дәуірлер барысында сомдалып сұрыпталған, жинақталған рухани қазынасы. Мұны көлемімен өзгешеленген өнері арқылы ұлттық мәдениет деп жауаптап, осы негіздегі заңдылықпен топтанған адамзатқа ортақ мазмұнын әлемдік мәдениет немесе адамзат мәдениеті деп үлкейтіп, ірілендіріп атаймыз. Мәдениет адамзаттың нәсілдік тегіне, өндіріс және күн көріс формасына қарай тарихи, генетикалық, жасаған орташа жағдайы тапты қоғамдарға ілгерінді кейінді аяқ басу мөлшері сияқты толып жатқан себеп-салдарға байланысты өзіндік өңірлік дәуірлік сипат алған ерекшеліктерге де ие болады. Дегенмен бұл ұлт адамдарының өндірістегі тапқырлығы, тұтас адамзатқа ықпал көрсеткен әсер мөлшері, сол бір тарихи дәуірдегі осы ұлтты өз дәуірлестері жағынан ақылды етіп мойындатпай, сол мәдениетті өздеріне тәуелдеп айтқызбай қоймайды. Халқымыз байырғы сахарада ғұмыр кешкен, ұзақ тарихы бар парасатты ер жүрек еңбекшіл, өзіне тән меншікті мәдениет тарихын қалыптастырған халық, екі иығы өзге ұлттармен тең заттық және рухани мәдениет жаратқан, адамзат мәдениетінде өзіндік ұпайы бар халық, әсіресе бағзы мәдениеттің маягі саналатын дала мәдениетін жаратуда ешкімнен болса да қалыспайтын ғаламаттар жарата білді. Адамзаттың өсуі, тіршілігі балалық дәуірден басталады. Бала кездегі заттық қамтамасыздық пен рухани тәрбие сол баланың өсуі, келешекте қандай адам болуы сынды түбірлі шартты белгілейді. Дала мәдениеті адамзаттың балалық дәуірінен басталған мәдениет өнегесі, тіршілік бесігі. Бертінгі көп мәдениеттің басталар басы, қайнар бұлағы сол дала мәдениеті болғандығы ғылымға мәлім. Дала мәдениеті адамзат мәдениетінің анасы, мәдениет түрінің ең байырғы, ең табиғи жалғасып келе жатқан жауһары. Ол адамзаттың арғы таным нанымынан тартып, тұтас тіршілік бітімін бізге жалғастырған, таныстырған мәдениет. Адамзаттың ең байырғы табиғи қасиетін сақтап қалған моралдық қатынастағы мәдениет. Ол біздің таяу заман мәдениетіміз бен бүгінгі мәдениетіміздің өскен топырағы, тамыр тартқан өркені болып қана қоймай, дәстүрлі мәдениет бітімі мен бүгінгі жалғасып отырған мәдениет маягының де тұнық тұнбасы деуге болады. Мәдениет түп тамырын сақтау, ұлт рухын қорғау стратегиялық тұрғысынан бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Дүниежүзілік мәдениет пен жарастық мұралар адамзат өркениеті дамуының және табиғи біртіндеп өзгеруінің маңызды жетістігі. Сондай-ақ түрліше өркениеттердің ауыс-түйіс жасап, өзара үлгі алуын жебеудегі маңызды дәнекер. Осы бағалы байлықтарды ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай пайдалану біздің ортақ жауапкершілігіміз. Ол адамзат өркениетінің үздіксіз жалғасуының және дүниежүзінің баянды дамуының табиғи талабы. Халық арасында сақталған бағалы бұйымдар көрмесіне экскурсиялағаннан кейін бас жүлде Си Цзиньпин тебірене былай деген болатын. Мәдениет мұраларын қорғау және оны жалғастыру әрбір адамның ісі. Бүкіл қоғамды жұмха мәдениетін бірге жалғастыруға, қорғауға жұмылдыру керек. Тек әрбіріміз бұрынғылардың бізге қалдырған осы байлықтарына көңіл бөлгенде және оны аялағанда ғана ұлтымыздың рухы мен өзгеше эстетикалық әуесі, ерекше дәстүрлі қасиеті жалғаса алады. Ата-бабаларымыз бен ұлы табиғаттан қалған мәдениет жауһарлары және жаралыстық асылдар жұңқа өркениетінің алтын тамызқысы, әрі өркениеттердің ауыс-түйіс жасап, өзара үлгі алуының көпірі. Жұңқаның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлақтарын, әр сүйем жерін, шұғылалы тарихын сөз жоқ сүйеді.
1: Болашақты бетке алып, Ши Жинпин мәдениет идеясын ішкерлей үйреніп, әмілетті әйгілеп, қорғау барысында жалғастырып, пайдалану барысында дамытып, мәдениет пен жарастық мұраларды қорғау, жалғастыру, пайдалану қызметінің жаңа жағдайын өздіксіз ашсақ, Чонхуа мәдениетінің жауқары мен жарастық асылдары сөз жоқ, жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруға анағұрлым көп үлес қосады.
0: Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: жаңа дәуірде мәдениет тамыры мәңгі сақталады, асыл қазыналар мәңгі жалғасады. Ендеше асылдарымыз жарқырай түссін. Енді осы ізгі ойдың жетегінде қыран бүркіттің денесіне биологиялық зерттеу, жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу сынды еңбектерінің кезінде көпшілікпен бөліскен, осы тақырыптарға қызығып, зерделеп, жақсы еңбектерін жұртпен бөлісіп жүрген, зерделі зерттермен ұзақ жыл ағарту саласында жемісті еңбек атқарған Мұсабай Баянбайұлын кезекті кеңесімізге шақырамыз.
1: Микрофон алдында сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, этнограф Мұсабай Баянбайұлы, әуелі мынау радио алдындағы барша тыңдармандарымызға өзіңізді бір қысқаша таныстырып жіберіңізші.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасындағы сүйікті тыңдармандары. Мен Шинжаң Санжу облысы Чонжоу ауданынан Мұсабай Баянбайұлы. Демалысқа шыққан оқытушымын. 40 жылға таяу оқытушылық қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарымнан физика, химия, биология, музыка қатарлы сабақтар болды. Биология сабағын өту барысында биология ғылымының зерттеу объектісі негізінде төмендегідей зерттеуімді жазып, мұра қатарлы журналдардан жариялап және орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосынан жариялағанда бүкіл оқырмандарым мен тыңдармандарым жақсы бағасымен қарсы алып, қолдауына ие болдым. Сондағы мақалалардан жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, қыран құс денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу, қыран құстың белгісі және баптап салу әдісі, қасқырдың ерекше қасиеттері қатарлы зерттеулерді осылай сөйлеп берген.
1: Иә, дұрыс айтасыз. Жоғарыдағы мазмұндар әуе толқынына көтерілгеннен кейінде тыңдармандар арасында жақсы аңыс қозғады. Осы этнографиялық мәдениетіміз жөнінде кейбір білімдер бүгінгі таңда санадан көтеріліп барады. Бұл да бір вағында жүйелі жасалған кеңестер болды. Ал бүгін қандай кеңесті қозғайын деп отырсыз? Яғни қандай тақырыпты әңгімелейсіз?
2: Менің осы ретке сөйлейтін зерттеуім бүркітті алғаш тануым жайлы қызықты әңгіме.
1: Я, ендіше қызықты хикаяңызды сабақтай отырыңыз.
2: Шинжаңды мәдениетпен әрлендіру, Чунха ұлтының мәдениетін ортақ дамыту, гүлдендіру еліміздің бұлжымас бағыты. Партиямыздың дана басшылығында осындай тамаша баяшат заманда жасап отырмыз. Чунха мәдениетіне біргісілік үлес қосу біздің борышымыз. Мен жас кезімнен бастап жан-жануарға, құстарға және жүйрік атқа ерекше қызығамын. Мысалы, бұрын кісілер айтады екен, қиынысы жоқ жағанда ықылас қойған адамға дегендей, адамның жас кезінде қызыққаны, көрген, білгені, естігені мәңгісінде кеше көргендей сақталып қалады екен. Мен жан-жануардың, аң құстың және құсбегілік, атбегілік және бүркіт жөнінде көптеген білімдерді әкемнен және халқымыздан үйрендім. Және осы көрген, естіген білімдерді қағаз бетіне түсіре жүрдім. Әдетте қанша сөйлегеніңізбен естелік қалмас, алмаған сөз құр сөз болып ұмытылып қала береді емес пе?

0: Е, қыран бүркітті алғаш көруіңіздің өзі де қызыққа толы хикая болған екен ғой. Енді бір білейін деп отырғаным, мынау сіздің құсбегілік пен атбегілік және жан жануарлардың ерекшелігі жөніндегі білімдерді қалай үйренгеніңіз болып отыр.
1: Мен жан жануар, аң құс, құсбегілік, атбегілік және бүркіт жөнінде көптеген білімдерді әкемнен үйрендім. 70-80 жылдар әкемнің көне жолдастарда әкем секілді мырза киініп, аттың жақсын таңдап мінетін, шетінен атағы елге танылған атбегі, аңшы, мерген, домбырашы, бүркітші болған кісілер екен. Сол жылдары біздің үй мал бағып жазықта отырғанда үйімізден сыйлы кісілер үзілмейтін. Алыс жақыннан ат сынатқан, бүркіт сынатқан, құс салған, бүркіттің баптау әдісін үйренген, жүйрік атпен түлкі қудырған кісілер келіп тұратын. Сол кісілерден Қоңыр деген бүркітші кісі бүркіт салып, әкеммен бірге аңға шығатын. Кейде ол кісі біздің үйге келгенде аң құс жөнінде қызықты әңгімелерді көп кеңеседі. Мен соңынан бастап жан жануар аң құс жөніндегі әңгімелерді қызыға тыңдап, санама көп тоқыдым. Сол кісілердің айтуы бойынша мен де кейін аң құс ұстап, бағып, баптап көрдім. Кең сақырадан көп бақылап, сонымен амалған жәкемнің ғұмыры қысқа болып, 79 жылы 70-ге жетер-жетпесте қайтыс болды. Әкең өлсе де әкеңді көре қалған өлмесін дегенде әкеммен көп жолдас болған кісілерден жалғасты өнер үйрендім. Мен құсбегі болмасам да осы өнерлерге қызығып, 80 жылдарым екен, Байдәулет, Мәсілім, Мұрақымет, Қызыр қатарлы бүркітшілерден және басқа жерлердегі бүркіттің жайын білетін кісілерден бүркіт жөнінде кеңесін естіп көріп, қағаз бетіне түсіріп, сол әкеммен бірге жолдас болып жүрген бүркітшілерден көре жүріп үйрендім. Бегі бүркітші деген бүркіттің қырсырына жеттік адамды солай айтатындығын, қансонар деп алғашқы жауған қалыңырақ қарды айтатындығын, қара сонар деп қар жұққа жауған күнді айтатынан, індету, түлкі, қасқыр, қарсақ қатарлаңдардың қуып келіп, інге кіргізген деген айтатындығын, қағыл, қағушы деп бүркіт көрген түлкі жасырынып, тығылып жатқан жерінен бүркітіп шығаратын адам, шырға, тұтайтынанға дайын тұрған жем етіп жасалатын әдістердің жалп атау екендігі, чәргез деп жаңеден ұстап алған құстың айбар көрсеткендігі, немесе адамға айбар көрсеткендігі айтылатындығы, сол құс адамның қолына үйренгенше қанатын жалпылдата қалқалап қасына жолатпай айбар көрсетіп, осының бары. Құзғын сәрі деп тұтан таң қараңғысынан бастап құзғын көз өткір болғандықтан ең ерте ұшатын құс сол құстың, сол құзғынның ұшқан уақытын құзғын сәр деп айтатындығы. Құс мұрын құстың тыныш жол емес, құстың сүйірлене біткен мүйізге тұмсығы. Түлкінің керуі деп кәр әк түлкілер бүркітті көргенде айбар шегіп керіліп тұра қалып, бүркіт келіп түсе бергенде орнынан жалт етіп құтылып кетуі. Жер соғу деп бүркіттің түлкіге түскенде ұстай алмай жерге түсіп қалған айтылады. Далбай, далбайға чабу, аң құстардың терісінен тірі бейнесімен бейне ғып жасалған модель. Сангыру, құстың сангырған жері, бұл құстың ізі. Құс аспанда ұшқанымен ұшып барған жеріне сангырады. Түбегілер осыған қарап құс бар екендігін біледі. Балақпау, үкіні тірі ұстап алып, балақ жүнін қиып алып, үсін алып қоя беру. Беу айтылады. Осы тектес көптеген атауларды да білдім. Бүркіттің жабдықтарынан қауіпсіз болу үшін бүркіттің басына кигізетін тұмақ деп жүргеніміз томаға деп аталады. Бүркіт ұстайтын қолына киетін қолғапты биялай деп, атқа мінгенде бүркіт ұстаған қолды талдырмай, қолдың астынан тіреп қоятынды балдақ немесе тіреуіш деп атайды. Бүркітшілер бүркіт қондырып қойған түбірді түбір ағашты тұғыр деп атайды. Аяғына таққан жіпті аяқбау деп атайды. Аяқбауға жалғасқан жіпті шыжым деп атайды. Бүркітті ұзаққа алып жүргенде қолданылатын құндақ деп, тамақ беретін ыдысты саптияқ, асқазан тазалайтын сүйектен жасалған аспап түтік деп, асқазанына салып тазалайтын аспапты құя деп, құя салу дейді. Құяның түрі өте көп. Кигіз құя, ағаш құя, сүйек құя деген түрі көп. Құяны түрі көп. Кейбір құсбегілер құя деп атайды екен, кейбір құсбегілер қоя деп атайды екен. Мейлі қайсы болсын, бүркіттің асқазанын тазалайтын, бүркіттің аузынан бітеудей сала салатын аспап ағаштан да жасайды. Ағаштан екі басын қуыстап жасайды. Және кигіздің ортасына қуыстап тігіп жасайды. Осындай оның көптеген түрлері бар.
2: Иә, дұрыс аға. Біздің мәдениеттік мәні астары деп отырғанымыз міне осы жағы ғой. Бұл да санадан көтеріліп бара жатқан мазмұндар тыңдаушылардың жадында жатталып қалса екен деп ойлаймыз. Уақыт байланысымен бүгінгі кеңесті осы арада дейін сабақтайық. Ертең әрмен қарай жалғастыратын боламыз.

0: Ал ендіше қыран қыз жөнінде хикаяңызды жалғастыра тұрыңыз.
1: 80 жылдың соңы бір жол құсбегі мәсілім бүркітші. Ол кісі ауарайын дәл айтып беретін ауарай болжағыш болғандықтан ауылдастары ауарай болжағыш кісі деп атайды. Мен мәсекеңді іздеп барғанымда тәлейім оңынан келіп, мәсекең үйінде бүркітін баптап отыр екен. Аман сәлемнен кейін ол кісі бүркітінің қасына барып, бүркітін сылап сипап отырып маған: «Жігітім-ау, келгелі екі көзің бүркітте болды, бүркіт жоғалтқан адамша» деп қалжыңменен әңгімені бастады. Бір күліп алып, мен әңгімені бүркіт жайында болуды жөн көріп, ол кісіден бүркіт жөнінде оны-мұны сұрай бастадым. Сонсоң ол кісі бетіме бір қарап қойып: «Жас болғанда өзің құсқа ерекше қызығасың-ау. Тегің аң көз, бүркітші болған соң тегіңе тартып тұрған екенсің» деп бір жымиып күліп, «Бүркіт деген киелі құс, қыран құсты білмекші болсаң бері қара» деп бүркітіне жем беріп, топшысын, қанатын, аяғын ұстап, сылап, сипап көрсете отырып әңгімені бастады. Бүркіттің көзі мынадай, қанаты мынадай, қабағы мынадай, басы мынадай болса, тұмсығы мынадай болса, денесі аяғы мынадай болса қыран болады. Мынаған ұқсамайтын тағы бір мынадай түрлері болады. Ода айтулы қыран болады» деп бүркіттің бүкіл денесінде қыран құсты

0: болатын белгілер мен бүркіттің мекендеген әр жердегі түр-түсін, қыранның дене бітімін, денесіндегі ерекшеліктерін қолмен ұстап көрсетіп, бүркіт денесіндегі түрлі айтулардан бірталайын тәптіштей айтып берді. Осы айтулары мен бұрын әкемнен естіген әңгімелер негізінен ұқсас болды. Сонан бастап мен бүркіт жөніндегі білімдерді сол бойынша қағаз бетіне жинақтап түсіре бердім. Кейін басқа құсбегілерден кездескендегі қыран құстың түрі, дене бітімі, қыранды ерекшелігі жөніндегі әңгімелерді бүркіттің жасын айыру жағындағы басқалай айтып кеткен көптеген құнды әңгімелер үлкен жақтан ұқсас болып шықты. Мен қыран құсқа қызыққандығым себепті ол кісінің айтып берген қыран құстың өсіп өнуінен тартып мекендеген жерінің ұқсамауына қарай әртүрлі екендігін біліп, олардың ерекшелігін жинақтап қағаз бетіне түсіріп, содан бастап жазған.
1: Ең алғаш бүркіттектес қыран құстарды қалай таныдыңыз? Қыран құстар қалай өсіп өнеді?
0: Ең алғаш бүркіттектес қыран құстарды маған танытқан кісі әкем еді. Есімде қалуынша бір жол әкеммен бірге саятқа шыққандағы әсерлі бір көрініс маған тек бүркіт қана емес, бүркіттен басқа да кіші қырандарды зерттеуіме шабыт сыйлады. Өзіміздің ата мекеннің жайлау тауына барғанда кең жайлаудағы құзарлы шыңның тау ешкілердің мекені Текедауан деп аталатын жерге бардық. Кезеңнің асуында отырғанда қыранның шаңқылымен кенет төбемізден шұрқай ұшқан ұлардың қиқылдаған дыбысы естіліп, бізді соған жалт қаратты.

төбемізден ұшып өтіп бара жаттыр бірін бірі қуған екі құс. Ерекше көрініс көрсетті. Артқы құс оққа түйіліп барып, жарқ ете түсті де алдыңғы құсты түйіп өтіп, тік аспанға көтерілді. Онан соң қайта жарқ етіп, шатқалда қарай-қарай далбырап түсіп бара жатқан оларды тік жаншыла барып қағып алды да, шұңқыр жайлаудың қарсындағы көк жартастағы ұзақтан ақ жолақ саңғырық болып көрініп тұратын құс ұясы деп аталатын жартасқа қарай көз ұшында бұлдырай берді. Қас қағым сәттегі мына көрініске тамашалай қарап таңырқап тұрып қалған маған әкем мынау сұңқар деген құс екен. Көрдің бе, қанаты сымпиыңқы, қылыш формалы, қанат қағысы қарлығаш қоқсайды. Анау оларды қағы ұстағаны. Бұл ересен қыран сұңқар екен. Сұңқар аспандағы аңқұс болсын, жерде құс. Аңқұс болсын, құсты алдымен теуіп түсіріп, онан кейін қайта айналып іліп әкетеді. Жерде болса қайта келіп басып отыра қалып, тамағын бауыздап жіберіп, онан басынан бастап жұлып жейді. Ал қарчыға қуып жетіп қарчып ұстайды. Сондықтан қарчыға деп аталған. Сұңқардың қыраны қарчығадан нел жемдірік болады. Денесі тұмсығынан құйрық қауысына дейін 2.5-да 3 қарсыста мөлшерінде болады. Ал қарчығаның денесі оған жетпейді. Ол тұмсығынан құйрық қауысына дейін 2-де 2.5 қарсыстай болады. Көк қарчыға мен көк сұңқардың түрі негізінен ұқсас болады, бірақ көз ұқсамайды. Сұңқардың көзі негізінен мөлдір қара болады. Көзінің алдыңғы жағына тігінен түскен қара жолағы болады. Көзінен аққан жас құсап тұрады. Осы тауда ақ сұңқар, көк сұңқар, ақ бас сұңқар, сұрғанат сұңқар деген түрлер болады. Мынау көк сұңқар екен. Көк қарчығаға ұқсаңқырап тұрғаны сол. Қарчыға болса жаңа қуып жеткенде қарчып ұстайды да қоя бермей шамасына қарай көтеріп ұшады. Не көтеріп ұша алмаса ұстаған күйі жерге қонады деп түсіндірді. Құстың парқын, қырандығын және қанат бітімі, құйрық бітімі қатарлы ұқсамастықтарын айтып беріп, тағы осы аң құс жөнінде олардың тіршілік әдетін, өсіп өнуін мекендейтін жерлерін ұғындырды. Сонымен тау жолымен жалғасты жүріп, Жауынбай деген жер аты. Тарасынан асып, онан құзар шыңынан асқаннан кейін әкем маған, анау көк жартасты көрдің бе? Сол көк жартастың бетіндегі анау ақ жолақ болып тұрған бүркіттің талай жыл мекендегеннің белгісі болған саңғырығы. Ал анау құзартшыңның кемеріндегі үйілген ағаштың қуптақтары бүркіт ұясы. Балапаны бар болса, бүркіт қазы оңай көзге көрінбейді. Өйткені сол ұяда балапаны бар болуы мүмкін. Ұясын құпия сақтайды. Бұл ұядан жылында балапан ұшырады. Бүркіт көбінде қыста ақпанның ортасында ұя салып жұмыртқалайды. Жұмыртқа балапан болып шығу үшін 45 күн шамасында уақыт кетеді. Немесе 45 күнде жұмыртқадан балапан болып шығады. Бүркіт бір туған орнына еш нәрсе зиян салмаса, келер жылы сол ұяға ұяны тазалап тағы жұмыртқалайды. Немесе сол тасқа және бір саты жоғары жеріне ұя салып, жұмыртқалап балапан ұшырады. Ол мекендеген шың тастағы ұясы қорланып ағаш үйіндісімен аң сүйектер үйіліп қалады. Анау ұяның астындағы тастың жартастың түбіне барсаң барлығын көресің. Егер бүркіттің ұясына бір нәрсе тиіссе басқа жерге ауып кетеді. Нағыз қыран бүркіт 7-8 жасқа келгенде ғана жұмыртқалап 5-6 жыл ғана балапан ұшырады. Ал қыран бүркіттің жұмыртқа басып балапан шығару үшін басқа ұқсас құстарға қарағанда ұзағырақ болады.
Әкем құз басында бүркітке көз сала қарап отырып, мынау да нағыз қыран екен. Көрдің бе қанат құйрығын, түр тұлғасын, деді.

нағыз қыран бүркіт бап тілемейді. Яғни қалыпты баптасаң да қыран бола береді. Сондай болса да құсбег болу үшін қыранды баптайды. Мынау нағыз қыран бүркіт екен. Бұл бүркіт қолына түскен адам жақсы баптас бабына келтірсе, күнде күштілік алады әуелі, қасқырды алады мына бүркітті алған адам, деді. Әкемнің сөзін бұрып, онда осы бүркіттің балапанын алып бағып бүркіт салсам шіркін деп едім. Ой балам-ай, талабың жақсы ғой, бірақ бүркіт ұстап баптап салатын уақыт бұл емес. Бүркіт салу үшін мына үш шарт болу керек. Біріншіден уақытың болу керек, екіншіден жақсы атың болу керек, үшіншіден құс баптайтын кең сақрада қора жайың болу керек. Шарт жағдай осындай шарт жағдай болғанда ғана бүркіт баптап саласың. Бүркіт киелі құс болады. Мен жас кезімде бүркіт ұстап баптап түлкіге салып талай түлкі алдырған едім. Ол бүркітті түздегі қыраннан ұстаған едім, деп бір әңгімені бастап кетті. 20 жас кезім еді, жылқы көздеп шығып едім. Бір күні бір бүркіт тау ешкіні ұстап жеп отыр екен. Отырған жерінен көрдім де, сонымен ол бүркітті тасты далдарап еңбектеп отырып, бүркіт басын көтеріп жан жағын барлағанда қозғалмай бұғып жатып, ал бүркіт жемін жеген кезде ілгерілеп жылжып отырып, әбден таяп барып тояттаған бүркітті ұшып болғанша бас салып ұстап алған едім.

өте киелі. Ол жақсы баптаған адамға жақсы серік. Әуелі семьяның бір адамындай ыстық болады екен. Қыран құсты аңға салғанда делебен қозып, көңілім көтеріңкі болады. Пай-пай шіркін, халқымызда нағыз құсбегі торғайды баптап, торғай алдырады, сауысқанды баптап, бұқ алдырады деген тәмсіл болған. Бұл нағыз құсбегі құстың қырменсіріне жеттік болып, құсты баптағанда оның табиғатына қарай тәрбиелеп, оның жыртқыштығы қасиетінен пайдаланып, сол құсты құлқыны үшін басқа жануардан аянбай шайқасатын қасиетін пайдаланады. Осылайша құсбегілер жақсы баптағанда негізі бар қыран құс болса, қыран болып шығады. Тау қыранның балапаны көп сандысы қыран болады. Өйткені қыран құста баласын қырандыққа баулейді. Ұрғашын ұябасар деп атайды. Ол 6-да 7 жаста бар жұмыртқалайды. Жұмыртқалағанда бірде 2 жұмыртқа табады. Жұмыртқасы 45 күн мөлшерінде балапан болып шығады. Балапан ал деп жұмыртқадан шыққанда бір аптадай мөлшерде анасының қансоқты құсығымен көнектенеді. Одан кейін ұстаған жануардың етін ұсақтап жұлып балапанның аузына салып бағады. Балапан аяғын тіреп, талпынып қанаттанып бастағанда жануардан ұстап әкеліп, тірідей жұлдырып жегізеді. Бүркіт балапаны етті жұлып жеуді үйренгеннен кейін аңдарды тірідей әкеліп ұстатып, өзіне жұлғызып жегізеді. Міне осылайша балапан ұядан нені көрсе, ұшқанда соны алады деген тәмсіл айтылған. Осылай үйрету арқылы балапанды ғалымды жыртқыш етіп баулап шығады. Сол себепті бүркітті жақсы баптап салсаң, саған серік болатын себеп сол. Бүркіт жыртқыш құс таудаған емес, ойда да, құмда да, тіпті дүниенің барлық жеріне де барылады. Нағыз қыранның қанатының ұшында 5-7 шалғысы болады. Әрі ол қияқты болады, тарақтанып тұрады. Оны халқымыз темір қанат дейді. Темір деп оның самғағанда талмайтындығы қаратылған. Дүниеде бүркітке ұқсайтын көптеген жыртқыш бүркіт тектес құстар бар. Бүркіттің барлығы қыран бола бермейді. Нағыз қыран болатын бүркіттің денесі біршама мелжемдірек. Дене бітімінде мынадай белгілер болса, онда қыран болады. Қыран бүркіт тұғырда отырғанда саған керген төстіктой болып көрінеді. Керген төстіктей дейді. Көзіне қарасаң көз отты, жан-жағына жалт-жұлт қарап отырады. Көз қарашығы сары шегір болады. Кейбіреу ақ шегірде немесе қызыл шегірде болып көз құбылып тұрады. Бүркіттің аяқ санын ұстап көру керек. Сонда бүркіт жуан санды болса, толымды немесе қолға толымды болса, оның шоқпарсанды қыран деп атайды. Денесі қалыпты болу, дене салмағы 7-де 5-де 7 килограмм мөлшерінде болады. Кейбір өте кішкенеден қыран шықпайды. Мысалы бүркіттің еркегі сарча дейді, ол сарча кішкене болады. Бүркіттің қыраны негізінен ұрғашы ұябасар дейді, ұябасар қыран болады. Кішілеу бүркітте айтулы қыран шығатыны аз кездеседі. Бүркіттің екі қанатын жайғаны 1.5 құлаштан асады. Бүркітті қондыратын ағашты тұғыр деп атайды. Бүркітшілер бүркітті тұғырға қонып отырғанда арқасынан басып сынайды. Қолыңды көтеріп тұратындай қасқайып тұрса, аяқ күші мығым екендігі белгілі болады. Бүркіттің аяғы 4 саусақты болады. Бірінші саусағы жем басары, екінші саусағы сығымы. Үшінші саусағы шеңгелі деп аталып, артқы қарама-қарсы тұрған саусағы тегеуірін деп аталады. Басқа қыран құстардың да қанат құйрығы, басы, тұмсығы, аяғы, саусағы, тұяғы осы бүркіттің тұлғасына ұқсас та болады. Саусақтардың мелжемді болуына қарай сынайды. Қанатының ұшы шалғысы көтеріңкі және екі қанат шалғысы айқас бірінен бірі сүйемдей асып тұрса, ол қыранның белгісі болады. Екі топшысы салақтанқы болады. Жауырыны кең, құйрық қауырсын сом, қауырсын өзегі жуан.

Оған әрі жерге құйрығы тоғырға тиіп тұрса, ол сайысқа жапырылмайтын тіреу күшін атқарады. Бүркіттің алдынан қарағанда денесі төртбақ болып көрінеді. Көп жағдайда анау қыран, мынау қыран дегенмен нағыз қыран екі түрлі болады. Бірі бапты қыран, бірі бапсыз қыран. Нағыз қыран бапсыз қыраннан шығады. Ал бапшыл қыранның мінезі чәргез асау болады. Оны айтулы құсбегі болмаса, оны құсқа баптап сала алмайды. Қыран бүркіт суыққа да, ыстыққа да, аштыққа да шыдайтын табиғаты ерекше құс болып, бір тояқты болса, ашыққанда 15-те бір ай шамасында шыдайды. Ондай болмаса да құсқа күнде аң құста ұстата бермейді ғой. Бірақ есте болатын жайт, бүркіт ыс түтекке өте әлсіз болады. Ыс дейсе оңай қатарға қосылмайды. Қыран құс ашығып зар күйіне келгенде ғана қырандық арта түседі. Осылай әңгіме тартып отырғанда әкем жаңағы бүркіт шың басынан адамды көріп, балапаннан қызғанып, айбар шегіп, анда-санда піштақтап отырғанда әкем сол бүркітке қызыға қарап, мына алақанат бүркіт нағыз бапкердің қолына қонса қасқырылатын қыран болады екен деп бүркіт қимылына қарап, алақанмен көз ұсап қарап отырды. Сол кезде әлгі бүркіт қиялай ұшып, жалт-жұлт қарап, жан-жағын барлап бірнеше айналып барып, бірден қалықтап айналды да, қанатын қомдап, оқша түйіліп, ұя бар құзға қарай ұдайлап барып, сүзе өрлей қона қалғанда, қанатындағы ақ иегі күннің нұрында күмістей жарық-жұрқ етіп анық көрінді. Осылайша тастағы бүркіттің ұшып қонған қимылына қарап, әкем маған көптеген бүркіттің әңгімесін, бүркіттің қимыл әрекетін, оның қыранды ерекшелігін айтып беріп отырды.

0: иә, әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер деген әкеңізден көптеген сәлиқалы білімдерді жадыңызда жаттап қалған екенсіз. Енді осынау құсбегілер мен атбегілерден үйренген өнеріңізден қандай нәтижелер жарата білдіңіз?
1: Бүркіт ұстап баптап салу ең үлкен өнер. Қыран құсты жыртқыш аңды әдісін тапсаң және қорықпасаң қолма қол ұстап аласың, деді әкем. Бірақ қызыл қолмен ұстау өте қауіпті болады, деді. Әсіресе қарчыға бүркітті бір аң құс ұстап жеп отырғанда ол қанға тұмсығы тигенде, егер ол қыран болса, жемін тастап кете бермейді, оны жанын сала қорғайды. Тояттамай тұрып жемін басқаға бере қоймайды. Ал тастап кетпейді ол. Құс ұстаймын деген адам сол бүркіттің жемін қомағайлына жеп жатқан орайда ұмтыласың. Сонда қыран құс саған айбар көрсете қадала қарайды. Сол кезде сенде тайынбай қарсы алдынан көзіңді құстың көзінен айырмай қарап, әрі кірпігіңді қақпай оған түзу барасың. Сол құс нағыз қыран болса, сен мені арбасып қалады да, саған отты көзін қадап, сен жанына жетіп барғанша ұшпайды. Әр сен барып қолыңды оған соза бергенде, ол да дайындалып шеңгелді тегеуірінен шығарып, қанатын жайып шеңгелін саған салуға дайындалады. Сен барып ұстағанда ол да сені ұстайды. Сол кезде сен бұрынырақ екі білезік немесе басынан ұстасаң, сен жаралмайсың. Бұл тек жыртқыш, яғни қыран құсқа қолданатын әдіс. Егер кезіккен үлкен жыртқыш жануар, қабаған ит, қасқыр, айыл секілді болса, құлағынан ұста. Қимылың тездікте болмаса, өте қауіпті болады. Он әдеттік адамдардың қолынан келмейді. Әсіресе қызыл қолмен ұстау өте қауіпті. Жас кезімде әкем айтқан құс ұстаудың осы әдісімен менде бұл әдіспен сұңқар қатарлы қыран құсты да ұстап, баптап, шыл кекілікке салдым. Кейін қайта қоя бердім. Сонымен тағы әдетте ұсақ құсты, яғни шыл кекілік, кептер, көк-көк, күйкентай, бәбісек, қараторғай қатарларды да жайылғанда, шақырып отырғанда сол құстар басын көтергенде тоқтай қалып, құс шақырғанда немесе жемін жей бастағанда жақындап дегендей түрлі әдіспенен ұстап, кәсіптестеріме бәстесіп, қолма-қол ұстап, қызық үшін көрсеткен жерім бар. Осылайша үйренген өнерім көп, ескаттарды парықтауыма, олардың тіршілігін түр-түсін тануыма және жүйрік атты баптау, сынау қатарлы жағында зерттеулерді жазып, жариялау жағында да көп білім қабылдадым. Құстардың әрекеті түр-түсі ерекше қызықты болып, адамға көңілді бағыштайды екен. Бүркіттің томағасын тартқанда қызықты сәтте ерекше қызғынды болады. Қыран құсты саятқа алып шығып, томағасын тартқан кезде пай-пай тіл жетпейтін ерекше қызық көр. Қыран бүркіттің көзі ерекше жаралған болып, дүниеде күнге тікке қарай алатын жан иесі есептеледі. Тек бүркіт қана осыған күнге тікелей қарай алады. Бүркіттің көру аралығына келсек, ол 5-10 километрден астам жердегі түлкіні анық көре алады. Құсбегілер қолында қыранның бір нәрсе көре қойғанда, ол көрген аңның өзі көре алмай тұрған орнынан қанша алыста екенін білу үшін қыран бүркіттің томағасын алып, аяқ бауы мықты ұстап тұрып қоя бермей, құстың қараған бағытына көзінің алдын алақанмен қалқалай қояды. Егер сол кезде қыран құс алақанның астынан қараса, түлкі не аңның жақын екендігін. Ал қолыңмен тосқанда құс мойнын созып алақанның үстінен қараса, көрінген аңның ұзақта екендігін тұрақтандырып, соған қарай құсты қоя береді. Өте алыс болса, қоя бермейді. аң өте ұзақ болса, ол қоя бергенменен алуға өте не қауіпті, не оңай табылмайды. Қалың орманды бұта бүргенді жерде бүркітті аңға салмайды. Ондай жерге бүркітке өте қауіпті болады. Бүркіт түлкі болсын, не басқа аң болсын, алдымен бір аяғымен тегеуірін салады. Онан кейін ұстаған жануардың қимылына қарай енді бір аяғын тегеуірін дайындайды. Сол кезде аң қозғалып жүріп кетсе, онда енді бір тегеуірмен ағаш немесе басқа нәрсені ұстайды. Сол кезде өте қауіпті болады. Аң үлкенірек күшті болса, бүркіттің аяғын санымен жолып әкетіп өлтіреді. Әуел аяғын ортан жерлігімен немесе ұрчығымен жолып әкетеді. Әзіргі ұшқан құстанда тез дамыған заманда жан жануарларды, аң құстарды қорғап, олардың экологиялық тепе-теңдікті сақтаудағы маңыздылығын жете түсінуіміз керек.
0: Иә, Мұсабай аға, көкейге қонымды келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Сізге де әуе толқын арқылы мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазышұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
12: Орталық халық радио станциясы.

0: әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әбе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейірім деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында бақытты заман тәтті жыр деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында жұмыс үстінде деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

қыстың суығы аяқтап, осы өлкедегі жылқыстарының дауысын естіген Нұрбек, көктемнің де келгенін сезіп, көңілі әлде бір жақсылықпен қуанатын секілденді. Екі көзі алда, қолы ролда болғанымен, өмірінде ән айтпайтын әдетін ұмытып, көктем келер гүлін алып, құстар келер әнін салып, сүйген сәулем қашан келер, махаббаттың гүлін алып деп, баяу ән ырғағына салып, Сайрангүлмен алғашқы танысқан кездері, махаббаттың бальзамын татып сайрандап жүрген шақтары көз алдына келіп, белгісіз бір мұң көкірегім сыздатып өтті. Әттең, сен өмір бойы өстіп кетесің бе? Жо-жоқ, қайсем де сені жазып алуға құлшынамын, саяшым менің дегенде көзіне жас іркілді. Нұрбек ауыл шетіне таң шеті сөгіле ілініп, күнделікті әдетімен көкөніс сатып болғанда күн түске таяп қалған еді. Ол есіктің алдындағы дүкенге кіргенде көкөніс реттеп жатқан Сайрангүлдің үстінен түсіп, өз көзіне өзі сенбей бажырая қарап, «Саяш, көкөніс реттеп жүрсің бе?» деп қуана дауыстады. Нұрбектің келгенін аңғармай қалған Сайрангүл селк етіп бар денесімен бұрылды да, көңілі орныққандай болып, келдің бе? Мен көкөністің уақыты өткенін теріп алып жатырмын. Шаршаған шығарсың, демал. Мен тамақ істейін деп күлімсірей қарады да, көкөністерден таңдап алып, дүкеннен шыға жөнелді. Сайрангүлдің мына бейнесінен әуелгі өзін тапқанын көрген Нұрбек төтенше қуанды. Арада апта өтіп, Нұрбек көкөнісін сатып болып үйге келгенде, қадала қараған Сайрангүл Нұрбекке, «Нүке, ренжімесең саған айтар бір ұсынысым бар еді», деді жаутаңдай. «Саяш, айт, айтшы» деп Нұрбек басын арт-артынан изеп жіберді. Онда деп аздыр кіле қалған Сайрангүл сөзін қайта жалғады. «Осы көрші келіншекке көкөніс сатқызғаныңды қойшы». «О неге?» Нұрбек Сайрангүлдің бетіне таңдана қарап, «Не болды, Саяш?» деп еді. Сайрангүл, «Нүке, ол мені адам құрлы көрмей өзі билеп төстеп кейбір көкөністерді өзі білгенінше сатқанның үстіне көзімді бақырайтып қойып үйіне тасиды» деді. Нұрбек көрші келіншектің әрекетіне ашуланғанның орнына қуана шаттанып, «Саяш, онда дүкенді өзің аш» деп еді. Сайрангүл жылы жүзбен басын изеп, «Нүке, маған сенсең, сен енді ештемеден алаңдама. Мен де күн сайын өзімді жақсы тежеп, көңіл күйіме қатты назар аударып, ертерек жазылсам деймін». Нұрбек өзін тоқтата алмай екі-үш аттап барып Сайрангүлді құшақтай алып, «Сая, саяшым менің» деп құлағына сыбырлады. Сайрангүл бұлқынып Нұрбектің құшағынан шығып, «Қайтеді мынау, ел көрсе ұят емес пе» деді де, ақша бетіне қызыл алау жүгіріп ары қарай бұрыла берді. Ай өтіп, жерге көк ілініп қалған көгілдір көктемнің бір күні Нұрбек пен Сайрангүл өздері көрініп келе жатқан шипаханаға барып қайталай тексеріліп еді Сайрангүлдің негізінен қалпына келгенін. Егер керек етпесе, дәріні тоқтатуын, ал өзіне сенбесе, енді бір-екі ай ішіп барып тоқтатса да болатынын айтқанда, Нұрбек екеуі жүректері жарылардай қуанды. Сайрангүл өзіне сенімі барын, дәрішпейтінін айтып, екеуі сол күні түнделетіп көкөністерін алып үйлеріне қайтты. Ертеңінде екеулеп көкөністерін сатып болған соң, ақылдаса келе бір семіз мал сатып алып, өздерінің ең жанашыр жақындары болған жеңгесі, Әсет, Жаңли, Уан қожайын, Қалел және жанындағы көршісін кешкі қонағасыға шақырды. Бәрінің де ерекше қуанғаны Сайрангүлдің жазылған еді. Бәрі де ақ тілектерін білдірді. Сөз кезегі Сайрангүлге келгенде оның көзі жасаурап, үні жарқышақтана шықты. «Мені өмірге қайта алып келген өмірлік серігім, отбасымның бас қалқасы, Нұрекемнің мейірі. Ең үлкен мейір төккен отананам, партиям, сондай-ақ өздеріңіздей ақ-әділ, жанашыр жандардың сарқылмас мейірі деп білемін. Жаңли аға, Уан қожайын, Қалел аға, Әсет аға, жеңге, қазір менде төрт аға, төрт жеңге бар. Жалпы мен бақыттымын. Әуелі сіздерге рахмет, сіздерге борыштымын. Мейірден айырылмай алға тартайық» деді. Сайрангүлдің мына сөзіне елжіреген ағалары мен тәтесінің көздері жасаурай қалды. Сол күні түнде Нұрбектің отауынан көптен бері естілмеген күлкілер естіліп, әндер шырқалды. Сөз кезегін алған Жаңли, «Қане, Сайрангүл қарындасымның жазылып қатарымызға қосылғанын құттықтаймын. Сосын мені тебіренткен бір ауыз сөзін бәріміз тост көтеріп тұрып бірге қайталайық. Алдағы күндерде қуансақ та, мұңайсақ та мейірден айырылмай алға тартайық. Мейірден айырылмай алға тартайық» деген ерейелдердің аралас дауысы саңқылдап шығып, ауаға тарап биіктеп, шығандап бара жатты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Бақытты заман тәтті жыр. Авторы Елеш Мұратбекұлы. Жыл құсы қайтқанда сен әкелдің хабаршы боп көктемді. Еске салдың кешегі мен өткенді. Қаланы да даланы да тербетіп, әнге бөліп, гүлге бөліп бөктерді. Қызғалдақтар жайқалатын жамырап, жанымызда қалушы еді жадырап, жан жануар жасаушы еді қозғалыс, түйе боздап, қозылағы маңырап. Жаңалыққа жаны құштар мына жұрт. Сен келгенде қалушы еді қуанып, сен қайтқанда күз келгенде қалықтап, адам жаны қалады екен құлазып. Көкірекке ұялатып арманды, үміт толы атырушы еді таңдарды. Сенің үнің көк аспанды тербесе, менің үнім жер бетінен жалғанды. Маған жұмбақ қайдан ұшып келгенім, қанатым жоқ адамзатпын жердемін, білмесем де мұңлыныңның ырғағын ойға салып қиялымды тербедің. Сендер солай қиялымды тербедің, сендер кеттің құлазы дау көлдерің, іздегенің жылы жер ме басқа ма, неге бізбен бірге жасай бермедің. Құстардың да болады екен мұңлысы, бір мекенде тұрмай ұзақ тұрғысы, көктем жазын бізбен бірге өткізіп, тізбек деліп қайтты мынау жылғысы. Құстар қайтты еске салып өткенді, сардалаға айналдырып бөктерді. Сендерменен бірге кетті қиялым, күтем тағы келер жаңа көктемді.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан ю, Чу лун тан хуо, Си хэ чу ру, Бэй доу чи лу, Тян хэ ао юн сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чуэн мен хэ хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我睁眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлік

0: жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Мың бояу.

боранның десіне шыдамаған күн асығыс сүгіс көкжиекке еңкейді. Бірақ уақыт оның жұмыстан түсуіне ерік бермеді де, амалсыздан аздап жылу таратып, жер бетіндегі адамдарға үміт ұшқынын сыйлаған сымақ болды. Тағы жұмыстарыңды жинастырыңдар, үйлеріңе қайтыңдар дегенді ескерткендей де еді. Желде қосыла бірнеше рет ұшқынып жіберіп, адамдарды қуып салуға асыққан. Ондағысы қараңғы түскенде қаңғырап бос қалған байтақ далада емін еркін ойқастау үшін түн. Жүгері жапырағы, ағаш бұтақтары, сарғайып қураған шөптің барлығы желдің азғыруымен жалау көтеріп, сүрен салып, алаңды босатуға тіптен асықтыра түскен. Үш дөңгілікті электросикл алыстан желмен жарысып жүйткіп келеді. Басып алғаны көң. Алдыңғы орындықта екі әйел қатарласып отыр. Күннің соңғы жарығында шаруасының шалғайын қайырып қалмақ. Аппарат көзі екі әйел көріне сала соңына түсіп, өкшелей отырып атызға дейін ере барып, олардың кешкі шапақ астында көңді күрекпен атызға шашқан барысын естелік қалды. Көңді атызға шашу қораны тазалау үшін ғана емес, тағы келер жылғы егінге де үміт сыйлау үшін. Мамандар көңді тікелей атызға шашу дұрыс емес дейді. Бірақ атыздағы егін бой тұрқы арқылы басқаша жауап беретін. Егіншілер мамандардың не айтқанына назар аудармайды. Тек егіннің өсу барысы мен ең соңғы өніміне ғана қарайды. Көң олардың назарында баға жетпесе асыл саналады. Бір күрек көңді де сұрап етпеу егіншілердің таңдаулы дәстүрі. Қоңыр көң сары топыраққа түскен кезде екеуінің тағдыры бір-бірімен байланыса кетеді. Адам баласы жер бетінің дәнекері. Барлық нәрсені бір-бірімен іліктестіріп жатады. Екі әйел үш дөңгілікті электросиклге мініп, желдей зымырап тайып тұрды. Олар кештен ғана безінген жоқ, тағы да аппарат көзінен де қашты. Өзіне біреудің баспалап бағып тұрғанын жақтыратындар кем де кем. Тіпті алыстағы аппарат көзі болса да кісіні сасқалақтатып абыржытады. Керісінше сауысқан адамның бар жоқтығына қарамай, электросикл кетісімен шашылған көңгі үймелеп жеміздейді. Бәлкім олар ұнататын құрт құмырсқа немесе басқа нәрсе бар шығар. Екран көзі тағы да қарбаластана бастаған. Осынау байтақ дала ымырт сауысқан бәрде бұл хикаяға көмекші рол атқарады. Екран алдындағыларға ешбір бүкпесіз менің айтпағым осы дейді. Мен ғой қашып құтыла алмайтын адаммын. Бұл көріністер менің айтқандарымды толықтыру, дәлелдеу үшін алынған кескіндер. Маған қатысты тұсында бұрын экранға түсіріп болған. Қалтамда кішкене ара бар, бір басы жағама қыстырылды. Мендегі кішкене микрофон әрбір сөзімді үлкендігі алақандай ғана дыбысалғышқа жеткізіп тұрады. Бұл сөздер соңғы басқышта сараланады. Кей сөзді таңдап алады, кей сөзді екшеп тастайды. Мен көбінде бұл сірі менің баяндауым ба, әлде кескін қалушының баяндауы ма? Немесе кескін қалушы экран мен қиып құрастыруды пайдаланып, менің баяндауым арқылы өздерінің айтпақшы болған ойын жеткізбек пе деп ойлаймын. Азынаған желде жарты күн тұрдым. Жонымда мұздай бастады. Сонда да әдеппен кескін қалудың аяқтауын күттім. Алысқа көз жіберіп едім, көз көрім жерде сол жақта бір түп ағаш, оң жақта бір жоғары кернеулі электр мұнарасы көрінді. Сол жақтағы осы маңдағы атыздағы жалғыз түп ағаш екен. Бұтақтары жіңішке, жапырағы селдір. Екі күннен бері соққан боран мазасын әптен алып сұрқын қашырыпты. Әнтек келбетін сақтап қалу мүмкін еместі. Бірнеше күннен соң оның сүлкіні тіптен түсіп,

ең соңғы жапырағынан айырылғанда бейне жүнін жұлған тауыққа ұқсап қалатыны анық. Бірақ онымен қатар тұрған электр мұнарасы бөлекшелеу. Таттанбайтын болат бентпен мықтап бекітіліп, үйлесімді механикалық қағидамен ерекше пішін қалыптастырған мұнара кең көсілген атызда қасқая бой көтеріп, мейлі көктем, жаз, күз немесе қыс болсын, қалпын құратпай жарқырап тұр. Ол маусымның өзгерісіне, жел мен күн нұрының құбылғанына бола мың құбылмайды. Десе де ондай болса не болыпты? Өмірдің мәні ұқсамаған кешірмелерді бастан өткізуде. Электр мұнарасының мызғымайтын беріктігімен салыстырғанда, кішкентай ағаштың ғұмыр тіршілігі мүлдем басқаша. Дәл осындай ұқсамастық болғандықтан да сүйінеміз, мадақ айтамыз, қуанамыз немесе мұңаямыз. Қанша рет аппарат алдында алыста қатысқа көз жіберіп, кезіндегі арманыма деген талпынысымды, белгісіз дүниеге деген қызығушылығымды әйгілегенімді ұмытып қалыппын. Бұл дала маған ерекше таныс. Бұл арада 23 жыл өмір кешірдім. Маусымның өзгерісін, егіннің өсіп-өну заңдылығы мен мән-жайын жақсы білемін. Табан астындағы топыраққа деген сүйіспеншілігім күшті. Бірақ дәл осы сәтте осы топыраққа келген қонақ сияқты едім. Кескін қалу аппаратын меңгеріп отырған адамның «Оукей» деген сөзін күтудемін. Сонда бүгінгі кескінге түсіруім де аяқталады.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
10: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
10: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
10: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
10: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
11: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.

Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: ата көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымына мүше елдер басшылары Алқалар кеңесінің 26-шы реткі мәжілісіне қатынасты әрі маңызды сөз сөйледі. Ши Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымы Пилос мәжілісіне қатынасты әрі маңызды сөз сөйледі. Пан Ли Юан Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасқан басшылар ханымдарының топтық қимылына қатынасты. Ши Цзиньпин Кароға барып, Египеттегі мемлекеттік істер сапарын бастады. Ли Чан АҚШ Жұңғо сауда мемлекет комитеті жоралар алқасының вәкілдер үйірмесіндегілермен кездесті. Жұңғоның Непалға жөткеген екінші топтағы шұғыл көмек бұйымдары Катмандуға жеткізілді. Жапонияның 10 жылдық мерзімдегі мемлекет сайымының пайда мөлшері тұңғыш рет 3%-ке жоғарылады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9-шы айдың 1-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Бішкекте Шанхай Селбестік ұйымына мүшелдер басшылары Алқалар кеңесінің 26-шы реткі мәжілісіне қатынасты. Шанхай Селбестік ұйымының кезекті төрағасы Қырғызстанның Зұңтыңы Жапаров мәжілісті басқарды. Шанхай Селбестік ұйымына мүшел Белоруссияның Зұңтыңы Лукашенко, Индияның Зұңли Моди, Иранның Зұңтыңы Пезешкен, Қазақстанның Зұңтыңы Тоқаев, Пәкістанның Зұңлиі Шабаз, Ресейдің Зұңтыңы Путин, Тәжікстанның Зұңтыңы Рахмон, Өзбекстанның Зұңтыңы Мирзиёев, сондай-ақ Шанхай Селбестік ұйымының бас хатшысы Ермекбаев қатарлар қатынасты. Ши Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымына мүшелдердің басшыларымен топтық суретке түсті. Онан соң мемлекет басшылары Алқалар кеңесінің мәжілісіне қатынасты. Әрі Шанхай Селбестік ұйымының анағұрлым жоғары сапалы дамуын жүзеге асыруды ілгерілетейік деген тақырыпта маңызды сөз сөйледі. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл Шанхай Селбестік ұйымы құрылғандығының 25 жылдығы. 25 жылдың алдында қырғи қабақтық соғыстың терең сабақтары, үш түрлі күштің реал қатері және әр ел халқының бейбітшілікпен дамуға деген шынайы тілегі алдында елік ұқықты, қауіпсіздікті, даму мүддесін қорғау өңірде елдердің жалпылық ортақ танымына айналды. Шанхай Селбестік ұйымы осы себепті дүниеге келді, әрі күн сайын құдіретті өміршеңдік күшін әйгіледі. 25 жылдан бері Шанхай Селбестік ұйымы кенен кешулерді бастан өткерді. Ең келелі даму жетістігі, біртіндеп дүние жүзіндегі жері ең кең, жан саны ең көп, даму көмескі күші зор, жаңаша өңірлік Селбестік ұйымына айналды. Ең бағалы рухани байлық, өзара сену, өзара пайда жеткізу, теңдік кеңесу, алуан түрлі өркениетке құрмет ету, бірге дамуға ұмтылу сынды, Шанхай рухын жасампаздықпен алға қойды және бастан аяқ осыған бойсынды. Ең маңызды селбестік тәжірибесі одақтаспау, қарсыласпау, үшінші жаққа бағыттамау сынды дұрыс қатар өмір сүру жолын тауып, өңірде елдердің қолыстаса отырып, ортақ мекенді құруын ілгерілетті. 25 жылдан кейінгі бүгінгі таңда дүние жүзінің 100 жылдық өзгерісі жағдайы жедел дамып, пікірлесу мен қарсыласу, тең игілікке кенелу мен тиімсіз бәсеке, көп жақтылық пен сыңар жақтылықтың текетіресі асқынуда. Соғыс зардабы толық аласталған жоқ. Адамзаттың болашағы мен тағдырына саятын төрт көшенің түйілісінде Шанхай Селбестік ұйымы тарихи жауапкершілікті батылдықпен арқалап, тарихи беталысқа ырықтылықпен жетекшілік етті. Керек. Ши Цзиньпин төрт түрлі қуаттаманы алға қойды. Бірінші, дамуды маңдайалды орынға қоюға табанды болып, бірге гүлденудің болашағын ашу. Жалпыға тиімді, сыйысымды экономиканың жаһандануын дәріптеп, саудаға қаржы қосу, жалпы жүздік байланыс, энергия байлығы сияқты, дәстүрлі салалардағы селбестікті бекемдеп, жасанды зерде, цифрлы экономика, жасыл кәсіп, жасыл кен өнімдері сияқты, жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейтіп, өңірлік селбестіктің тереңдеуін, нақтылануын, сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттыруды ілгерілету керек. Жұңғу Шанхай селбестік ұйымын бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрудағы, әлемдік даму дәріптемесін әмәлиетті әйгілеудегі алдымен ескерілетін өңір деп қарап, Шанхай селбестік ұйымының цифрлы экономика талқысы, ауыл шаруашылық көрмесі сияқты қимылдарды үздіксіз ойдағыдай өткізіп, Шанхай селбестік ұйымына бағытталған елдерде халықаралық жасанды зерде қолданылмалы селбестік орталығын құрып, Тянжинде Жұңғу Шанхай селбестік ұйымының шегара өткөлі экономикалық селбестік орталығын құрады. Алдағы 3 жылда Шанхай селбестік ұйымындағы елдермен бірлесіп, 100 ғылым техника селбестік нысанын атқарады. Екінші, қауіпсіздікті маңызды орынға қоюға табанды болып, жаппай қауіпсіз орта жарату, дәстүрлі және бейдәстүрлі қауіпсіздік қатеріне төтеп беріп, үш түрлі күшке мемлекет аттаған ұйымды қылмысқа, есірткі аткезшілігіне және телеграф алдам көстігіне соққы беріп, информация, биология, сыртқы кеңістік қауіпсіздігі селбестігін күшейтіп, сыртқы күштердің әрелдің ішкісіне килігуінен, саяси қауіпсіздікке зиян жеткізуінен, өңірдің орнық тұлғын бүлдіруінен қатаң сақтану керек. Жұңғы әрғайсы жақтармен ортақ, жалпылық істестік, баянды қауіпсіздік көзқарасын әмәлиетті әйгілеп, Шанхай селбестік ұйымын әлемдік қауіпсіздік дәріптемесін әмәлиетті әйгілеудің маңызды текшесіне айналдыруды қалайды. Жұңғу Шанхай селбестік ұйымының 4 қауіпсіздік орталығын ертерек іске қосып, мүшелердің қауіпсіздік қатері мен сайысына төтеп беру қабілетін жоғарылатуды қолдайды. Үшінші, адамды негіз етуге табанды болып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достықтың негізін бекемдеу. Әрелдің тарихи мәдениеті, қоғамдық түзімі, даму сатысы ерекшелігін бір тұтас ойластырып, заң шығару құрылымы, саяси партия, мектеп, ақыл парасат қоймасы кәсіпорын, медиа сияқты селбестік торабын құрып, халықтық барыс келісті жебеп, мүшелдердің тату көршілік достығына өміршеңдік күш қосу керек. Жұңғу әрғайсы жақтармен бірге әлемдік өркениет тәріптемесін тиянақтандырып, Шанхай селбестік ұйымының тату көршілік, достық селбестік комитеті сияқты халықтық достық құрылымдарының анағұрлым зор рол атқаруын қолдауды қалайды. Жұңғу Шанхай селбестік ұйымының негіздік оқу-ағарту селбестік орталығын құрады, әрі Күңзі Шөяны, Лубан шеберханасы сияқты нысандар арқылы ауыз күйіш жасап өзара үлгі алатын, халық тілегін тоғыстыратын көпір салуды қалайды. Төртінші, пікірлесуге, кеңесуге табанды болып, әділ тәртіпті жөнге салуды кемелдендіру, үлкендік ішіл елдердің терезесі тең болуға табанды болып, өңірлік істерді бірге ақылдасуға, ортақтықты шоғырландыруға, парықтарды жоюға табанды болып, қайшылықтар мен алауыздықтарды пікірлесу, кеңесу арқылы үйлесімді бір жақты етіп, көп жақты селбестік арқылы ортақ сын сайыстарға төтеп беру керек. Жұңғу Шанхай селбестік ұйымының әлемдік басқару дәріптемесін әмәлиетті әйгілеу жөнінде үлгі көрсету сипатты селбестік өрістетуін қолдайды. Шанхай селбестік ұйымының айналым механизмін үздіксіз кемелдендіріп, шешім жасау және атқару өнімділігін жоғарылатуды дәріптейді. Мұраттас тіпті де көп елдердің серік болып, өңірлік және әлемдік басқаруға бірге атсалысуын және оны кемелдендіруін қарсы алады. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жұңғу әр жақпен бірге Шанхай рухы туын үздіксіз биік ұстап, Шанхай селбестік ұйымының алдағы 10 жылдағы даму стратегиясын тиянақтандырып, анағұрлым жоғары сапалы дамуды құлшына жүзеге асырып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге анағұрлым зор үлес қосуды қалайды. Мәжіліске қатынасқан мүшелдердің басшылары Шанхай селбестік ұйымы құрылған 25 жылдан бері қол жеткізген даму жетістіктерін толық тұрақтандырып, Шанхай селбестік ұйымы өңірдің қауіпсіздігі мен гүлденуін маңызды кепілмен қамдап, дүние жүзінің орнықтылығы мен экономикалық дамуының іргетасының біріне айналды деп қарады. Әрғайсы жақтар Жұңғуның құрушы мүшел ретінде ұйымның дамуын ілгерілетуге қосқан маңызды үлесін алғады. 2025 жылғы Тянжин басшылар мәжілісінің стратегиялық жобасын белсене тиянақтандырып, Шанхай рухын үздіксіз сәулелендіріп, механизм құрылысын кемелдендіріп, саяси өзара сенімділікті күшейтіп, сауда, қаржы қосу, ғылым, техника, энергия, финанс, өндіру, қамдау тізбегі, жалпы жүздік байланыс қатарлы салалар аймақтардағы селбестікті ішкерлетіп, халық тілегінің тоғысуын күшейтіп, жаңаша қауіпсіздік сайысына қол ұстаса төтеп беріп, баянды бейбітшіліктің, бірге дамудың тың дастанын үздіксіз жазуға қосылды. Қым-қуыт халықаралық

0: жағдай алдында Шанхай селбестік ұйымына мүшелдер ынтымақтаса селбесіп, ұйымның ықпал күшін жоғарылатып, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды жебеп, осы өңірдің және дүние жүзінің бейбітшілігі орнықтылығы гүлденуі үшін анағұрлым зор рол атқаруы керек. Мүшелдердің басшылары Шанхай селбестік ұйымына мүшелдер басшылары алқалар кеңесінің Бішкек жарнамасына қол қойып және оны жариялады. Шанхай селбестік ұйымы ұстабы келісіміне, қауіпсіздік қатеріне және сын-сайысқа төтеп беру жалпылық орталығы ережесіне, есірткіге тыйым салу орталығы ережесіне өзгеріс енгізуді және оны толықтауды бекітті. Қауіпсіздік, экономика, гуманитарлық селбестік және ұйымдық құрылысты күшейту сияқты 28 жетістік құжатын мақұлдады. Мәжілісте Пакистан 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі Шанхай селбестік ұйымының кезекті төраға елі болады деп ұйғарылды. Сайчи Вонги қатарлар жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 9 айдың 1 күні түстен кейін мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Бішкекте Шанхай селбестік ұйымы пилос мәжілісіне қатынасты, әрі тең тәртіпті дүние жүзінің көбейектенуін бірге дәріптеп, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқаруды жүзеге асырайық деген тақырыпта маңызды сөз сөйледі. Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Бұл ретке мәжіліс назарды бірлескен мемлекеттер ұйымының ролын күшейтуге, көбейекті дүние жүзін құруға шоғырландырып, Шанхай селбестік ұйымы реформасының әлемдік басқаруды кемелдендірудегі дәуірлік жауапкершілігін әйгіледі. Қазір дүние жүзінде 100 жылдық өзгеріс шеделде, зорекерлік, сыңаржақтылық, қорғанымпаздық ағымға қарсы бас көтеруде. Алайда басым көп санды елдер өктемдік саясиді құптамайды, қақтығысты, қарсыласуды үміт етпейді. Тұйықталуды, мешеулікті қаламайды. Қайта өзінің дамуымен халықаралық селбестік арқылы дүние жүзі сақынасында тең тұрғыда өзіндік орынға ие болуды үміт етеді. Таяу жылдардан бері жер шары оңтүстігі ерекше дамып, халықаралық күштердің салыстырмасын ішкерлей реттеуді ілгерілетті. Дүние жүзінің көбейектену ауқымын кері бұруға болмайды. Дүние жүзі қандай көбейектенуге мұқтаж? Әр ел көбейектенуге қалай қатынасады және оны қалай ілгерілетеді? Халықаралық қоғам ортақ таным қалыптастырып, әмілет пен тарихтың сынынан өте алатын дұрыс талғам жасауы керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғо жауапкершілігі арқалайтын ірі ел ретінде дүние жүзінің терезесі тең тәртіпті көбейектенуін белсене дәріптейді. Ел құқық теңдігі, өзара құрмет ету түбірлі принцип, тең тәртіпті заңмен басқаруға бойсыну табиғи талап. Көп жақтылық, пікірлесу, кеңесу шешуші жол. Өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу жалпыға тиімді. Сыйысымды болу даму бет алса. Әр елдің мейлі үлкен кіші, күшті әлсіз, бай кедей болсын, бәрінде құқық теңдігі, орай теңдігі, ереже теңдігі болу керек. Жер шары оңтүстігіндегі елдер көбейекті жағдайдың маңызды құрамдас бөлігі. Сондай-ақ, көбейектенуді ілгерілетудегі шешуші күш. Олардың халықаралық істердегі уәкілдік сипаты мен сөз сөйлеу құқығын жоғарылату керек. Бүкіл адамзаттың ортақ құнын сәулелендіріп, қос өлшем қоюдан, өзгешеленуден, кейлігу зорекерлік істеуден, орман қағидасын атқарудан бас тартып, халықаралық қатынастың заңмен басқарылуын ілгерілету керек. Ірі елдер бастамашылдықпен қағидаға бойсынып, заңмен басқаруды дәріптеп, әлемдік қиын мәселелерге селбесіп төтеп беруі керек. Дүние жүзіндегі істерді әр ел ақылдасып істеуге, халықаралық ережелерді әр ел бірге жасауға табанды болу керек. Бірлескен мемлекеттер ұйымының беделі мен өміршеңдік күшін қайта серпілтуге тура келеді. Түрлі әлемдік және өңірлік көпжақты механизмдер анағұрлым сәйкесті жоғары өнімді болуды қажет етеді. Назарды даму кеңістік тақырыбына шоғырландырып, есік ашуға, селбесуге табанды болып, сан сипір мен ақыл парасат аңғарын толықтап, техникалық төңкеріс пен даму жетістіктерінің әр ел халқын игілікке кенелтуіне мүмкіндік жасау керек. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Шанхай селбестік ұйымы 25 жылдық даму арқылы ірі елдер арасындағы, көрші елдер арасындағы, үлкенді-кішілі елдер арасындағы қатынастың үлгісін сәтті орнатып, дүние жүзіндегі жан санының жарымына жуығы мен экономикалық тұлғалардың 1/4 ұстайтын дамудың біріккен күшін сәтті ұйыстырды. Анағұрлым ынтымақты, анағұрлым өміршеңдік күшке ие Шанхай селбестік ұйымы дүние жүзінің көбейектенуін ілгерілетуге анағұрлым зор күш қосады. әр жақ тарихтың жалпы ауқымын игеріп, дәуір жауапкершілігін арқалап, адамды негіз етіп, әрекет беталысына табанды болып, тең тәртіпті дүниежүзінің көбейктенуін ортақ тәріптеп, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқаруды жүзеге асыруды ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса жебеу керек. Ши Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымының ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру жөнінде үш түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, Шанхай Селбестік ұйымының күші арқылы Азия-Еуропа ұлығырлығының гүлденуін бірге көркеюін жебеу. Басымдықты үздіксіз сәулелендіріп, көмескі күшті ашып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру арқылы Азия-Еуропа ұлығырлығының көптеген арту үйектерін тұтастырып, өзара қуат үстеп, өзара табысқа жетіп, орайды бірге жаратып, гүлденуден бірге игіліктену керек. Екінші, Шанхай Селбестік ұйымының ақыл парасат арқылы жер шары оңтүстігінің дамуын, зорайуын ілгерілету. Шанхай рухын сәулелендіріп, Шанхай Селбестік ұйымы пилос серіктестерін ынтымақтастырып және кеңейтіп, бейбітшілікке бірге үн қатып, дамуға күш топтап, селбестіктің көпірін бірге салып, тең игілікке кенелуге жол ашу керек. Үшінші, Шанхай Селбестік ұйымының әрекет арқылы әлемдік басқару реформасының кемелденуіне жетекшілік ету. Серік болуға, алайда одақтаспауға, пікірлесуге, алайда қарсыласпауға табанды болып, бірге ақылдасуға, бірге құруға, бірге игіліктенуге табанды болып, әр елдің әлемдік басқару барысында тең тұрғыда атсалысуын, жаппай игілікке кенелуін ілгерілету керек. Шанхай Селбестік ұйымының кезекті төраға елі Қырғызстанның Зунтуңы Жапаров мәжілісті басқарды. Шанхай Селбестік ұйымына мүше ел Белоруссияның зунтуңы Лукашенко, Индияның зунриі Моди, Иранның зунтуңы Пезешкен, Қазақстанның зунтуңы Тоқаев, Пакистанның зунриі Шабаз, Ресейдің зунтуңы Путин, Тәжікстанның зунтуңы Рахмон, Өзбекстанның зунтуңы Мирзиёев, Моңғолия, Әзербайжан, Армения, Египет, Лаос, Түркия, Вьетнам, Того сияқты ұсыныс етілген басқа елдердің басшылары, сондай-ақ бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес сияқты халықаралық және өңірлік ұйымдардың жауаптылары мәжіліске қатынасты. Мәжіліс басталардан бұрын Си Цзиньпин Жапаровтың мәжіліске қатынасқан уәкілдер үйірмесінің бастықтарына арнап өткізген қарсы алу қонағасына қатынасты, әрі топтық суретке түсті. Саяси, Уаң Иғатарлылар жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. 9-шы айдың бірінші күні станциямыз Шанхай Селбестік ұйымының анағұрлым жоғары сапалы дамуын ілгерілетейік атты жедел шолуын жариялады.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9-шы айдың бірінші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ханымы Пэн Лэйюэн Бішкекте Қырғызстан зунтуңының ханымы Жапарова өткізген 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасқан басшылар ханымдарының топтық қимылына қатынасты. Пэн Лэйюэн Ала Арша мемлекеттік қонақ үйіне барғанда Жапарова ыстық ықыласпен қарсы алды. Пэн Лэйюэн қатысты мемлекет басшыларының ханымдарымен бірге Қырғызстанның ұлттық мәдениет көрмесін тамашалады, әрі естелік суретке түсті. Онан соң Енисей сарайында әдебиет көркемөнер ойындарын тамашалады. Пэн Лэйюэн былай деді: «Концерт ерекше тартымды, әртістердің көркемөнерлік бейнелеуі тамаша болды. Қырғызстан көркемөнершілерінің Жунгоға көбірек келіп концерт қойып, ауыз күйіс жасауын, жунголық көрермендерге Қырғызстанның бай мазмұнды ұлттық мәдениетін жақын аралықтан сезіндіруін қарсы аламыз».
0: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9-шы айдың бірінші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасып, Қырғызстандағы мемлекет істер сапарын табыспен аяқтатты. Бішкектен аттанарда Қырғызстанның зунриі Қасым Алиев қатарлар әуежайға барып аттандырып салды.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9-шы айдың бірінші күні кеште мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин арнаулы аэропланмен Каироға барып, Египеттің зунтуңы Сейсидің ұсынысы бойынша Египетте мемлекет істер сапарында болды. Си Цзиньпин мен ханымы Пэн Лэйюэн Каиро халықаралық әуежайына барғанда Сейси зунтуң мен ханымы әуежайға барып ыстық ықыласпен қарсы алды. Құрмет қарауылы қызыл кілемнің екі жағына сап түзеп, құрмет білдірді. Египет жастары мен өрендері Жунго мен Египеттің мемлекет туын бұлғап, Си Цзиньпин мен ханымының сапарлай келгендігін қызу қарсы алды. Си Цзиньпин жазбаша сөз сөйлеп, Жунго үкіметі мен Жунго халқы атынан Египет үкіметі мен Египет халқына шынайы сәлем жолдады және ізгі тілек білдірді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғу мен Египет өркениетті байырғы елдер дәстүрлі достық мың жылға жалғасып, уақыт өткен сайын бекемделе түсті. Дипломатиялық қатынас орнатқан 70 жылдан бері, қалқаралық және өңірлік жағдай қалай өзгерсе де, екі ел бастан-аяқ бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, селбесіп тең игілікке кенелді. Соңғы жылдары мен Си Цзиньпинмен бірге Жұңғу мен Египеттің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының қарыштап дамуын жүзеге асыруға жетекшілік еттік. Екі елдің саяси сенімділігі мығым, өзара тиімді селбестігінің табысы мол. Көп жақты селбестігі тығыз, пәрменді болып, даму жолындағы елдердің тату-тәтті өтуінің, ынтымақтаса селбесуінің үлгісіне айналды. Осы ретті сапар кезінде мен Си Цзиньпинмен бірге Жұңғу-Египет қатынасы, екі елдің жан-жақты селбестігі, сондай-ақ ортақ көңіл бөліп отырған қалқаралық және өңірлік мәселелер жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып, Жұңғу мен Египеттің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасын дамыту жобасын бірге жасап, Жұңғу-Египет достығының тарихи жаңа дастанын жазамыз. Сай Чи Уаң қатарлы сапарластары сол аэропланмен бірге барды. Жұңғуның Египеттегі бас елшісі Ляо Личаң әуежайға барып қарсы алды.
0: Өз хабарымыз. 9-шы айдың 1-ші күні Кайроға барып, Египетте мемлекет істер сапарында болу қарсаңында мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Египетте Пирамида газетінде, Хабар газетінде, Республика газетінде 70 жыл қиын қыстау күндерде бірге болдық. Асқақ жігермен жаңа жорыққа аттанайық деген тақырыпта абдурлы мақала жариялады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғу мен Египет екеуі де өркениетті байырғы елдер, екеуі де адамзат қоғамының дамуына қымбатты рухани байлық және шұғылалы мәдениет асылын қосты. Жұңғу мен Египет сынды екі ірі өркениеттің арасы шалғай болғанымен, бір-бірінің артықшылықтарын көре білген, байырғы жібек жолы мың жылға жалғасып, достық барыс келіс ежелден толастамады. 70 жылдың алдында Жұңғу мен Египет ресми дипломатиялық қатынас орнатып, жаңа Жұңғуның Араб және Африка елдерімен достық селбестігінің қақпасын ашты. 70 жылдық боран шашынды бастан кешірген Жұңғу-Египет қатынасы халықаралық аумалы төкпелі өзгерістердің сынынан сүрінбей өтіп, бастан аяқ бағдарынан ауытқымай, сапасын өзгертпей, қозғаушы күшін әлсіретпей, Жұңғу-Араб елдері, Жұңғу-Африка елдері коллектив селбестігінің үлгісіне және даму жолындағы елдердің дос болып өтуінің, ынтымақтаса селбесуінің үлгісіне айналды. Жұңғу мен Египет бастан аяқ бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратын жақын бауырластар, селбесіп тең игілікке кенелетін сенімді серіктер, достық өзара үлгалудың табысты үлгісі, терезесі тең, өзара сенімді адал достар болып келеді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғу мен Египет екелде даму мен гүлденудің шешуші кезеңінде тұр. Жұңғуның 15-ші 5 жылдығының бастамасы жақсы болып, жұңғылғысындегі осы замандандырудың жаңа жағдай күш сала ашылуда. Египеттің жаңа республика құрылысы дабыралы жүріліп, 2030-шы жыл арманына қарай аршынды қадаммен алға тартуда. Жұңғу Египетпен бірге жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасты тереңдетіп, Жұңғу Египет тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілетіп, осы замандандыруды қол ұстаса жүзеге асыруды қалайды. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғу мен Египет өзара сенімділікті нығайтып, достықты жалғастырудың өнегесі болып, бір-бірінің өзекті мүддесі мен көңіл бөліп отырған келелі мәселелерін үздіксіз қолдап, әр саладағы әр жіктегі ауыс-күйісті селбестікті жиілетіп, Жұңғу Египет достығының күш жалғау таяқшасын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруы керек. Өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенеліп, қол ұстаса дамудың үлгісі болып, даму стратегиясын ұштастыруды тереңдетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрып, селбестік көмескі күшін белсене ашып, нақты селбестік өрісін кеңейтіп, Жұңғу мен Египеттің өзара тиімді селбестігіне сарқылмас қозғаушы күш істеу керек. әркім өз көркемдігін әйгілеп, өркениет ауыз күйісінің үлгісі болып, оқу-ағарту, саяхат, ғылым, техника, денсаулық сақтау, дене тәрбие, археология сияқты ауыз күйісті селбестікті тереңдетіп, екі ел халқының өзара түсінісу, етене болу дәнекерін бекемдеп, жұңғы мен Египеттің жан-жақты стратегиялық серіктестік қатынасының дамуына үздіксіз жаңа қозғаушы күш істеп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге ана құрылым көп өркениет күшін топтау керек. Тізе қоса алға басып, тең

0: дік пен әділдікті қорғаудың атойшысы болып, нағыз көп жақтылықты әмәлиятта егелеп, көп жақты селбестікті күшейтіп, төрт үлкен әлемдік дәріптемені бірге ойдағдай тиянақтандырып, дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын, халықаралық теңдік пен әділдікті белсене қорғау керек. Бір ниетпен қол ұстасып, Жунго Араб елдері, Жунго Африка селбестігінің бастаушысы болып, Жунго мен Египеттің кемелді селбестігінің үлгі көрсету әсерін кеңейтіп, Египеттің араб дүниесін тұтастырған, Африка құрлығын шарпыған өзгеше өңірлік артықшылығын сәулелендіріп, Жунго мен араб елдерінің бес үлкен селбестік жағдайын, Жунго мен Африканың осы замандануды қол ұстаса ілгерілетудегі он ірі серіктестік әрекетін ішкерлей тиянақтандырып, Жунго мен араб елдерінің, Жунго мен Африка селбестігінің дәуірмен бірге алға басуын, нық қадаммен алысқа жетуін ілгерілету керек. Си Цзиньпин былай деді. Жунго Египетпен бірге әуелгі мақсатты ұмытпай, алдыңғылардың ізін басып, болашаққа жол ашып, көркею қайта гүлдену жолында өзара қолдау көрсетіп, үдіре алға тартып, өз елдерінің дамуын және екі ел қатынасының анағұрлым көркем болашағын бірге ашуды қалайды.
1: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Египетте мемлекет істері сапарында болу қарсаңында, жергілікті уақыт 9 айдың 1-ші күні орталық радио-телевизия бас станциясы жасаған көкейге қонымды сөздер, Си Цзиньпин ұнататын қанатты сөздер бағдарламасының араб тіліндегі берілімінің тарату қимылы Египеттің астанасы Кайрода өткізілді. Египеттің зунтуңы Сиси құттықтау хатын жолдап, осы ретке қимылдың сәтті өткізілгендігін құттықтады. Сиси құттықтау хатында былай деді. Египет пен Жунго екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын құттықтау қарсаңында, Жунгоның классикалық шығармаларын түсіндіру сияқты гуманитарлық қимылдар Египет жастары мен Жунго жастары арасында қарым-қатынас көпірін салды. Екі елдің неше 10 жылдық терең достығы мен ортақ селбестігінің баянды жалғасын тауып, екі ел халқына анағұрлым көп гүлдену мен алға басу орайын әзірлеп, бүкіл дүние жүзіне даму мен бейбітшілік әкелуін асыға күтеміз. Египеттің ақпарат мемлекет істері министрі Рашуан қимылға қатынасты, әрі құттықтау хатын оқыды. Жунго мен Египеттің саяси, экономикалық, мәдениет, медиа сияқты әр саладағы әйгілі қайраткерлерін қамтыған 100-ден астам сыйлық қона қимылға қатынасты. Көкейге қонымды сөздер Си Цзиньпин ұнататын қанатты сөздер бағдарламасының араб тіліндегі берілімінде, төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінде, мақалаларында және әңгімелерінде цитатқа келтірілген Жунгоның байырғы шығармаларындағы классикалық әйгілі сөйлемдер ден қоя тыңдала. Экономикалық даму, ғылым-техникада жаңалық ашу, экологиялық өркениет, қоғамдық, халық тұрмысы сияқты негізгі тақырыптарға назар аударылып, төраға Си Цзиньпиннің мол мәдениет астары мен халықты бәрінен жоғары қоятын терең сүйіспеншілігі әйгіленді. Жұңхуа өркениетінің өзгеше рухани белгісі, жаңа дәуірлік мәні және жаһандануын айшықты көрсетілді. Аталған бағдарлама бүгіннен бастап Египет мемлекеттік телевизиясы, Ніл өзені телевизиясы, бүгінгі ақпарат станциясы, Күн телевизиясы, бүгінгі Египеттіктер газеті сияқты Египеттің негізгі ақпарат құралдарында және Африка радио одағы, Кения Суиш телевизиясы, Шат 24 телевизиясы, Оңтүстік Африка Дебан телевизиясы сияқты Африканың негізгі ақпарат құралдарында таратылады. Пирамида газеті, Хабар газеті, Республика газеті сияқты Египеттің 30 неше негізгі ақпарат құралы мен Ирактың Әженәдин агенттігі, Йордания цифрлы ақпарат торабы сияқты араб өңіріндегі негізгі ақпарат құралдары қимылды хабарлады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зумлие Ли Чиан 9-шы айдың 1-ші күні түстен кейін Бейжіңде ақш Жунго сауда мемлекеттік комитеті жоралар алқасының уәкілдер үйірмесіндегілермен кездесті. Ли Чиан былай деді. Биыл 5-ші айда төраға Си Цзиньпин Трамп Зунтунмен Бейжіңде кеңес өткізіп, бір қыдыру маңызды ортақ танымға келді. Жунго ақшпен бірге екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, өзара тиімді селбестікті кеңейтіп, алауыздықтарды үйлесімді тізгіндеп, Жунго мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуды ілгерілетуді қалайды. Жунго мен ақштың экономика сауда селбестігін күшейтуі екі

0: болды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 9 айдың 1-ші күні мемлекеттік энергия мекемесінен ұғысуынша, биыл жыл басынан бері еліміздің фотоволттық генератор агрегаттары біршама тез арту жағдайын сақтаған. 7-ші айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша фотоволттық электр генератор агрегаттарының сиімділігі 1 миллиард 286 миллион киловаттқа жетіп, тұңғыш рет көмір электрінен асып, бүкіл ел бойынша электр тарату жалпы генератор агрегаттарының 31.5%-ін ұстап, еліміздің электр генератор сиімділігінің бірінші үлкен электр қайнарына айналған. Генератор агрегаттарының көлемі кеңеюмен бірге фотоволттық төк тарату мөлшерде үздіксіз артты. 1-ші айдан 7-ші айға дейін бүкіл ел бойынша фотоволттық төк тарату мөлшері 802 миллиард 400 миллион киловатт-сағатқа жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15.5% артып, тұтас қоғамның электр тұтыну мөлшеріндегі салыстырмасы 13%-ке жетті. Қазір еліміз дүние жүзіндегі ең кемелді, бәсекелік қуаты ең күшті фотоволт кәсіп тізбегін қалыптастырды. Алғашқы межеге қарағанда 15-ші 5 жылдық кезінде фотоволт кәсібіне қатысты қаржы қосу көлемі 2 триллион юаннан асады.
0: Өз хабарымыз. Осы 2 күнде бүкіл елдегі орта бастауыш мектептер, бала бақшалар іркес-тіркес оқу бастады. Жер-жер мектептер ғылыми ізденіс жасау, қауіпсіздік сауатын жалпыластыру, ұзақ жорық жолымен қайта жүру сияқты алуан түрлі формадағы қимылдар өрістетті. Күзгі оқу маусымы басталып, оқу ағартудың бір қыдыру жаңа шаралары тиянақтанып атқарылды. Бүкіл елдегі көптеген орта бастауыш мектептер кластарға үйлесімді бөлу саясатын үздіксіз тереңдетіп, компьютер арқылы автоматты түрде кластарға бөлу, қоғамдық бақылау сияқты тәсілдер арқылы оқушы-оқытушы қайнарының бір келкілігін сақтады. Міндетті оқу ағарту сатысындағы мемлекеттік сабақ оқулықтары жаңаланып, жаңа оқулықтар жаппай тиянақтанып пайдаланылды. Осы оқу маусымынан бастап, орта бастауыш мектептердің ғылыми сабаққанасы жанды оқыту ұстанымын атқарып, жастар мен өрендердің ғылыми сапасын жаппай жоғарылатады. Биыл Тайфың дауылы, лай көшкіні сияқты апаттардың ықпалынан бір бөлім мектеп үйлері оқыту жабдықтары бүлінді. Қазір Гуаншидің Хыңжу, Шизаңның Рыказы қатарлы апат құшыраған өңірлеріндегі оқушылар жаңа оқу маусымын уағында бастады.
1: Өз хабарымыз, Шизаңның Джилун ауданындағы лай көшкіні апатынан құтқару көмек беруісі 9-ші айдың 2-ші күні 8-ші күнге қадам тастады. Көп жақтағы құтқару көмектесу күштері күндіз-түні шайқас жасап, 9-ші айдың 2-ші күні таң сәріде 216-ші мемлекет тас жолын тұтастыру жұмысы Жилун өткеліндегі лай көшкін апатының өзекті районына дейін ілгерілеп, қатерден арашалау құтқару жұмыстары бар күшпен жүргізілді. 9-ші айдың 2-ші күні таң сәріде Жилун ауданындағы G216 мемлекет тас жолының су ойрандаған жол бөліктерін шұғыл тұтастыру жұмысы Жилун өткеліндегі лай көшкіні апатының өзекті районына ілгерілетілді. Құтқарушылар құрлық жол арқылы өзекті районға барып, іздеу құтқару жүргізді. Тас жолдың тұтас желісі ашылғаннан кейін ірі тұрпатты автомобильдердің машина жабдықтарының іздеу құтқару өзекті районына жеткізіліп, құтқару көмектесу қосындарының ішкерлей іздеу құтқару жүргізуіне қолайлық жаратылады. Тілші Нақмайданнан жауын шашын толастамағанымен өзен аңғарында шырақтар шайнап тұрғанын көрді. Алдыңғы шептегі қазу машинасы Жилун өткелінің өзекті өңіріне барған сайын шақындай түсті. Мемлекеттік өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу мекемесі өзгеше апаттан құтқару көмектесу меңгермесі жер сілкінісі геологиялық апатынан құтқару көмектесу басқармасының орынбасар бастығы Джи Хуй Жүн былай деп таныстырды. Жол ашылудан бұрын құтқарушылар су жолынан, құрлық жолынан әуеден бір уақытта арна ашып, түрлі әдіс амалдармен өзекті алапқа қарай екпіндей ілгерледі. 9-ші айдың 1-ші күні түстен бұрын сағат 9:55 минут өткенде Шизаң автономиялы районы Рыказы қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Жилун өткелі бөлімше мекемесінде қаза болғандарға аза білдіру қимылын өткізді. Лай көшкіні апатынан құтқару көмектесу Нақмайданы, көшкін бүлдірген жол бөліктерін жөндеу Нақмайданы сияқты жерлерде бір уақытта өткізілді. Қарулы сақшы Шизаң бас әтіреті Рыказы тармақ әтіретіндегі Ли Чипу былай деді: «Қатерден арашалау құтқару жұмыстары әлі де жүргізілуде. Біз қаза болғандарға деген қайғыны қиындықтан қамал алудың күш қайратына айналдырып, қосынды бастап түрлі міндет

0: міндеттерді үздіксіз орындаймыз. Қазір әрқайсы орналастыру түйіндерінде заттық материалдар мен қамдау жеткілікті болып, емдеу-күтімдеу қызметкерлері қала, аудан, қалашық сынды үш дәрежелі орындарда жұмыс атқарып, күнделікті аралап апатқа ұшыраған бұқараға диагноз қою, көңіл күйлерін орнықтыру қызметін өтеуде.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесінде 9 айдың 1-ші күні өткізілген ақпарат жариялау мәжілісінен ұғысуынша, 23-ші кезекті Жұңғу-Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы көрмесі 9 айдың 17-ші күнінен 21-ші күніне дейін Гуаншидің Нәнин қаласында өткізіледі. Осы кезекті көрмеде тұңғыш рет болашақ кеңістік және ғылым техникада жаңалық ашу кәсіпорындарының жетілуіне қуат істеу көрме аумағы құрылады.
0: Өз хабарымыз, таяуда ЖКП орталық комитетінің үгіт бөлімі сияқты 12 тарау бірлесіп ұқтыру басты таратып, 9 айда жалпы халықтық қорғаныстық тәрбие айы қимылын шоғырлы ұйымдастырып, өрістетуді талап етті. Ұқтыруда мыналар баса дәріптелді. Ұлы ұзақ жорық рухын асқақтатып, құдіретті мемлекет қорғанысын жұмыла тұлғалау негізгі тақырыбын арқау етіп, бұқаралық сипатты мемлекет қорғанысы тәрбиесі қимылын ден қоя ұйымдастырып, өрістетіп, қалың кадрлар мен бұқараны мемлекет қорғанысы көзқарасын күшейтуге, мемлекет қорғанысы борышын өтеуге анағұрлым ойдағыдай тәрбиелеп, және жетектеп, мемлекет қорғанысына көңіл бөлетін, мемлекет қорғанысын қызыл сүйетін, мемлекет қорғанысын құратын, мемлекет қорғанысын босаңсытпайтын қою қоғамдық ырай қалыптастыруға күш салу керек.
1: Өз хабарымыз. Жұңғоның Непалға екінші топтағы шұғыл көмек бұйымдары тиелген Жұңғо әуе армиясының Ю-20 ірі тұрпатты тасымал айырпланы жергілікті уақыт 9 айдың 1-ші күні түстен кейін Непалдың астанасы Катманду халықаралық әуежайына жетті. ДНА сараптайтын 5 маман Жұңғоның Непалға 3-ші топта көмек көрсету мамандары ретінде тасымал айырпланымен жетті.
0: Өз хабарымыз. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 9 айдың 1-ші күні былай деді. Ақш армиясы сол күні сағат 12-ден бастап Иран территориясындағы Иран ислам төңкерісі қорғаушылар қосынының нысаналарына жаңа кезекті соққы берді. Қалқарада өңделмеген мұнайдың кесікті бағасы сол күні көрнекті жоғарылады. Иран медиасының 9 айдың 1-ші күнгі хабарына қарағанда, ақыш сол күні кеште Иранның оңтүстігіндегі көп жерге шабуыл жасап, Холмозган өлкесіндегі бір майдан бас құрау тойы залына бомба түсіп, 4 адам қаза болып, 20 адам жараланды. Иран жақ 9 айдың 1-ші күні өңірдегі ақш армиясының базаларына және қатысты нысаналарға басқармалы бомбалар атап, ұшқышсыз ұшақтар ұшырғанын айтты. Иран қарулы бөлімдерінің бас ақылшылық штабы 9 айдың 1-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Иранның Систан, Белжистан өлкесі мен Холмозган өлкесіндегі нысаналарға ақш армиясының әуеден шабуыл жасауына қарата, Иран қарулы бөлімдері ақштық жаулардың көзін құртатындай соққы береді. Йорданияның қарулы бөлімі 9 айдың 2-ші күні таңсәріде мәлімдеме жариялап былай деді. Йорданияның әуе шабуылынан қорғаныс жүйесі өткен бірнеше сағат ішінде Ираннан атылған оқ жолындық 10 басқармалы бомбаны тосты. Оқ жолындық басқармалы бомбалардың үшеуі шеткері районға түсті.
1: Өз хабарымыз. Жапонияның 10 жылдық мерзімдегі мемлекет заемының пайда мөлшері 9 айдың 1-ші күні 1.3%-ке жоғарылап, соңғы 30 жылдан бергі ең жоғары өріге жетті. Базар Жапонияның ел ішінде ақшаның құнсыздану ахвалы асқынатындығын межеледі. Әрі Жапония үкіметінің қазына жағдайы нашарлауынан алаңдады. Бұл Жапонияның мемлекет заемын арзандатып сату қысымын арттырды. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.

0: Қырғызстанның астанасы Бішкекке бара қалсаңыз, жунго элементтерін кез келген жерден көруге болады. Жунголықтарға кезіккенде нихау, шеше, сайжен деп ханзуша сөздерді сыдыртады. Олар ханзу тілін жақсы сөйлейді.
1: Сауд Арабия жунгумен шөлейттенуден сақтану және басқару өсімдік жамылғыларының қамтымын кеңейту сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, жунгоның неше 10 жылдық құмды тізгіндеу тәжірибесінен белсене үлгі алып, жасыл Сауд Арабия дәріптемесі жүлгісіндегі экологияны қалпына келтіру және жасыл даму нысанасын жүзеге асыруға дем беруде.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі жүнгі мен Қырғызстанның достығы Бішкек кешесінде мен мұндалайды деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Қырғызстанның астанасы Бішкекке бара қалсаңыз, жүнгі элементтерін кез келген жерден көруге болады. Мишу Бингчин шай дүкенінде қатарға тұрған жастар меруерт түсті шайын құныға ішеді. Көшеде жүнгінің әйгілі маркалы электр такси көліктері мен әлеуметтік автобустары арлы-берлі қатынауда. Жерасты саудара сарайының жаймасында ханзу тілі оқулықтары қойылған. Жастар бұл кітаптарды ыждағатпен оқиды. Жүнголықтарға кезіккенде нихау, шеше, сайжен деп ханзуша сөздерді сыдыртады. Олар ханзу тілін жақсы сөйледі. Аблезеп Яди маркалы такси көлігін жүргізгеніне 2 жыл болды. Ол былай деді. Жүнгінің жаңа энергиялы автокөлігі ортаны қорғауға пайдалы, жоғары өнімді, бағасы да үйлесімді. Жергілікті адамдар жүнгі өнімдерін ерекше мойындайды. Жүнгінің электр автокөліктері бүкіл ел армандайтын әйгілі өнімге айналды. Сонымен бірге жүнгіде жасалған электрлі әлеуметтік автобустар да Қырғызстанда кеңінен іске қосылды. Бір әлеуметтік автобус шофері тілшіге былай деді. Жүнгінің электрлі әлеуметтік автобусының меңгерілуі қарапайым, отыруға жайлы, жолаушылардың аңысы өте жақсы. Жергілікті сауда сарайларына кіргенде зерделі қолфоннан отбасы электр жабдықтарына дейін жүнгі тауарлары зат сөресінде толып тұр. Жүнгінің әйгілі маркаларына жергілікті адамдар әбден қанық. Жүнгі асханаларында тамақтанатындар өте көп. Шинжаң төре тәуық тауық еті жергілікті адамдар өте ұнататын дәмді тағамдардың бірін айналды. Мишу Бинчин шай дүкені қызметкердің таныстыруына қарағанда, меруес сүті шайы мен түрлі жүнгі жеміс шайлары жергілікті халықтың қарсалуына бөлінген, саудасы өте күшті екен. Жүнгінің электронды саудасы да жергілікті адамдардың зат сатып алу дағдысын өзгертуде. Ханзу тілін үйреніп жатқан қаншай үнемі жүнгінің тораптағы зат сатып алу тексесінен түрлі жазу құралдарын сатып алуды ұнатады. Ханзу тілін үйренуші Шөфи былай деді. Қырғызстан мен жүнгінің аралығы алыс емес, затты 2 аптада тапсырып алуға болады. Бағасы қолжетімді, сапасы да жақсы. Сондықтан көптеген жергілікті адамдар жүнгінің электронды сауда тексесінен зат сатып алуды ұнатады. Қол телефон қорабынан отбасы электр жабдықтарына дейін, киім-кешектен ойыншықтарға дейін жүнгінің тауарлары Қырғызстан алармандарының көңілінен шығып, екі елдің күнделікті тұрмыстарын барынша жақындатуда. Тауардың өтімді болуына сай жүнгінің тілі мен мәдениеті де жергілікті орында күн сайын жалпыласып келеді. Бішкек мемлекеттік тәжірибесінің Кунзу институтында ханзу тілін үйренетін жастар барған сайын көбейді. Кластан әлсін-әлсін кітап оқу үні естілді. Кітап сөресіне ханзу тілі оқулығы мен жүнгі мәдениет кітаптары қойылған. Ян Яньнің мен Юши Кунзу Шуянның оқушысы. Ян Яньнің ханзу тілін 5 жыл үйренді. Орта мектеп кезінде жүнгінің торап романдары мен ажуа суреттерін көруді ұнататын. Сонымен жүнгі мәдениетіне қызығушылығы оянған еді. Қазір ол Шаоқыңшу текшесінен шығып, Таобао текшесін аралап, торап арқылы жүнгінің күнделікті тұрмысына барынша араласып, түсінігін арттыруда. Үйші былдыр ханзу тілі көпірі жарысының әлемдік шешуші жарысына қатынасып, Бейжің, Нәмпин, Фужу, Чүнжуға барды. Биыл Гуанчжоу, Чэнду, Шэньчжэнь, Шанхай және Чжанчжэге дейін аралады. Осыншама көп қаланы аралау барысында ол Чэндуды қатты ұнатты. Ол былай деді. Ол жердегі адамдар сейілдеуді, би билеуді ұнатады. Чэндуда жүргенде өзімді ерекше еркін сезінемін. Бішкек мемлекеттік тәжірибесі Қырғызстан жүнгі тану ғылымы факультетінің доценті Улан былай деді. Қырғызстан жүнгі қатынасының негізі байырғы жібек жолынан бастау алады. Кейін келе бұл бір белдеу, бір жолды бірге құру дәріптемесімен жалғасын тапты. Сүйечін қаласының мың жылдық ескі жұртынан Кунзу Шуянның бүгінгі сабаққанасына дейін жүнгі мен Қырғызстанның мәдениет диалогының үні

0: жылдан астам уақыт жаңғырды. Шүңгір мен Қырғызстанның достық барыс-келісі жергілікті жастарға нақтылы орай ала келді. 29 жастағы Оразбек Үйтің серіктігінде аудармашы болып істейді. Ол ханзу тілін үйренгеніне 5,5 жыл болды. Ол тілшіге былай деді. Жергілікті жастар жүңгі кәсіпорындарына қызмет істеуді өте жақсы көреді. Аударма қызметімен шұғылданғаннан кейін бауыр қарындастарым да ханзу тіліне қатты қызығып, осы тілді үйрене бастады. Көптеген достарым жүңгімен сауда жасайды. Жүңгі тауарлары өте көп, базары өте зор. Бір стакан сүт шайдан көшеде қалжасқан электрлі әлеуметтік автобусқа дейін, шекара аттаған электрондық саудадан күңіз шаянның ханзу тілі сабағына дейін, Шүңгі мен Қырғызстанның достық барыс-келісі Бішкек көшелеріндегі күнделікті тұрмыста мен мұндалайды. Байырғы жібек жолы бүгінгі таңда тың өміршеңді күшке ие болып, екі ел халқынан қол ұстаса алға басып, болашақты бірге жаратқан нық қадамына куә болды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Жүңгінің құмды тізгіндеу тәжірибесі Сауд Арабияның жасыл дамуына маңызды үлгі болды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Сауд Арабия мемлекеттік ағаш егу жоспарының бас директоры Ахмед Аначи таяуда тілшілердің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Сауд Арабия жүңгімен шөлейттенуден сақтану және басқару, өсімдік жамылғыларының қамтымын кеңейту сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, жүңгінің неше 10 жылдық құмды тізгіндеу тәжірибесінен белсене үлгі алып, жасыл Сауд Арабия дәріптемесі жүлгісіндегі экологияны қалпына келтіру және жасыл даму нысанасын жүзеге асыруға дем беруде. Жасыл Сауд Арабия дәріптемесі 2021 жылы басталған. Мұндағы мақсат Сауд Арабияның бүкіл ел көлемінде 10 миллиард түп ағаш егу, бұл 40 миллион гектар жерді қалпына келтірумен барабар. Сауд Арабия биыл 3-ші айда Жасыл Сауд Арабия дәріптемесі жүлгісінде 1 миллион гектар тұяқ кесті болған жерді сәтті қалпына келтіргендігін, әрі 159 миллион түп ағаш еккендігін жариялады. Аначи былай деді. Су байлығы тапшы, жауын шашын мөлшері біршама аз сияқты жаратылыстық шарт жағдайлар Сауд Арабияның жерді қалпына келтіруін көптеген елдерден де күрделі сайысқа дөп келтірді. Сондықтан Сауд Арабия ғылыми жобалауды, халықаралық тәжірибелерді өз елінің жаратылыстық шарт жағдайымен, сондай-ақ жергілікті әлеуметтік аумақтардың атсалысуымен ұштастырып, кең көлемді экологияны қалпына келтіруге тірек болуы керек. Аначи былай деді. Сауд Арабия жерді қалпына келтіру барысында халықаралық тәжірибелерді белсене зерттеді. Тәжірибе етті, ал жүңгінің тәжірибесі төтенше маңызды. Сауд Арабия жүңгінің неше 10 жылдық құмды тізгіндеу тәжірибесінен көп игілікке кенелді. Әсіресе құмды боранның соғу заңдылығын білу, қуаң жерлерді қалпына келтіру тәсілін қарастыру сияқты жақтарда. Ол былай деді. Жүңгі шөлейттенуді жөнге салу шағында төтенше мол тәжірибеге ие. Біз кезінде жүңгінің Қопчи шөліне сапарлай барып, жүңгінің көп жыл ішінде құмды шөлді ауыл шаруашылық өндіріс районына қалай айналдырғанын, әрі даму нысандарын тиянақтандырғанын көрдік. Бұл таптырмас тамаша тәжірибе. Сауд Арабияның үлгі алуына татиды. Жүңгі бір әмәлиятты үлгі әзірлеп берді. Бұл ғылыми жобалау және сатыға бөліп атқару арқылы құмды шөл өңірін жақсартуды ілгерілетуге болатындығын түсіндіреді. Ол былай деді. Сауд Арабияның қатысты үйірмелері экологияны қалпына келтіру барысында түрліше жергілікті ортаға үйлесетін жергілікті өсімдіктерді таңдауға баса мән берді. Сонымен бірге экологиялық тепе-теңдік пен су байлығына тиімсіз ықпал жасауы мүмкін болған жалаң егімшілік үлгісіне сақтана білді. Осының бәрі Сауд Арабияның жүңгіні қамтыған халықаралық әмәлияттан алған маңызды тәжірибелері. Аначи былай деді. Таяу жылдардан бері Сауд Арабия мен жүңгінің қоршаған орта селбестігінде көрнекті ілгерілеушілікке қол жетті. Екі жақ бірлесіп тәрбиелеу және зерттеу талқылау қимылын өрістетті. Сондай-ақ өсімдік жамылғыларын қамтуды бақылау тексеру, тұқым қоймасы құрылысы және топырақты құнарландыру сияқты салаларда тәжірибе ауыстырды. Екелдің орта селбестігі дәстүрлі білім мен тәжірибе ауыс күйісімен шектелмейді. Осы заманғы техниканы қолдану саласына қарай кеңеюде, озық жасанды серік техникасы,

0: қондырғысы, ұшқышсыз ұшақ және жасанды зерде сияқты техникалар Сауд Арабияның өсімдік жамылғылар қамтуын бақылауды күшейтуіне, орта қауіп қатерін межелеуіне жаңа тәсіл әзірледі. Сондай-ақ екі жақтың техникалық селбестікті онан ары өрістетуіне орай әкелді. Анатчи былай деді. Сауд Арабия мен Джунгоның жасыл техника және ортаны бақылау тексеру сияқты салаларда селбестікті онан ары кеңейтуін үміт етемін. Бұл екелдің климат және орта сын сайысына анағұрлым ойдағдай төтеп беріп, жасыл дамуды жүзеге асыруына септігін тигізеді. Шарайды. Қадірмен радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Ұлы отаным, сөзін жазған Күлсімхан Нүктебек қызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

Бұлбұл әнші серік үші сал ақын, күмбірлі күй маңбыр әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап,

0: ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Қадірменді тыңдарман, бүгін сіздердің назарларыңызға Ақтаңгер ақын, сырнай дауысты әнші, халық өнерпазы Әбілқайыр Асқарбекұлының 100 жасқа толу мерейтойын атап өту салтынан арнайы хабар орналастырдық. Бұл мерейтой Гүл Күнестің ақындар ауылы атанған Кеңсу қалашығында Ақсәуле атында ақынды еске алу, оның өмірі мен өнері жайында білікті өнер иелері мен ақын қаламгерлердің қатысуымен ерекше мәнді де сәнді өткізілген екен. Мерейтойда ақынды еске алу және оның өмірі мен өнері жайында сол кештік мерейтойдың ерекше сәтті өткізілгендігі жайлы Еркін Сұлтанұлы мен Нұрсерік Бекасымұлы мәні бөлек сәні ерек той өттатты мақала жазып жіберсе, тағы бір бөлім мерейтойға қатысқан өнер иелері өздерінің тойдан алған әсерін бізбен бөлісу үшін өздерінің жүрек жарды лебіздерімен бірге ән күйлерін жолдаған екен. Қанекей, ендеше алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар. Ендеше әуелгі кезегімізді Еркін Сұлтанұлы мен Нұрсерік Бекасымұлының Әбілқайыр Асқарбекұлының 100 жылдық мерейтойы жайында жазған мәні бөлек сәні ерек той өттатты мақаласына кезек берсек. Той десе қу басы домалайды дейді әз халқымыз. Күз бояуымен құлпырған Кеңсу өзгеше қарбаластыққа шомды. Көптен бері асыға күткен той сәтіне жиылған халық аял болмай қалашықтағы Дарқан ресторанына ағылды. Аталмыш той ақындар мен сал серілердің мекені болған құшағы құтқа толы Кеңсудың төл тумасы. Кешегі Әсет Таңжарықтың ән күй жыр өнерін заманымызға жалғаған асқақ дауысты әнші, сыбызғы сарынды сазгер, халық өнерпазы Әбілқайыр Асқарбекұлының дүниеге келгеніне 100 жыл толу байланысымен ақынның ұрпақтарымен ақын мұрасын қастерлеп мемлекетіміздің бейзаттық мұра тізіміне енген Жұңқа өркениетінің құрамдас бөлімі болған ауыз әдебиетіміздің бір тармағы ән күйі сынды қасиетті өнерімізді жалғастырып келе жатқан өнердегі шәкірттерінің көп болып ұйымдасып өткізген еске алу өнер кеші еді. Әбілқайыр Асқарбекұлының ғасырлық өнер тойы ел іргесі бекемделіп, халық тұрмысы күн санап жақсарған, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған шақсы заманда бас жүлде Си Цзиньпиннің Синьцзянды мәдениетпен нәрлендірудей дана шешімнің арқасында ақын туылғанына 100 жыл толу байланысымен ақынның туыс туғандары, өнер жолын ұстанған шәкірттері жұдырықтай жұмылып, төл тума ақынын еске алып, ұлағаттауды мақсат еткен дүбірлі той болды. Әбілқайыр Асқарбекұлы 1924 жылы қазан айында құшағы құтқа толы Күнес ауданының ақындар ауылы атанған көрікті Кеңсу қалашығында өмір есігін ашты. 68 жылдық өмір сапарының жарты ғасырын Жұңқа мәдениетінің бір бұтағы болған айтыс өнерін, ән күй өнерін белгілі деңгейге көтеру үшін тынымсыз еңбек етіп, өз өмірінің өшпес шұғыласын қалдырып кеткен айтулы өнер қайраткері. Ақынның ғасырлық өнер тойының халық үшін бағалы болатынының себебі міне осында жатыр. Бейжің уақыты 13-тен ширек өткенде ақынды еске алу тойының шымылдығы Әбілқайыр Асқарбекұлының Дәрмен атты күйімен аудан және Кеңсу өнерпаздарының орындауында ашылды. Жүйрік жүргізуші айтулы асаба Талет Нұрданбекұлының таныстыруымен айтулы айтыскер танымалы ақын Жақып Нұроқасұлы қимылдың басталу сөзін сөйледі. Ол сөзінде Әбілқайыр Асқарбекұлының өмір жолы және өнер жолына қысқаша тоқталып, бұл жолғы қимылдың мәні бөлек, сәні ерек қимыл екендігін ерекше атап өтті.
1: Құрметті орталық қалың радио стансасы ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары, ақындарға ауылы өнерге өріс өлеңге кеніш болған Кеңсу қалашығында халық өнерпазы ақтаңгер ақын адуынгер айтыскер сырнай дауысты әнші сазгер Әбілқайыр Асқарбекұлының өмірге келгенінің 100 жылдығын еске түсіріп Ақсәуле атындағы еске түсіру кешін өткіздік. Осындай тамаша жағдай өткен бұл қимылымызға Кеңсу қалашық партиком тікелей қолдаушылық көрсетіп өскелең демеп қимылдың жақсы өтуіне ұйымшықта жетекшілік етті. Қимыл Кеңсу қалашығы Дарқан ресторанында дабыралы өтті. Қимылға әр халық өнер сүйер халық қатынасып, қимылдың мерейіне мерей салтанатына сән қосты. Қимылды Кеңсу береке шоғындағы ақын өнерпаздар мен ақынның жанкүйер туыстары, ұрпақтары, жанашыр жақындары болып ұйымдастырып, қимылдың салтанатты өтуіне ерекше үлес қосты. Бұл қимылға мемлекеттік біріншілерге әнші Әбілқайыр ақынның дәстүрлерінен тәлім алған шәкірті мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші Манап Қазы Мұсаханұлы келіп, Әбілқайыр Асқарбекұлының арманы әнін шырқаса, халық өнерпазы халық әншілері Тәлет Нұрданбекұлы мен Құдыш Мұсаханұлы ақынның шіркін ай, ақсәуле әндерін шырқап, тойдың сәнінде сән қосты. Осы орайда ақын журналист ақпаратшы Еркін Сұлтанов, ақын Бағдаргүл Мәтқасова, ақын ағартушы Тілеубек Нәсілбекұлы, Әкбар Мәдәлиұлы, Төлеген Рахымбекұлы қатарлы ақын өнерпаздар жүрек тебірісіне толқып шыққан өлеңдерін ақынға деген сағыныштарын білдіріп, халыққа рухани нәр сыйласа, тойдың басталуында ақынның дәрмен күйімен халық өнерпаздар оркестрді орындап, тойдың сәніне сән қосты. Өте-өте айтатынымыз осы той құрметіне Алтай Ағажай Алтайдың ағайық ақыны еліміздің іші сыртына танымалы аяулы ақын қызымыз, қарындасымыз Жәмиға Дәулетқызы, өзіміздің төл тумамыз Әбілқайыр Асқарбекұлының жиені Жарқынбек Бердібекұлымен бір кезек тамаша айтыс жасап, тыңдарман тойға келген әр ұлт халқының мерейін өшіріп тастаса, жас ақын Шаймардан Санатбайұлы мен Мейірбет Күндәулетқызы да айтыс жасап, халықты рухани жақтан серпілтіп тастады. Міне бұл айтысты ұйымдастыруға тікелей жауапты болған Кеңсу Қалашық Береке шоғырының, өнер шоғырының азаматтары атсалысып, тойдың сәнді өтіне мәнді өтуіне ерекше үлес қосты. Анықтап айтар болсақ, Әбілқайыр Асқарбекұлының баласы Бағдәулет Әбілқайырұлы, оның ағасы Жеңіс Әділбайұлы қатарлы азаматтар тойдың өтуіне ерекше үлес қосып, қаржы жақтан демеп, тойдың салтанатына мәнді өтуіне өскелең еңбек сіңірді. Мен осы орайда радио толқын арқылы тыңдармандарға Әбілқайыр Асқарбекұлының мерейтойына қатысқан әр ұлт көрермен, екінші малшы уәкілдеріне, өнерсүйер жанкүйерлеріне, ақын өнерпаздарға шексіз алғыс айтамын, әрі құрмет білдіремін. Той дабыралы да думанды өтті. Бұл той Си Цзиньпин төрағаның Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру, жұмқа ортақ тұлға таным көзқарасын тиянақтандырып жатқан тамаша да сәриқалы сәтте қоғамымыздың, заманымыздың тыныш, отанымыздың орнықты қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған тамаша бір кезеңде өтті. Бұл біздің бейжаттық мұрамыздың беделін асырып, халықтық өнерімізді қастерлеген тамаша жағдай. Бұның партиямыздың әбжал саясатының арқасы, заманымыздың шүлен шоғанасына шомылған бір тамаша кезең. Сондықтан мен осы орайда Кеңсу Қалашық партиком Чужие Жаңшова жолдасқа, Кеңсудағы әр ұлт халқына, өнер жанкүйерлері, азаматтарға, осы тойды өткізуге еңбек сіңірген азаматшыларға шексіз алғыс айтамын. Той думаны тарқамасын, отанымыз гүлденіп көркейе берсін, бейжаттық мұрамыздың беделі аса берсін.
0: Соңынан Жеңіс Әділбайұлы сахна төріне шығып, туыс-туғандар атынан көпшілікке жүрек жарды қуанышын білдірді. Алымда Саба Абылай Әбзалбекұлының шақыруымен әйгілі ақын Шілбі бабамыздың тұяғы болған Нұрданғазы ақсақал сахна төріне көтеріліп, кезінде Әбілқайыр Асқарбекұлымен бұрын-соңды бірге жасаған ақын өнерпаздарды егжей-тегжейлі таныстырып, бұл жөнінде жазған құнды естесін оқып, тарихта өткен ірі тұлғаларды көз алдымызға елестетіп тастады. Мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші Манап Қазы Мұсақанұлы Әбілқайыр Асқарбекұлының әні арманайды асқақтата шырқап, жұртты бір желпінтіп тастады. Бағдаргүл Матқасымова, Еркін Сұлтанұлы, Әкбар Мәдәлиұлы, Төлеген Рахымбекұлы, Тілеубек Нәсілбекұлы, Иса Әбдіқадырұлы, Ардақ Андасқызы қатарлы ақындар арт-артынан сахнаға шығып, өрелі өлеңдерін оқып, көрермен қауымның ыстық ықыласына бөленді. Жұмагүл Жамалбекқызы Әбілқайыр Асқарбекұлының образын сомдаған кестелі суретін ұсынып, жұртты шалт қаратты. Тәлет Нұрданбекұлы, Құдыш Мұсақанұлы, Фарида Әбілқайырқызы қатарлы ауыл өнерпаздары Әбілқайыр Асқарбекұлының «Ақсәуле», «Шіркін ай», «Ризамын еліме» сияқты ән термелерін арт-артынан орындап, елді елең еткізді. Жүнгі қоғамдық ғылымдар академиясы ұлттар әдебиет зерттеу орнының академигі Хуан Жунсяңның Әбілқайыр Асқарбекұлы туралы сөйлеген құнды көзқарастары мен Әбілқайыр ақсақалдың көзі тірі кезіндегі естелік суреттері және алған сыйлықтары, сондай-ақ өзі жазған орындаған терме толғаулары қайта-қайта кескін арқылы көрсетіліп, әбеңдей алып тұлғаны тағы бір қырынан танытып отырды. Адымында айтыс ақындары Шамиға Дәулетқызы, Шарқынбек Бердібекұлы, Шаймардан Санатбайұлы, Меруерт Күндәулетқызы қатарлы жүйріктер арт артынан айтысқа түсіп, тойдың мерейін тіпті де асыра түсті. Аралықта Әбілқайыр Асқарбекұлының туыс туған бала шағалары сахнаға көтеріліп, айтыс ақыны Шамиға Дәулетқызына сый сияпаттарын көрсетіп, сауғаларын ұсынды. Туыс тарапынан Кеңсу қалашы халық құрылтайы тұрақты комитетінің бұрынғы меңгерушісі Дүнгенбай Шақсыбекұлы лебіз білдірді. Туыс туған ел жұрт Шамиға Дәулетқызын ортаға алып арт-артынан суретке түсіп естелік қалдырды. Жұрттың талабы бойынша әйгілі әнші Манапқазы Мұсақанұлы дәстүрлі ән Гаккуды орындады. Қимылдың сырге жияр сөзін Мәлік Қасымбекұлы сөйлеп, ретті, мәдениетті, тәртіпті өткен бұл қимылды сәтті аяқтатты. Алыс жақыннан келген алқалы жұрт бір-бірімен қоштасып, бір-бірін қимай аттанып бара жатты.

0: Қадірменді тыңдарман, енді төменде мерейтойға қатысқан мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші Манапқазы Мұсақанұлының жүрек жарды лебізімен ол орындаған Әбілқайыр Асқарбекұлының арманай әніне кезек берсек.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Партия өкіметтің абзал саясатының арқасында Әбілқайыр Асқарбекұлындай атамыздың 100 жылдық мерейтойы болып жатыр. Әбілқайыр Асқарбек ұлы атамыз таңсалы әнші, алымды айтыскер және көптеген қиса дастандар жазған және өз жанынан арманай, ақсәуле қатарлы әндер жазған, тағы өз жанынан дәрмен атты күй шығарған сегіз қырлы бір сырлы шебер домбырашы, алымды айтыскер атамыз еді. Атамыз кезінде көптеген айтыстарға түскен, мәселен Жамалқын Қарабатыр қызы, Бүбмәри, Күлән сынды үлкен-үлкен аламан айтыста топ жарған ақындармен жарысқа түсіп, бірінші, екінші дәрежелі жүлдеге ие болған үлкен таңсалы әнші, айтулы ақын атамыз еді. Бұл атамызбен мен 1984 жылы Күнес ауданында танысқан едім. Ұстазым Жұмаш Есімханұлы Күнесте бір өнерпаз талдап жатыр екен, мен сол жерге сені ертіп барайын. Бағың жанып қала ма, Күнес театрына әнші болып қаласың ба, деп мені ертіп барды Күнес мәдениет мекемесіне. Күнес мәдениет мекемесіне барсақ, үлкен-үлкен атқамінер азаматтар бас қосып отыр екен. Өз жерде мен көбін танымаймын. Әбжелел Оразбай, Аттықамал деген бір ағамыз бар еді. Әзілбек Кіназбек, Қақарман Зинал деген ағаларымыз бар екен. Сол кісіні таныдым. Соныменен аман саламнан кейін Жұмаш аға бәрін таныстырды. Өзің талдылық ағаларың танып отырған шығарсың, енді мына кісілерді мен таныстырайын. Мына кісі Әбілқайыр Асқарбекұлы деген үлкен әнші, өнерпаз, ағаң болады, атаң болады, деп таныстырды. Тағы бір еңгезердей бір үлкен адам отыр екен, Әбілай Жүніс деген ағаң осы болады, композитор, дене тәрбиеші, деп таныстырды. Ол адамды кейін-кейін үш жылда танысып алып, үйір айқас болып кеттік. Осы дентердің бәрі істейді екен облыстық. Соныменен аман саламнан кейін Аттықамал деген ағамыз сол мәдениет мекемесінің бас. Сол кісі, о жүке әбеке, жақсы кепсіздер, мына өнерпаздарды әкепсіздер, енді алдымен өздеріңіз бір өнер көрсетіңіздер енді, деп сол жерде бұл кісілерге қолқа салды. Сонымен Жұмаш ағам екі етпей көгаршынға басты. Жай Мұсаның көгаршынына басты. Сонымен көгаршында әуелі бұл кісі айтып құйқылжытып тастап, бәріміз таң тамаша болдық. Жапалақ ұрылып ән толастағаннан кейін, енді бір ұстаздарым бар, әбекең бір ән айтсын, деп содан әбекең жайланып отырып домбырасын қолына алып бір күйге басып жіберіп, содан Естайдың Жайқоңырына бастау кеп. Естайдың Жайқоңырын енді радиодан естіп жүргенім болмаса, ауызекі естігенім сол екен. Естайдың Жайқоңыры екінші түрі өте үлкен, соны кеп шырқады. Енді қалғанның қасиеті, құдіреті иінінде, ретімінде тағы үлкен ерен дауысты талап қылады. Осы кісінің бойынан сол барлығын көргендей болдым. Иінінен иірім-иірімін қоймай отырып бұл кісі айтты. Бұл кісінің енді домбыра қосуы ән айтқандағы өте шебер еді, құйғып жіберетін. Сонымен таң тамаша болып, бұл енді өнер деген осы екен, әнші деген осы екен, деп өнерге болған бір көзқарасым өте жоғарылағандай болып, сол жерде үлкен бір шабыт алып қайттым екі ұстазымнан. Сонан ал енді өнерпаздарды көрейік деді әбаған. сонда есімнен кетпейді, Нұрданғазы Бәги деген екі шәкіртін ертіп келген екен. екеуі де өте өнерлі азаматтар екен. өте ерен дауысы жоқ, бірақ енді әнге төселген жігіттер екен сол кезде. мен де өз әлімше талаптанып жүргем. содан алдыменен енді жүке өзі шәкіртіңіз өнерін көрсетсін деп жүкеңе айтып еді. мәке мана қолға ал енді домбыраңды деп. соныменен домбырамды қолға алып ғазиздің әнін шырқадым. ғазиздің әні, ғазиз деген ән бар еді. соны өзім әлімше жақсы айтып жүргем. шырқадым. содан әбағаңа қарап қоям, әбағаң теңселіп қозғалақтап сөйтіп кетті менен айтқанда. содан кейін әбден болғаннан кейін шапалақ ұрылды. содан әбағаң сөз алып, ай болғал тұрған балекесің балам, бет алдыңнан жарылқасын. әбжәлел әзілбек, біз көре аламыз не көре алмаймыз, жасымыз бірталайға келді. мына манап қазы келешекте үлкен әнші болады, көресіңдер сендер деп батасын беріп маған бағасын берген еді. сол батаменен ел көгереді, жаңбырменен жер көгереді деп. соның арқасында міне өз әлімізше бір кісілік өнерімізді жалғастырып келе жатырмыз. бұл кісінің өнер тойында маған бағдәулет бауырым жүктеді, атаңыздың бір әнін айтып беріңіз деп. арман ай деген бұл кісінің үлкен әні бар. арман айды шырқадым, көптің көңілінен шықтым деп ойлаймын. содан қалың қауымнан айналайын шапалақ ұрып отырып алып, күдібірайдың алгак, біржан салдың сырғақты қатарлы әндерін айтып, көптің көңілінен шығып, көптің алғысын алып қайттық. міне бұл әбағаның арты да жаман болмады, тойы керемет өтті. бұл кісінің де балаларын осы жолы барғанда таныстым, өнерпаз екен. табыс деген бір баласы бар еді, күйші деп естіп жүретін, осы қайтыс болып кетті. әуесхан бағдәулет тағы бір неше балалары бар екен. үлкен қызы терім айтып берді. міне әкеден бала туса екен, әке жолын қуса екен деген осы. міне бағдәулет деген баласы осы жарғылағы жастыққа тимей осы әкемнің 100 жылдығын өткіземін деп өрге төмен шақпылап жүріп міне осыны өткізді.

0: сондай сәтті болды. Барлық қауым атсалысты, соның арқасында Әбілқайыр атамыздың кеше керемет болып, бір кеш десе кеш дегендей жақсы керемет кеш болды. Не ақындар өлең арнады, не әншілер ән айтты, термешілер терме айтты. Міне енді бұл енді атасының өнері ұрпақтарына жұғысты болсын. Келешекте ұрпақтар әрқашан өнерпаз болсын. Өнер биігінен көрінсін. Рахмет көпшілік.
1: Қадеке ендеше Манап Қаз Мұсақанұлының орындауында Әбілқайыр Асқарбекұлының арманай әнін бірлікте тыңдайық.

0: Ендігі сөз кезегін осы мерейтойдың өтуіне ерекше үлес қосқан кісілерді атап өтіп, оларға шын ықыласын білдірген Әбілқайыр Асқарбекұлының ұлы Бағдәулет Әбілқайырұлынан тыңдайық.
1: Барша тыңдармандарға жалынды сәлем. Мал челденіп, тойынып, ақ түйені қарын жарылған, мол өнім шаттығы қуантқан, құт береке нышанын көрінген мерейлі сәтте әкем Әбілқайыр Асқарбекұлының дүниеге келгеніне 100 жыл толу байланысымен Ақсәуле атындағы ақын дескалы өнергеші Күнес ауданы ақындары ауылы атанған өнерге кеніш Кеңсу қалашығында Кеңсу қалашық партком үкіметтің өскелең дәрежеде мән беруімен Кеңсудағы өнерге демеуші болған көптің атсалысуымен өнер тойымыз дабыралыда сәтті өтті. Әкемнің ғасырлық өнер тойы өткен сәлиқалы сәтте Кеңсу ауылының ақындар ауылы аталуына қысқаша тоқталуды жөн көріп отырмын. Мұнда ең алдымен партиямыз бен үкіметіміздің жүйеден басшы Си Цзиньпиндай көш бастаушымыздың жұңқа мәдениетінің құрамдас бір бөлігі болған аз ұлттар мәдениетін зор күшпен қолдап қуаттауының Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру саясатының шүлен-шұғыласын нұрландырып қойшысында бозторғай жұмыртқалаған бейбіт заманның арқасы болса Кеңсу ауылынан шыққан Дәулетхан Қораласұлы Әбілқайыр Асқарбекұлы анда Сомар ақынұлы Уәлібек Ахметұлы Сейіт Қанбасов Жақып Нұр Оқасұлы қатарлы бір топ ақын өнерпаздарымыздың жемісті еңбектері мен әр дәрежелі партия үкімет органдары және ондағы басшылардың шынайы қамқорлығының нәтижесі деп білемін. Әсіресе осы ретке еске алу кешінің сәтті өтуіне күні бұрын дайындық көріп қолғабыс жасап жарқұлақ жастыққа тимей бел шеше кірісіп айрықша күш шығарған ақын Жақып Нұр Оқасұлына алғысым шексіз. Жақан әкемнің еңбектері жарық көрген барлық кітап журналдар мен құнды материалдарды іздеп тауып кем дүниелерді толтап еске алу өнер тойының сәтті өтуіне көп көмек жасады. Айтар болсам өнер тойды өткізуді осыдан 4 жыл бұрын ойға алып береке шоғырындағы өнерпаздарға ұсынғанымда алғаш рет кеңескен адамның бірі де осы Жақып Нұр еді. Жақан алғаш рет әкемнің ғасырлық өнер тойын тойлау ұсынды игі істі алақайлай құптаған кісілердің бірі болумен қатар береке өнер шоғырындағы барлық өнерге тілеулес азаматтардың басын қосып ұйытқылы рол ойнап еске алу кешінің өтуіне бір кісілік үлесін қосты. Осылайша аз аздан даярлық көре жүріп міне бүгін әкемнің өнер кешін сәтті өткізіп алдық. Бұл да болса әнші сазгер халық өнерпазы халық ақыны атанған әкемнің өнердегі еңбектерін жоғары бағалап қолдау көрсетіп ауырлықты жұмыла көтеріскен қалың әр ұлт халқының арқасы. Мен осы орайда ақынын ардақтап өнерді ұлықтай білген туған халқыма әкемнің көзін көріп өнерін ұстанып жүрген барлық өнер иелеріне кіршіксіз көңілмен қуана құптап еске алу кеші сәтті өтсе екен деп атсалысып ардақтап тілеулес болған туыс туғаныма дос жарандарыма сондай ақ радио толқынына дайындаған жүргізуші дикторларға шынайы рахметімді айтамын.
0: Енді төменде мерейтойдан алынған бірқанша ән күйлерді сіздердің тыңдауларыңызға ұсынамыз. Әуелі тыңдауларыңызға Әбілқайыр Асқарбекұлының термесі «Ризамын еліме» орындаған Паригүл Әбілқайыр қызы.

басым деген ақ сәуле шағымсың. Сенсің сәулем шүйденім, есіктен төрге жүрдім. Сұлғатышып мен үшін, оның қатар жанып күйгенім.

қалайын асәрдің, шіркін қызық жастарың, осында біз кеңшісің, кеңге әбеттәрі сәуірдің.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз ақтаңгер ақын, сырнай дауысты әнші, халық өнерпазы Әбілқайыр Асқарбекұлының 100 жылдық мерейтойына дайындалған арнайы берілім.

Жүрегім қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем үнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын Байтүк Дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні қазына майдары.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы, ертең ән домбырада кездескенше сау саламет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
12: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
13: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
12: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
13: Дұрыс айтасың, ботам.
12: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
13: Бұған не десем болар?
2: Жер шары атмосферасын аялайық.
14: 人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略。
15: 中华民族共同体概论诵读版。
14: 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
15: 第八讲，供奉中国与中华民族内聚发展，辽宋夏金时期。对峙如宋辽夏金都被称为桃花时。习近平。辽宋夏金时期，中华大地上政权并立，契丹人耶律阿保机建立辽朝，916至1125，耶律大石率部众西迁建立哈剌契丹，1124至1218，史称西辽。汉人赵匡胤建立宋朝，960至1127，史称北宋。1127年，康王赵构在应天府（今河南商丘）即位，国号仍为宋，史称南宋。1127至1279，党项人李元昊建立西夏，1038至1227。女真人完颜阿骨打建立金朝，1115至1234。这一时期还有西域的高昌回鹘、于田、喀拉汗，西南的吐蕃、大理等政权并存。这一时期政权之间的战争使得人民流离失所，对社会生产造成巨大破坏，中华民族的共同性却继续发展。在政治方面，各政权竞逐中国正统，越争斗，政治理念和政治制度越趋同。在经济方面，各区域经济冲破政权并立的阻碍，形成互补共生的经济框架，成为政治整合的深层力量。在社会方面，各政权都推动所辖区域内的族群融合，这些局部性交融为后来的跨地区深度交融奠定基础。普遍的社会礼俗和共同的心理基础开始形成。在文化方面，更多族群文化汇入中华文化圈，多种思想文化汇通融合，三教汇通的文化共同体开始形成，中华文化发展到新的高度。在辽宋夏金时期，彼此竞争的对峙政权和交流迁徙的众多族群共尊中国认同，共筑中国版图，共成中国之志，始终无改对大一统的政治追求，无改供奉中国的统一共识，无改共塑中国的愿景。内聚性运动始终贯穿这一时期历史发展的全过程，各政权为恢复大一统秩序而展开的一系列政治军事活动和社会文化事业，有力推动了边疆地区与中原地区的一体化整合。特别是辽、西夏、金等政权的开发经营，统一了原本较为分散的边疆区域，丰富和深化了多元一体格局的内涵，为元明清三代大一统奠定了坚实的基础。第二节，共享经济之力。辽宋夏金的地域环境、经济形态及发展程度皆有不同，但这些差异并未造成彼此经济体系的割裂，反而促进了各政权内部经济的共融和各政权之间的经济互补，成为推动重构大一统政治体系的经济动力。二，榷场贸易网络。区域经济内部整合的同时，辽、宋、西夏 金、吐蕃、回鹘、大理、于田等不同区域间的经济交流与共构也在展开。辽宋夏金等政权互建识货之制，共同搭建了榷场商贸网络，形成了以中原钱货流通为中心，共享中国之力的统一经济体系。辽宋之间很早就有边境互市，即使在双方战争期间，榷场也不废罢，融退商行成为常态。缔结澶渊之盟后，辽宋正式确立榷场之制，并固守盟好，互市不绝。榷场贸易中，宋向辽输出的主要有香药、犀角、象牙、茶、苏木、酒精输书、增帛、漆器、经络等商品。辽向宋输出的主要有银钱、布、羊、马和骆驼等。羊是北宋宫廷御膳及四季的必备食品，也是京师官员极为喜爱的美味，因此成为辽宋官方贸易大宗。宋朝每年在河北榷场买羊数万只。宋和西夏的榷场贸易同样繁盛，宋多用增帛、罗绮、香药、瓷漆器、姜桂等交换西夏之驼马、牛羊、玉、毡毯、甘草、蜜蜡、麝旗、毛鹤、圆翎角、脑沙、柴胡、葱茸、红花、翎毛等土产。西夏还大量向宋输出青盐，青盐味优于蟹盐，在宋朝很有市场。此外，辽与西夏西域诸国、吐蕃各部也都保持着榷场边市或朝贡贸易。辽夏之间主要进行贡次贸易，西夏向辽进贡驼马、井盐等，辽则回赐细衣、弓箭、器帐等。辽宋与回鹘人亦多有往来，回鹘商人在中亚、西亚大量使用宋钱，又将河西、中亚、西亚等地的珠宝、玻璃器、玉石等运往中原。契丹与高昌回鹘也曾建立类似榷场的贸易场所。西宁之后，喀拉汗王朝与宋朝的朝贡贸易频繁，远不逾一二岁，近则岁在至。贡物品类繁多，有珠玉、珊瑚、翡翠、象牙、乳香、木香、琥珀、花蕊布、挠沙、龙岩、犀锦、玉丘佩马、瓦纳奇、金星石、水银、安息鸡舌香等。地处丝绸之路南线的吐蕃姑斯罗政权，在西域诸族与中原王朝的丝路贸易和贡次贸易中发挥着重要作用。西夏控制河西走廊后，吐蕃商人们改经青海道入中原，姑斯罗政权因此大力发展贸易，在青唐、淼川等地设立贸易市场，同时护送各国商队直至宋朝边境。各族商人络绎不绝，使青唐成了当时的国际性城市，城内胡商簇拥，宝货山积，姑斯罗政权的经济实力由此提升。宋夏金并立时期，榷场贸易规模扩大，区域经贸往来更加密切。 绍兴和议后，宋金关系趋于稳定，双方互设榷场。金向南宋输出丝、棉、绢、蟹盐、药材等，南宋则输出茶、布、木棉、象牙、玳瑁、香药、生姜、陈皮等，其中茶为大宗。西夏和金确立交聘关系后，既开展贡赐贸易，又开展榷场贸易。西夏向金进贡马、细犬等，金回赐银帛等。在榷场贸易中，马和丝帛是主要商品。宋朝境内缺乏产马之处，辽西夏又经常禁止卖马给宋朝，所以北宋常向吐蕃购马。宋神宗朝开始却四川茶专供买马，宋与吐蕃的茶马贸易兴盛起来。吐蕃每年向宋朝出售马20000匹，得茶约200万斤。

0: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында ғылыми идеялық әдіс арқылы партияны басқаруды, партияны жөнге салуды ілгерілетті тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Ғылыми идеялық әдіс арқылы партияны басқаруды, партияны жөнге салуды ілгерілетті. Әрқандай істі бітірудің шарасы болады. Үйлесімді шарасын тапқанда ғана істен нәтиже шығаруға болады. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құрусынды келелі дәуірлік тақырыпқа ғылыми жауап берді. Ол әрі таным назариясы, әрі әдістеме. Онда мол саяси ақыл парасат пен тактика шара қамтылған. Ғылыми идеялық әдіс сынды айқын назариялық қасиет әйгіленген. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ойдағыдай үйренуде, ойдағыдай дәйектендіруде сөз жоқ, оған сіңірілген ғылыми идеялық әдісті терең игеріп, идеяны азат етіп шындықты іс жүзінен іздеп, дәуірмен бірге алға басып, әмәлияттың танымның, қайталай әмәлияттың, қайталай танымның бұранда үлгісінде деңгейін жоғарылату барысында партия құрылысын табандылықпен ілгерілетті.

0: етіп, партияны құлшына ойдағыдай құру, қуатты етіп құру керек. Қатаң түзім жүйесін орнатты. Бүкіл дүние жүзіне көз жіберсек, әр қандай бір саяси партия, жұңғы коммунистік партиясы сияқты өзіндік құрылысқа қатаң, мұқият мәміле жасаған емес. Осындай өскелең саналы ғылыми позициямен, жүйеленген тәсілмен өзіне өзі төңкеріс жасауды ілгерілеткен емес. Бұл партиямыздың көрнекті артықшылығы, әрі дәуірге жетекшілік ететін жеңіске жету жолы. 2023 жылы 1 айда 20-шы кезекті орталық тәртіптік тексеру комитетінің 2-ші жалпы мәжілісінде жаңа дәуірдегі 10 жылдан бері партиямыздың партияны жаппай қатаң басқару жүйесін орнатуда топтаған мол жетістіктерін жүйелі қорытындылағанда бас шөже Си Цзиньпин қатты әсерленді. Жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейту, көлемді әрі күрделі жүйе инженериясы, ол әр жаққа саяды. Ғылыми идеялық әдіс төтенше маңызды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы партияның басшылығымен партия құрылысын бір тұтас жоспарлап, 14-ке табанды болу арқылы партияның саяси құрылысы, идеялық құрылысы, ұйымдық құрылысы, істел құрылысы, тәртіп құрылысы, түзім құрылысы және шіріктесуге қарсы күрес сияқты жақтарды қамтып, өзенін өту міндетін орналастырумен бірге көпір немесе кеме мәселесін де шешті. Факторлары толық, иқуаты кемелді, ғылыми арнаға түскен, жоғары өнімді жұмыс жүргізетін партияны жаппай қатаң басқару жүйесінің онан ары ақаусыздануын ілгерілетті. Партияның әр жақтағы құрылысының икемді ұштасуын, сәйкесе бірлесіп әрекеттенуін анағұрлым көрнектілендірді. 2023 жылы партиялылықты, партия стилін, партия тәртібін бірге игеру, шіріктесуге қарсы тұрудағы жылдық 10 ірі қызу тақырыптық сөз қатарына таңдалды. Бұл да бас шөже Си Цзиньпиннің партия 20-шы құрылтайының баяндамасында алға қойған айқын талабы. Партиялылықты, партия стилін, партия тәртібін бірге игеруге табанды болып, идеялық құрылыс, істіл құрылысы, тәртіп құрылысы сияқтыларды сабақтастырып, сәйкестіріп, жазалау арқылы сескендіру, түзімдік тежеу, сананы өсіру жағында бір тұлғалы күш салып, партияны басқарудың, партияны жөнге салудың жүйелі ой желісін бейнелеп, істілді дұрыстау, тәртіпті қатайту жөніндегі заңдылық сипатты танымның онан ары тереңдеуін әйгіледі. Партия 19-шы құрылтайында жаңа дәуірдегі партия құрылысының жалпы талабы алға қойылып, партияның саяси құрылысын, идеялық құрылысын, ұйымдық құрылысын, істіл құрылысын, тәртіп құрылысын жаппай ілгерілетіп, түзім құрылысын осыларға сіңіріп, шіріктесуге қарсы күресті ішкерлей ілгерілету сынды жаңа орналастыру айқындалудан партия 20-шы құрылтайында партияны жаппай қатаң басқару жүйесін ақаусыздандыру ортаға қойылғанға дейін Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы бастан аяқ партияны басқаруды, партияны жөнге салуды, жаппай жүйелі орналастыруды, сәйкесті жоғары өнімді ілгерілетуді күшейтуге баса мән берді. Түзіліс механизмінің ақаусыз кемелді болуын және заң ереженің түзімнің ғылыми өнімді болуын анағұрлым көрнектілендірді. 2021 жылы 7 айдың 1-ші күні бас шөже Си Цзиньпин жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында былай деп айқын атап көрсетті. Партиямыз әлде қашан біршама кемелденген партия ішіндегі заң ереже жүйесін қалыптастырды. Партия тарихында партия ішіндегі заң ереже түзім құрылысын ілгерілетуді тұңғыш рет арнайы орналастырған орталықтың құжатын шығарудан екі рет партия ішіндегі заң ереже қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжілісті ашқанға, онан орталықтың партия ішіндегі заң ережелерді белгілеу қызметінің 3-5 жылдық жобасын ілгерінді кейінді жасауға дейін. Жаңа дәуірден бері партия ішіндегі заң ережелердің жасалу тебінінің күштілігі, шығарылу мөлшерінің көптігі, түзім беделінің жоғарылығы, басқару өнімділігінің жақсылығы бұрын болып көрмеген партияның түзім құрылысында тарихи табыстарға қол жетті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы ұқықты анағұрлым ғылыми өнімді түрде түзім қапасына енгізуге баса мән беріп, партия ішіндегі заң ереже түзім жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, партия ішіндегі заң ережелердің беделіне және атқару қабілетін күшейтіп, ақиқатқа табанды болу, қателікті түзету, мәселені байқау, ауытқуларды түзету механизмін қалыптастырып, үздіксіз кемелденген түзімдік өлшем жүйесі арқылы жаңа дәуірдегі партия құрылысы сынды жаңа ұлы инженерияны ілгерілетуге пәрменді түзімдік қамтамасыздық әзірледі. Басқару ұстанымын, жүйе көзқарасын, диалектикалық ойлауды қолданып, партияны басқаруды, партияны жөнге салуды анағұрлым көрнектілендірді. 2026 жылы 6 айдың 30-шы күні Орталық комитеттің ұйымдастыру бөлімі ең жаңа партия ішіндегі санақ деректерін жариялады. 2025 жылдың соңына дейін Жұңғы коммунистік партиясы мүшелерінің жалпы саны 101 миллион 286 мың адам болып, алдыңғы жылдағыдан 1 миллион 15 мың адам артқан. Дүние жүзіндегі бірінші ірі билік басындағы партия ретінде партияның тұлғасы барған сайын зораюымен бірге партия құрылысы деп келген мәселелер де әрқандай кездегіден шиеленісіп күрделесе түсті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы жаңа іс жүзіндікті тиянақ етіп, басқару ұстанымы арқылы қазіргі мен ұзақ болашақтың, үстінен оңау мен түбірінен оңаудың бірлігін ілгерілетіп, партияны жаппай қатаң басқарудың жүйелі дамуын жүйе көзқарасы арқылы ілгерілетіп, қатаң басқару мен сүйіспеншілік, тежеу мен шабыттандыру сияқты қатынастарды диалектикалық ойлау арқылы ойдағыдай біржақты етіп, салыстырмалы ой жүгірту барысында жаңа мәселелерді шешудің жаңа ой желісін, жаңа әдісін байытып, партияны басқару, партияны жөнге салу деңгейінің жалпы тұлғалық жоғарылауын ілгерілетті.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор

0: бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны.
8: Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
2: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
2: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
2: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
15: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында адамды семіртетін жеті түрлі фактор тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде ақыл ойыңның бес кезеңі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында мысықтың қалдырған өнегесі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқан.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Иә, қадірменді тыңдармандар, адамды семіртетін жеті түрлі фактор тақырыбындағы мазмұнға тоқталамыз. Бейзин қалалық аурудың алдын алу тізгінде орталығы созылмалы аурудан сақтану емдеу бөлімшесінің маманы былай деп таныстырды. Семіздік жайшылықта қандағы май құрамының қалыпсыздығы, бауырдың майласуы, жоғары қан қысымы, айдарша артерияның қабынуынан болатын жүрек ауруы, қантты несеп ауруы сияқты аурулармен бірлікте туындайды. Әр ұйықтағанда тосылу сипатты, тыныстың уақыттық тоқтауы, өт ауруы, қандағы несеп қышқылының артуы және желғұз, сүйек буын ауруы, вена қан ұйығы, өрбу функциясының зақымдалуы, сондай-ақ кейбір рәк ауруларын ілестіруі немесе қоса тудыруы мүмкін. Семіздік осы ақаусыздық мәселесінің себебі немесе қауіп төндіретін фактор болуы, әрі осы аурулармен бірге туындайтын негізі болуы мүмкін. Семіздік мынадай факторлармен қатысты. Бейзин қалалық саламаттық тәрбиесі бөлімшесі маманының таныстыруына негізделгенде, адамзаттың семіруінің 70% тұқым қуалау факторымен қатысты. Алайда тек рухани, азықтану, орта сияқты факторлардың ортақ демеуінде семіздік біртіндеп қалыптасады. Ендеше басқалар семірмесе, сіз қалай семіріп кеткенсіз? Төменде семіздікті пайда қылатын 7 түрлі фактормен танысып, өзіңізде нешеуі бар екендігіне назар аударыңыз. Бірінші, тұқым қуалау факторы. Әке шешесінің дене салмағы қалыпты болса, перзенттерінде семіздіктің толу салыстырмасы 8-10%. Әке шешесінің бірі семіз болса, перзенттерінде семіздіктің толу салыстырмасы 50%. Әке шешесі бірдей семіз болса, перзенттерінде семіздіктің толу салыстырмасы 80% болады. Екінші, рухани фактор. Адамның астыңғы томпақша ми бөлімінде ашығу мен тойынуды басқаратын екі бөлік орталық нерв жүйесі болады. Зерттеу арқылы қалыптан тыс рухани тітіркендіру, немесе рухани серпілу, ауруға шалдығу сияқты факторлар осы екі орталық нерв жүйесінің қызметін білдіріп, семіздікті тудыруы мүмкін. Үшінші, ішкі секреция факторы. Көптеген факторлар инсулин ролының жеткіліксіздігін немесе көп бөлініп шығуын шеделдетіп, майдың синтезделуін арттырып, семіздікті пайда қылады. Төртінші, азықтану факторы. Бірінші, артық азықтану сипатындағы семіздік семіздіктің ең негізгі түрі. Сімірілген энергия қажеттен асып кеткеннен кейін май қайналып жиналып, семіздікті пайда қылады. Екінші, тәтті азықтықтарды ұнату. Зерттермендер азықтықтағы қант құрамының артуына байланысты дене салмағының өлшемінен асып кеткен адамдардың салыстырмасы мен қантты несеп ауруына шалдыққандардың салыстырмасы біртіндеп жоғарылайтындығын байқаған. Азықтану рет саны. Зерттеу арқылы 2 рет тамақтанатын адамдарға қарағанда 3 рет тамақтанатын адамдардың семіруі, қанттың зат алмасуының қалыпсыздығы, майдың зат алмасуының қалыпсыздығы, жүрек қантамыр ауруына шалдығу салыстырмасы көрнекті артатындығын байқаған. Негізгі азықтықты лайықты мөлшерде шектеп, жеміс жидек қосып жеу арқылы энергияның тепе-теңдігін сақтауға, инсулиннің өнім беруіне және зат алмасуына септігін тигізеді. 5-ші, әрекеттің жетерсіздігі. Қалалану аяқ алысының ілгерілеуі және жаяу жүрудің орнына автокөлік жүргізетіндердің көбеюіне ілесе, көптеген адамдардың әрекеті азайып кетті. Мәселен, үйден шықпай ұзақ отыру, дене әрекетімен шұғылданбау қатарлы істер энергияның сарп болуын төмендетіп, инсулиннің қарсылығы мен қабылдағыш дене қарсылығының қалыптасуын жеделдетіп, энергияның зат алмасуына кедергі болады. 6-ші, ұйқының жетіспеуі және биологиялық сағаттың бұлығуы. Зерттеу арқылы ұйқысы 7 сағатқа толмайтын балалардың семіру салыстырмасы көрнекті артатындығын байқаған. Мұнан тыс күндізбен түннің ритмі де дененің зат алмасуы мен қанттың зат алмасуына ықпал жеткізетіндігін байқаған. 7-ші, нашар тұрмыс әдеті. Темекі шегудің дене салмағына ықпалы зор болмағанымен, темекі шегу ауыр дәрежеде инсулиннің қарсылығын тудырып, қантты несеп ауруы, жоғары қан қысымы және жүрек ми қантамыр ауруларының туылуын жеделдетеді. Ал арақ ішу, әсіресе арақпен бірге көп мөлшердегі май құрамы, жоғары азықтықтарды жеу семіздікті пайда қылады. Аптасына 500 грамм арықтаған ең үйлесімді болады. Созылмалы аурудың алдын алу, емдеу бөлімшесінің мамандары семіздік май құрамының жиналуынан, ал май құрамының жиналуы сімірілген энергияның сарп болған энергиядан артық болуынан пайда болатындығын ескертеді. Бұл бізге семіздікке қарсы тұрудың екі түрлі жолын көрсетіп береді. Жылудың сімірілуін азайту мен жылудың сарп болуын арттыру, жинақтап айтқанда аз жеп көп қимылдау керек.
дүйнөжүзүлүк ден саулык сактоо уюмунун арктауга берген усунусуна негизделгенде май мен канттан келетин энергиянын сиңирилүүн тежөө, жемиш ийдек көгөнүш жана бурчак түрлөрүн толук дайынды дакылдар, сондой ак катты кабыкты жемиштерди тутунуу мөлчөрүн арттыруу, белгилүү убакытта дене аракети менен шугулдануу, айталык, балалар күнүнө 60 мүнөт, эрежектер аптасына 150 мүнөт аракеттенүү керек. Мунан тыс арктауда өнүмдүүлүгүн тез көрүүгө асыгууга, арктау нысанасын тым жогору коюп алууга болмойт. Төмөн энергиялуу азыктыктар менен азыктанган жана үйлөсүмдүү дене аракетин арттырган жагдайда аптасына жарым

килограмм арықтау, ақаусыз арықтаудың ойдағыдай жылдамдығы есептеліп, бір жыл ішінде бұрынғы дене салмағының 5-10 процентін жеңілдету денсаулыққа пайдалы. Оның үстіне арықтап талшыбықтай боламын деуден аулақ болған жөн. Дене салмағын қалыпты өреде сақтаған жөн. Дене салмағын таңертеңгі астан бұрын аш қарында өлшеген жөн. Тамақ жеп бола сала, бір стакан су іше сала, тіпті дәретке отырып бола сала, дене салмағын өлшейтіндер бар. Осылардың ішінде сіз де барсыз ба? Іс жүзінде дене салмағын қайта-қайта өлшеудің қажеті шамалы. Аптасына бір рет өлшеген ең үйлесімді келеді. Созылмалы аурудан сақтану емдеу бөлімшесінің мамандары дене салмағының бір аптада өзгеруі қалыпты жағдай. Дене салмағын өлшеудің рет санын аптасына бір ретке теңшеп, бір аптадағы арықтау өнімділігін жалпы беттік бағалау бір шама дұрыс болатындығын айтады. Мұнан тыс дене салмағын өлшеуде тұрақты уақыт белгілеу керек. Әр ретке дене салмағын өлшеу ұқсас уақытта болғаны, ұқсас киім киіп, ұқсас ортада болғаны, әрі денсаулық жағдайында да үлкен парық болмаған жағдайда жүргізген абзал. Мәселен, таңертең орнынан тұрғаннан кейін, таңертеңгі астан бұрынғы аш қарында өлшеу бір шама жақсы мезгіл. Бұл кезде азықтанудың әсері аз, әрі бір түнгі демалыстан кейін денсаулық жағдайда бір шама орнықты болады. Мақаланы аударған Ақат Сәниязұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT қошыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Ақыл ойыңның бес кезеңі. Мақаланы аударған Айнұр Шаймарданқызы. Харвард Тасюсының даму психология маманы Роберт Каганның «Ақыл ой жетілудің бес кезеңі» дейтін назариясы бар. Ол бес кезең моделі бір ақыл ой жетілудің өлшемін ұсынып отыр. Өзіңіздің қайсы кезеңге жеткеніңізді ойлап көріңіз. Сіздің бесінші кезеңге жете алуыңыз өте қиын. Бірінші кезең Албырттық ақыл ой делінеді. Бұл типтік түрдегі сәбилік ойлау, нені істегісі келсе соны істейді. Іс әрекет бүкілдей тума қасиет арқылы жүзеге асады. Бұл кезеңнің ерекшелігі өзімен өзгені парықтай алмау, тұтас әлемді тек өзің ғана өзегетеді деп қарау. Өзіңнің ойыншықтарыңды алып ойнайсың. Басқалардың қолындағы ойыншықтарды да тартып алып ойнай бересің. Сенде басқаныкі дейтін ұғым болмайды, ал сен әлемдегі толып жатқан нәрселердің барлығы бірдей сенің еркің бойынша әрекет жасап тұрмағанын біртін деп аңғарып, санаңда басқа біреу дейтін көрініс қалыптасқанда барып, екінші кезеңге қарай қадам тастайсың. Екінші кезең құралдық ақыл ой делінеді. Сен басқалардың дербес тұлға екенін, сонымен бірге мына ғаламда объектив заңдылық бар екенін аңдайсың. Солай бола тұра, сен тағы да өз мүддеңді өзегетесің. Бұл кезеңдегілер іс тындырғанда, жай ғана жазаны немесе сыйлауды шығар түйін етеді. Олардың бағынатын ережесі, ережеге қайшылық жасаса, жазаға тартылатыны. Ыдыс аяқты жуатыны, шешесі әр күні ыдыс аяқты жуып тұрса, 5 юан ақшалай сыйлық беремін дегендігінен. Бұл бір түрлі сауда үлгісіндегі ойлау тәсілі. Басқаларды өзінің нысанаға жетуінің құралы деп қарайды. Бұл балалы ғой, десе де кейбір ересек адамдар да осы кезеңде тоқтап қалады. Мысалы, бір сатушыны айталық, оның назарында аларман мен әріптестері, өз еңбек үлесін орындауындағы құрал ғана. Қызмет істеу тек өз пайдасын ұлғайту үшін, ол ғаламның өзін өзек етіп тұрмағанын біледі, бірақ оның іс-әрекеті өзін өзек етеді. Ал сен басқалардың құрал емес екенін, сенің назарыңдағы басқа адамдардың барлығы, сана сезімі, арман мақсаты бар екенін ойлап жетіп, басқаларға құрмет ете бастаған кезіңде, сен үшінші кезеңге қарай қадам тастайсың. Үшінші кезең қоғамданған ақыл ой делінеді. Сен өзіңнің жұрт арасындағы орныңа барынша мән беріп, қоғамдық ролыңды ойдағыдай атқаруға тырысасың. Мысалы, жұмыс орнына жаңадан келген бір студент барынша тез сіңуді, құлшына алға басып, сенімді қызметкер болуды ойлайды. Кейбір ересек адамдар дерлік осы кезеңде тоқтап қалады. Бұл кезеңге келгенде, сен ендігәрі өзіңді өзегетпеуді, басқаларды барынша ойлауды үйреніп алып, жауапкер қызметкер, адал дос және қалтқысыз жақсы адам боласың. Бірақ мұндағы мәселе сен өзіңе басқалардың көзқарасымен қарайсың. Өзіңе басқалардың қалай қарайтынына төтенше мән беріп, әр қашан қоғамға үйлесуді аңсайсың. Алайда серіктестік сенің үстеме жұмыс істеуіңді, отбасындағылар сенің ертерек жұмыстан қайтуыңды үміт етеді. Сен кімнің тілін аласың? Сен басқалардың сенен күткен үміті өзара қайшылықта болатынын аңғаруың қажет. Өзіңнің ережелеріңмен құн көзқарасы туралы жол картаңды сыза білгенде ғана төртінші кезеңге ен алуың мүмкін. Төртінші кезең өз билігі өзіндегі ақыл ой делінеді. Сен ендігәрі басқалардың үміт тілегі бойынша өмір сүрмейсің, өз өмір дастаныңды жазуға бел байлайсың. Бұл әсте албырттық ақыл ой мен құралдық ақыл ойға қайтқандық емес екеніне назар аудару керек. Өз билігі өзінде болу, өз бетімен кеткендік те, бас пайдашылық та емес, қайта өзінің ережелерімен құн көзқарасын белгілеу. Ал бұл ережелерді табу үшін өзіңнен менің шынайы сенетінім немене, мен зайыры қандай адам болғым келеді дегенді қайта-қайта сұрауым керек. Бір студент әке-шешесінің тілегіне теріс келетін кәсіп жолын таңдауға бел байлаған кезде осы кезеңге өтеді. Ұстанымы өзіндік көзқарасы бар адам өзін дамыту түріндегі басылымдарды қадір тұтатын құлықта болады. Мұндай адам басшылық жауапкерлік арқалай алады. Бір кезеңге жеткен адамдардың көп емес екенін байқауға болады. Өмірде ұстанымы барлар нешеу, ал осы ұстанымында берік тұралатындар нешеу.
Бесінші кезең әрі ең жоғары дәрежелі ақыл ой. Мұнда ақыл ойыңды өзің өзгертесің. Бұл өзінен алқыған ақыл ой, немесе қайта ой жүгірту ақыл ойы деп те аталады. Фейтезгеральд алдыңғы қатарлы ақыл ойды сынаудың өлшемі ұқсас уақытта сенің ой санаңда бір-біріне қарама-қарсы екі түрлі ойлау тәсілін сақтай алатын алмайтыныңа. Оның үстіне қалыпты іс тындыруды қамтамасыз етуіңе қаралады дейді. Демек, айтып отырғаны осы кезең. Сен ендігәрі белгілі бір салауатты мойындаумен бөгелмейсің. Сонымен бірге өзіңді ендігәрі белгілі құн көзқарасының атқарушысы ретінде қарамайсың. Өзің бұрын жасап алған ереже жүйесінен аттап шығып, дүниеде түрлі-түрлі құн көзқарасының, түзімдер мен мәдениеттің бар екенін аңғарып, адамдардың барлығында көп түрлі салауат және күрделі артқы көрініс бар екенін, ал сен болсаң, сәйкестіруші ғана екеніңді түсінесің. Сен дұрыстыққа бастап, ол тіпті бастапқы межелеген бақтың болмаған күннің өзінде жүйенің жақсы беталысқа қарай өзгеруіне көмектесесің. Ең жоғары деңгей әр жағдайға қарай өзіңді өзің үздіксіз қайта сомдап, өзіңді өзің жетілдіріп отыру. Осы арқылы өскелең еркіндік пен үздіксіз айналысты жүзеге асыру.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтасып ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Мысықтың қалдырған өнегесі. Мақаланы аударған Өркен Ақберді ұлы. Сонау кездері бір қабаттық пәтерде тұрғамын. Сонда бір панасыз мысық ауламызға келіп алды. Мен оған уақ-уақ жем беріп тұрдым. Ол менің бөлмеме сып беріп кірмек еді, мен кіргізбей қойдым. Енді әр түні бөлмемнің есігіне тақау жататын болды. Аулаға кіріп барсам, аяғыма орала кетеді. Үш күн осылай жүрді. Оның осында жүргеніне әбден көзім үйір болды. Төртінші күні таңертең оған жем бергелі аулаға шықсам, қарғып дауылға шығып алды. Өзімше оны шақырған болдым. Мысық басын бұрып маған жалт қарағанда, жанарынан ешбір қимастық нышаны білінбеді. Мені танымайтындай сыпет көрсетті. Маған осылай бірақ рет қарады да, дауалдан қарғып түсіп жөнеп берді. Сол бойы қайта оралмады. Әлгі мысықтың маған қадала қарағаны талай жылға дейін көз алдымнан кетпей, менің махаббат жағындағы көзқарасыма елеулі ықпал жасады. Біреуге іңкәр болсам, қолға келтіруге талпынамын. Онымен баянды болмасымды байқасам, артыма қайрылмай кете барамын. Міне, бұл әлгі мысықтың маған үйреткен өнегесі.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сақ.

0: асбалшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

мемлекеттің ұлы ісін есте берік сақтау. Партияның орталық комитеті, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті жалпы тұлғалық жақтан марксизмдік саясатшылардан ұйымдасқан. Орталық комитеттегі жолдастарда күшті саяси тұжырымдау қабілеті, саяси түсіну қабілеті, саяси атқару қабілеті болу керек. Партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына, халықтың түбірлі мүддесіне саятын ірістерді қай қашанда көкейінде сақтап, партияның қамын ойлау, партия үшін міндетін адай ету, партия үшін үлес қосу керек. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, саясида аңғарлы адам болып, демократиялық орталықтандыру тізімін өнегелікпен атқарып, партия орталық комитетінің беделімен, орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауды, ең түбірлі саяси тәртіп және саяси қағида етіп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын батыл дәйектілендіріп атқарып, үнемі партия орталық комитетінің өлшемімен, үлгісімен салыстырып, идеяда, саясида, әрекетте партия орталық комитетімен санал түрде өз көлің бірауызлықты сақтап, ағаттықтарды дер кезінде түзетіп, оны шала атқартпау, құбылтпау, өзгертпеу керек. Әркімнің өз білгенін істеп, бас-басына билік жүргізуге әсте болмайды. Келелі жағдай көзқарасын күшейтіп, бүкіл елде бір жүйе болу идеясын берік орнатып, үлкен есеп, болашақтық есеп жасауға табанды болып, майда есеп соқпай, ешқандай бақайғулыққа баспай, өңірлер мен тараулардың қызметін партия мен мемлекет істерінің келелі жағдайына тоғыстырып, өзімшілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан саналы сақтану және оған қарсы тұру керек. Жергілікті жағдайға мүмкіндігіне қарай істеп, өздерінің іш жүзінігімен тығыз ұштастырып, мұй жұмсап, ырықтылықпен жұмыс тындырып, батылдықпен міндет өтіп, қызметті жасампаздықпен өрістетіп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының тиянақтануын нәтижелі болуын шынайы орындап, құр айғай салу, қалпын құратпай көшіріп қолдану, керенаулықпен төтеп беру сияқты нашар нысайларды батыл жою керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні Іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастары жүйе көзқарасын бастамашылдықпен күшейтіп, саяси деңгейді жоғарылатып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды тұтас меңгере білуге шебер болуы. Бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетуге, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетуге шебер болуы керек. Бүкіл ел бір тұтас жүйе идеясын берік орнатып, саналы түрде келелі жағдайда әрекеттеніп, шағын қисынды үлкен қисынға бойсындыруға, жергілікті орын мүддесін мемлекеттің тұтас тұлғалық мүддесіне бойсындыруға табанды болып, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, түрлестерді шын мәнінде көрегендікпен ой елегінен өткізу, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлау, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілету керек. Үлкен есеп жасауға, ұзақ болашақтық есеп жасауға табанды болу, ұсақ есеп жасамау, бақай қулыққа салынбау, жекешілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан батыл сақтанып, және оған қарсы тұрып, бір өңірге даңқ әперумен қатар жалпы жағдайды жақсарту керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. 4. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық тізімі жүйесін ақаусыздандыру. Партия біздің түрлі істеріміздің басшылық ұйытқысы. Бұрынғылар шартарап әуендіз, жу-жу жері тамырлас деген екен. Заманымыздағы жұңғода партияның басшылығы болмаса, бұл орындалмайды. Орталық комитет, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті партияның басшылығы етуінің шешім жасауының ұйытқысы. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын, партияның ұйымдастыру, үгіт, бірлік сап, саяси заң сияқты тараулары дәйекті тиянақтандыруы. Халық құрылтайының, өкіметтің, саяси кеңестің, сот мекемесінің, прокуратура органдарының партия ұйымдары дәйекті тиянақтандыруы. Сондай-ақ сіз орындардың, халықтық ұйымдардың партия ұйымдары да дәйекті тиянақтандыруы. Партия ұйымдары өз ролын сәулелендіру керек.
әрқайсы жақтағы партия ұйымдары партком алдында жауапты болуы, парткомға қызметіне мәлімет беру керек. Кейбір жолдастар өздерінің басқаруындағы қызметті өзінің тиесілі несібесі ретінде қарауға дағдыланып, өзінің басқаруында болған екен оны мәлімдеудің қажеті жоқ деп ойлайды. Басқаның сұрауында қаламайды. Кейбіреу тіпті парткомның тектеуінде қаламайды. Мұндай болғанда партия мен үкіметтің айырылмауы келіп шығады. Мұндай ой дұрыс емес. Партком басшылық ұйытқылы құрал атқарады. Әрқайсы жақтар парткомға келелі қызметтер мен келелі ахуалдарды саналы түрде мәлімдеп, парткомның біртұтас басшылығында өз міндет жауапкершілігі көлемінде қызметтерді барын тапелімен ойдағыдай істеу керек. Мәлімдесе оның пайдасы көп. Көп болып ақыл қосып, көп болып күш шығаруға, істі тіпті де жақсы істеуге болады. Өңірлердегі тараулардағы парткомдар, партгруппа, партия орталық комитетіне қызметінен мәлімет беруді күшейту керек. Бұл да бір қағида. Партияның ұйымдық тәртібін қатайтып, ұйымдық тәртіпті күшейтейік. 2014 жылы 1 айдың 14 күні. 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 772-ші бет. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің, мемлекеттік кеңестің, мемлекеттік саяси кеңестің, ең жоғары халық сот мекемесінің, ең жоғары халық прокуратурасының партгруппалары орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитетіне, орталық комитет саяси бюросына қызметіне мәлімет береді. Бұл партиямыздың ұзақтан бері қалыптастырған дәстүрі және түзімі. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына кепілдік ететін түзімдік орналастыру. Бұл жақтағы түзімді үздіксіз кемелдендіріп, оған саналы түрде бойсыну және ұзақ уақыт табанды болу керек. Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 1 айдың 23 күні. Келелі мәселелерде нұсқау сұрау мәлімет беру партияның маңызды саяси тәртібі. Бүкіл партия сөз жоқ келелі мәселелерде нұсқау сұрау, мәлімет беру дүзімін қатаң атқаруы, жалпы жағдайға саятын келелі істерді ақылдасқанда, немесе келелі шешім жасағанда, дергезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау мәліметін беруі. Партия орталық комитетінің келелі шешімдерін атқару жағдайынан арнаулы тақырыпта мәлімет беру керек. Қандай істен нұсқау сұрау мәліметін беруде белгілі көлем бар. Бірақ абсолют емес. Кейбір істер қарамаққа үлкен болмағанымен, алайда ойдағыдай бір жақты етілмесе, зор ықпал туылуы мүмкін. Сол үшін нұсқау сұрау мәліметін беру керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2016 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның барлық қызметке басшылығын күшейту талабы құр сөз, абстракт емес. Оны әрқайсы жақта әр буында тиянақтандыру және әйгілеу керек. Партия мен мемлекеттің құрылым реформасын тереңдету арқылы барлық қызметке партия басшылық етудің дүзіліс механизм мәселелерін құрылымдық функция жағынан күш сала шешіп, партия ұзақ уақыт билік жүргізген шарт жағдайда еліміздің мемлекетті басқару жүйесіндегі партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдардың функциялық қатынасы мәселесін шешіп, Жунго коммунистік партиясының басшылығы сынды ең үлкен түзімдік әбзелдікті өнімді түрде сәулелендіру үшін кемелденген пәрменді түзілістік механизмдік қамтамасыздығын, берік ұйымдық негіз және өнімдік қызмет жүйесін әзірлеп, партияның мемлекетпен қоғамға басшылық ету түзімін күшейту және кемелдендіруді шын мәнінде кепілдендіріп, ұлы күрестер жүргізу, ұлы инженериялар құру, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру маңызды міндет жауапкершілігін анағұрлым ойдағыдай арқалауымыз керек. Партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетудің маңыздылығы мен көкейкестілігін жете тану керек. 2018 жылы 2 айдың 28 күні. Партия 19-ші құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы, 2019 жылғы басылымы 272-ші бет. Партия мен үкімет қатынасын ойдағыдай бір жақты ету үшін, ең алдымен партия басшылығына табанды болу керек. Осы үлкен алғы шарт астында ғана әркімге жұмыс бөлісі болады. Оның үстіне жұмыс бөлісі мейлі қалай болсын, оның шығар түйіні де, табан тірер тиянағы да партия басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жунго коммунистік партиясы билік басындағы партия. Партияның басшылық орны мен билік жүргізу орны тығыз байланысқан. Партияның орталықтанған біртұтас басшылық оқуын бөліп жаруға келмейді. Партия мен үкіметті айыруды, немесе партия мен үкіметті біріктіруді жай ғана дәріптеуге болмайды. Қайта түрліше саланың ерекшелігімен негізгі шарт жағдайына сәйкесіп, партияның басшылық тәсілімен билік жүргізу тәсілін үздіксіз жақсарту және кемелдендіру керек.
Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде, жаңа дәуірде партияның жалпы беттік басшылығын күшейту, партия өкімет құрылымдарын бір тұтас жоспарлап құру, партия мен өкіметтің өнімділігін жоғарылату жөнінде терең толғаныс жасалды. Мұның күш салу түйіні, партияның барлық қызметке басшылығын күшейту жөнінде түзімдік жоба және орналастыру жасап, кейбір салалардағы құрылымы өте ұсақталған, функциясы қайталанып, қабаттасып кеткен партия өкімет құрылымдарын біріктіріп, партия орталық комитетінің кейбір шешім жасау, кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының іс басқару құрылымдарын өкімет тарауларында құрып, айтылмыш партия өкімет шекшегарасын бұзып, оқсас істі бірігіп істеп, партияның басшылық қуатын күшейтіп, өкіметтің атқару қуатын жоғарлатып, партия өкімет құрылымдарының қатынасын ретке салып, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі шешімдерін сәйкестіру механизмін орнату және ақаусыздандыру керек. Бұл партия орталық комитетінің бұрынғы ұнамды ұнамсыз жақтардағы тәжірибелерді қорытындылай отырып жасаған келелі шешімі. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 218-219 бет. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық жүйесі бір тұтас жетекші орында тұрады, бәрін қамтиды, бәрін арқау етеді. Халық құрылтайлары, өкімет.

0: әкімдіктер, саяси кеңестер, бақылау тексеру органдары, сот мекемелері, прокуратура органдары, халықтық ұйымдар, кәсіпорындар, іс орындар, қоғамдық ұйымдар, сондай-ақ қарулы күштер сияқтылары партияның біртұтас басшылығында өз орындарын тауып, өз міндеттерін өтеп, өз жауапкершілігін адай етіп, тәртіппен сәйкесіп, орталық пен жергілікті әр дәрежелі орындар әкімшілік бұйрықтардың біркелкі айналым іркіліссіз атқарылуының өнімді өміршеңдікке толы болуына кепілдік етеді. Партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен идеяны шынайы бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220-ші бетті. Партия басшылығының түзімденуін, заң мен басқарылуын ілгерілету, партия басшылығын күшейтуде болуға тиісті мазмұн, әрі заң мен басқару құрылысының маңызды міндеті. Не үшін еліміз ұзақ уақыт орнықтылықты сақтады, балық-балық туылмады? Мұндағы ең түбірлісі біздің коммунистік партияның басшылығына бастан аяқ табанды болуымызда. Партияның басшылығы партия мен мемлекет істерінің үздіксіз дамуының алтын тіреуі. Бұл жолы негізгі заңға өзгеріс енгізуде, негізгі заңның алғы сөзінде партияның басшылық орны белгіленген негізде, біз жалпы программада Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі деп айқын белгілеп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық орнын күшейттік. Негізгі заңға өзгеріс енгізілгеннен кейін әр жақтың аңысы өте жақсы болды. Біз партия басшылығының түзімденуін, заң мен басқарылуын үздіксіз ілгерілетіп, партияның басшылық түзілісі мен қызмет механизмін үздіксіз кемелдендіріп, партияның басшылығын мемлекетті жаппай заң мен басқарудың тұтас барысында және әр жақтарында дәйектілендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заң мен басқару комитетінің бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айының 24-ші күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заң мен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 223-ші бетті. Жұңғыша социалистік түзім қатаң кемелді ғылыми түзім жүйесі. Арқалықтық тіректік рол атқаратын түбірлі түзім. Негізгі түзім маңызды түзім. Мұның ішінде бір тұтас жетекшілік орында тұратыны партияның басшылық түзімі. Партияның басшылық түзімі еліміздің түбірлі басшылық түзімі. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз жұңғыша социализмнің ең мәнді ерекшелігі жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғыша социалистік түзімнің ең зор әбзелділігі жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Партияның ең жоғарғы саяси басшылық күші екендігін айқын алға қойып келеміз. Осы ретке жалпы мәжіліс мынаны баса дәріптеді. Партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етуге сөз жоқ табанды болып, партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әрқайсы жақты сәйкестіретін партия басшылық түзім жүйесін ақаустандырып, партия басшылығын мемлекетті басқарудың әрқайсы саласында, әрқайсы жағында, әрқайсы буынында тиянақтандыру керек. Бұл партияның халыққа басшылық етіп, төңкөріс, құрылыс, реформа жүргізудегі ең бағалы тәжірибесі. Біз әр жақтағы түзім құрылысын ілгерілетуде, түрлі істің дамуын жебеуде, әр жақтағы қызметтерді күшейтуде және жақсартуда, сөз жоқ партия басшылығына табанды болып, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеру, әрқайсы жақты сәйкестіру түбірлі талабын саналылықпен дәйектілендіруіміз керек. Жұңғыша социалистік түзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2019 жылы 10 айдың 31-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 297-298 бетті. Партияның басшылық түзімі жұңғыша социалистік түзім жүйесінде жетекші орында тұрады. Жұңғыша социалистік түзімнің әбзелділігін ойдағыдай сәулелендіре алу алмаудың тетігі, партияның басшылық түзімін ойдағыдай атқара алу алмауда. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар, Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту және қорғау жөндегі бірқанша белгілемесін қатаң атқарып, орталық комитет саяси бюросының қызмет ережесін, қызмет тәртібін, қызмет талабын қатаң атқарып, келелі істерде нұсқау сұрау мәліметін беру түзімін қатаң атқарып, партияның басшылық түзімін біздің осы өткелде қатаң атқарылуына мүмкіндік жасауымыз керек. Әмәлият мейлі күрделі жағдайға дөп келгенде болсын, әлде күрделі қайшылықтар мен мәселелерді бір жақты етуде болсын, жұмысты қатаң дүзім бойынша істесек болғаны, үлкен бет алыстан жаңыла қоймай, теріс жолға да түспей, бұрыс жолмен де жүрмей, саясилық бет алыстық қателік өткізуден сақтануға болатындығын дәлелдеді. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның басшылығы жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы болады. Оны сөз жоқ жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы тиянақтандыру керек. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық дүзімі жүйесін ақаусыздандырып, партия орталық комитетінің келелі шешімдермен орналастыруларын тиянақтандыру механизмін кемелдендіріп, бүкіл партияның саяси тұрғыда, саяси беталыста, саяси принципте, саяси жолда партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтауына шынайы кепілдік етіп, партияның ынтымағы мен бірлігіне шынайы кепілдік ету. Партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Демократиялық орталықтандыру дүзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашу және оны жақсарту. Демократиялық орталықтандыру дүзімі партиямыздың түбірлі ұйымдық принципі және басшылық дүзімі. Партияның жасампаздық өміршеңдігін тасқындатудың, партияның ынтымағы мен бірлігін сақтаудың түбірлі кепілі. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айдың 15 күні. Партияның басшылығына табанды болып, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін жақсартуға анағұрлым баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқаруда алдымен мемлекетті негізгі заңмен басқару керек. Билікті заң бойынша жүргізудің тетігі билікті негізгі заң арқылы жүргізуде. Жаңа жағдайда партиямыз билік жүргізіп мемлекетті көркейту сынды келелі міндетті өтеу үшін партияны партия ұстабы бойынша қатаң басқаруы, мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруы керек. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды жасайды. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды атқарады. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заңмен заңдар көлемі ішінде қимыл жүргізеді. Партия шын мәнінде заң шығаруға басшылық етуі, заңның атқарылуын кепілдендіруі, заңға бастамашылықпен бойсынуы керек. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын атап өту жиналысында сөйлеген сөзі 2012 жылы 12 айдың 4 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 9 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалып қазынасы бағдарламасы. Я қадырменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Жасасаң жұртқа жақсылық, көрмейсің өзің тапшылық» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудәтұлы.

Ана жылы мен бір қызметші қабылдау емтиханына қатынастым. Әуелгі басқыш жазбаша емтиханнан өттім. Бетпе-бет сынақтан да сүрінбей өттім. Ең соңғы басқышқа келгенде қызметші қабылдау комиссиясы маған орта мектеп архивіне қатысты материалдардың кем екендігін ескертіп, дереу толықтауды тапсырды. Мен оқыған орта мектеп бұл арадан әлде неше мың километр қашықтықтағы аудан орталығында еді. Материал толықтауға берілген уақыт 3 күн. Ең тез қатынас құралы ұшақпен барып қайтқанның өзінде екі ортада әлден ешірет көлік алмастыруға тура келеді. Үлгіріп барып қайтуым екіталай. Комиссияның мені күтіп отырмайтында белгілі жай. Шындап сасайын дедім. Сонымен ойлап тапқан амалым тағы да ұялы телефонға жүгіну болды. Орта мектептегі сабақтастар шоғырында жағдайды айтып, аудандық орта мектепке барып менің қатысты материалдарымды алып жолдап беруді өтініп хабарлама шығардым. Онда қойым ертеңге дейін күтейін. Қол ұшын беретін біреу табылып қалар. Ешкімнен хабар болмаса тәуекел ұшақпен барып қайтайын деген. Ертеңінде әуежайға баруға жиналып жатыр едім, ұялы телефоным шыр ете қалды. Телефон соғып тұрған орта мектептегі бір қыз сабақтасым екен. Бұл сабақтасым екеуіміз бірге оқығанымыз болмаса, кезінде арамызда достық қарым-қатынас болмаған еді. Қысқасы, ол қатардағы көп сабақтастың бірі ғана болатын. Ол маған телефонда: «Сенің сабақтастар шоғырына шығарған хабарламаңды көріп, қатысты материалдарын дайындап, өзім көрсеткен мекенжайға тез жолдама арқылы жолдап жібердім. Абыржыма, уағында қолыңа тиеді, үлгіресің», деді. Мен шексіз ризашылық сезіммен таңғалысымды жасыра алмай, хабар тиер тиместен менің материалдарымды қалай дайындап, қалай жолдап үлгіргенін сұрадым. Ол менің хабарламамды көре сала дереу қимылдап, қызмет орнынан бір күнге рұқсат сұрап алып, алды мені өз көлігімен қаладан аудан орталығына барыпты. Одан біздің орта мектепке барып, одан шығып оқушы қабылдау кеңсесіне барып қажетті материалдарды алыпты. Осылайша ұшарға қанатым болмай, зәру боп отырған дүнием межелі уақытта қолыма тиіп, «Ух!» дедім ау әйтеу. Қарбалас жұмысымды тамамдағандай болған бір әредікте, қысылғанда қол ұшын берген сабақтасыма телефон соғып рахмет айттым. Сөз арасында одан: «Сен қалайша маған көмектесу ойына келдің?» деп сұрағанымда: «Үйткені кезінде сен де маған көмектескенсің», деді ол тебірене жауап беріп. Мен ойланып қалдым. Ол бір әлдеқашан ұмыт боп кеткен іс еді. Есіме түсіріп көрсем, орта мектептің 3-ші жылдығында оқып жүргенде ол отбасылық қиыншылыққа байланысты тұрмыстық қаражаттан қысылып қалғанда, мен оған 300 ен қарыз ақша беріп, оның тамақ қаражатын төлеуіне көмектескен екенмін. Бірақ сол бір болымсыз көмегім үшін, демек қысылғанда қарыз бергенім үшін, көп жылдан соң осылайша қарымды қайтарады деп еш уақытта ойламап едім. Жақсылық жерде қалмас, ерулігі қарулы деген осы екен. Осыдан біраз уақыт бұрын бір досымның нәрестесінің дене температурасы күрт өрліп 40 градусқа дейін шығады. Шошып кеткен досым алды артына қарамай баласын орап алып көлігін айдап құйындатып отырып шипақанаға барады. Ол баласын құшақтап балалар бөліміне жетіп барғанда бір-бір баласын құшақтап ұзыннан ұзақ кезекке тұрған адамдар легінің үстінен түседі. Ол абдырап баласының қызуы қатты өрліп тұрғанын айтып алдыңғы қатардағы біреуден орын беруді өтінеді. Ол орын бере қоймағасын тағы бір неше адамға барып баласының жағдайын айтып орын сұрап көреді. Бірақ ешкім ығыса қоймайды. Жұрттың бәрі асығыс, бәрі де бір-бір баласын құшақтап тағатсыздана кезек күтіп тұр. Дағдарып тұрып қалған ол еріксіз адамдар легінің ең соңына барып кезек күтуге

мәжбүр болады. Шарасыз қалып баласының жағдайынан қатталаңдаған досымның көз жасы көл болады. Дәл сол сәтте қатардың алдыңғы кезегінде тұрғандар арасынан әлдегімнің «Ли мұғалым, бер келіңіз» деген дауысын естиді. Ол асығыс басып өзін шақырған адамның қасына барғанда әлгі әйел күлімсірей тіл қатып, «Бүгін кішкене қызымды тексертуге келіп едім, мен асықпаймын, кезегімді саған берейін» дейді. Өзін неге шақырғанын енді түсінген ол қайта-қайта рахмет айтып оның орнына тұрады. Ал әлгі әйел күлімсіреген беті баласын жетелеп қатардың ең соңына барып кезекке тұрады. Бір жылдың алдында досым белгілі бір тәрбиелеу курсында сабақ өтеді. Осы барыста қатысты басшылар оған курсанттарға өтілетін орта мектеп оқулығындағы сабақтардан пысықтау жасауды жүктейді. Досым өзіне жүктелген міндетті мүлтіксіз орындап отырады. Сабақ ақырласар сәтте мынадай бір уақиға болады. Ең соңғы бір күндік сабақтың бағасы әдеттегінен жоғары болып шығады да, курсанттардың үстеме ақы төлеуіне тура келеді. Курсанттар жапа-тармағай соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын тапсырып жатқанда, досымды бір апай іздеп келіп, ең соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын төлеуге жағдай келмей қалғандығын, ал баласының сабақ уақытын ұзартқысы келмейтіндігін айтып жылағандай болады. Апайдың баласы курсанттардың ішінде алдыңғы қатардағы балалардың бірі еді. Досым сәл ойланып тұрады да, дереу басшылық алқасына әлгі баланың отбасылық жағдайын ескеріп, үстеме ақыны кешіруді талап етіп, өтініш жазады. Досым былай дейді, біз оқушылардың сапасына, қабілетіне қалай мән берсек, тұрмыс жағдайына да солай мән беруіміз керек. Тау айланбаса да тас айналады дейді қалыптан алыға. Сен бүгін біреуге жақсылық жасасаң, күндердің күнінде алдыңнан шығады. Міне бұл өмірдің жазылмаған заңы. Күтпеген жерден жолымыз болып, ісіміз оңға басса, біз тәлейіміз жанды деп білеміз. Бірақ ол іш жүзінде өзіміздің ұзақ уақыт басқаларға көрсеткен ізгі ниетіміздің қайтым екені ойымызға да келмейді. Қысқасы тосын қуанышқа кенелсең, ол сенің ізгілігің үшін тағдырдың берген сыйы деп біл.

мынадай бір әңгіме естігенім бар еді. Бір күні бір жас жігіт досымен бірге көшеде келе жатса, біреу оның арқасынан жеңіл қаққандай болады. Артына қайырылып қараса, бір қыз екен. Абдыраған қыз, өте асығыс едім, ұялы телефонымның зарияты бітіп қалып еді, телефонымды бере тұршы, досыма хабарласып алайын, дейді. Жас жігіт еш ойланбастан ұялы телефонын қыздың қолына ұстатады. Қыз дереу телефон жалғап сөйлесіп болып, ризашылығын білдіріп, досы қазір келіп алып қайтатындығын айтып, басын изеп, күлімсіреп бұрыла береді. Қыз бұрылып кеткен соң досы, «Сен расында ізгі ниетті жан екенсің. Сенің орныңда мен болсам, танымайтын біреуге телефонымды бермес едім», дейді. Сонда әлгі жігіт, «Бұл бір ауызға алуға татымайтыныз қой. Мүмкін күндердің күнінде оның да маған бір пайдасы тиер», дейді. Досы басын шайқап күледі. Олар 500 қадамдай ұзап кеткенде соңдарынан айғайлаған дауыс шығады. Қараса әлгінде телефонын істеткен қыз құстай ұшып келеді екен. Қолында жігіттің азаматтық куәлігі бар. Сөйтсе ол кетіп бара жатып, жол шетінде жатқан азаматтық куәлікті тауып алып, суретінен әлгінде ғана өзіне көмек төсіп, телефонын бере тұрған жігіт екенін танып, соңдарынан қуып жеткен осы екен. Біреуге жақсылық істесең де, жамандық істесең де алдыңнан шығады. Сыйға сый, сыраға бал деген осы.

тағы мынадай бір әңгіме естіп едім. Бір күні Шаян су көбісіне түсіп кетеді. Қарт ұстаз суға қолын малып, оны алып шықпақшы болады. Ойламаған жерден Шаян оның саусағын шағып алады. Ұстаз қолын шығарып алып, қайыра күбідегі суға салады. Шаян оның саусағын бұрынғыдан да қатты тістейді. Ұстаз қолын тартып алып, қайта салады. Осылайша әлде неше рет саусағын Шаянға шаққызып жүріп, ұстаз ақыры Шаянды судан алып шығады. Сонда шәкірті ұстазынан, «Шаян, саусағыңызды қайта-қайта шақса да, неге оны құтқарып алдыңыз?»

Пайда зиянымен санаспаңыз. Қазірше зиян тартқандай болғаныңыз бен, күндердің күнінде еселеп пайда көруіңіз әбден мүмкін. Біреуге жақсылық жасарда азды көпті жапа тартуыңыз мүмкін, оған бола жасымаңыз. Болашақта сол жапаның әлденеше есесіндей рақатқа кенелетініңіз мұнда тұр. Бүгін сіз өзгеге көріну қол үшін берсеңіз, ертең біреу көмескіде сізге амандық тілеп отырады. Жауында қалсаң қол шатырға, қараңғыда қалсаң шыраққа зәру болатыныңдай, өмірдің әр сәтінде адам баласы әлденеге зәру боп отырады. Өз басына келген зәрулықтың бәрін бір адамның ылғида өзі шешіп отыруға мүмкіндігі бола бермейді. Адам күні адаммен деген қағиданы ұстанып, өзгелердің зәрулігін шешуге дайын тұрсаң, өмірде кездескен қиындықтар тұсында өзгенің де жәрдеміне оп-оңай ие болып отырасың. Мейірімді де қайырымды, ақ көңіл адал болсаң, мынау дүниенің көркемдігін сәт сайын сезіну бақытына ие боласың. Мақала соңында айтарым, өзгеге жасасаң жақсылық, өзің де көрмейсің тапшылық.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

рухыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Төлеухан Сүтбайұлының орындауында өз күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жалған дүние.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Жүнгі көмісік партиясының мемлекеттік 20-шы құрылтайында жасалған баяндамада бас жүлде Си Цзиньпин мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын гүлдендіру және дамыту аясында былай деп атап көрсеткен болатын. Халықты өзегеткен жасампаздық бағдардан жазбай, халықтың рухани күш-қуатын арттыратын анағұрлым көп таңдаулы туындыны жарыққа шығарып, моралды да өнерлі әдебиет көркемөнершілерден бір тобын және зор көлемдегі мәдениет әдебиет көркемөнер дарындылары қосынын баулу, жетілдіру. Қоғамдық өнімділікті маңдай алды орынға қоюға, қоғамдық өнімділік пен экономикалық өнімділіктің бірлігіне табанды болып, мәдениет үзіліс реформасын тереңдетіп, мәдениет экономикасы саясатын кемелдендіру, мемлекеттік мәдениетті цифрландыру стратегиясын атқарып, осы заманғы әлеуметтік мәдениет қызмет өту жүйесін ақаустандырып, мәдениеттің халықты игіліктендіру инженериясын жаңалығаша атқару. Осы заманғы мәдениет шаруашылығы жүйесі мен базар жүйесін ақаустандырып, келеді мәдениет шаруашылығы нысандары арқылы жетектеу стратегиясын атқару. Мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттарды қорғау тебінін арттырып, қала-ауыл құрылысында тарихи мәдениетті қорғауды, оған мұрагерлік етуді күшейтіп, мемлекеттік мәдениет бақшаларын ойдағыдай салу және одан ойдағыдай пайдалану. Мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетке нәр беріп, мәдениет пен саяхаттың терең тоғысы дамуын ілгерілету керек. Енді біз осы жетекші идеяны негізгі арқау ете отырып, мәдениет шаруашылығымызға көз жүгіртіп көрейік. Мәдениет атаулының талай ғасырлық қалыптасу тарихы, бел-белестері болады. Оларды зерттеп, зерделеп түсіну және түсіндіру үшін мәдениет дегеніміздің өзіне деген сұрауды қысқаша түсіндіре кетпей болмайды. Мәдениет халықтың қасиеті ар-ұжданы, ұзақ тарихи дәуірлер барысында сомдалып сұрыпталған, жинақталған рухани қазынасы. Мұны көлемімен өзгешеленген өнері арқылы ұлттық мәдениет деп жауаптап, осы негіздегі заңдылықпен топтанған адамзатқа ортақ мазмұнын әлемдік мәдениет немесе адамзат мәдениеті деп үлкейтіп, ірілендіріп атаймыз. Мәдениет адамзаттың нәсілдік тегіне, өндіріс және күнкөріс формасына қарай тарихи, генетикалық, жасаған орташа жағдайы тапты қоғамдарға ілгерінді кейінді аяқ басу мөлшері сияқты толып жатқан себеп-салдарға байланысты өзіндік өңірлік дәуірлік сипат алған ерекшеліктерге де ие болады. Дегенмен бұл ұлт адамдарының өндірістегі тапқырлығы, тұтас адамзатқа ықпал көрсеткен әсер мөлшері, сол бір тарихи дәуірдегі осы ұлтты өз дәуірлестері жағынан ақылды етіп мойындатпай, сол мәдениетті өздеріне тәуелдеп айтқызбай қоймайды. Халқымыз байырғы сахарада ғұмыр кешкен, ұзақ тарихы бар парасатты ер жүрек еңбекшіл, өзіне тән меншікті мәдениет тарихын қалыптастырған халық, екі иығы өзге ұлттармен тең заттық және рухани мәдениет жаратқан, адамзат мәдениетінде өзіндік ұпайы бар халық, әсіресе бағзы мәдениеттің маягі саналатын дала мәдениетін жаратуда ешкімнен болса да қалыспайтын ғаламаттар жарата білді. Адамзаттың өсуі, тіршілігі балалық дәуірден басталады. Бала кездегі заттық қамтамасыздық пен рухани тәрбие сол баланың өсуі, келешекте қандай адам болуы сынды түбірлі шартты белгілейді. Дала мәдениеті адамзаттың балалық дәуірінен басталған мәдениет өнегесі, тіршілік бесігі. Бертінгі көп мәдениеттің басталар басы, қайнар бұлағы сол дала мәдениеті болғандығы ғылымға мәлім. Дала мәдениеті адамзат мәдениетінің анасы, мәдениет түрінің ең байырғы, ең табиғи жалғасып келе жатқан жауһары. Ол адамзаттың арғы таным нанымынан тартып, тұтас тіршілік бітімін бізге жалғастырған, таныстырған мәдениет. Адамзаттың ең байырғы табиғи қасиетін сақтап қалған моралдық қатынастағы мәдениет. Ол біздің таяу заман мәдениетіміз бен бүгінгі мәдениетіміздің өскен топырағы, тамыр тартқан өркені болып қана қоймай, дәстүрлі мәдениет бітімі мен бүгінгі жалғасып отырған мәдениет маягының де тұнық тұнбасы деуге болады. Мәдениет түп тамырын сақтау, ұлт рухын қорғау стратегиялық тұрғысынан бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Дүниежүзілік мәдениет пен жарастық мұралар адамзат өркениеті дамуының және табиғи біртіндеп өзгеруінің маңызды жетістігі. Сондай-ақ түрліше өркениеттердің ауыс-түйіс жасап өзара үлгі алуын жебеудегі маңызды дәнекер. Осы бағалы байлықтарды ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай пайдалану біздің ортақ жауапкершілігіміз. Ол адамзат өркениетінің үздіксіз жалғасуының және дүниежүзінің баянды дамуының табиғи талабы. Халық арасында сақталған бағалы бұйымдар көрмесіне экскурсиялағаннан кейін бас жүлде Си Цзиньпин тебірене былай деген болатын. Мәдениет мұраларын қорғау және оны жалғастыру әрбір адамның ісі. Бүкіл қоғамды жұңқа мәдениетін бірге жалғастыруға, қорғауға жұмылдыру керек. Тек әрбіріміз бұрынғылардың бізге қалдырған осы байлықтарына көңіл бөлгенде және оны аялағанда ғана ұлтымыздың рухы мен өзгеше эстетикалық әуесі, ерекше дәстүрлі қасиеті жалғаса алады. Ата-бабаларымыз бен ұлы табиғаттан қалған мәдениет жауһарлары және жаралыстық асылдар жұңқа өркениетінің алтын тамызқысы, әрі өркениеттердің ауыс-түйіс жасап өзара үлгі алуының көпірі. Жұңқаның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлақтарын, әр сүйем жерін, шұғылалы тарихын сөз жоқ сүйеді.
1: Болашақты бетке алып, Ши Жинпин мәдениет идеясын ішкерлей үйреніп, әмілетті әйгілеп, қорғау барысында жалғастырып, пайдалану барысында дамытып, мәдениет пен жарастық мұраларды қорғау, жалғастыру, пайдалану қызметінің жаңа жағдайын өздіксіз ашсақ, жоңғы мәдениетінің жауқары мен жарастық асылдары сөз жоқ, жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруға анағұрлым көп үлес қосады.
0: Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: жаңа дәуірде мәдениет тамыры мәңгі сақталады, асыл қазыналар мәңгі жалғасады. Ендеше асылдарымыз жарқырай түссін. Енді осы ізгі ойдың жетегінде қыран бүркіттің денесіне биологиялық зерттеу, жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу сынды еңбектерінің кезінде көпшілікпен бөліскен, осы тақырыптарға қызығып, зерделеп, жақсы еңбектерін жұртпен бөлісіп жүрген, зерделі зерттермен ұзақ жыл ағарту саласында жемісті еңбек атқарған Мұсабай Баянбайұлын кезекті кеңесімізге шақырамыз.
1: Микрофон алдында сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, этнограф Мұсабай Баянбайұлы, әуелі мынау радио алдындағы барша тыңдармандарымызға өзіңізді бір қысқаша таныстырып жіберіңізші.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасындағы сүйікті тыңдармандары. Мен Шинжаң Санжу облысы Чонжоу ауданынан Мұсабай Баянбайұлы. Демалысқа шыққан оқытушымын. 40 жылға таяу оқытушылық қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарымнан физика, химия, биология, музыка қатарлы сабақтар болды. Биология сабағын өту барысында биология ғылымының зерттеу объектісі негізінде төмендегідей зерттеуімді жазып, мұра қатарлы журналдардан жариялап және орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосынан жариялағанда бүкіл оқырмандарым мен тыңдармандарым жақсы бағасымен қарсы алып, қолдауына ие болдым. Сондағы мақалалардан жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, қыран құс денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу, қыран құстың белгісі және баптап салу әдісі, қасқырдың ерекше қасиеттері қатарлы зерттеулерді осылай сөйлеп берген.
1: Иә, дұрыс айтасыз. Жоғарыдағы мазмұндар әуе толқынына көтерілгеннен кейін де тыңдармандар арасында жақсы аңыс қозғады. Осы этнографиялық мәдениетіміз жөнінде кейбір білімдер бүгінгі таңда санадан көтеріліп барады. Бұл да бір вағында жүйелі жасалған кеңестер болды. Ал бүгін қандай кеңесті қозғайын деп отырсыз? Яғни қандай тақырыпты әңгімелейсіз?
2: Менің осы ретке сөйлейтін зерттеуім бүркітті алғаш тануым жайлы қызықты әңгіме.
1: Иә, ендеше қызықты хикаяңызды сабақтай отырыңыз.
2: Шинжаңды мәдениетпен әрлендіру, Чунха ұлтының мәдениетін ортақ дамыту, гүлдендіру еліміздің бұлжымас бағыты. Партиямыздың дана басшылығында осындай тамаша баяшат заманда жасап отырмыз. Чунха мәдениетіне біргісілік үлес қосу біздің борышымыз. Мен жас кезімнен бастап жан-жануарға, құстарға және жүйрік атқа ерекше қызығамын. Мысалы, бұрын кісілер айтады екен, қиынысы жоқ жағанда ықылас қойған адамға дегендей, адамның жас кезінде қызыққаны, көрген, білгені, естігені мәңгісінде кеше көргендей сақталып қалады екен. Мен жан-жануардың, аң құстың және құсбегілік, атбегілік және бүркіт жөнінде көптеген білімдерді әкемнен және халқымыздан үйрендім. Және осы көрген, естіген білімдерді қағаз бетіне түсіре жүрдім. Әдетте қанша сөйлегеніңізбен естелік қалмас, алмаған сөз құр сөз болып ұмытылып қала береді емес пе?

0: қыран бүркітті алғаш көруіңіздің өзі де қызыққа толы хикая болған екен ғой. Енді бір білейін деп отырғаным, мынау сіздің құсбегілік пен атбегілік және жан жануарлардың ерекшелігі жөніндегі білімдерді қалай үйренгеніңіз болып отыр.
1: Мен жан жануар, аң, құс, құсбегілік, атбегілік және бүркіт жөнінде көптеген білімдерді әкемнен үйрендім. 70-80 жылдары әкемнің көне жолдастарда әкем секілді мырза киініп, аттың жақсын таңдап мінетін, шетінен атағы елге танылған атбегі, аңшы, мерген, домбырашы, бүркітші болған кісілер екен. Сол жылдары біздің үй мал бағып жазықта отырғанда үйімізден сыйлы кісілер үзілмейтін. Алыс жақыннан ат сынатқан, бүркіт сынатқан, құс салған, бүркіттің баптау әдісін үйренген, жүйрік атпен түлкі қудырған кісілер келіп тұратын. Сол кісілерден Қоңыр деген бүркітші кісі бүркіт салып, әкеммен бірге аңға шығатын. Кейде ол кісі біздің үйге келгенде аң құс жөнінде қызықты әңгімелерді көп кеңеседі. Мен соңынан бастап жан жануар, аң құс жөніндегі әңгімелерді қызыға тыңдап, санама көп тоқыдым. Сол кісілердің айтуы бойынша мен де кейін аң құс ұстап, бағып, баптап көрдім. Кең сақырадан көп бақылап, сонымен амалған жәкемнің ғұмыры қысқа болып, 79 жылы 70-ге жетер-жетпесте қайтыс болды. Әкең өлсе де әкеңді көре қалған өлмесін дегендей әкеммен көп жолдас болған кісілерден жалғасты өнер үйрендім. Мен құсбегі болмасам да осы өнерлерге қызығып, 80 жылдарым екен Байдәулет, Мәсілім, Нұрақымет, Қызыр қатарлы бүркітшілерден және басқа жерлердегі бүркіттің жайын білетін кісілерден бүркіт жөнінде кеңесін естіп көріп, қағаз бетіне түсіріп, сол әкеммен бірге жолдас болып жүрген бүркітшілерден көре жүріп үйрендім. Бүгі бүркітші деген бүркіттің қыр-сырына жеттік адамды солай айтатындығын, қансонар деп алғашқы жауған қалыңырақ қарды айтатындығын, қарасонар деп қар жұққа жауған күнді айтатынан, індету, түлкі, қасқыр, қарсақ қатарлаңдардың қуып келіп, інге кіргізгендегін айтатындығын, қағыл, қағушы деп бүркіт көрген түлкі жасырынып тығылып жатқан жерінен бүркітіп шығаратын адам, шырға тұтайтынанға дайын тұрған жем етіп жасалатын әдістердің жалпы атау екендігі, чәргез деп жаңеден ұстап алған құстың айбар көрсеткендігі, немесе адамға айбар көрсеткендігі айтылатындығы, сол құс адамның қолына үйренгенше қанатын жалпылдата қалқалап қасына жолатпай айбар көрсетіп, осының бары. Құзғын сәрі деп тұтан қараңғысынан бастап құзғын көз өткір болғандықтан ең ерте ұшатын құс сол құстың, сол құзғынның ұшқан уақытын құзғын сәрі деп айтатындығы. Құс мұрын құстың тыныш жол емес, құстың сүйірлене біткен мүйізгі тұмсығы. Түлкінің керуі деп кәрі әк түлкі.

0: бүдіп, бүркітті көргенде айбар шегіп, керіліп тұра қалып, бүркіт келіп, түсе бергенде орнынан жалт етіп, құтылып кетуі. Жер соғу деп, бүркіттің түлкіге түскенде ұстай алмай жерге түсіп қалған айтылады. Далбай, далбайға чабу, аң құстардың терісінен тірі бейнесімен бейне ғып жасалған модель. Сангыру, құстың сангырған жері, бұл құстың ізі. Құс аспанда ұшқанымен ұшып барған жеріне саңғырады. Түбегілер осыған қарап, құс бар екендігін біледі. Балақпау, үкіні тірі ұстап алып, балақ жүнін қиып алып, үсін алып, қоя беру айтылады. Осы тектес көптеген атауларды да білдім. Бүркіттің жабдықтарынан қауіпсіз болу үшін бүркіттің басына кигізетін тұмақ деп жүргеніміз томаға деп аталады. Бүркіт ұстайтын қолына киетін қолғапты биялай деп, атқа мінгенде бүркіт ұстаған қолды талдырмай, қолдың астынан тіреп қоятынды балдақ немесе тіреуіш деп атайды. Бүркітшілер бүркіт қондырып қойған түбірді, түбір ағашты тұғыр деп атайды. Аяғына таққан жіпті аяқбау деп атайды. Аяқбауға жалғасқан жіпті шыжым деп атайды. Бүркіт ұзаққа алып жүргенде қолданылатын құндақ деп, тамақ беретін ыдысты саптияқ, асқазан тазалайтын сүйектен жасалған аспап түтік деп, асқазанына салып тазалайтын аспапты құя деп, құя салу дейді. Құяның түрі өте көп, кигіз құя, ағаш құя, сүйек құя деген түрі көп. Құяны түрі көп, кейбір құсбегілер құя деп атайды екен, кейбір құсбегілер қоя деп атайды екен. Мейлі қайсы болсын, бүркіттің асқазанын тазалайтын, бүркіттің аузынан бүтеудей сала-салатын аспап ағаштан да жасайды. Ағаштан екі басын қуыстап жасайды. Және кигіздің ортасын қуыстап тігіп жасайды. Осындай оның көптеген түрлері бар.
1: Иә, дұрыс аға. Біздің мәдениеттік мәні астары деп отырғанымыз міне осы жағы ғой. Бұл да санадан көтеріліп бара жатқан мазмұндар. Тыңдаушылардың жадында жатталып қалса екен деп ойлаймыз. Уақыт байланысымен бүгінгі кеңесті осы арада дейін сабақтайық. Ертең әрмен қарай жалғастыратын боламыз.

0: Ал ендіше қыранғыз жөнінде хикаяңызды жалғастыра тұрыңыз.
1: 80 жылдың соңы бір жол құсбегі мәсілім бүркітші, ол кісі ауарайын дәл айтып беретін ауарай болжағыш болғандықтан ауылдастары ауарай болжағыш кісі деп атайды. Мен мәсекеңді іздеп барғанымда тәлейім оңынан келіп, мәсекең үйінде бүркітін баптап отыр екен. Аман сәлемнен кейін ол кісі бүркітінің қасына барып, бүркітін сылап сипап отырып маған: «Жігітім ау, келгелі екі көзің бүркітте болды, бүркіт жоғалтқан адамша» деп қалжыңменен әңгімені бастады. Бір күліп алып, мен әңгімені бүркіт жайында болуды жөн көріп, ол кісіден бүркіт жөнінде оны мұны сұрай бастадым. Соң ол кісі бетіме бір қарап қойып: «Жас болғанда өзің құсқа ерекше қызығасың ау. Тегің аң көз, бүркітші болған соң тегіңе тартып тұрған екенсің» деп бір жымиып күліп: «Бүркіт деген киелі құс, қыран құсты білмекші болсаң бері қара» деп бүркітіне жем беріп, топшысын, қанатын, аяғын ұстап, сылап, сипап көрсете отырып әңгімені бастады. Бүркіттің көзі мынадай, қанаты мынадай, қабағы мынадай, басы мынадай болса, тұмсығы мынадай болса, денесі аяғы мынадай болса қыран болады. Мынаған ұқсамайтын тағы бір мынадай түрлері болады, ода айтулы қыран болады» деп бүркіттің бүкіл денесінде қыран құста болатын белгілермен бүркіттің мекендеген әр жердегі түр түсін, қыранның дене бітімін, денесіндегі ерекшеліктерін қолмен ұстап көрсетіп, бүркіт денесіндегі түрлі айтулардан бірталайын тәптештей айтып берді. Осы айтулары мен бұрын әкемнен естіген әңгімелер негізінен ұқсас болды. Сонан бастап мен бүркіт жөніндегі білімдерді сол бойынша қағаз бетіне жинақтап түсіре бердім. Кейін басқа құсбегілерден кездескендегі қыран құстың түрі, дене бітімі, қыранды ерекшелігі жөніндегі әңгімелерді бүркіттің жасын айыру жағындағы басқалай айтып кеткен көптеген құнды әңгімелер үлкен жақтан ұқсас болып шықты. Мен қыран құсқа қызыққандығым себепті ол кісінің айтып берген қыран құстың өсіп өнуінен тартып мекендеген жерінің ұқсамауына қарай әртүрлі екендігін біліп, олардың ерекшелігін жинақтап қағаз бетіне түсіріп, содан бастап жазған.
0: Ең алғаш бүркіттектес қыран құстарды қалай таныдыңыз? Қыран құстар қалай өсіп өнеді?
1: Ең алғаш бүркіттектес қыран құстарды маған танытқан кісі әкем еді. Есімде қалуынша бір жол әкеммен бірге саятқа шыққандағы әсерлі бір көрініс маған тек бүркіт қана емес, бүркіттен басқа да кіші қырандарды зерттеуіме шабыт сыйлады. Өзіміздің ата мекеннің жайлау тауына барғанда кең жайлауда құзарлы шыңның тау ешкілердің мекені Текедауан деп аталатын жерге бардық. Кезеңнің асуында отырғанда қыранның қаңқылымен кенет төбемізден шұрқай ұшқан ұлардың қиқылдаған дыбысы естіліп, бізді соған жалт қаратты.

төбемізден ұшып өтіп бара жатыр бірін бірі қуған екі құс. Ерекше көрініс көрсетті. Артқы құс оққа түйіліп барып, жарқ ете түсті де алдыңғы құсты түйіп өтіп, тік аспанға көтерілді. Онан соң қайта жарқ етіп, шатқалда қарай-қарай далбырап түсіп бара жатқан оларды тік жаншыла барып қағып алды да, шұңқыр жайлаудың қарсындағы көк жартастағы ұзақтан ақ жолақ саңғырық болып көрініп тұратын құс ұясы деп аталатын жартасқа қарай көз ұшында бұлдырай берді. Қас қағым сәттегі мына көрініске тамашалай қарап, таңырқап тұрып қалған маған әкем, мынау сұңқар деген құс екен. Көрдің бе, қанаты сымпиыңқы, қылыш формалы, қанат қағысы қарлығаш қоқсайды. Анау оларды қағы ұстағаны. Бұл ересен қыран сұңқар екен. Сұңқар аспандағы аң құс болсын, жерде құс. Аң құс болсын, құсты алдымен теуіп түсіріп, онан кейін қайта айналып, іліп әкетеді. Жерде болса қайта келіп, басып отыра қалып, тамағын бауыздап жіберіп, онан басынан бастап жұлып жейді. Ал қарчыға қуып жетіп, қарчып ұстайды. Сондықтан қарчыға деп аталған. Сұңқардың қыраны қарчығадан нел жемдірік болады. Денесі тұмсығынан құйрық қауыс ұшына дейін 2.5-да 3 қарсыста мөлшерінде болады. Ал қарчығаның денесі оған жетпейді. Ол тұмсығынан құйрық қауырсына дейін 2-де 2.5 қарсыстай болады. Көк қарчыға мен көк сұңқардың түрі негізінен ұқсас болады, бірақ көз ұқсамайды. Сұңқардың көзі негізінен мөлдір қара болады. Көзінің алдыңғы жағына тігінен түскен қара жолағы болады. Көзінен аққан жас құсап тұрады. Осы тауда ақ сұңқар, көк сұңқар, ақ бас сұңқар, сұрғанат сұңқар деген түрлер болады. Мынау көк сұңқар екен. Көк қарчығаға ұқсаңқырап тұрғаны сол. Қарчыға болса жаңа қуып жеткенде қарчып ұстайды да қоя бермей шамасына қарай көтеріп ұшады. Не көтеріп ұша алмаса ұстаған күйі жерге қонады деп түсіндірді. Құстың парқын, қырандығын және қанат бітімі, құйрық бітімі қатарлы ұқсамастықтарын айтып беріп, тағы осы аң құс жөнінде олардың тіршілік әдетін, өсіп өнуін мекендейтін жерлерін ұғындырды. Сонымен тау жолымен жалғасты жүріп, Жауынбай деген жер аты. Тарасынан асып, онан құзар шыңынан асқаннан кейін әкем маған, анау көк жартасты көрдің бе? Сол көк жартастың бетіндегі анау ақ жолақ болып тұрған бүркіттің талай жыл мекендегеннің белгісі болған саңғырға. Ал анау құзарчыңның кемеріндегі үйілген ағаштың қуптақтары бүркіт ұясы. Балапаны бар болса, бүркіт қазы оңай көзге көрінбейді. Өйткені сол ұяда балапаны бар болуы мүмкін. Ұясын құпия сақтайды. Бұл ұядан жылында балапан ұшырады. Бүркіт көбінде қыста ақпанның ортасында ұя салып жұмыртқалайды. Жұмыртқа балапан болып шығу үшін 45 күн шамасында уақыт кетеді. Немесе 45 күнде жұмыртқадан балапан болып шығады. Бүркіт бір туған орнына еш нәрсе зиян салмаса, келер жылы сол ұяға ұяны тазалап тағы жұмыртқалайды. Немесе сол тасқа және бір саты жоғары жеріне ұя салып, жұмыртқалап балапан ұшырады. Ол мекен деген шың тастағы ұясы қорланып ағаш үйіндісімен аң сүйектер үйіліп қалады. Анау ұяның астындағы тастың жартастың түбіне барсаң барлығын көресің. Егер бүркіттің ұясына бір нәрсе тиіссе басқа жерге ауып кетеді. Нағыз қыран бүркіт 7-8 жасқа келгенде ғана жұмыртқалап 5-6 жыл ғана балапан ұшырады. Ал қыран бүркіттің жұмыртқа басып балапан шығару үшін басқа ұқсас құстарға қарағанда ұзағырақ болады.
Әкем құз басындағы бүркітке көз сала қарап отырып, мынау да нағыз қыран екен. Көрдің бе қанат құйрығын, түр тұлғасын, деді.

Нағыз қыран бүркіт бап тілемейді. Яғни, қалыпты баптасаң да қыран бола береді. Сондай болса да құсбег болу үшін қыранды баптайды. Мынау нағыз қыран бүркіт екен. Бұл бүркіт қолына түскен адам жақсы баптас бабына келтірсе, күнде күштілік алады әуелі. Қасқырды алады мына бүркітті алған адам деді. Әкемнің сөзін бұрып, онда осы бүркіттің балапанын алып бағып бүркіт салсам шіркін деп едім. Өй баламай, талабың жақсы ғой. Бірақ бүркіт ұстап баптап салатын уақыт бұл емес. Бүркіт салу үшін мына үш шарт болу керек. Біріншіден уақытың болу керек. Екіншіден жақсы атың болу керек. Үшіншіден құс баптайтын кең сақрада қора жайың болу керек. Осындай шарт жағдай болғанда ғана бүркіт баптап саласың. Бүркіт киелі құс болады. Мен жас кезімде бүркіт ұстап баптап, түлкіге салып талай түлкі алдырған едім. Ол бүркітті түздегі қыраннан ұстаған едім, деп бір әңгімені бастап кетті. 20 жас кезімде жылқы көздеп шығып едім, бір күні бір бүркіт тау ешкіні ұстап жеп отыр екен. Отырған жерінен көрдім де сонымен ол бүркітті тасты далдарап еңбектеп отырып, бүркіт басын көтеріп, жан жағын барлағанда қозғалмай бұғып жатып, ал бүркіт жемін жеген кезде ілгерілеп жылжып отырып, әбден таяп барып тояттаған бүркітті құшып болғанша бас салып ұстап алған едім. Сол бүркіт нағыз ағы қалаған атты қыран екен. Сол бапты салған ала қанатты бүркітім ерен қыран болып еді. Амалғанша сол қыран бүркітімді әлі армандаймын. Ол бүркіт тасқа түсіп мерт болғанда қатты қайғырдым. Ол бүркітіме әуел 3 күн аза тұтып жатып қалдым. Жолдасымнан айырылғандай болады екесің. Адам көте ыстық болады екен. Сонан кейін енді бүркіт ұстамауға бекіндім. Бүркіт сұңқар қарчыға деген өте киелі. Ол жақсы баптаған адамға жақсы серік әуелі. Семьяның бір адамындай ыстық болады екен. Қыран құсты аңға салғанда делебен қозып, көңілім көтеріңкі болады. Пай-пай шіркін. Халқымызда нағыз құсбегі торғайды баптап, торғай алдырады, сауысқанды баптап, бұқ алдырады деген тәмсіл болған. Бұл нағыз құсбе құстың қырмен сырына жеттік болып, құсты баптағанда оның табиғатына қарай тәрбиелеп, оның жыртқыштығы қасиетінен пайдаланып, сол құсты құлқыны үшін басқа жануардан аянбай шайқасатын қасиетін пайдаланады. Осылайша құсбегілер жақсы баптағанда негізі бар қыран құс болса, қыран болып шығады. Тау қыранның балапаны көп сандысы қыран болады. Өйткені қыран құста баласын қырандыққа баулейді. Ұрғашын ұябасар деп атайды. Ол 6-да 7 жаста бар жұмыртқалайды. Жұмыртқалағанда бірде 2 жұмыртқа табады. Жұмыртқасы 45 күн мөлшерінде балапан болып шығады. Балапан ал деп жұмыртқадан шыққанда бір аптадай мөлшерде анасының қансоқты құсығымен көнектенеді. Одан кейін ұстаған жануардың етін ұсақтап жұлып балапанның аузына салып бағады. Балапан аяғын тіреп, талпынып қанаттана бастағанда жануардан ұстап әкеліп, тірідей жұлдырып жегізеді. Бүркіт балапаны етті жұлып жеуді үйренгеннен кейін аңдарды тірідей әкеліп ұстатып, өзіне жұлғызып жегізеді. Міне осылайша балапан ұяда нені көрсе, ұшқанда соны алады деген тәмсіл айтылған. Осылай үйретіп арқылы балапанды алымды жыртқыш етіп баулап шығады. Сол себепті бүркітті жақсы баптап салсаң, саған серік болатын себеп сол. Бүркіт жыртқыш құс тауда ғана емес, ойда да, құмда да, тіпті дүниенің барлық жеріне де барылады. Нағыз қыранның қанатының ұшында 5-7 шалғысы болады. Әрі ол қияқты болады, тарақтанып тұрады. Оны халқымыз темір қанат дейді. Темір деп оның самғағанда талмайтындыға қаратылған.
Дүниеде бүркітке оқсайтын көптеген жыртқыш бүркіт тектес құстар бар. Бүркіттің барлығы қыран бола бермейді. Нағыз қыран болатын бүркіттің денесі бір шама мелжемдірек. Дене бітімінде мынадай белгілер болса, онда қыран болады. Қыран бүркіт тұғырда отырғанда саған керген төстік той болып көрінеді. Керген төстік дейді. Көзіне қарасаң көз отты. Жан-жағына жалт-жұлт қарап отырады. Көз қарашығы сары шегір болады. Кейбіреу ақ шегірде немесе қызыл шегірде болып көз құбылып тұрады. Бүркіттің аяқ санын ұстап көру керек. Сонда бүркіт жуан санды болса, толымды. Немесе қолға толымды болса, оның шоқпар санды қыран деп атайды. Денесі қалыпты болу. Дене салмағы 7-7 килограмм мөлшерінде болады. Кейбір өте кішкенеден қыран шықпайды. Мысалы бүркіттің еркегі сарча дейді, ол сарча кішкене болады. Бүркіттің қыраны негізінен ұрғашшы ұябасар дейді, ұябасар қыран болады. Кішілеу бүркітте айтулы қыран шығатыны аз кездеседі. Бүркіттің екі қанатын жайғаны 1.5 құлаштан асады. Бүркітті қондыратын ағашты тұғыр деп атайды. Бүркітшілер бүркітті тұғырға қонып отырғанда арқасынан басып сынайды. Қолыңды көтеріп тұратындай қасқайып тұрса, аяқ күші мығым екендігі белгілі болады. Бүркіттің аяғы 4 саусақты болады. Бірінші саусағы жем басары, екінші саусағы сығымы, үшінші саусағы чеңгелі деп аталып, артқы қарама-қарсы тұрған саусағы тегеуірін деп аталады.

Ол сайысқа жапырылмайтын тіреу күшін атқарады. Бүркіттің алдынан қарағанда денесі төрт бақ болып көрінеді. Көп жағдайда анау қыран, мынау қыран дегенмен нағыз қыран екі түрлі болады. Бірі бапты қыран, бірі бапсыз қыран. Нағыз қыран бапсыз қыраннан шығады. Ал бапшыл қыранның мінезі чәргез асау болады. Оны айтулы құсбегі болмаса, оны құсқа баптап сала алмайды. Қыран бүркіт суыққа да, ыстыққа да, аштыққа да шыдайтын табиғаты ерекше құс болып, бір тояттап алса, ашыққанда 15-те 1 ай шамасында шыдайды. Ондай болмаса да құсқа күнде аң құста ұстата бермейді ғой. Бірақ есте болатын жайт, бүркіт ыс түтекке өте әлсіз болады. Ыс тисе оңай қатарға қосылмайды. Қыран құс ашығып зар күйіне келгенде ғана қырандық арта түседі. Осылай әңгіме тартып отырғанда әкем жаңағы бүркіт шың басынан адамды көріп, балапаннан қызғанып, айбар шегіп, анда-санда пыштақтап отырғанда әкем сол бүркітке қызыға қарап, мына алақанат бүркіт нағыз бапкердің қолына қонса қасқырлатын қыран болады екен деп бүркіт қимылына қарап, алақанмен көз сап қарап отырды. Сол кезде әлгі бүркіт қиялай ішіп, жалт-жұлт қарап, жан-жағын барлап бірнеше айналып барып, бірден қалықтап айналды да, қанатын қомдап, оқша түйіліп, ұя бар құзға қарай ұдайлап барып, сүзе өрлей қона қалғанда, қанатындағы ақ иегі күннің нұрында күмісте жарық жүрке тұманып көрінді. Осылайша тастағы бүркіттің ұшып қонған қимылына қарап, әкем маған көптеген бүркіттің әңгімесін, бүркіттің қимыл әрекетін, оның қыранды ерекшелігін айтып беріп отырды.

0: иә, әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер деген әкеңізден көптеген сәлиқалы білімдерді жадыңызда жаттап қалған екенсіз. Енді осынау құсбегілер мен атбегілерден үйренген өнеріңізден қандай нәтижелер жарата білдіңіз?
1: Бүркіт ұстап баптап салу ең үлкен өнер. Қыран құсты жыртқыш аңды әдісін тапсаң және қорықпасаң қолма қол ұстап аласың, деді әкем. Бірақ қызыл қолмен ұстау өте қауіпті болады, деді. Әсіресе қарчыға бүркітті бір аң құс ұстап жеп отырғанда ол қанға тұмсығы тигенде, егер ол қыран болса, жемін тастап кете бермейді, оны жанын сала қорғайды. Тояттамай тұрып жемін басқаға бере қоймайды. Ал тастап кетпейді ол. Құс ұстаймын деген адам сол бүркіттің жемін қомағайлына жеп жатқан орайда ұмтыласын. Сонда қыран құс саған айбар көрсете қадала қарайды. Сол кезде сенде тайынбай қарсы алдынан көзіңді құстың көзінен айырмай қарап, әрі кірпігіңді қақпай оған түзу барасын. Сол құс нағыз қыран болса, сен мені арбасып қалады да, саған отты көзін қадап, сен жанына жетіп барғанша ұшпайды. Әрі сен барып қолыңды оған соза бергенде, ол да дайындалып шеңгелді тегеуірінен шығарып, қанатын жайып шеңгелін саған салуға дайындалады. Сен барып ұстағанда ол да сені ұстайды. Сол кезде сен бұрынырақ екі білезік немесе басынан ұстасаң, сен жаралмайсың. Бұл тек жыртқыш, яғни қыран құсқа қолданатын әдіс. Егер кезіккен үлкен жыртқыш жануар, қабаған ит, қасқыр, айыл секілді болса, құлағынан ұста. Қимылың тездікте болмаса, өте қауіпті болады. Он әдеттік адамдардың қолынан келмейді. Әсіресе қызыл қолмен ұстау өте қауіпті. Жас кезімде әкем айтқан құс ұстаудың осы әдісімен, менде бұл әдіспен сұңқар қатарлы қыран құсты да ұстап

0: баптап шыл кекілікке салдым. Кейін қайта қоя бердім. Сонымен тағы әдетте ұсақ құсты, яғни шыл кекілік, кептер, көкек, күйкентай, бәбісек, қараторғай қатарларды да жайылғанда, шақырып отырғанда сол құстар басын көтергенде тоқтай қалып, құс шақырғанда немесе жемін жей бастағанда жақындап дегендей түрлі әдіспенен ұстап, кәсіптестеріме бәстес қолма қол ұстап қызық үшін көрсеткен жерім бар. Осылайша үйренген өнерім көп, ескі аттарды парықтауыма, олардың тіршілігін түр-түсін тануыма және жүйрік атты баптау, сынау қатарлы жағында зерттеулерді жазып, жариялау жағында да көп білім қабылдадым. Құстардың әрекеті түр-түсі ерекше қызықты болып, адамға көңілдік бағыштайды екен. Бүркіттің томағасын тартқанда қызықты сәтте ерекше қызғынды болады. Қыран құсты саятқа алып шығып, томағасын тартқан кезде пай-пай тіл жетпейтін ерекше қызық қой. Қыран бүркіттің көзі ерекше жаралған болып, дүниеде күнге тікке қарай алатын жан иесі есептеледі. Тек бүркіт қана осыған күнге тікелей қарай алады. Бүркіттің көру аралығына келсек, ол 5-10 километрден астам жердегі түлкіні анық көре алады. Құсбегілер қолында қыранның бір нәрсе көре қойғанда ол көрген аңның өзі көре алмай тұрған орнынан қанша алыста екенін білу үшін қыран бүркіттің томағасын алып, аяқ бауы мықт ұстап тұрып қоя бермей, құстың қараған бағытына көзінің алдын алақанмен қалқалай қояды. Егер сол кезде қыран құс алақанның астынан қараса, түлкі не аңның жақын екендігін, ал қолыңмен тосқанда құс мойнын созып алақанның үстінен қараса, көрінген аңның ұзақта екендігін тұрақтандырып, соған қарай құсты қоя береді. Өте алыс болса, қоя бермейді. Аң өте ұзақ болса, ол қоя бергенменен алуға өте не қауіпті, не оңай табылмайды. Қалың орманды бұта бүргенді жерде бүркітті аңға салмайды. Ондай жерге бүркітке өте қауіпті болады. Бүркіт түлкі болсын, не басқа аң болсын, алдымен бір аяғымен тегеуірін салады. Онан кейін ұстаған жануардың қимылына қарай енді бір аяғын тегеуірін дайындайды. Сол кезде аң қозғалып жүріп кетсе, онда енді бір тегеуірмен ағаш немесе басқа нәрсені ұстайды. Сол кезде өте қауіпті болады. Аң үлкенірек күшті болса, бүркіттің аяғын санымен жолып әкетіп өлтіреді. Әуел аяғын ортан жерлігімен немесе ұрчығымен жұлып әкетеді. Әзіргі ұшқан құстанда тез дамыған заманда жан жануарларды, аң құстарды қорғап, олардың экологиялық тепе-теңдікті сақтаудағы маңыздылығын жете түсінуіміз керек.
1: Иә, Мұса баяғы көкеге қонымды келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Сізге де әуе толқын арқылы мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазысезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында мейірім деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында бақытты заман тәтті жыр деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында жұмыс үстінде деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

қыстың суығы аяқтап, осы өлкедегі жылқыстарының дауысын естіген Нұрбек, көктемнің де келгенін сезіп, көңілі әлде бір жақсылықпен қуанатын секілденді. Екі көзі алда, қолы ролда болғанымен, өмірінде ән айтпайтын әдетін ұмытып, көктем келер гүлін алып, құстар келер әнін салып, сүйген сәулем қашан келер, махаббаттың гүлін алып деп, баяу ән ырғағына салып, Сайрангүлмен алғашқы танысқан кездері, махаббаттың балзамын татып сайрандап жүрген шақтары көз алдына келіп, белгісіз бір мұң көкірегін сыздатып өтті. Әттең, сен өмір бойы өстіп кетесің бе? Жо-жоқ, қайсем де сені жазып алуға құлшынамын, саяшым менің дегенде көзіне жас іркілді. Нұрбек ауыл шетіне таң шеті сөгіле ілініп, күнделікті әдетімен көгөніс сатып болғанда күн түске таяп қалған еді. Ол есіктің алдындағы дүкенге кіргенде көгөніс реттеп жатқан Сайрангүлдің үстінен түсіп, өз көзіне өзі сенбей бажырая қарап, «Саяш, көгөніс реттеп жүрсің бе?» деп қуана дауыстады. Нұрбектің келгенін аңғармай қалған Сайрангүл селкетіп бар денесімен бұрылды да, көңілі орныққандай болып, келдің бе? Мен көгөністің уақыты өткенін теріп алып жатырмын. Шаршаған шығарсың, дем ал. Мен тамақ істейін деп күлімсірей қарады да, көгөністерден таңдап алып, дүкеннен шыға жөнелді. Сайрангүлдің мына бейнесінен әуелгі өзін тапқанын көрген Нұрбек төтенше қуанды. Арада апта өтіп, Нұрбек көгөнісін сатып болып үйге келгенде, қадала қараған Сайрангүл Нұрбекке, «Нүке, ренжімесең саған айтар бір ұсынысым бар еді» деді жаутаңдай. «Саяш, айт, айтшы» деп Нұрбек басын арт-артынан изеп жіберді. Онда деп аздыр кіле қалған Сайрангүл сөзін қайта жалғады. «Осы көрші келіншекке көгөніс сатқызғаныңды қойш». «О неге?» Нұрбек Сайрангүлдің бетіне таңдана қарап, «Не болды, Саяш?» деп еді. Сайрангүл, «Нүке, ол мені адам құрлы көрмей өзі билеп төстеп кейбір көгөністерді өзі білгенінше сатқанның үстіне көзімді бақырайтып қойып үйіне тасиды» деді. Нұрбек көрші келіншектің әрекетіне ашуланғанның орнына қуана шаттанып, «Саяш, онда дүкенді өзің аш» деп еді. Сайрангүл жылы жүзбен басын изеп, «Нүке, маған сенсең, сен енді ештемеден алаңдама. Мен де күн сайын өзімді жақсы тежеп, көңіл күйіме қатты назар аударып, ертерек жазылсам деймін». Нұрбек өзін тоқтата алмай екі-үш аттап барып Сайрангүлді құшақтай алып, «Сая, саяшым менің» деп құлағына сыбырлады. Сайрангүл бұлқынып Нұрбектің құшағынан шығып,

қайтеді мынау, ел көрсе ұят емес пе деді де ақша бетіне қызыл алау жүгіріп ары қарай бұрыла берді. Ай өтіп жерге көгілініп қалған көгілдір көктемнің бір күні Нұрбек пен Сайрангүл өздері көрініп келе жатқан шипаханаға барып қайталай тексеріліп еді Сайрангүлдің негізінен қалпына келгенін, егер керек етпесе дәріні тоқтатуын, ал өзіне сенбесе енді бір-екі ай ішіп барып тоқтатса да болатынын айтқанда Нұрбек екеуі жүректері жарылардай қуанды. Сайрангүл өзіне сенімі барын дәрішпейтінін айтып, екеуі сол күні түнделетіп көкөністерін алып үйлеріне қайтты. Ертеңінде екеулеп көкөністерін сатып болған соң, ақылдаса келе бір семіз мал сатып алып, өздерінің ең жанашыр жақындары болған жеңгесі Әсет, Жаңли, Уан қожайын Қалел және жанындағы көршісін кешкі қонағасыға шақырды. Бәрінің де ерекше қуанғаны Сайрангүлдің жазылған еді. Бәрі де ақ тілектерін білдірді. Сөз кезегі Сайрангүлге келгенде оның көзі жасаурап, өні жарқшақтана шықты. Мені өмірге қайта алып келген өмірлік серігім, отбасымның басқалғасы, Нұрекемнің мейірі. Ең үлкен мейір төккен отан-анам, партиям, сондай-ақ өздеріңіздей ақ-әділ, жанашыр жандардың сарқылмас мейірі деп білемін. Жаңли аға, Уан қожайын, Қалел аға, Әсет аға, жеңге, қазір менде төрт аға, төрт жеңге бар. Жалпы мен бақыттымын. Әуелі сіздерге рахмет, сіздерге борыштымын. Мейірден айырылмай алға тартайық деді. Сайрангүлдің мына сөзіне елжіреген ағалары мен тәтесінің көздері жасаурай қалды. Сол күні түнде Нұрбектің отауынан көптен бері естілмеген күлкілер естіліп, әндер шырқалды. Сөз кезегін алған Жаңли, қане Сайрангүл қарындасымның жазылып қатарымызға қосылғанын құттықтаймын. Сосын мені тебіренткен бір ауыз сөзін бәріміз тост көтеріп тұрып бірге қайталайық. Алдағы күндерде қуансақ та, мұңайсақ та мейірден айырылмай алға тартайық. Мейірден айырылмай алға тартайық деген ерейелдердің аралас дауысы саңқылдап шығып, ауаға тарап биіктеп шығандап бара жатты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жатып,

0: жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Бақытты заман тәтті жыр. Авторы Елеш Мұратбекұлы. Жыл құсы қайтқанда сен әкелдің хабаршы боп көктемді. Еске салдың кешегі мен өткенді. Қаланы да даланы да тербетіп, әнге бөліп, гүлге бөліп бөктерді. Қызғалдақтар жайқалатын жамырап, жанымызда қалушы еді жадырап, жан жануар жасаушы еді қозғалыс, түйе боздап, қозылағы маңырап. Жаңалыққа жаны құштар мына жұрт. Сен келгенде қалушы еді қуанып, сен қайтқанда күз келгенде қалықтап, адам жаны қалады екен құлазып. Көкірекке ұялатып арманды, үміт толы атырушек таңдарды. Сенің үнің көк аспанды тербесе, менің үнім жер бетінен жалғанды. Маған жұмбақ қайдан ұшып келгенім, қанатым жоқ адамзатпын жердемін. Білмесем де мұңлы үніңнің ырғағын ойға салып қиялымды тербедің. Сендер солай қиялымды тербедің. Сендер кеттің құлазы дау көлдерің. Іздегенің жылы жер ме басқа ма, неге бізбен бірге жасай бермедің? Құстардың да болады екен мұңлысы, бір мекенде тұрмай ұзақ тұрғысы, көктем жазын бізбен бірге өткізіп, тізбектеліп қайтты мынау жылғысы. Құстар қайтты еске салып өткенді, сардалаға айналдырып бөктерді, сендерменен бірге кетті қиялым, күтем тағы келер жаңа көктемді.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеге.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉维护。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында.

0: Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Мың бояу.

боранның десіне шыдамаған күн асығыс сүгіс көкжиекке еңкейді. Бірақ уақыт оның жұмыстан түсуіне ерік бермеді де, амалсыздан аздап жылу таратып, жер бетіндегі адамдарға үміт ұшқынын сыйлаған сымақ болды. Тағы жұмыстарыңды жинастырыңдар, үйлеріңе қайтыңдар дегенді ескерткендей де еді. Желде қосыла бірнеше рет ұшқынып жіберіп, адамдарды қуып салуға асыққан. Ондағысы қараңғы түскенде қаңғырап бос қалған байтақ далада емін-еркін ойқастау үшін түн. Жүгері жапырағы, ағаш бұтақтары, сарғайып қураған шөптің барлығы желдің азғыруымен жалау көтеріп, сүрен салып, алаңды босатуға тіптен асықтыра түскен. Үш дөңгілікті электросикл алыстан желмен жарысып жүйткіп келеді. Басып алғаны көң. Алдыңғы орындықта екі әйел қатарласып отыр. Күннің соңғы жарығында шаруасының шалғайын қайырып қалмақ. Аппарат көзі екі әйел көріне сала соңына түсіп, өкшелей отырып атызға дейін ере барып, олардың кешкі шапақ астында көңді күрекпен атызға шашқан барысын естелік қалды. Көңді атызға шашу қораны тазалау үшін ғана емес, тағы келер жылғы егінге де үміт сыйлау үшін. Мамандар көңді тікелей атызға шашу дұрыс емес дейді, бірақ атыздағы егін бой тұрқы арқылы басқаша жауап беретін. Егіншілер мамандардың не айтқанына назар аудармайды. Тек егіннің өсу барысы мен ең соңғы өніміне ғана қарайды. Көң олардың назарында баға жетпес асыл саналады. Бір күрек көңді де сырап етпеу егіншілердің таңдаулы дәстүрі. Қоңыр көң сары топыраққа түскен кезде екеуінің тағдыры бір-бірімен байланыса кетеді. Адам баласы жер бетінің дәнекер, барлық нәрсені бір-бірімен іліктестіріп жатады. Екі әйел үш дөңгілікті электросиклге мініп, желдей зымырап тайып тұрды. Олар кештен ғана безінген жоқ. Тағы да аппарат көзінен де қашты. Өзіне біреудің баспалап бағып тұрғанын жақтыратындар кем де кем. Тіпті алыстағы аппарат көзі болса да кісіні сасқалақтатып абыржытады. Керісінше сауысқан адамның бар жоқтығына қарамай, электросикл кетісімен шашылған көңгі үймелеп жеміздейді. Бәлкім олар ұнататын құрт құмырсқа немесе басқа нәрсе бар шығар. Экран көзі тағы да қарбаластана бастаған. Осынау байтақ дала ымырт сауысқан бәрде бұл хикаяға көмекші ұрал атқарады. Екіран алдындағыларға ешбір бүкпөсіз менің айтпағым осы дейді. Мен ғой қашып құтыла алмайтын адаммын. Бұл көріністер менің айтқандарымды толықтыру, дәлелдеу үшін алынған кескіндер. Маған қатысты тұсында бұрын экранға түсіріп болған. Қалтамда кішкене ара бар, бір басы жағама қыстырулы. Мендегі кішкене микрофон әрбір сөзімді үлкендігі алақандай ғана дыбысалғышқа жеткізіп тұрады. Бұл сөздер соңғы басқышта сараланады. Кей сөзді таңдап алады, кей сөзді екшеп тастайды. Мен көбінде бұл сірә менің баяндауым ба, әлде кескін қалушының баяндауы ма? Немесе кескін қалушы екрам мен қиып бұрастыруды пайдаланып, менің

тек келбетін сақтап қалу мүмкін емес-ті. Бірнеше күннен соң оның сүлкіні тіптен түсіп, ең соңғы жапырағынан айырылғанда бейне жүнін жұлған тауыққа ұқсап қалатыны анық. Бірақ онымен қатар тұрған электр мұнарасы бөлекшелеу. Таттанбайтын болат бентпен мықтап бекітіліп, үйлесімді механикалық қағидамен ерекше пішін қалыптастырған мұнара кең көсілген атызда қасқая бой көтеріп, мейлі көктем, жаз, күз немесе қыс болсын, қалпын құратпай жарқырап тұр. Ол маусымның өзгерісіне, жел мен күн нұрының құбылғанына бола мың құбылмайды. Десе де ондай болса не болыпты? Өмірдің мәні ұқсамаған кешірмелерді бастан өткізуде. Электр мұнарасының мызғымайтын беріктігімен салыстырғанда, кішкентай ағаштың ғұмыр тіршілігі мүлдем басқаша. Дәл осындай ұқсамастық болғандықтан да сүйінеміз, мадақ айтамыз, қуанамыз немесе мұңаямыз. Қанша рет аппарат алдында алыстағы атызға көз жіберіп, кезіндегі арманыма деген талпынысымды, белгісіз дүниеге деген қызығушылығымды әйгілегенімді ұмытып қалыппын. Бұл дала маған ерекше таныс. Бұл арада 23 жыл өмір кешірдім. Маусымның өзгерісін, егіннің өсіп-өну заңдылығы мен мән-жайын жақсы білемін. Табан астындағы топыраққа деген сүйіспеншілігім күшті. Бірақ дәл осы сәтте осы топыраққа келген қонақ сияқты едім. Кескін қалу аппаратын меңгеріп отырған адамның «Оукей» деген сөзін күтудемін. Сонда бүгінгі кескінге түсіруім де аяқталады.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
10: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
10: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
10: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
10: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
11: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымына мүше елдер басшылары Алқалар кеңесінің 26-шы реткі мәжілісіне қатынасты әрі маңызды сөз сөйледі. Си Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымы Пилос мәжілісіне қатынасты әрі маңызды сөз сөйледі. Пан Ли Юан Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасқан басшылар ханымдарының топтық қимылына қатынасты. Си Цзиньпин Кароға барып, Египеттегі мемлекеттік істер сапарын бастады. Ли Чанг АҚШ Жұңғы сауда мемлекеттік комитеті жоралар алқасының уәкілдер үйірмесіндегілермен кездесті. Жұңғының Непалға жөткеген екінші топтағы шұғыл көмек бұйымдары Катмандуға жеткізілді. Жапонияның 10 жылдық мерзімдегі мемлекет сайымының пайда мөлшері тұңғыш рет 3%-ке жоғарылады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9-шы айдың 1-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бішкекте Шанхай Селбестік ұйымына мүшелдер басшылары Алқалар кеңесінің 26-шы реттік мәжілісіне қатынасты. Шанхай Селбестік ұйымының кезекті төрағасы Қырғызстанның Зұңтыңы Жапаров мәжілісті басқарды. Шанхай Селбестік ұйымына мүшел Белоруссияның Зұңтыңы Лукашенко, Индияның Зұңли Моди, Иранның Зұңтыңы Пезешкен, Қазақстанның Зұңтыңы Тоқаев, Пәкістанның Зұңли Шабаз, Ресейдің Зұңтыңы Путин, Тәжікстанның Зұңтыңы Рахмон, Өзбекстанның Зұңтыңы Мирзиёев, сондай-ақ Шанхай Селбестік ұйымының бас хатшысы Ермекбаев қатарлар қатынасты. Си Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымына мүшелдердің басшыларымен топтық суретке түсті. Онан соң мемлекет басшылары Алқалар кеңесінің мәжілісіне қатынасты. Әрі Шанхай Селбестік ұйымының анағұрлым жоғары сапалы дамуын жүзеге асыруды ілгерілетейік деген тақырыпта маңызды сөз сөйледі. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл Шанхай Селбестік ұйымы құрылғандығының 25 жылдығы. 25 жылдың алдында қырғи қабақтық соғыстың терең сабақтары, үш түрлі күштің реал қатері және әр ел халқының бейбітшілікпен дамуға деген шынайы тілек алдында елік құқықты, қауіпсіздікті, даму мүддесін қорғау өңірдегі елдердің жалпылық ортақ танымына айналды. Шанхай Селбестік ұйымы осы себепті дүниеге келді, әрі күн сайын құдіретті өміршеңдік күшін әйгіледі. 25 жылдан бері Шанхай Селбестік ұйымы кенен кешулерді бастан өткерді. Ең келелі даму жетістігі, біртіндеп дүние жүзіндегі жері ең кең, жан саны ең көп, даму көмескі күші зор, жаңаша өңірлік Селбестік ұйымына айналды. Ең бағалы рухани байлық, өзара сену, өзара пайда жеткізу, теңдік кеңесу, алуан түрлі өркениетке құрмет ету, бірге дамуға ұмтылусында Шанхай рухын жасампаздықпен алға қойды және бастан аяқ осыған бойсынды. Ең маңызды селбестік тәжірибесі одақтаспау, қарсыласпау, үшінші жаққа бағыттамау сынды дұрыс қатар өмір сүру жолын тауып, өңірде елдердің қол ұстаса отырып, ортақ мекенді құруын ілгерілетті. 25 жылдан кейінгі бүгінгі таңда дүние жүзінің 100 жылдық өзгерісі жағдайы жедел дамып, пікірлесу мен қарсыласу, тең игілікке кенелу мен тиімсіз бәсеке, көп жақтылық пен сыңар жақтылықтың текетіресі асқынуда. Соғыс зардабы толық аласталған жоқ. Адамзаттың болашағы мен тағдырына саятын төрт көшенің түйілісінде Шанхай Селбестік ұйымы тарихи жауапкершілікті батылдықпен арқалап, тарихи беталысқа ырықтылық пен жетекшілік етуі керек. Си Цзиньпин төрт түрлі қуаттаманы алға қойды. Бірінші, дамуды маңдайалды орынға қоюға табанды болып, бірге гүлденудің болашағын ашу. Жалпыға тиімді, сыйысымды экономиканың жаһандануын дәріптеп, саудаға қаржы қосу, жалпы жүздік байланыс, энергия байлығы сияқты дәстүрлі салалардағы селбестікті бекемдеп, жасанды зерде, цифрлы экономика, жасыл кәсіп, жасыл кен өнімдері сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейтіп, өңірлік селбестіктің тереңдеуін, нақтылануын, сапасын жоғарылатып, дәрежесін арттыруды ілгерілету керек. Жұңғу Шанхай селбестік ұйымын бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрудағы, әлемдік даму дәріптемесін әмәлиетті әйгілеудегі алдымен ескерілетін өңір деп қарап, Шанхай селбестік ұйымының цифрлы экономика талқысы, ауыл шаруашылық көрмесі сияқты қимылдарды үздіксіз ойдағыдай өткізіп, Шанхай селбестік ұйымына бағытталған елдерде халықаралық жасанды зерде қолданылмалы селбестік орталығын құрып, Тянжинде Жұңғу Шанхай селбестік ұйымының шегара өткөлі экономикалық селбестік орталығын құрады. Алдағы 3 жылда Шанхай селбестік ұйымындағы елдермен бірлесіп, 100 ғылым техника селбестік нысанын атқарады. Екінші, қауіпсіздікті маңызды орынға қоюға табанды болып, жаппай қауіпсіз орта жарату, дәстүрлі және бейдәстүрлі қауіпсіздік қатеріне төтеп беріп, үш түрлі күшке мемлекет аттаған ұйымдық қылмысқа, есірткі аткезшілігіне және телеграф алдам көстігіне соққы беріп, информация, биология, сыртқы кеңістік қауіпсіздігі селбестігін күшейтіп, сыртқы күштердің әрелдің ішкісіне килігуінен, саяси қауіпсіздікке зиян жеткізуінен, өңірдің орнықты білдіруінен қатаң сақтану керек. Жұңғы әрғайсы жақтармен ортақ, жалпылық істестік, баянды қауіпсіздік көзқарасын әмәлиетті әйгілеп, Шанхай селбестік ұйымын әлемдік қауіпсіздік дәріптемесін әмәлиетті әйгілеудің маңызды текшесіне айналдыруды қалайды. Жұңғу Шанхай селбестік ұйымының 4 қауіпсіздік орталығын ертерек іске қосып, мүшелердің қауіпсіздік қатері мен сайысына төтеп беру қабілетін жоғарылатуды қолдайды. Үшінші, адамды негіз етуге табанды болып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достықтың негізін бекемдеу. Әр елдің тарихи мәдениеті, қоғамдық түзімі, даму сатысы ерекшелігін бір тұтас ойластырып, заң шығару құрылымы, саяси партия, мектеп, ақыл парасат қоймасы кәсіпорын, медиа сияқты селбестік торабын құрып, халықтық барыс келісті жебеп, мүшелердің тату көршілік достығына өміршеңдік күш қосу керек. Жұңғу әрғайсы жақтармен бірге әлемдік өркениет тәріптемесін тиянақтандырып, Шанхай селбестік ұйымының тату көршілік, достық селбестік комитеті сияқты халықтық достық құрылымдарының анағұрлым зор рол атқаруын қолдауды қалайды. Жұңғу Шанхай селбестік ұйымының негіздік оқу-ағарту селбестік орталығын құрады, әрі Күңзі Шөяны, Лубан шеберханасы сияқты нысандар арқылы ауыз күйіс жасап өзара үлгі алатын, халық тілегін тоғыстыратын көпір салуды қалайды. Төртінші, пікірлесуге, кеңесуге табанды болып, әділ тәртіпті жөнге салуды кемелдендіру, үлкендік ішіл елдердің терезесі тең болуға табанды болып, өңірлік істерді бірге ақылдасуға, ортақтықты шоғырландыруға, парықтарды жоюға табанды болып, қайшылықтар мен алауыздықтарды пікірлесу, кеңесу арқылы үйлесімді бір жақты етіп, көп жақты селбестік арқылы ортақ сын сайыстарға төтеп беру керек. Жұңғу Шанхай селбестік ұйымының әлемдік басқару дәріптемесін әмәлиетті әйгілеу жөнінде үлгі көрсету сипатты селбестік өрістетуін қолдайды. Шанхай селбестік ұйымының айналым механизмін үздіксіз кемелдендіріп, шешім жасау және атқару өнімділігін жоғарылатуды дәріптейді. Мұраттас тіпті де көп елдердің серік болып, өңірлік және әлемдік басқаруға бірге атсалысуын және оны кемелдендіруін қарсы алады. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жұңғу әр жақпен бірге Шанхай рухы туын үздіксіз биік ұстап, Шанхай селбестік ұйымының алдағы 10 жылдағы даму стратегиясын тиянақтандырып, анағұрлым жоғары сапалы дамуды құлшына жүзеге асырып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге анағұрлым зор үлес қосуды қалайды. Мәжіліске қатынасқан мүшелдердің басшылары Шанхай селбестік ұйымы құрылған 25 жылдан бері қол жеткізген даму жетістіктерін толық тұрақтандырып, Шанхай селбестік ұйымы өңірдің қауіпсіздігі мен гүлденуін маңызды кепілмен қамдап, дүние жүзінің орнықтылығы мен экономикалық дамуының іргетасының біріне айналды деп қарады. Әрғайсы жақтар Жұңғының құрушы мүшел ретінде ұйымның дамуын ілгерілетуге қосқан маңызды үлесін алғады. 2025 жылғы Тянжин басшылар мәжілісінің стратегиялық жобасын белсене тиянақтандырып, Шанхай рухын үздіксіз сәулелендіріп, механизм құрылысын кемелдендіріп, саяси өзара сенімділікті күшейтіп, сауда, қаржы қосу, ғылым, техника, энергия, финанс, өндіру, қамдау тізбегі, жалпы жүздік байланыс қатарлы салаларда аймақтағы селбестікті ішкерлетіп, халық тілегінің тоғысуын күшейтіп, жаңаша қауіпсіздік сайысына қол ұстаса төтеп беріп, баянды бейбітшіліктің, бірге дамудың тың дастанын үздіксіз жазуға қосылды. Қым-ғуыт халықаралық жағдай алдында Шанхай селбестік ұйымына мүшелдер ынтымақтаса селбесіп, ұйымның ықпал күшін жоғарылатып, анағұрлым әділ, үйлесімді, әлемдік басқару жүйесін орнатуды жебеп, осы өңірдің және дүние жүзінің бейбітшілігі орнықтылығы гүлденуі үшін анағұрлым зор рол атқаруы керек. Мүшелдердің басшылары, Шанхай селбестік ұйымына мүшелдер басшылары алқалар кеңесінің Бішкек жарнамасына қол қойып, және оны жариялады. Шанхай селбестік ұйымы ұстабы келісіміне, қауіпсіздік қатеріне және сын-сайысқа төтеп беру жалпылық орталығы ережесіне, есірткіге тыйым салу орталығы ережесіне өзгеріс енгізуді және оны толықтауды бекітті. Қауіпсіздік экономика, гуманитарлық селбестік және ұйымдық құрылысты күшейту сияқты 28 жетістік құжатын мақұлдады. Мәжілісте Пакистан 2026 жылдан 2027 жылға дейінгі Шанхай селбестік ұйымының кезекті төраға елі болады деп ұйғарылды. Сайчи, Ванги қатарлар жоғардағы қимылдарға қатынасты.
2: Өз хабарымыз. Жерлік уақыт 9 айдың 1-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин Бішкекте Шанхай селбестік ұйымы пилос мәжілісіне қатынасты, әрі тең тәртіпті дүние жүзінің көбейектенуін бірге дәріптеп, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқаруды жүзеге асырайық деген тақырыпта маңызды сөз сөйледі. Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті: бұл реткі мәжіліс назарды бірлескен мемлекеттер ұйымының ролын күшейтуге, көбейікті дүние жүзін құруға шоғырландырып, Шанхай селбестік ұйымы реформасының әлемдік басқаруды кемелдендірудегі дәуірлік жауапкершілігін әйгіледі. Қазір дүние жүзінде 100 жылдық өзгеріс шеделде, зорекерлік, сыңаржақтылық, қорғанымпаздық ағымға қарсы бас көтеруде. Алайда басым көп санды елдер өктемдік саясиді құптамайды, қақтығысты, қарсыласуды үміт етпейді. Тұйықталуды, мешеулікті қаламайды. Қайта өзінің дамуы мен халықаралық селбестік арқылы дүние жүзі сахнасында тең тұрғыда өзіндік орынға ие болуды үміт етеді. Таяу жылдардан бері жер шары оңтүстігі ерекше дамып, халықаралық күштердің салыстырмасын ішкерлей реттеуді ілгерілетті. Дүние жүзінің көбейектену ауқымын кері бұруға болмайды. Дүние жүзі қандай көбейектенуге мұқтаж? Әр ел көбейектенуге қалай қатынасады және оны қалай ілгерілетеді? Халықаралық қоғам ортақ таным қалыптастырып, әмілет пен тарихтың сынынан өте алатын дұрыс талғам жасау керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді: жұңғо жауапкершілік арқалайтын ірі ел ретінде дүние жүзінің терезесі тең тәртіпті көбейектенуін белсене дәріптейді. Ел құқық теңдігі, өзара құрмет ету түбірлі принцип, тең тәртіпті заңмен басқаруға бойсыну табиғи талап, көп жақтылық, пікірлесу, кеңесу шешуші жол. Өзіра пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу жалпыға тиімді. Сейсімді болу даму бет алса. Әр елдің мейлі үлкен кіші, күшті әлсіз, бай кедей болсын, бәрінде ұқық теңдігі, орай теңдігі, ереже теңдігі болу керек. Жер шары оңтүстігіндегі елдер көбейікті жағдайдың маңызды құрамдас бөлігі. Сондай-ақ, көбейіктенуді ілгерлетудегі шешуші күш. Олардың халықаралық істердегі уәкілдік сипаты мен сөз сөйлеу құқығын жоғарылату керек. Бүкіл адамзаттың ортақ құнын сәулелендіріп, қос өлшем қоюдан, өзгешеленуден, кейлігу зорекерлік істеуден, орман қағидасын атқарудан бас тартып, халықаралық қатынастың заңмен басқарылуын ілгерілету керек. Ірі елдер бастамашылдықпен қағидаға бойсынып, заңмен басқаруды дәріптеп, әлемдік қиын мәселелерге селбесіп төтеп беруі керек. Дүние жүзіндегі істерді әр ел ақылдасып істеуге, халықаралық ережелерді әр ел бірге жасауға табанды болу керек. Бірлескен мемлекеттер ұйымының беделімен өміршеңдік күшін қайта серпілтуге тура келеді. Түрлі әлемдік және өңірлік көп жақты механизмдер анағұрлым сәйкесті, жоғары өнімді болуды қажет етеді. Назарды даму кеңістік тақырыбына шоғырландырып, есік ашуға, селбесуге табанды болып, сан сипыр мен ақыл парасат аңғарын толықтап, техникалық төңкеріс пен даму жетістіктерінің әр ел халқын игілікке кенелтуіне мүмкіндік жасау керек. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: Шанхай селбестік ұйымы 25 жылдық даму арқылы ірі елдер арасындағы, көрші елдер арасындағы, үлкенді-кішілі елдер арасындағы қатынастың үлгісін сәтті орнатып, дүниежүзіндегі жан санының жарымына жуығы мен экономикалық тұлғалардың төрттен бірін ұстайтын дамудың біріккен күшін сәтті ұйыстырды. Анағұрлым ынтымақты, анағұрлым өміршеңдік күшке ие Шанхай Селбестік ұйымы дүниежүзінің көп өктенуін ілгерілетуге анағұрлым зор күш қосады. Әр жақ тарихтың жалпы ауқымын игеріп, дәуір жауапкершілігін арқалап, адамды негіз етіп, әрекет беталысына табанды болып, тең тәртіпті дүниежүзінің көп өктенуін ортақ тәріптеп, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқаруды жүзеге асыруды ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса жебеу керек. Ши Цзиньпин Шанхай Селбестік ұйымының ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру жөнінде үш түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, Шанхай Селбестік ұйымының күші арқылы Азия-Еуропа ұлы құрлығының

0: гүлденуін, бірге көркеюін шебеу. Басымдықты үздіксіз сәулелендіріп, көмескі күшті ашып, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру арқылы Азия-Еуропа ауылы құрлығының көп деген арту үйектерін тұтастырып, өзіра қуат үстеп, өзіра табысқа жетіп, орайды бірге жаратып, гүлденуден бірге игіліктену керек. Екінші, Шанхай селбестік ұйымының ақыл парасат арқылы жер шары оңтүстігінің дамуын, зорайуын ілгерілету. Шанхай рухын сәулелендіріп, Шанхай селбестік ұйымы пилос серіктестерін ынтымақтастырып және кеңейтіп, бейбітшілікке бірге үн қатып, дамуға күш топтап, селбестіктің көпірін бірге салып, тең игілікке кенелуге жол ашу керек. Үшінші, Шанхай селбестік ұйымының әрекет арқылы әлемдік басқару реформасының кемелденуіне жетекшілік ету. Серік болуға, алайда одақтаспауға, пікірлесуге, алайда қарсыласпауға табанды болып, бірге ақылдасуға, бірге құруға, бірге игіліктенуге табанды болып, әр елдің әлемдік басқару барысында тең тұрғыда атсалысуын, жаппай игілікке кенелуін ілгерілету керек. Шанхай селбестік ұйымының кезекті төраға елі Қырғызстанның Зунтуңы Жапаров мәжілісті басқарды. Шанхай селбестік ұйымына мүше ел Белоруссияның зұңтұңы Лукашенко, Индияның зұңлиі Моди, Иранның зұңтұңы Пезешкен, Қазақстанның зұңтұңы Тоқаев, Пакистанның зұңлиі Шабаз, Ресейдің зұңтұңы Путин, Тәжікстанның зұңтұңы Рахмон, Өзбекстанның зұңтұңы Мирзиёев, Моңғолия, Әзербайжан, Армения, Египет, Лаос, Түркия, Вьетнам, Того сияқты ұсыныс етілген басқа елдердің басшылары, сондай-ақ бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес сияқты халықаралық және өңірлік ұйымдардың жауаптылары мәжіліске қатынасты. Мәжіліс басталардан бұрын Си Цзиньпин Жапаровтың мәжіліске қатынасқан уәкілдер үйірмесінің бастықтарына арнап өткізген қарсы алу қонағасына қатынасты, әрі топтық суретке түсті. Саяси Уаң Иғатарлылар жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз 9-шы айдың 1-ші күні станциямыз Шанхай селбестік ұйымының анағұрлым жоғары сапалы дамуын ілгерілетейік атты жедел шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз жергілікті уақыт 9-шы айдың 1-ші күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ханымы Пэң Лэйюэн Бішкекте Қырғызстан зұңтұңының ханымы Жапарова өткізген 2026 жылғы Шанхай селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасқан басшылар ханымдарының топтық қимылына қатынасты. Пэң Лэйюэн Ала Арша мемлекеттік қонақ үйіне барғанда Жапарова ыстық ықыласпен қарсы алды. Пэң Лэйюэн қатысты мемлекет басшыларының ханымдарымен бірге Қырғызстанның ұлттық мәдениет көрмесін тамашалады, әрі естелік суретке түсті. Онан соң Енисей сарайында әдебиет көркемөнер ойындарын тамашалады. Пэң Лэйюэн былай деді: «Концерт ерекше тартымды, әртістердің көркемөнерлік бейнелеуі тамаша болды. Қырғызстан көркемөнершілерінің Жунгоға көбірек келіп концерт қойып, ауыз күйіс жасауын, жунголық көрермендерге Қырғызстанның бай мазмұнды ұлттық мәдениетін жақын аралықтан сезіндіруін қарсы аламыз».
1: Өз хабарымыз жергілікті уақыт 9-шы айдың 1-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 2026 жылғы Шанхай селбестік ұйымының басшылар мәжілісіне қатынасып, Қырғызстандағы мемлекет істер сапарын табыспен аяқтатты. Бішкектен аттанарда Қырғызстанның зұңлиі Қасым Алиев қатарлылар әуежайға барып аттандырып салды.
0: Өз хабарымыз жергілікті уақыт 9-шы айдың 1-ші күні кеште мемлекет төрағасы Си Цзиньпин арнаулы аэропланмен Каироға барып, Египеттің зұңтұңы Сейсидің ұсынысы бойынша Египетте мемлекет істер сапарында болды. Си Цзиньпин мен ханымы Пэң Лэйюэн Каиро халықаралық әуежайына барғанда Сейси зұңтұң мен ханымы әуежайға барып ыстық ықыласпен қарсы алды. Құрмет қарауылы қызыл кілемнің екі жағына сап түзеп, құрмет білдірді. Египет жастары мен өрендері Жунго мен Египеттің мемлекет туын бұлғап, Си Цзиньпин мен ханымының сапарлай келгендігін қызу қарсы алды. Си Цзиньпин жазбаша сөз сөйлеп, Жунго үкіметі мен Жунго халқы атынан Египет үкіметі мен Египет халқына шынайы сәлем жолдады және ізгі тілек білдірді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті: «Жунго мен Египет өркениетті байырғы елдер, дәстүрлі достық мың жылға жалғасып, уақыт өткен сайын бекемделе түсті. Дипломатиялық қатынас орнатқан 70 жылдан бері, қалқаралық және өңірлік жағдай қалай өзгерсе де, екі ел бастан аяқ бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, селбесіп тең игілікке кенелді. Соңғы жылдары мен Сейси зұңтұңмен бірге Жунго мен Египеттің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының қарыштап дамуын жүзеге асыруға жетекшілік еттік. екі елдің

0: саяси сенімділігі мығым, өзара тиімді селбестігінің табысы мол, көпжақты селбестігі тығыз, пәрменді болып, даму жолындағы елдердің тату-тәтті өтуінің ынтымақтаса селбесуінің үлгісіне айналды. Осы ретті сапар кезінде мен Си Цзиньпинмен бірге Жұңғо-Египет қатынасы, екі елдің жан-жақты селбестігі, сондай-ақ ортақ көңіл бөліп отырған халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде ішкерлей пікір ауыстырды. Жұңғо мен Египеттің жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасын дамыту жобасын бірге жасап, Жұңғо-Египет достығының тарихи жаңа дастанын жазамыз. Сайси Уаңи қатарлы сапарластары сол аэропланмен бірге барды. Жұңғоның Египеттегі бас елшісі Ляо Личиан әуежайға барып қарсы алды.
1: Өз хабарымыз. 9 айдың 1-ші күні Кайроға барып, Египетте мемлекет істер сапарында болу қарсаңында мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Египетте Пирамида газетінде, Хабар газетінде, Республика газетінде 70 жыл қиын қыстау күндерде бірге болдық. Асқақ жігермен жаңа жорыққа аттанайық деген тақырыпта абдурлы мақала жариялады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғо мен Египет екеуі де өркениетті байырғы елдер, екеуі де адамзат қоғамының дамуына қымбатты рухани байлық және шұғылалы мәдениет асылын қосты. Жұңғо мен Египет сынды екі ірі өркениеттің арасы шалғай болғанымен, бір-бірінің артықшылықтарын көре білген, байырғы жібек жолы 1000 жылға жалғасып, достық барыс келіс ежелден толастамады. 70 жылдың алдында Жұңғо мен Египет ресми дипломатиялық қатынас орнатып, жаңа Жұңғоның араб және Африка елдерімен достық селбестігінің қақпасын ашты. 70 жылдық боран шашынды бастан кешірген Жұңғо-Египет қатынасы халықаралық аумалы төкпелі өзгерістердің сынынан сүрінбей өтіп, бастан аяқ бағдарынан ауытқымай, сапасын өзгертпей, қозғаушы күшін әлсіретпей, Жұңғо-Араб елдері, Жұңғо-Африка елдері коллектив селбестігінің үлгісіне және даму жолындағы елдердің дос болып өтуінің ынтымақтаса селбесуінің үлгісіне айналды. Жұңғо мен Египет бастан аяқ бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратын жақын бауырластар, селбесіп тең игілікке кенелетін сенімді серіктер, достық өзара үлгалудың табысты үлгісі, терезесі тең, өзара сенімді адал достар болып келеді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғо мен Египет екі елде даму мен гүлденудің шешуші кезеңінде тұр. Жұңғоның 15-ші 5 жылдығының бастамасы жақсы болып, жұңғылғысындегі осы замандандырудың жаңа жағдай күш сала ашылуда. Египеттің жаңа республика құрылысы дабыралы жүріліп, 2030-шы жыл арманына қарай аршынды қадаммен алға тартуда. Жұңғо Египетпен бірге жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасты тереңдетіп, Жұңғо Египет тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын ілгерілетіп, осы замандандыруды қол ұстаса жүзеге асыруды қалайды. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғо мен Египет өзара сенімділікті нығайтып, достықты жалғастырудың өнегесі болып, бір-бірінің өзекті мүддесі мен көңіл бөліп отырған келелі мәселелерін үздіксіз қолдап, әр саладағы әр жіктегі ауыс-күйісті селбестікті жиілетіп, Жұңғо Египет достығының күш жалғау таяқшасын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруы керек. Өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенеліп, қол ұстаса дамудың үлгісі болып, даму стратегиясын ұштастыруды тереңдетіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрып, селбестік көмескі күшін белсене ашып, нақты селбестік өрісін кеңейтіп, Жұңғо мен Египеттің өзара тиімді селбестігіне сарқылмас қозғаушы күш істеу керек. Әркім өз көркемдігін әйгілеп, өркениет ауыс күйісінің үлгісі болып, оқу-ағарту, саяхат, ғылым, техника, денсаулық сақтау, дене тәрбие, археология сияқты ауыс күйісті селбестікті тереңдетіп, екі ел халқының өзара түсінісу, етене болу дәнекерін бекемдеп, Жұңғо мен Египеттің жан-жақты стратегиялық серіктестік қатынасының дамуына үздіксіз жаңа қозғаушы күш істеп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге анағұрлым көп өркен өнет күшін топтау керек. Тізе қоса алға басып, теңдік пен әділдікті қорғаудың атойшысы болып, нағыз көп жақтылықты әмәлиетті әйгілеп, көп жақты селбестікті күшейтіп, төрт үлкен әлемдік дәріптемені бірге ойдағдай тиянақтандырып, дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын халықаралық теңдік пен әділдікті белсене қорғау керек. Бір ниетпен қол ұстасып, Жұңғо-Араб елдері, Жұңғо-Африка селбестігінің бастаушысы болып, Жұңғо мен Египеттің кемелді селбестігінің үлгі көрсету әсерін кеңейтіп, Египет

0: Қазақстанның араб дүниесін тұтастырған, Африка құрлығын шарпыған өзгеше өңірлік артықшылығын сәулелендіріп, жұңғымен араб елдерінің бес үлкен селбестік жағдайын, жұңғымен Африканың осы замандануды қол ұстаса ілгерілетудегі он ірі серіктестік әрекетін ішкерлейтін ақтандырып, жұңғымен араб елдерінің, жұңғымен Африка селбестігінің дәуірмен бірге алға басуын, нық қадаммен алысқа жетуін ілгерілету керек. Си Цзиньпин былай дейді. Жұңғу Египетпен бірге әуелгі мақсатты ұмытпай, алдыңғылардың ізін басып, болашаққа жол ашып, көркею қайта гүлдену жолында өзара қолдау көрсетіп, үдіре алға тартып, өз елдерінің дамуын және екі ел қатынасының анағұрлым көркем болашағын бірге ашуды қалайды.
1: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Египетте мемлекет істері сапарында болу қарсаңында жергілікті уақыт 9 айдың 1-ші күні орталық радио-телевизия бас станциясы жасаған көкейге қонымды сөздер, Си Цзиньпин ұнататын қанатты сөздер бағдарламасының араб тіліндегі берілімінің тарату қимылы Египеттің астанасы Кайрода өткізілді. Египеттің зунтуңы Сиси құттықтау хатын жолдап, осы ретке қимылдың сәтті өткізілгендігін құттықтады. Сиси құттықтау хатында былай деді. Египет пен Жұңғу екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын құттықтау қарсаңында, Жұңғуның классикалық шығармаларын түсіндіру сияқты гуманитарлық қимылдар Египет жастары мен Жұңғу жастары арасында қарым-қатынас көпірін салды. Екі елдің неше 10 жылдық терең достығы мен ортақ селбестігінің баянды жалғасын тауып, екі ел халқына анағұрлым көп гүлдену мен алға басу орайын әзірлеп, бүкіл дүние жүзіне даму мен бейбітшілік әкелуін асыға күтеміз. Египеттің ақпарат мемлекет істері министрі Рашуан қимылға қатынасты, әрі құттықтау хатын оқыды. Жұңғы мен Египеттің саяси, экономикалық, мәдениет, медиа сияқты әр саладағы әйгілі қайраткерлерін қамтыған жүзден астам сыйлық қонақ қимылға қатынасты. Көкейге қонымды сөздер Си Цзиньпин ұнататын қанатты сөздер бағдарламасының араб тіліндегі берілімінде төраға Си Цзиньпиннің маңызды сөздерінде, мақалаларында және әңгімелерінде цитатқа келтірілген Жұңғуның байырғы шығармаларындағы классикалық әйгілі сөйлемдер ден қоя тыңдала. Экономикалық даму, ғылым-техникада жаңалық ашу, экологиялық өркениет, қоғамдық, халық тұрмысы сияқты негізгі тақырыптарға назар аударылып, төраға Си Цзиньпиннің мол мәдениет астары мен халықты бәрінен жоғары қоятын терең сүйіспеншілігі әйгіленді. Жұңхуа өркениетінің өзгеше рухани белгісі, жаңа дәуірлік мәні және жаһандануын айшықты көрсетілді. Аталған бағдарлама бүгіннен бастап Египет мемлекеттік телевизиясы, Ніл өзені телевизиясы, бүгінгі ақпарат станциясы, Күн телевизиясы, бүгінгі Египеттіктер газеті сияқты Египеттің негізгі ақпарат құралдарында және Африка радио одағы, Кения Суиш телевизиясы, Шат 24 телевизиясы, Оңтүстік Африка Дебан телевизиясы сияқты Африканың негізгі ақпарат құралдарында таратылады. Пирамида газеті, Хабар газеті, Республика газеті сияқты Египеттің 30 неше негізгі ақпарат құралы мен Ирактың Әженәдин агенттігі, Йордания цифрлы ақпарат торабы сияқты араб өңіріндегі негізгі ақпарат құралдары қимылды хабарлады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зунлие Ли Чиаң 9 айдың 1-ші күні түстен кейін Бейжіңде ақыш Жұңғу сауда мемлекеттік комитеті жоралар алқасының уәкілдер үйірмесіндегілермен кездесті. Ли Чиаң былай деді. Биыл 5-ші айда төраға Си Цзиньпин Трамп Зунтунмен Бейжіңде кеңес өткізіп, бір қыдыру маңызды ортақ танымға келді. Жұңғу ақшпен бірге екел басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, өзара тиімді селбестікті кеңейтіп, алауыздықтарды үйлесімді тізгіндеп, Жұңғу мен ақштың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасын орнатуды ілгерілетуді қалайды. Жұңғу мен ақштың экономика сауда селбестігін күшейтуі екі жақтың ішкі қажеті әрі дұрысталғамы? Жұңғу ақштың Жұңғуға келген кәсіпорындарының үйлесімді талабын шешуді белсене ілгерілетуді қалайды. Сондай-ақ ақштың Жұңғу жақ көңіл бөліп отырған мәселелерді шынайы шешуін үміт етеді. Ақыш Жұңғу сауда комитетінің өз ықпалын үздіксіз сәулелендіріп, Жұңғу ақш қатынасының орнықты ақаусыз баянды дамуын жебеуін үміт етеміз. АҚШ жақтың қайраткерлері былай деді. АҚШ-тың өнеркәсіп сауда саласы жұңғы экономикасының даму болашағына кәміл сенеді. Жұңғы базарын өздіксіз ашып, жұңғыға қаржы қосуды кеңейтіп, жұңғының дамуының ұзақ уақыттық серігі АҚШ жұңғы қатынасының сындарлы күші болуға табанды болады. Ужыңның кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 9-шы айдың 1-ші күні мемлекеттік энергия мекемесінен ұғысуынша, биыл жыл басынан бері еліміздің фотоволттық генератор агрегаттары біршама тез арту жағдайын сақтаған. 7-ші айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша фотоволттық электр генератор агрегаттарының сиымдылығы 1 миллиард 286 миллион киловаттқа жетіп, 9-шы рет көмір электрінен асып, бүкіл ел бойынша электр тарату жалпы генератор агрегаттарының 31.5% ұстап, еліміздің электр генератор сиымдылығының бірінші үлкен электр қайнарына айналған. Генератор агрегаттарының көлемі кеңеюмен бірге фотоволттық төк тарату мөлшерде үздіксіз артты. 1-ші айдан 7-ші айға дейін бүкіл ел бойынша фотоволттық төк тарату мөлшері 802 миллиард 400 миллион киловатт-сағатқа жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15.5% артып, тұтас қоғамның электр тұтыну мөлшеріндегі салыстырмасы 13%-ке жетті. Қазір еліміз дүние жүзіндегі ең кемелді, бәсекелі қуаты ең күшті фотоволт кәсіп тізбегін қалыптастырды. Алғашқы межеге қарағанда 15-ші 5 жылдық кезінде фотоволт кәсібіне қатысты қаржы қосу көлемі 2 триллион юаннан асады.
0: Өз хабарымыз. Осы 2 күнде бүкіл елдегі орта бастауыш мектептер, бала бақшалар іркес-тіркес оқу бастады. Жер-жер мектептер ғылыми ізденіс жасау, қауіпсіздік сауатын жалпыластыру, ұзақ жорық жолымен қайта жүру сияқты алуан түрлі формадағы қимылдар өрістетті. Күзгі оқу маусымы басталып, оқу ағартудың бір қыдыру жаңа шаралары тиянақтанып атқарылды. Бүкіл елдегі көптеген орта бастауыш мектептер кластарға үйлесімді бөлу саясатын үздіксіз тереңдетіп, компьютер арқылы автоматты түрде кластарға бөлу, қоғамдық бақылау сияқты тәсілдер арқылы оқушы-оқытушы қайнарының бір келкілігін сақтады. Міндетті оқу ағарту сатысындағы мемлекеттік сабақ оқулықтары жаңаланып, жаңа оқулықтар жаппай тиянақтанып пайдаланылды. Осы оқу маусымынан бастап, орта бастауыш мектептердің ғылыми сабаққанасы жанды оқыту ұстанымын атқарып, жастар мен өрендердің ғылыми сапасын жаппай жоғарылатады. Биыл тайфунда ауылы лай көшкіні сияқты апаттардың ықпалынан бір бөлім мектеп үйлері оқыту жабдықтары бүлінді. Қазір Гуаншидің Хэнчжоу, Шизаңның Рыказы қатарлы апат құшыраған өңірлеріндегі оқушылар жаңа оқу маусымын уағында бастады.
1: Өз хабарымыз, Шизаңның Джилун ауданындағы лай көшкіні апатынан құтқару көмек берушісі 9-шы айдың 2-ші күні 8-ші күнге қадам тастады. Көп жақтағы құтқару көмектесу күштері күндіз түні шайқас жасап, 9-шы айдың 2-ші күні таң сәріде 216-шы мемлекет тас жолын тұтастыру жұмысы Жилун өткеліндегі лай көшкін апатының өзекті районына дейін ілгерілеп, қатерден арашалау құтқару жұмыстары бар күшпен жүргізілді. 9-шы айдың 2-ші күні таң сәріде Жилун ауданындағы G216 мемлекет тас жолының су ойрандаған жол бөліктерін шұғыл тұтастыру жұмысы Жилун өткеліндегі лай көшкін апатының өзекті районына ілгерілетілді. Құтқарушылар құрлық жол арқылы өзекті районға барып, іздеу құтқару жүргізді. Тас жолдың тұтас желісі ашылғаннан кейін ірі тұрпатты автомобильдердің машина жабдықтарының іздеу құтқару өзекті районына жеткізіліп, құтқару көмектесу қосындарының шікерлей іздеу құтқару жүргізуіне қолайлық жаратылады. Тілші нақ майданнан жауын шашын толастамағанымен өзен аңғарында шырақтар шайнап тұрғанын көрді. Алдыңғы шептегі қазу машинасы Жилун өткелінің өзекті өңіріне барған сайын шақындай түсті. Мемлекеттік өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу мекемесі өзгеше апаттан құтқару көмектесу меңгермесі жер сілкінісі геологиялық апатынан құтқару көмектесу басқармасының орынбасар бастығы Джи Хуй Жүн былай деп таныстырды. Жол ашылудан бұрын құтқарушылар су жолынан, құрлық жолынан әуеден бір уақытта арна ашып, түрлі әдіс амалдармен өзекті алапқа қарай екпіндей ілгерледі. 9-шы айдың 1-ші күні түстен бұрын сағат 9:55 минут өткенде Шизаң автономиялы районы Рыказы қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Жилун өткелі бөлімше мекемесінде қаза болғандарға аза білдіру қимылын өткізді. лай көшкіні апатынан құтқару көмектесу нақмайданы, көшкін бүлдірген жол бөліктерін жөндеу нақмайдан сияқты жерлерде бір уақытта өткізілді. Қарулы сақшы Сизаң бас әтіреті, Рықазы тармақ әтіретіндегі Ли Чи Пу былай деді: «Қатерден арашал

0: Оңтүстік Азия елдер одағы көрмесі 9 айдың 17 күнінен 21 күніне дейін Гуаңшидің Нәнин қаласында өткізіледі. Осы кезекті көрмеде тұңғыш рет болашақ кеңістік және ғылым техникада жаңалық ашу кәсіпорындарының жетілуіне қуат түстеу көрме аумағы құрылады.
1: Өз хабарымыз таяуда ЖКП орталық комитетінің үгіт бөлімі сияқты 12 тарау бірлесіп ұқтыру бастаратып, 9-шы айда жалпы халықтық қорғаныстық тәрбие айы қимылын шоғырлы ұйымдастырып, өрістетуді талап етті. Ұқтыруда мыналар баса дәріптелді. Ұлы ұзақ жорық рухын асқақтатып, құдіретті мемлекет қорғанысын жұмыла тұлғалау негізгі тақырыбын арқау етті. Бұқаралық сипатты мемлекет қорғаныс тәрбиесі қимылын ден қоя ұйымдастырып, өрістетті. Қалың кадрлар мен бұқараны мемлекет қорғанысы көзқарасын күшейтуге, мемлекет қорғанысы борышын өтеуге анағұрлым ойдағыдай тәрбиелеп, және жетектеп, мемлекет қорғанысына көңіл бөлетін, мемлекет қорғанысын қызыл сүйетін, мемлекет қорғанысын құратын, мемлекет қорғанысын босаңсытпайтын қою қоғамдық ырай қалыптастыруға күш салу керек.
0: Өз хабарымыз. Жунгоның Непалға екінші топтағы шұғыл көмек бұйымдары тиелген Жунго әуе армиясының Юн 20 ірі тұрпатты тасымал аэропланы жергілікті уақыт 9 айдың 1 күні түстен кейін Непалдың астанасы Катманду халықаралық әуежайына жетті. ДНА-ны сараптайтын 5 маман Жунгоның Непалға 3-ші топта көмек көрсету мамандары ретінде тасымал аэропланмен жетті.
1: Өз хабарымыз. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 9 айдың 1 күні былай деді. Ақш армиясы сол күні сағат 12-ден бастап Иран территориясындағы Иран ислам төңкерісі қорғаушылар қосынның нысаналарына жаңа кезекті соққы берді. Қалқарада өңделмеген мұнайдың кесікті бағасы сол күні көрнекті жоғарылады. Иран медиасының 9 айдың 1 күнгі хабарына қарағанда, ақш сол күні кеште Иранның оңтүстігіндегі көп жерге шабуыл жасап, Холмузган өлкесіндегі бір майдан бас құрау тойы залына бомба түсіп, 4 адам қаза болып, 20 адам жараланды. Иран жақ 9 айдың 1 күні өңірдегі ақш армиясының базаларына және қатысты нысаналарға басқармалы бомбалар атып, ұшқышсыз ұшақтар ұшырғанын айтты. Иран қарулы бөлімдерінің бас ақылшылық штабы 9 айдың 1 күні мәлімдеме жариялап былай деді. Иранның Систан, Белжистан өлкесі мен Холмузган өлкесіндегі нысаналарға ақш армиясының әуеден шабуыл жасауына қарата Иран қарулы бөлімдері ақштық жаулардың көзін құртатындай соққы береді. Иорданияның қарулы бөлімі 9 айдың 2 күні таңсәріде мәлімдеме жариялап былай деді. Иорданияның әуе шабуылынан қорғаныс жүйесі өткен бірнеше сағат ішінде Ираннан атылған оқ жолындық 10 басқармалы бомбаны тосты. Оқ жолындық басқармалы бомбалардың 3-і шеткері районға түсті.
0: Өз хабарымыз. Жапонияның 10 жылдық мерзімдегі мемлекет заемының пайда мөлшері 9 айдың 1 күні 1.3%-ке жоғарылап, соңғы 30 жылдан бергі ең жоғары өріге жетті. Базар Жапонияның ел ішінде ақшаның құнсыздану ахвалы асқынатындығын межеледі. Әрі Жапония үкіметінің қазына жағдайы нашарлауынан алаңдады. Бұл Жапонияның мемлекет заемын арзандатып сату қысымын арттырды. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде болып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: Қырғызстанның астанасы Бішкекке бара қалсаңыз, жунго элементтерін кез келген жерден көруге болады. Жунголықтарға кезіккенде нихао, шеше, сайжен деп ханзуша сөздерді сыдыртады. Олар ханзу тілін жақсы сөйлейді.
0: Сауда Арабия жунгомен шөлейттенуден сақтану және басқару өсімдік жамылғыларының қамтымын кеңейту сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, жунгоның неше 10 жылдық құмды тізгіндеу тәжірибесінен белсене үлгі алып, Жасыл Сауд Арабия дәріптемесі жүлгөсіндегі экологияны қалпына келтіру

0: келтіру және жасыл даму нысанасын жүзеге асыруға дем беруде.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Жүнгі мен Қырғызстанның достығы Бішкек кешесінде мен мұндалайды деген мазмұнға құлақ тұрыңыздар. Қырғызстанның астанасы Бішкекке бара қалсаңыз, Жүнгі элементтерін кез келген жерден көруге болады. Миші Бингчың шай дүкенінде қатырға тұрған жастар меруерт түсті шайын құныға ішеді. Көшеде Жүнгінің әйгілі маркалы электр такси көліктері мен әлеуметтік автобустары арлы-берлі қатынауда. Жерасты сауда сарайының жаймасында ханзу тілі оқулықтары қойылған. Жастар бұл кітаптарды ыждағатпен оқиды. Жүнголтыра кезіккенде нихао, шеше, зайжен деп ханзуша сөздерді сыдыртады. Олар ханзу тілін жақсы сөйледі. Абдөзіп Пиади маркалы такси көлігін жүргізгеніне 2 жыл болды. Ол былай деді. Жүнгінің жаңа энергиялы автокөлігі ортаны қорғауға пайдалы, жоғары өнімді, бағасы да үйлесімді. Жергілікті адамдар Жүнгі өнімдерін ерекше мойындайды. Жүнгінің электр автокөліктері бүкіл ел армандайтын әйгілі өнімге айналды. Сонымен бірге Жүнгіде жасалған электрлі әлеуметтік автобустар да Қырғызстанда кеңінен іске қосылды. Бір әлеуметтік автобус шофері тілшіге былай деді. Жүнгінің электрлі әлеуметтік автобусының меңгерілуі қарапайым, отыруға жайлы, жолаушылардың аңысы өте жақсы. Жергілікті сауда сарайларына кіргенде зерделі қолфоннан отбасы электр жабдықтарына дейін Жүнгі тауарлары зат сөресінде толып тұр. Жүнгінің әйгілі маркаларына жергілікті адамдар әбден қанық. Жүнгі асханаларында тамақтанатындар өте көп. Шинжан төре тәуік тауық еті жергілікті адамдар өте ұнататын дәмді тағамдардың бірін айналды. Мишо Бинчин шай дүкені қызметкерінің таныстыруына қарағанда, меруес сүті шай мен түрлі жүнгі жеміс шайлары жергілікті халықтың қарсалуына бөлінген, саудасы өте күшет екен. Жүнгінің электронды саудасы да жергілікті адамдардың сатып алу дағдысын өзгертуде. Ханзу тілін үйреніп жатқан қаншай үнемі Жүнгінің тораптағы зат сатып алу тексесінен түрлі жазу құралдарын сатып алуды ұнатады. Ханзу тілін үйренуші шөфі былай деді. Қырғызстан мен Жүнгінің аралығы алыс емес, затты 2 аптада тапсырып алуға болады. Бағасы қол жетімді, сапасы да жақсы. Сондықтан көптеген жергілікті адамдар Жүнгінің электронды сауда тексесінен зат сатып алуды ұнатады. Қол телефон қорабынан отбасы электр жабдықтарына дейін, киім-кешектің ойыншықтарға дейін Жүнгінің тауарлары Қырғызстан алармандарының көңілінен шығып, екі елдің күнделікті тұрмыстарын барынша жақындатуда. Тауардың өтімді болуына сай Жүнгінің тілі мен мәдениеті де жергілікті орында күн сайын жалпыласып келеді. Бішкек мемлекеттік тәжірибесінің Күнзу институтында ханзу тілін үйренетін жастар барған сайын көбейді. Кластан әлсін-әлсін кітап оқу үні естілді. Кітап сөресіне ханзу тілі оқулығы мен Жүнгі мәдениеті кітаптары қойылған. Яң Яньнің мен Юйши Күнзу Шуянның оқушысы. Яң Яньнің ханзу тілін 5 жыл үйренді. Орта мектеп кезінде Жүнгінің торап романдары мен ажуа суреттерін көруді ұнататын. Сонымен Жүнгі мәдениетіне қызығушылығы оянған еді. Қазір ол Шауқыңшу текшесінен шығып, Таубау текшесін аралап, торап арқылы Жүнгінің күнделікті тұрмысына барынша араласып, түсінігін арттыруда. Үйші былдыр ханзу тілі көпірі жарысының әлемдік шешуші жарысына қатынасып, Бейжин, Нәмпин, Фужу, Чүнжуға барды. Биыл Гуанчжоу, Чэнду, Шэньчжэнь, Шанхай және Чжанчжэге дейін аралады. Осыншама көп қаланы аралау барысында ол Чэндуды қатты ұнатты. Ол былай деді. Ол жердегі адамдар сейілдеуді, би билеуді ұнатады. Чэндуда жүргенде өзімді ерекше еркін сезінемін. Бішкек мемлекеттік тәжірибесі Қырғызстан Жүнгі тану ғылымы факультетінің доценті Улан былай деді. Қырғызстан Жүнгі қатынасы негізі байырғы жібек жолынан бастау алады. Кейін келе бұл бір белдеу, бір жолды бірге құру дәріптемесімен жалғасын тапты. Сүйечің қаласының мың жылдық ескі жұртынан Күнзу Шуянның бүгінгі сабаққанасына дейін Жүнгі мен Қырғызстанның мәдениет диалогының үні мың жылдан астам уақыт жаңғырды. Жүнгі мен Қырғызстанның достық барыс келісі жергілікті жастарға нақтылы орай ала келді. 29 жастағы Оразбек Үйтің серіктігінде аудармашы болып істейді. Ол ханзу тілін үйренгеніне 5,5 жыл болды. Ол тілшіге былай деді. Жергілікті жастар Жүнгі кәсіпорындарына қызмет істеуді өте жақсы көреді. Аударма қызметімен шұғылданғаннан кейін бауыр қарындастарымда ханзу тіліне қатты қызығып, осы тілді үйрене бастады. Көптеген достарым Жүнгімен сауда жасайды. Жүнгі тауарлары

0: төгіп базары өте зор. Бір стакан сүт шайдан көшеде қалжасқан электрлі әлеуметтік автобусға дейін, шекараттыған электрондық саудадан күңізі шоянның қазұтылы сабағына дейін, Шүңгі мен Қырғызстанның достық барыс келісі Бішкек көшелеріндегі күнделікті тұрмыста мен мұндалайды. Байырғы жібек жолы бүгінгі таңда тың өміршеңді күшке ие болып, екі ел халқының қол ұстаса алға басып, болашақты бірге жаратқан нық қадамына куә болды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Жұңғоның құмды тізгіндеу тәжірибесі Сауд Арабияның жасыл дамуына маңызды үлгі болды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Сауд Арабия мемлекеттік ағаш егу жоспарының бас директоры Ахмед Аначи таяуда тілшілердің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді: Сауд Арабия жұңғымен шөлейттенуден сақтану және басқару, өсімдік жамылғыларының қамтымын кеңейту сияқты салалардағы селбестікті күшейтіп, жұңғының неше 10 жылдық құмды тізгіндеу тәжірибесінен белсене үлгі алып, жасыл Сауд Арабия тәріптемесі жүлгісіндегі экологияны қалпына келтіру және жасыл даму нысанасын жүзеге асыруға дем беруде. Жасыл Сауд Арабия дәріптемесі 2021 жылы басталған. Мұндағы мақсат Сауд Арабияның бүкіл ел көлемінде 10 миллиард түп ағаш егу, бұл 40 миллион гектар жерді қалпына келтірумен барабар. Сауд Арабия биыл 3-ші айда Жасыл Сауд Арабия дәріптемесі жүлгісінде 1 миллион гектар тұяқ кесті болған жерді сәтті қалпына келтіргендігін, әрі 159 миллион түп ағаш еккендігін жариялады. Аначи былай деді: Су байлығы тапшы, жауын шашын мөлшері біршама аз сияқты жаратылыстық шарт жағдайлар Сауд Арабияның жерді қалпына келтіруін көптеген елдерден де күрделі сайысқа дөп келтірді. Сондықтан Сауд Арабия ғылыми жобалауды, халықаралық тәжірибелерді өз елінің жаратылыстық шарт жағдайымен, сондай-ақ жергілікті әлеуметтік аумақтардың атсалысуымен ұштастырып, кең көлемді экологияны қалпына келтіруге тірек болуы керек. Аначи былай деді: Сауд Арабия жерді қалпына келтіру барысында халықаралық тәжірибелерді белсене зерттеді. Тәжірибе етті, ал жұңғоның тәжірибесі төтенше маңызды. Сауд Арабия жұңғоның неше 10 жылдық құмды тізгіндеу тәжірибесінен көп игілікке кенелді. Әсіресе құмды боранның соғу заңдылығын білу, қуаң жерлерді қалпына келтіру тәсілін қарастыру сияқты жақтарда. Ол былай деді: Жұңғы шөлейттенуді жөнге салу шағында төтенше мол тәжірибеге ие. Біз кезінде жұңғоның Қопчи шөліне сапарлай барып, жұңғоның көп жыл ішінде құмды шөлді ауыл шаруашылық өндіріс районына қалай айналдырғанын, әрі даму нысандарын тиянақтандырғанын көрдік. Бұл таптырмас тамаша тәжірибе. Сауд Арабияның үлгі алуына татиды. Жұңғы бір әмәлиятты үлгі әзірлеп берді. Бұл ғылыми жобалау және сатыға бөліп атқару арқылы құмды шөл өңірін жақсартуды ілгерілетуге болатындығын түсіндіреді. Ол былай деді: Сауд Арабияның қатысты үйірмелері экологияны қалпына келтіру барысында түрліше жергілікті ортаға үйлесетін жергілікті өсімдіктерді таңдауға баса мән берді. Сонымен бірге экологиялық тепе-теңдік пен су байлығына тиімсіз ықпал жасауы мүмкін болған жалаң егімшілік үлгісіне сақтана білді. Осының бәрі Сауд Арабияның жұңғоны қамтыған халықаралық әмәлияттан алған маңызды тәжірибелері. Аначи былай деді: Таяу жылдардан бері Сауд Арабия мен жұңғоның қоршаған орта селбестігінде көрнекті ілгерілеушілікке қол жетті. Екі жақ бірлесіп тәрбиелеу және зерттеу талқылау қимылын өрістетті. Сондай-ақ өсімдік жамылғыларын қамтуды бақылау тексеру, тұқым қоймасы құрылысы және топырақты құнарландыру сияқты салаларда тәжірибе ауыстырды. Екі елдің орта селбестігі дәстүрлі білім мен тәжірибе ауыс күйісімен шектелмейді. Осы заманғы техниканы қолдану саласына қарай кеңеюде. Озық жасанды серік техникасы, ұшқышсыз ұшақ және жасанды зерде сияқты техникалар Сауд Арабияның өсімдік жамылғылар қамтуын бақылауды күшейтуіне, орта қауіп қатерін межелеуіне жаңа тәсіл әзірледі. Сондай-ақ екі жақтың техникалық селбестікті онан ары өрістетуіне орай әкелді. Аначи былай деді: Сауд Арабия мен жұңғоның жасыл техника және ортаны бақылау тексеру сияқты салаларда селбестікті онан ары кеңейтуін үміт етемін. Бұл

0: екі елдің климат және орта сын сайысына анағұрлым ойдағыдай төтеп беріп, жасыл дамуды жүзеге асыруына септігін тигізеді. Жарайды. Қадірмен радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Ұлы отаным, сөзін жазған Күлсімхан Нүктебек қызы, музыкасын жазған Сағындық Отарұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төл мұрамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

0: Қадірменді тыңдарман, бүгін сіздердің назарларыңызға ақтаңгер ақын, сырнай дауысты әнші, халық өнерпазы Әбілқайыр Асқарбекұлының 100 жасқа толу мерейтойын атап өту салтынан арнай хабар орналастырдық. Бұл мерейтой Гүл Күнестің ақындар ауылы атанған Кеңсу қалашығында Ақсәуле атында ақынды еске алу, оның өмірі мен өнері жайында білікті өнер иелері мен ақын қаламгерлердің қатысуымен ерекше мәнді де сәнді өткізілген екен. Мерейтойда ақынды еске алу және оның өмірі мен өнері жайында сол кештік мерейтойдың ерекше сәтті өткізілгендігі жайлы Еркін Сұлтанұлы мен Нұрсерік Бекасымұлы мәні бөлек сәні ерек той өттатты мақала жазып жіберсе, тағы бір бөлім мерейтойға қатысқан өнер иелері өздерінің тойдан алған әсерін бізбен бөлісу үшін өздерінің жүрек жарды лебіздерімен бірге ән күйлерін жолдаған екен. Қанекей, ендеше алдағы минуттарда бізбен бірге болыңыздар. Ендеше әуелгі кезегімізді Еркін Сұлтанұлы мен Нұрсерік Бекасымұлының Әбілқайыр Асқарбекұлының 100 жылдық мерейтойы жайында жазған мәні бөлек сәні ерек той өттатты мақаласына кезек берсек. Той десе, қу басы домалайды дейді әз халқымыз. Күз бояуымен құлпырған Кеңсу өзгеше қарбаластыққа шомды. Көптен бері асыға күткен той сәтіне жиылған халық, аял болмай қалашықтағы Дарқан ресторанына ағылды. Аталмыш той ақындар мен сал серілердің мекені болған құшағы құтқа толы Кеңсудың төл тумасы. Кешегі Әсет Таңжарықтың ән күй жыр өнерін заманымызға жалғаған асқақ дауысты әнші, сыбызғы сарынды сазгер, халық өнерпазы Әбілқайыр Асқарбекұлының дүниеге келгеніне 100 жыл толу байланысымен, ақынның ұрпақтарымен ақын мұрасын қастерлеп, мемлекетіміздің бейзаттық мұра тізіміне енген, Жұңқа өркениетін құрамдас бөлімі болған ауыз әдебиетіміздің бір тармағы ән күйі сынды қасиетті өнерімізді жалғастырып келе жатқан, өнердегі шәкірттерінің көп болып ұйымдасып өткізген еске алу өнер кеші еді. Әбілқайыр Асқарбекұлының ғасырлық өнер тойы, ел іргесі бекемделіп, халық тұрмысы күн санап жақсарған, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған шақсы заманда бас жүзі Си Цзиньпиннің Синьцзянды мәдениетпен нәрлендірудей дана шешімнің арқасында ақын туылғанына 100 жыл толу байланысымен ақынның туыс туғандары, өнер жолын ұстанған шәкірттері жұдырықтай жұмылып, төл тума ақынын еске алып, ұлағаттауды мақсат еткен дүбірлі той болды. Әбілқайыр Асқарбекұлы 1924 жылы қазан айында құшағы құтқа толы Күнес ауданының ақындар ауылы атанған көрікті Кеңсу қалашығында өмір есігін ашты. 68 жылдық өмір сапарының жарты ғасырын Жұңқа мәдениетінің бір бұтағы болған айтыс өнерін, ән күй өнерін белгілі деңгейге көтеру үшін тынымсыз еңбек етіп, өз өмірінің өшпес шұғыласын қалдырып кеткен айтулы өнер қайраткері. Ақынның ғасырлық өнер тойының халық үшін бағалы болатынының себебі міне осында жатыр. Бейжің уақыты 13-тен ширек өткенде ақынды еске алу тойының шымылдығы Әбілқайыр Асқарбекұлының Дәрмен атты күйімен аудан және Кеңсу өнерпаздарының орындауында ашылды. Жерік жүргізуші айтулы асаба Талет Нұрданбекұлының таныстыруымен айтулы айтыскер танымалы ақын Жақып Нұроқасұлы қимылдың басталу сөзін сөйледі. Ол сөзінде Әбілқайыр Асқарбекұлының өмір жолы және өнер жолына қысқаша тоқталып, бұл жолғы қимылдың мәні бөлек, сәні ерек қимыл екендігін ерекше атап өтті.
1: Құрметті орталық қалғыр радиостанциясы ән домбыра бағдарламасының тыңдармандары, ақындарға ауылы өнерге өріс өлеңге кеніш болған Кеңсу қалашығында халық өнерпазы ақтаңгер ақын адуынгер айтыскер сырнай дауысты әнші сазгер Әбілқайыр Асқарбекұлының өмірге келгенінің 100 жылдығын еске түсіріп, Ақсәуле атындағы еске түсіру кешін өткіздік. Осындай тамаша жағдай өткен бұл қимылымызға Кеңсу қалашық партиком тікелей қолдаушылық көрсетіп, өскелең демеп, қимылдың жақсы өтуіне ұйымшылықта жетекшілік етті. Қимыл Кеңсу қалашығы Дарқан ресторанында дабыралы өтті. Қимылға әр халық өнер сүйер халық қатынасып, қимылдың мерейіне мерей салтанатына сән қосты. Қимылды Кеңсу береке шоғырындағы ақын өнерпаздар мен ақынның жанкүйер туыстары, ұрпақтары, жанашыр жақындары болып ұйымдастырып, қимылдың салтанатты өтуіне ерекше үлес қосты. Бұл қимылға мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші Әбілқайыр ақынның дәстүрлерінен тәлім алған шәкірті мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші Манап Қазы Мұсаханұлы келіп Әбілқайыр Асқарбекұлының арманай әнін шырқаса, халық өнерпазы халық әншілері Тәлет Нұрданбекұлы мен Құдыш Мұсаханұлы ақынның шіркін ай ақсәулендерін шырқап тойдың сәнінде сән қосты. Осы орайда ақын журналист ақпаратшы Еркін Сұлтанов, ақын Бағдаргүл Мәтқасова, ақын ағартушы Тілеубек Нәсілбекұлы, Әкбар Мәдәлиұлы, Төлеген Рахымбекұлы қатарлы ақын өнерпаздар жүрек тебірісіне толқып шыққан өлеңдерін, ақынға деген сағыныштарын білдіріп, халыққа рухани нәр сыйласа, тойдың басталуында ақынның дәрмен күйі мен халық өнерпаздар өркештерді орындап, тойдың сәніне сән қосты. Өтемейтін айтатынымыз осы той құрметіне Алтай, Ағажай Алтайдың ағиық ақыны еліміздің іш сыртына танымалы аяулы ақын қызымыз, қарындасымыз Жәмиға Дәулетқызы, өзіміздің төл тумамыз Әбілқайыр Асқарбекұлының жиені Жарқынбек Бердібекұлымен бір кезек тамаша айтыс жасап, тыңдарман тойға келген әр ұлт халқының мерейін өшіріп тастаса, жас ақын Шаймардан Санатбайұлы мен Мейірбет Күндәулетқызы да айтыс жасап, халықты рухани жақта серпілтіп тастады. Міне бұл айтысты ұйымдастыруға тікелей жауапты болған Кеңсу қалашық Береке шоғырының, өнер шоғырының азаматтары атсанысып, тойдың сәнді де мәнді өтуіне ерекше үлес қосты. Анықтап айтар болсақ, Әбілқайыр Асқарбекұлының баласы Бағдәулет Әбілқайырұлы, оның ағасы Жеңіс Әділбайұлы қатарлы азаматтар тойдың өтуіне ерекше үлес қосып, қаржы жақтан демеп, тойдың салтанатына мәнді өтуіне өскелең еңбек сіңірді. Мен осы орайда радио толқын арқылы тыңдармандарға Әбілқайыр Асқарбекұлының мерейтойына қатынасқан әр ұлт көрермен, егінші малшы уәкілдеріне, өнерсүйер жанкүйерлеріне, ақын өнерпаздарға шексіз алғыс айтамын, әрі құрмет білдіремін. Той дабыралы да думан депті. Бұл той Си Цзиньпин төрағаның Синжаңды мәдениетпен нәрлендіру, жұңқа ортақ тұлға таным көзқарасын тиянақтандырып жатқан тамаша да сәриқалы сәтте қоғамымыздың, заманымыздың тыныш отанымыздың орнықты қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған тамаша бір кезеңде өтті. Бұл біздің бейжаттық мұрамыздың беделін асырып, халықтық өнерімізді қастерлеген тамаша жағдай. Бұның партиямыздың абзал саясатының арқасы, заманымыздың шөлен шоғанасына шомылған бір тамаша кезең. Сондықтан мен осы орайда Кеңсу қалашық партиком Чужие Жаншова жолдасқа, Кеңсудағы әр ұлт халқына, өнер жанкүйерлері, азаматтарға, осы тойды өткізуге еңбек сіңірген азаматшыларға шексіз алғыс айтамын. Той думаны тарқамасын, отанымыз гүлденіп көркейе берсін, бейжаттық мұрамыздың беделі аса берсін.
0: Соңынан Жеңіс Әділбайұлы сахна төріне шығып, туыс туғандар атынан көпшілікке жүрек жарды қуанышын білдірді. Алым Дасаба Абылай Әбзалбекұлының шақыруымен әйгілі ақын Шілбі бабамыздың тұяғы болған Нұрданғаз ақсақал сахна төріне көтеріліп, кезінде Әбілқайыр Асқарбекұлымен бұрын соңды бірге жасаған ақын өнерпаздарды егжей тегжейлі таныстырып, бұл жөнінде жазған құнды естесін оқып, тарихта өткен ірі тұлғаларды көз алдымызға елестетіп тастады. Мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші Манап Қазы Мұсақанұлы, Әбілқайыр Асқарбекұлының әні арманайды асқақтата шырқап, жұртты бір желпінтіп тастады. Бағдаргүл Матқасымова, Еркін Сұлтанұлы, Әкбар Мәдәлиұлы, Төлеген Рахымбекұлы, Тілеубек Нәсілбекұлы, Иса Әбдіқадырұлы, Ардақ Андасқызы қатарлы ақындар арт-артынан сахнаға шығып, өрелі өлеңдерін оқып, көрермен қауымның ыстық ықыласына бөленді. Жұмагүл Жамалбекқызы Әбілқайыр Асқарбекұлының образын сомдаған кестелі суретін ұсынып, жұртты шалт қаратты. Тәлет Нұрданбекұлы, Құдыш Мұсақанұлы, Фарида Әбілқайырқызы қатарлы ауыл өнерпаздары Әбілқайыр Асқарбекұлының «Ақсәуле», «Шіркін-ай», «Ризамын еліме» сияқты ән термелерін арт-артынан орындап, елді елең еткізді. Жұңғы қоғамдық ғылымдар академиясы ұлттар әдебиет зерттеу орнының академигі Хуан Жунсяңның Әбілқайыр Асқарбекұлы туралы сөйлеген құнды көзқарастары мен Әбілқайыр ақсақалдың көзі тірі кезіндегі естелік суреттері және алған сыйлықтары, сондай-ақ өзі жазған орындаған терме толғаулары қайта-қайта кескін арқылы көрсетіліп, әбеңдей алып тұлғаны тағы бір қырынан танытып отырды. Адыбында айтыс ақындары Шамиға Дәулетқызы, Шарқынбек Бердібекұлы, Шаймардан Санатбайұлы, Меруерт Күндәулетқызы қатарлы жүйріктер арт артынан айтысқа түсіп, тойдың мерейін тіпті де асыра түсті. Аралықта Әбілқайыр Асқарбекұлының туыс туған балашағалары сахнаға көтеріліп, айтыс ақыны Шамиға Дәулетқызына сый сияпаттарын көрсетіп, сауғаларын ұсынды. Туыс тарапынан Кеңсу қалашы халық құрылтайы тұрақты комитетінің бұрынғы меңгерушісі Дүнгенбай Шақсыбекұлы лебіз білдірді. Туыс туған ел жұрт Шамиға Дәулетқызын ортаға алып арт-артынан суретке түсіп естелік қалдырды. Жұрттың талабы бойынша әйгілі әнші Манапқазы Мұсақанұлы дәстүрлі ән Гаккуды орындады. Қимылдың сырге жияр сөзін Мәлік Қасымбекұлы сөйлеп, ретті, мәдениетті, тәртіпті өткен бұл қимылды сәтті аяқтатты. Алыс жақынның келген алқалы жұрт бір-бірімен қоштасып, бір-бірін қимай аттанып бара жатты.

0: Қадірменді тыңдарман, енді төменде мерейтойға қатысқан мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші Манапқазы Мұсақанұлының жүрек жарды лебізімен ол орындаған Әбілқайыр Асқарбекұлының арманай әніне кезек берсек.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Партия өкіметтің абзал саясатының арқасында Әбілқайыр Асқарбекұлындай атамыздың 100 жылдық мерейтойы болып жатыр. Әбілқайыр Асқарбек ұлы атамыз таңсалы әнші, алымды айтыскер және көптеген қиса дастандар жазған және өз жанынан арманай, ақ сәуле қатарлы әндер жазған, тағы өз жанынан дәрмен атты күй шығарған сегіз қырлы бір сырлы шебер домбырашы, алымды айтыскер атамыз еді. Атамыз кезінде көптеген айтыстарға түскен, мәселен, Жамалқын Қарабатырқызы, Бүбмәри, Күлән сынды үлкен-үлкен аламан айтыста топ жарған ақындармен жарысқа түсіп, бірінші, екінші дәрежелі жүлдеге ие болған үлкен даңсалы әнші айтулы ақын атамыз еді. Бұл атамызбен мен 1984 жылы Күнес ауданында танысқан едім. Ұстазым Жұмаш Есімханұлы Күнесте бір өнерпаз талдап жатыр екен, мен сол жерге сені ертіп барайын. Бағың жанып қала ма, Күнес театрына әнші болып қаласың ба, деп мені ертіп барды Күнес мәдениет мекемесіне. Күнес мәдениет мекемесіне барсақ, үлкен-үлкен атқамінер азаматтар бас қосып отыр екен. Өз жерде мен көбін танымаймын. Әбжелел Оразбай, Әбдікамал деген бір ағамыз бар еді. Әзілбек Кінәзбек, Қаһарман Зинал деген ағаларымыз бар екен. Сол кісіні таныдым. Соныменен аман саламнан кейін Жұмаш аға бәрін таныстырды. Өзің талдылық ағаларын танып отырған шығарсың, енді мына кісілерді мен таныстырайын. Мына кісі Әбілқайыр Асқарбекұлы деген үлкен әнші, өнерпаз ағаң болады, атаң болады, деп таныстырды. Тағы бір еңгезердей бір үлкен адам отыр екен, Әбіле Жүніс деген ағаң осы болады, композитор, дене тәрбиеші, деп таныстырды. Ол адамды кейін-кейін үш жерде таныс болып, үйір айқас болып кеттік. Осы дентердің бәрі істейді екен облыстық. Соныменен аман саламнан кейін Әбдікамал деген ағамыз сол мәдениет мекемесінің бас. Сол кісі, о жүке әбеке, жақсы кепсіздер, мынау өнерпаздарды әкепсіздер, енді алдымен өздеріңіз бір өнер көрсетіңіздер енді, деп сол жерде бұл кісілерге қолқа салды. Сонымен Жұмаш ағам екі етпей көк аршынға басты. Жә Мұсаның

0: көк аршынына басты. Сонымен көк аршында әуелі бұғысы айтып құйқылжытып тастап бәріміз таң тамаша болдық. Жапыла құрылып ән толастағынан кейін енді бір ұстаздарым бар, әбекең бір ән айтсын деп, содан әбекең жайланып отырып домбырасын қолына алып бір күйге басып жіберіп, содан естайдың жайқоңырына бастау кеп. Естайдың жайқоңырын енді радиодан естіп жүрген болмаса ауызекі естігенім сол екен. Естайдың жайқоңыры екінші түрі өте үлкен, соны кеп шырқады. Енді қалғанның қасиеті, құдіреті иінінде, ретімінде тағы үлкен ерен дауысты талап қылады. Осы кісінің бойынан сол барлығын көргендей болдым. Иінінен иірім иірімін қоймай отырып бұғысы айтты. Бұғысының өнді домбыра қосуы ән айтқандағы өте шебер еді, күйгіп жүретін. Соныменен таң тамаша болып, бұл енді өнер деген осы екен, әнші деген осы екен деп өнерге болған бір көзқарасым өте жоғарылағандай болып, сол жерде үлкен бір шабыт алып қайттым екі ұстазымнан. Сонан ал енді өнерпаздарды көрейік деді әбаған. сонда есімнен кетпейді, Нұрданғазы Бәги деген екі шәкіртін ертіп келген екен. екеуі де өте өнерлі азаматтар екен. Өте ерен дауысы жоқ, бірақ енді әнге төселген жігіттер екен сол кезде. Мен де өз әлімше талаптанып жүрген. Содан алдыменен енді жүке өзі шәкіртіңіз өнерін көрсетсін деп жүкең айтып еді. Мәке, мана қолға ал енді домбыраңды деп. Соныменен домбырамды қолға алып ғазиздің әнін шырқадым. ғазиздің әні, ғазиз деген ән бар еді. Соны өзім әлімше жақсы айтып жүргем. Шырқадым, содан әбағаңа қарап қоям, әбағаң теңселіп қозғалақтап сөйтіп кетті менен айтқанда. Сонан кейін әбден болғаннан кейін шапала құрылды. Содан әбағаң сөз алып, ай болғал тұрған бала екенсің, балам, бет алдыңнан жарылқасын. Әбжәлел Әзілбек, біз көре аламыз, не көре алмаймыз, жасымыз бірталайға келді. Мына Манап қазы келешекте үлкен әнші болады, көресіңдер сендер деп батасын беріп маған бағасын берген еді. Сол батаменен ел көгереді, жаңбырменен жер көгереді деп. Соның арқасында міне өз әлімізше бір кісілік өнерімізді жалғастырып келе жатырмыз. Бүгісінің өнер тойында маған Бағдәулет бауырым жүктеді, атаңыздың бір әнін айтып беріңіз деп. Арманай деген бұғысының үлкен әні бар. Арманайды шырқадым, көптің көңілінен шықтым деп ойлаймын. Содан қалың қауымнан айналайын шапала құрып отырып алып, Күдібірайдың Алгак, Біржан Салдың Сырғақты қатарлы әндерін айтып, көптің көңілінен шығып, көптің алғысын алып қайттық. Міне бұл әбағаның арты да жаман болмады, тойы керемет өтті. Бүгісінің де балаларын осы жолы барғанда таныстым, өнерпаз екен. Табыс деген бір баласы бар еді, күйші деп естіп жүретін, осы қайтыс болып кетті. Әуесхан, Бағдәулет, тағы бір неше балалары бар екен. Үлкен қызы терім айтып берді. Міне әкеден бала туыс екен, әке жолын қуыс екен деген осы. Міне Бағдәулет деген баласы осы жарғылағы жастыққа тимей, осы әкемнің 100 жылдығын өткізем деп үргітімін шақпылап жүріп, міне осыны өткізді. Сондай сәтті болды. Барлық қауым атсалысты. Соның арқасында Әбілқайыр атамыздың кеші керемет болып, бір кеш десек, кеш дегендей жақсы керемет кеш болды. Не ақындар өлең арнады, не әншілер ән айтты, термешілер терме айтты. Міне енді бұл енді атасының өнері ұрпақтарына жұғысты болсын. Келешекте ұрпақтары әрқашан өнерпаз болсын. Өнер биігінен көрінсін. Рахмет көпшілік.
1: Қанекей ендеше, Манапқазы Мұсақанұлының орындауында Әбілқайыр Асқарбекұлының арманы әнін бірлікте тыңдайық.

0: Ендігі сөз кезегін осы мерейтойдың өтуіне ерекше үлес қосқан кісілерді атап өтіп, оларға шын ықыласын білдірген Әбілқайыр Асқарбекұлының ұлы Бағдәулет Әбілқайырұлынан тыңдайық.
1: Барша тыңдармандарға жалынды сәлем. Мал челденіп, тойынып, ақ түйені қарын жарылған, мол өнім шаттығы қуантқан, құт береке нышаны көрінген мерейлі сәтте әкем Әбілқайыр Асқарбекұлының дүниеге келгеніне 100 жыл толу байланысымен Ақсәуле атындағы ақынды еске алып өнергеші Күнес ауданы ақындары ауылы атанған өнерге кеніш Кеңсу қалашығында Кеңсу қалашық партком үкіметтің өскелең дәрежеде мән берумен Кеңсудағы өнерге демеуші болған көптің атсалысуымен өнер тойымыз дабыралыда сәтті өтті. Әкемнің ғасырлық өнер тойы өткен сәлиқалы сәтте Кеңсу ауылының ақындар ауылы аталуына қысқаша тоқталуды жөн көріп отырмын. Мұнда ең алдымен партиямыз бен үкіметіміздің жүйеден басшы Си Цзиньпиндай көш бастаушымыздың жұңқа мәдениетінің құрамдас бір бөлігі болған аз ұлттар мәдениетін зор күшпен қолдап қуаттауының Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру саясатының шүлен шұғыласын нұрландырып қойшысына бозторғай жұмыртқалаған бейбіт заманның арқасы болса Кеңсу ауылынан шыққан Дәулетхан Қораласұлы Әбілқайыр Асқарбекұлы анда Сомар ақынұлы Уәлібек Ахметұлы Сейіт қанбасов Жақып Нұр оқасұлы қатарлы бір топ ақын өнерпаздарымыздың жемісті еңбектері мен әр дәрежелі партия үкімет органдары және ондағы басшылардың шынайы қамқорлығының нәтижесі деп білемін. Әсіресе осы ретке еске алу кешінің сәтті өтуіне күні бұрын дайындық көріп қолғабыс жасап жарқұлақ жастыққа тимей бел шеше кірісіп айрықша күш шығарған ақын Жақып Нұр оқасұлына алғысым шексіз. Жақан әкемнің еңбектері жарық көрген барлық кітап журналдар мен құнды материалдарды іздеп тауып кем дүниелерді толтап еске алу өнер тойының сәтті өтуіне көп көмек жасады. Айтар болсам өнер тойды өткізуді осыдан 4 жыл бұрын ойға алып береке шоғырындағы өнерпаздарға ұсынғанымда алғаш рет кеңескен адамның бірі де осы Жақып Нұр еді. Жақан алғаш рет әкемнің ғасырлық өнер тойын тойлау ұсынды игі істі алақайлай құптаған кісілердің бірі болумен қатар береке өнер шоғырындағы барлық өнерге тілеулес азаматтардың басын қосып ұйытқылық рол ойнап еске алу кешінің өтуіне бір кісілік үлесін қосты. Осылайша аз аздан даярлық көре жүріп міне бүгін әкемнің өнер кешін сәтті өткізіп алдық. Бұл да болса әнші сазгер халық өнерпазы халық ақын атанған әкемнің өнердегі еңбектерін жоғары бағалап қолдау көрсетіп ауырлықты жұмыла көтеріскен қалың әр ұлт халқының арқасы. Мен осы орайда ақынын ардақтап өнерді ұлықтай білген туған халқыма әкемнің көзін көріп өнерін ұстанып жүрген барлық өнер иелеріне кіршіксіз көңілмен қуана құптап еске алу кеші сәтті өтсе екен деп атсалысып ардақтап тілеулес болған туыс туғаныма дос жарандарыма сондай ақ радио толқынына дайындаған жүргізуші дикторларға шынайы рахметімді айтамын.
0: Енді төменде мерейтойдан алынған бірқанша ән күйлерді сіздердің тыңдауларыңызға ұсынамыз. Әуелі тыңдауларыңызға Әбілқайыр Асқарбекұлының термесі «Ризамын еліме» орындаған Паригүл Әбілқайыр қызы.

қасымдеген тапсырды шағымсың. Сенсің сәулем сүйденім, есіктен төрге сүйредім. Сұлғатышып мен үшін, оның қата жанып күйгенім.

Ах, сәрдек жарасым, айналайын ақ сәрдек, шіркін қызыр жастырын. Осында біз келшесін, елге әбден бір сәуірден. Әбден бақсырдың қашамалақ ақпырдар.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз ақтаңгер ақын, сырнай дауысты әнші, халық өнерпазы Әбілқайыр Асқарбекұлының 100 жылдық мерейтойына дайындалған арнайы берілім.

қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем үнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын Байтүк Дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні Қазына майдары.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы, ертең ән домбырада кездескенше сау саламет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
5: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
6: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
5: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
5: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
7: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
5: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
10: Қажыма, тек қана алға.
5: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
11: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
5: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
5: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
5: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
13: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
13: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
13: Бұған не десем болар?
5: Жер шары атмосферасын аялайық.
14: Мәдениетпен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, самана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Таусар бағдарламасы.
15: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Таусар бағдарламасы.

0: Жүнгі көмісік партиясының мемлекеттік 20-шы құрылтайында жасалған баяндамадан бас Шуджи Шиджинпин мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын гүлдендіру және дамыту аясында былай деп атап көрсеткен болатын. Халықты өзек еткен жасампаздық бағдардан жазбай, халықтың рухани күш-қуатын арттыратын анағұрлым көп таңдаулы туындыны жарыққа шығарып, моралды да өнерлі әдебиет көркемөнершілерден бір тобын және зор көлемдегі мәдениет әдебиет көркемөнер дарындылары қосынын баулу, жетілдіру. Қоғамдық өнімділікті маңдайалды орынға қоюға, қоғамдық өнімділік пен экономикалық өнімділіктің бірлігіне табанды болып, мәдениет үзіліс реформасын тереңдетіп, мәдениет экономикасы саясатын кемелдендіру, мемлекеттік мәдениетті цифрландыру стратегиясын атқарып, осы заманғы әлеуметтік мәдениет қызмет өту жүйесін ақаустандырып, мәдениеттің халықты игіліктендіру инженериясын жаңалығаша атқару. Осы заманғы мәдениет шаруашылығы жүйесі мен базар жүйесін ақаустандырып, келелі мәдениет шаруашылығы нысандары арқылы жетектеу стратегиясын атқару. Мәдени мұралар мен мәдени мұрағаттарды қорғау тебінін арттырып, қалаулы құрылысында тарихи мәдениетті қорғауды, оған мұрагерлік етуді күшейтіп, мемлекеттік мәдениет бақшаларын ойдағыдай салу және одан ойдағыдай пайдалану. Мәдениет арқылы саяхатты сомдап, саяхат арқылы мәдениетке нәр беріп, мәдениет пен саяхаттың терең тоғысы дамуын ілгерілету керек. Енді біз осы жетекші идеяны негізгі арқау ете отырып, мәдениет шаруашылығымызға көз жүгіртіп көрейік. Мәдениет атаулының талай ғасырлық қалыптасу тарихы, бел-белестері болады. Оларды зерттеп, зерделеп түсіну және түсіндіру үшін мәдениет дегеніміздің өзіне деген сұрауды қысқаша түсіндіре кетпей болмайды. Мәдениет халықтың қасиетті ар-ұжданы, ұзақ тарихи дәуірлер барысында сомдалып сұрыпталған, жинақталған рухани қазынасы. Мұны көлемімен өзгешеленген өнері арқылы ұлттық мәдениет деп жауаптап, осы негіздегі заңдылықпен топтанған адамзатқа ортақ мазмұнын әлемдік мәдениет немесе адамзат мәдениеті деп үлкейтіп, ірілендіріп атаймыз. Мәдениет адамзаттың нәсілдік тегіне, өндіріс және күнкөріс формасына қарай тарихи, генетикалық, жасаған орташа жағдайы тапты қоғамдарға ілгерінді кейінді аяқ басу мөлшері сияқты толып жатқан себеп-салдарға байланысты өзіндік өңірлік дәуірлік сипат алған ерекшеліктерге де ие болады. Дегенмен бір ұлт адамдарының өндірістегі тапқырлығы, тұтас адамзатқа ықпал көрсеткен әсер мөлшері, сол бір тарихи дәуірдегі осы ұлтты өз дәуірлестері жағынан ақылды етіп мойындатпай, сол мәдениетті өздеріне тәуелдеп айтқызбай қоймайды. Халқымыз байырғы сахарада ғұмыр кешкен, ұзақ тарихы бар парасатты ержүрек еңбекшіл, өзіне тән меншікті мәдениет тарихын қалыптастырған халық, екі иығы өзге ұлттармен тең заттық және рухани мәдениет жаратқан, адамзат мәдениетінде өзіндік ұпайы бар халық, әсіресе бағзы мәдениеттің маягі саналатын дала мәдениетін жаратуда ешкімнен болса да қалыспайтын ғаламаттар жарата білді. Адамзаттың өсуі тіршілігі балалық дәуірден басталады. Бала кездегі заттық қамтамасыздық пен рухани тәрбие сол баланың өсуі келешекте қандай адам болуы сынды түбірлі шартты белгілейді. Дала мәдениеті адамзаттың балалық дәуірінен басталған мәдениет өнегесі, тіршілік бесігі. Бертінгі көп мәдениеттің басталар басы, қайнар бұлағы сол дала мәдениеті болғандығы ғылымға мәлім. Дала мәдениеті адамзат мәдениетінің анасы, мәдениет түрінің ең байырғы, ең табиғи жалғасып келе жатқан жауһары. Ол адамзаттың арғы таным-нанымынан тартып, тұтас тіршілік бітімін бізге жалғастырған, таныстырған мәдениет. Адамзаттың ең байырғы табиғи қасиетін сақтап қалған моралдық қатынастағы мәдениет. Ол біздің таяу заман мәдениетіміз бен бүгінгі мәдениетіміздің өшкен топырағы, тамыр тартқан өркені болып қана қоймай, дәстүрлі мәдениет бітімі мен бүгінгі жалғасып отырған мәдениет маягының де тұнық тұнбасы деуге болады. Мәдениет түп тамырын сақтау, ұлт рухын қорғау стратегиялық тұрғысынан бас Шуджи Шиджинпин былай деп баса дәріптеді. Дүниежүзілік мәдениет пен жарастық мұралар адамзат өркениеті дамуының және табиғи біртіндеп өзгеруінің маңызды жетістігі, сондай-ақ түрліше өркениеттердің ауыс-түйіс жасап өзара үлгі алуын жебеудегі маңызды дәнекер. Осы бағалы байлықтарды ойдағыдай қорғау, ойдағыдай жалғастыру, ойдағыдай пайдалану біздің ортақ жауапкершілігіміз. Ол адамзат өркениетінің үздіксіз жалғасуының және дүниежүзінің баянды дамуының табиғи талабы. Халық арасында сақталған бағалы бұйымдар көрмесін экскурсиялағаннан кейін бас Шуджи Шиджинпин тебірене былай деген болатын. Мәдениет мұраларын қорғау және оны жалғастыру әрбір адамның ісі. Бүкіл қоғамды жұңқа мәдениетін бірге жалғастыруға, қорғауға жұмылдыру керек. Тек әрбіріміз бұрынғылардың бізге қалдырған осы байлықтарына көңіл бөлгенде және оны аялағанда ғана ұлтымыздың рухы мен өзгеше эстетикалық әуесі, ерекше дәстүрлі қасиеті жалғаса алады. Ата-бабаларымыз бен ұлы табиғаттан қалған мәдениет жауһарлары және жаралыстық асылдар жұңқа өркениетінің алтын тамызқысы, әрі өркениеттердің ауыс-түйіс жасап өзара үлгі алуының көпірі. Жұңқаның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлақтарын, әр сүйем жерін, шұғлалы тарихын сөз жоқ сүйеді.
1: Болашақты бетке алып, Ши Жинпин мәдениет идеясын ішкерлей үйреніп, әмілетті әйгілеп, қорғау барысында жалғастырып, пайдалану барысында дамытып, мәдениет пен жарастық мұраларды қорғау, жалғастыру, пайдалану қызметінің жаңа жағдайын өздіксіз ашсақ, Чонхуа мәдениетінің жауқары мен жарастық асылдары сөз жоқ жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруға анағұрлым көп үлес қосады.
0: Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: жаңа дәуірде мәдениет тамыры мәңгі сақталады, асыл қазыналар мәңгі жалғасады. Ендеше асылдарымыз жарқырай түссін. Енді осы ізгі ойдың жетегінде қыран бүркіттің денесіне биологиялық зерттеу, жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу сынды еңбектерінің кезінде көпшілікпен бөліскен, осы тақырыптарға қызығып, зерделеп, жақсы еңбектерін жұртпен бөлісіп жүрген, зерделі зерттермен ұзақ жыл ағарту саласында жемісті еңбек атқарған Мұсабай Баянбайұлын кезекті кеңесімізге шақырамыз.
1: Микрофон алдында сіздермен бірге болатын мен, бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Я, этнограф Мұсабай Баянбайұлы, әуелі мынау радио алдындағы барша тыңдармандарымызға өзіңізді бір қысқаша таныстырып жіберіңізші.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасындағы сүйікті тыңдармандары. Мен Шинжаң Санжу облысы Чонжо ауданынан Мұсабай Баянбайұлы. Демалысқа шыққан оқытушымын. 40 жылға таяу оқытушылық қызмет істеу барысында менің өткен негізгі сабақтарымнан физика, химия, биология, музыка қатарлы сабақтар болды. Биология сабағын өту барысында биология ғылымының зерттеу объектісі негізінде төмендегідей зерттеуімді жазып, мұра қатарлы журналдардан жариялап және орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосынан жариялағанда бүкіл оқырмандарым мен тыңдармандарым жақсы бағасымен қарсы алып, қолдауына ие болдым. Сондағы мақалалардан жүйрік ат денесіне биологиялық зерттеу, қыран құс денесіне биологиялық зерттеу, түйе денесіне биологиялық зерттеу, қыран құстың белгісі және баптап салу әдісі, қасқырдың ерекше қасиеттері қатарлы зерттеулерді осылай сөйлеп берген.
1: Иә, дұрыс айтасыз. Жоғарыдағы мазмұндар әуе толқынына көтерілгеннен кейін де тыңдармандар арасында жақсы аңыс қозғады. Осы этнографиялық мәдениетіміз жөніндегі кейбір білімдер бүгінгі таңда санадан көтеріліп барады. Бұл да бір вағында жүйелі жасалған кеңестер болды. Ал бүгін қандай кеңесті қозғайын деп отырсыз? Яғни қандай тақырыпты әңгімелейсіз?
2: Менің осы ретке сөйлейтін зерттеуім бүркітті алғаш тануым жайлы қызықты әңгіме.
1: Я, ендіше қызықты хикаяңызды сабақтай отырыңыз.
2: Шинжаңды мәдениетпен әрлендіру, Куңха ұлтының мәдениетін ортақ дамыту, гүлдендіру еліміздің бұлжымас бағыты. Партиямыздың дана басшылығында осындай тамаша баяшат заманда жасап отырмыз. Куңха мәдениетіне біргісілік үлес қосу біздің борышымыз. Мен жас кезімнен бастап жан-жануарға, құстарға және жүйрік атқа ерекше қызығамын. Мысалы, бұрын кісілер айтады екен, қиынысы жоқ жағанда ықылас қойған адамға дегендей, адамның жас кезінде қызыққаны, көрген, білгені, естігені мәңгі есінде кеше көргендей сақталып қалады екен. Мен жан-жануардың, аң құстың және құсбегілік, атбегілік және бүркіт жөнінде көптеген білімдерді әкемнен және халқымыздан үйрендім. Және осы көрген, естіген білімдерді қағаз бетіне түсіре жүрдім. Әдетте қанша сөйлегеніңізбен естелік қалмас алмаған сөз құр сөз болып ұмытылып қала береді емес пе?

0: Е, қыран бүркітті алғаш көруіңіздің өзі де қызыққа толы хикая болған екен ғой. Енді бір білейін деп отырғаным, мынау сіздің құсбегілік пен атбегілік және жан жануарлардың ерекшелігі жөніндегі білімдерді қалай үйренгеніңіз болып отыр.
1: Мен жан жануар, аң құс, құсбегілік, атбегілік және бүркіт жөнінде көптеген білімдерді әкемнен үйрендім. 70-80 жылдар әкемнің көне жолдастары да әкем секілді мырза киініп, аттың жақсысын таңдап мінетін, шетінен атағы елге танылған атбегі, аңшы, мерген, домбырашы, бүркітші болған кісілер екен. Сол жылдары біздің үй мал бағып жазықта отырғанда үйімізден сыйлы кісілер үзілмейтін. Алыс жақыннан ат сынатқан, бүркіт сынатқан, құс салған, бүркіттің баптау әдісін үйренген, жүйрік ат пен түлкі қудырған кісілер келіп тұратын. Сол кісілерден Қоңыр деген бүркітші кісі бүркіт салып, әкеммен бірге аңға шығатын. Кейде ол кісі біздің үйге келгенде аң құс жөнінде қызықты әңгімелерді көп кеңеседі. Мен соңынан бастап жан жануар аң құс жөніндегі әңгімелерді қызыға тыңдап, санама көп тоқыдым. Сол кісілердің айтуы бойынша мен де кейін аң құс ұстап, бағып, баптап көрдім. Кең сақрадан көп бақылап, сонымен амалған жәкемнің ғұмыры қысқа болып, 79 жылы 70-ге жетер 75-те қайтыс болды. Әкең өлсе де әкеңді көре қалған өлмесін дегенде әкеммен көп жолдас болған кісілерден жалғасты өнер үйрендім. Мен құсбегі болмасам да осы өнерлерге қызығып, 80 жылдарым екен, Байдәулет, Мәсілім, Нұрақымет, Қызыр қатарлы бүркітшілерден және басқа жерлердегі бүркіттің жайын білетін кісілерден бүркіт жөнінде кеңесін естіп көріп, қағаз бетіне түсіріп, сол әкеммен бірге жолдас болып жүрген бүркітшілерден көре жүріп үйрендім. Бүгі бүркітші деген бүркіттің қырсырына жеттік адамды солай айтатындығын, қансонар деп алғашқы жауған қалыңырақ қарды айтатындығын, қара сонар деп қар жұққа жауған күнді айтатынан, індету, түлкі, қасқыр, қарсақ қатарлаңдардың қуып келіп інге кіргізгендегін айтатындығын, қағыл, қағушы деп бүркіт көрген түлкі жасырынып тығылып жатқан жерінен үркітіп шығаратын адам, шырға тұтайтынанға дайын тұрған жем етіп жасалатын әдістердің жалпы атау екендігі, чәргез деп жаңеден ұстап алған құстың айбар көрсеткендігі, немесе адамға айбар көрсеткендігі айтылатындығы, сол құс адамның қолына үйренгенше қанатын жалпылдата қалқалап қасына жолатпай айбар көрсетіп, осының бары. Құзғын сәрі деп тұтан таң қараңғысынан бастап құзғын көз өткір болғандықтан ең ерте ұшатын құс сол құстың, сол құзғынның ұшқан уақытын құзғын сәр деп айтатындығы. Құс мұрын құстың тыныш жол емес, құстың сүйірлене біткен мүйізге тұмсығы. Түлкінің керуі деп кәрі әк түлкілер бүркітті көргенде айбар шегіп керіліп тұра қалып, бүркіт келіп түсе бергенде орнынан жалт етіп құтылып кетуі. Жер соғу деп бүркіттің түлкіге түскенде ұстай алмай жерге түсіп қалған айтылады. Далбай, далбайға чабу, аң құстардың терісінен тірі бейнесімен бейнеғіп жасалған модель. Сангыру, құстың сангырған жері, бұл құстың ізі. Құс аспанда ұшқанымен ұшып барған жеріне сангырады. Түбегілер осыған қарап құс бар екендігін біледі. Балақпау, үкіні тірі ұстап алып, балақ жүнін қиып алып, үсін алып қоя беру айтылады. Осы тектес көптеген атауларды да білдім. Бүркіттің жабдықтарынан қауіпсіз болу үшін бүркіттің басына кигізетін тұмақ деп жүргеніміз тұмаға деп аталады. Бүркіт ұстайтын қолына киетін қолғапты биялай деп, атқа мінгенде бүркіт ұстаған қолды талдырмай, қолдың астынан тіреп қоятынды балдақ немесе тіреуіш деп атайды. Бүркітшілер бүркіт қондырып қойған түбірді түбір ағашты тұғыр деп атайды. Аяғына таққан жіпті аяқбау деп атайды. Аяқбауға жалғасқан жіпті шыжым деп атайды. Бүркітті ұзаққа алып жүргенде қолданылатын құндақ деп, тамақ беретін ыдысты саптияқ, асқазан тазалайтын сүйектен жасалған аспап түтік деп, асқазанына салып тазалайтын аспапты құя деп, құя салу дейді. Құяның түрі өте көп. Кигіз құя, ағаш құя, сүйек құя деген түрі көп. Құяны түрі көп. Кейбір құсбегілер құя деп атайды екен, кейбір құсбегілер қоя деп атайды екен. Мейлі қайсы болсын, бүркіттің асқазанын тазалайтын, бүркіттің аузынан бүтеудей сала салатын аспап ағаштан да жасайды. Ағаштан екі басын қуыстап жасайды. Және кигіздің ортасына қуыстап тігіп жасайды. Осындай оның көп деген түрлері бар.
2: Иә, дұрыс аға. Біздің мәдениеттік мәні астары деп отырғанымыз міне осы жағы ғой. Бұл да санадан көтеріліп бара жатқан мазмұндар тыңдаушылардың жадында жатталып қалса екен деп ойлаймыз. Уақыт байланысымен бүгінгі кеңесті осы араға дейін сабақтайық. Ертең әрмен қарай жалғастыратын боламыз.

0: Ал ендіше қыран қыз жөнінде хикаяңызды жалғастыра тұрыңыз.
1: 80 жылдың соңы бір жол құсбегі мәсілім бүркітші. Ол кісі ауарайын дәл айтып беретін ауарай болжағыш болғандықтан ауылдастары ауарай болжағыш кісі деп атайды. Мен мәсекеңді іздеп барғанымда тәлейім оңынан келіп, мәсекең үйінде бүркітін баптап отыр екен. Аман сәлемнен кейін ол кісі бүркітінің қасына барып, бүркітін сылап сипап отырып маған: «Жігітім-ау, келгелі екі көзің бүркітте болды, бүркіт жоғалтқан адамша» деп қалжыңменен әңгімені бастады. Бір күліп алып, мен әңгімені бүркіт жайында болуды жөн көріп, ол кісіден бүркіт жөнінде оны-мұны сұрай бастадым. Сонсоң ол кісі бетіме бір қарап қойып: «Жас болғанда өзің құсқа ерекше қызығасың-ау. Тегің аң көз, бүркітші болған соң тегіңе тартып тұрған екенсің» деп бір жымиып күліп, «Бүркіт деген киелі құс, қыран құсты білмекші болсаң бері қара» деп бүркітіне жем беріп, топшысын, қанатын, аяғын ұстап, сылап, сипап көрсете отырып әңгімені бастады. Бүркіттің көзі мынадай, қанаты мынадай, қабағы мынадай, басы мынадай болса, тұмсығы мынадай болса, денесі аяғы мынадай болса қыран болады. Мынаған ұқсамайтын тағы бір мынадай түрлері болады. Ода айтулы қыран болады» деп бүркіттің бүкіл денесінде қыран құста болатын белгілермен бүркіттің мекендеген әр жердегі түр түсін, қыранның дене бітімін, денесіндегі ерекшеліктерін қолмен ұстап көрсетіп, бүркіт денесіндегі түрлі айтулардан бір талайын тәптештей айтып берді. Осы айтулары мен бұрын әкемнен естіген әңгімелер негізінен ұқсас болды. Сонан бастап мен бүркіт жөніндегі білімдерді сол бойынша қағаз бетіне жинақтап түсіре бердім. Кейін басқа құсбегілерден кездескендегі қыран құстың түрі, дене бітімі, қыранды ерекшелігі жөніндегі әңгімелерді бүркіттің жасын айыру жағындағы басқалай айтып кеткен көптеген құнды әңгімелер үлкен жақтан ұқсас болып шықты. Мен қыран құсқа қызыққандығым себепті ол кісінің айтып берген қыран құстың өсіп өнуінен тартып мекендеген жерінің ұқсамауына қарай әртүрлі екендігін біліп, олардың ерекшелігін жинақтап қағаз бетіне түсіріп, содан бастап жазған.
0: Ең алғаш бүркіттектес қыран құстарды қалай таныдыңыз? Қыран құстар қалай өсіп өнеді?
1: Ең алғаш бүркіттектес қыран құстарды маған танытқан кісі әкем еді. Есімде қалуынша бір жол әкеммен бірге саятқа шыққандағы әсерлі бір көрініс маған тек бүркіт қана емес, бүркіттен басқа да кіші қырандарды зерттеуіме шабыт сыйлады. Өзіміздің ата мекеннің жайлау тауына барғанда кең жайлауда құзарлы шыңның тау ешкілердің мекені Текедауан деп аталатын жерге бардық. Кезеңнің асуында отырғанда қыранның шаңқылымен кенет төбемізден шұрқай ұшқан ұлардың қиқылдаған дыбысы естіліп, бізді соған жалт қаратты.

төбемізден ұшып өтіп бара жаттыр бірін бірі қуған екі құс. Ерекше көрініс көрсетті. Артқы құс оққа түйіліп барып, жарқ ете түсті де алдыңғы құсты түйіп өтіп, тік аспанға көтерілді. Онан соң қайта жарқ етіп, шатқалда қарай-қарай далбырап түсіп бара жатқан оларды тік жаншыла барып қағып алды да, шұңқыр жайлаудың қарсындағы көк жартастағы ұзақтан ақ жолақ саңғырық болып көрініп тұратын құс ұясы деп аталатын жартасқа қарай көз ұшында бұлдырай берді. Қас қағым сәттегі мына көрініске тамашалай қарап таңырқап тұрып қалған маған әкем мынау сұңқар деген құс екен. Көрдің бе, қанаты сымпиыңқы, қылыш формалы, қанат қағысы қарлығаш қоқсайды. Анау оларды қағы ұстағаны. Бұл ересен қыран сұңқар екен. Сұңқар аспандағы аңқұс болсын, жерде құс. Аңқұс болсын, құсты алдымен теуіп түсіріп, онан кейін қайта айналып іліп әкетеді. Жерде болса қайта келіп басып отыра қалып, тамағын бауыздап жіберіп, онан басынан бастап жұлып жейді. Ал қарчыға қуып жетіп қарчып ұстайды. Сондықтан қарчыға деп аталған. Сұңқардың қыраны қарчығадан нел жемдірік болады. Денесі тұмсығынан құйрық қауысы ұшына дейін 2.5-3 қарсыста мөлшерінде болады. Ал қарчығаның денесі оған жетпейді. Ол тұмсығынан құйрық қауысына дейін 2.5 қарсыстай болады. Көк қарчыға мен көк сұңқардың түрі негізінен ұқсас болады, бірақ көз ұқсамайды. Сұңқардың көзі негізінен мөлдір қара болады. Көзінің алдыңғы жағына тігінен түскен қара жолағы болады. Көзінен аққан жас құсап тұрады. Осы тауда ақ сұңқар, көк сұңқар, ақ бас сұңқар, сұрғанат сұңқар деген түрлер болады. Мынау көк сұңқар екен. Көк қарчығаға ұқсаңқырап тұрғаны сол. Қарчыға болса жаңа қуып жеткенде қарчып ұстайды да қоя бермей шамасына қарай көтеріп ұшады. Не көтеріп ұша алмаса ұстаған күйі жерге қонады деп түсіндірді. Құстың парқын, қырандығын және қанат бітімі, құйрық бітімі қатарлы ұқсамастықтарын айтып беріп, тағы осы аң құс жөнінде олардың тіршілік әдетін, өсіп өнуін мекендейтін жерлерін ұғындырды. Сонымен тау жолымен жалғасты жүріп, Жауынбай деген жер аты. Тарасынан асып, онан құзар шыңынан асқаннан кейін әкем маған, анау көк жартасты көрдің бе? Сол көк жартастың бетіндегі анау ақ жолақ болып тұрған бүркіттің талай жыл мекендегеннің белгісі болған саңғырығы. Ал анау құзартшыңның кемеріндегі үйілген ағаштың қуптақтары бүркіт ұясы. Балапаны бар болса, бүркіт қазы оңай көзге көрінбейді. Өйткені сол ұяда балапаны бар болуы мүмкін. Ұясын құпия сақтайды. Бұл ұядан жылында балапан ұшырады. Бүркіт көбінде қыста ақпанның ортасында ұя салып жұмыртқалайды. Жұмыртқа балапан болып шығу үшін 45 күн шамасында уақыт кетеді. Немесе 45 күнде жұмыртқадан балапан болып шығады. Бүркіт бір туған орнына еш нәрсе зиян салмаса, келер жылы сол ұяға ұяны тазалап тағы жұмыртқалайды. Немесе сол тасқа және бір саты жоғары жеріне ұя салып, жұмыртқалап балапан ұшырады. Ол мекендеген шың тастағы ұясы қорланып ағаш үйіндісімен аң сүйектер үйіліп қалады. Анау ұяның астындағы тастың жартастың түбіне барсаң барлығын көресің. Егер бүркіттің ұясына бір нәрсе тиіссе басқа жерге ауып кетеді. Нағыз қыран бүркіт 7-8 жасқа келгенде ғана жұмыртқалап 5-6 жыл ғана балапан ұшырады. Ал қыран бүркіттің жұмыртқа басып балапан шығару үшін басқа ұқсас құстарға қарағанда ұзағырақ болады.
Әкем құз басындағы бүркітке көз сала қарап отырып, мынау да нағыз қыран екен. Көрдің бе қанат құйрығын, түр тұлғасын, деді.

нағыз қыран бүркіт бап тілемейді. Яғни қалыпты баптасаң да қыран бола береді. Сондай болса да құсбег болу үшін қыранды баптайды. Мынау нағыз қыран бүркіт екен. Бұл бүркіт қолына түскен адам жақсы баптас бабына келтірсе, күнде күштілік алады әуелі, қасқырды алады мына бүркітті алған адам деді. Әкемнің сөзін бұрып, онда осы бүркіттің балапанын алып бағып бүркіт салсам шіркін деп едім. Ой баламай, талабың жақсы ғой. Бірақ бүркіт ұстап баптап салатын уақыт бұл емес. Бүркіт салу үшін мына үш шарт болу керек. Біріншіден уақытың болу керек. Екіншіден жақсы атың болу керек. Үшіншіден құс баптайтын кең сақрада қора жайың болу керек. Шарт жағдай осындай шарт жағдай болғанда ғана бүркіт баптап саласың. Бүркіт киелі құс болады. Мен жас кезімде бүркіт ұстап баптап түлкіге салып талай түлкі алдырған едім. Ол бүркітті түздегі қыраннан ұстаған едім деп бір әңгімені бастап кетті. 20 жас кезім еді, жылқы көздеп шығып едім. Бір күні бір бүркіт тау ешкіні ұстап жеп отыр екен. Отырған жерінен көрдім де, сонымен ол бүркітті тасты далдарап еңбектеп отырып, бүркіт басын көтеріп жан жағын барлағанда қозғалмай бұғып жатып, ал бүркіт жемін жеген кезде ілгерілеп жылжып отырып, әбден таяп барып тояттаған бүркітті ұшып болғанша бас салып ұстап алған едім. Сол бүркіт нағыз ақ иық ала қанатты қыран екен. Сол бапты бас салған ала қанатты бүркітім ерен қыран болып еді. Амалғанша сол қыран бүркітімді әл армандаймын. Ол бүркіт тасқа түсіп мерт болғанда қатты қайғырдым. Ол бүркітіме әуел үш күн аза тұтып жатып қалдым. Жолдасымнан айырылғандай болады екесің. Адам көте ыстық болады екен. Сонан кейін енді бүркіт ұстамауға бекіндім. Бүркіт сұңқар қарчыға деген өте киелі. Ол жақсы баптаған адамға жақсы серік әуел. Семьяның бір адамындай ыстық болады екен. Қыран құсты аңға салғанда делебен қозып, көңілім көтеріңкі болады. Пай-пай шіркін. Халқымызда нағыз құсбегі торғайды баптап, торғай алдырады, сауысқанды баптап, бұғ алдырады деген тәмсіл болған. Бұл нағыз құсбегі құстың қырменсіріне жеттік болып, құсты баптағанда оның табиғатына қарай тәрбиелеп, оның жыртқыштығы қасиетінен пайдаланып, сол құсты құлқыны үшін басқа жануардан аянбай шайқасатын қасиетін пайдаланады. Осылайша құсбегілер жақсы баптағанда негізі бар қыран құс болса, қыран болып шығады. Тау қыранның балапаны көп сандысы қыран болады. Өйткені қыран құста баласын қырандыққа баулейді. Ұрғашын ұябасар деп атайды. Ол 6-да 7 жаста бар жұмыртқалайды. Жұмыртқалағанда бірде 2 жұмыртқа табады. Жұмыртқасы 45 күн мөлшерінде балапан болып шығады. Балапан ал деп жұмыртқадан шыққанда бір аптадай мөлшерде анасының қансоқты құсығымен көнектенеді. Одан кейін ұстаған жануардың етін ұсақтап жұлып балапанның аузына салып бағады. Балапан аяғын тіреп талпынып қанаттана бастағанда жануардан ұстап әкеліп тірідей жұлдырып жегізеді. Бүркіт балапаны етті жұлып жеуді үйренгеннен кейін аңдарды тірідей әкеліп тұтатып өзіне жұлғызып жегізеді. Міне осылайша балапан ұяда нені көрсе ұшқанда соны алады деген тәмсіл айтылған. Осылай үйретіп арқылы балапанды алымды жыртқыш етіп баулап шығады. Сол себепті бүркітті жақсы баптап салсаң саған серік болатын себеп сол. Бүркіт жыртқыш құс, тауда ғана емес, ойда да, құмда да, тіпті дүниенің барлық жеріне де барылады. Нағыз қыранның қанатының ұшында 5-7 шалғысы болады. Әрі ол қияқты болады, тарақтанып тұрады. Оны халқымыз темір қанат дейді. Темір деп оның самғағанда талмайтындығы қаратылған.
дүниеде бүркітке ұқсайтын көптеген жыртқыш бүркіт тектес құстар бар.

бүркіттің барлығы қыран бола бермейді. Нағыз қыран болатын бүркіттің денесі біршама мелжемдірек. Дене бітімінде мынадай белгілер болса, онда қыран болады. Қыран бүркіт тұғырда отырғанда саған керген төстік той болып көрінеді. Керген төстік дейді. Көзіне қарасаң, көз отты, жан-жағына жалт-жұлт қарап отырады. Көз қарашығы сары шегір болады. Кейбіреу ақ шегірде немесе қызыл шегірде болып көз құбылып тұрады. Бүркіттің аяқ санын ұстап көру керек. Сонда бүркіт жуан санды болса, толымды. Немесе қолға толымды болса, оның шоқпар санды қыран деп атайды. Денесі қалыпты болу. Дене салмағы 7-5-7 килограмм мөлшерінде болады. Кейбір өте кішкенеден қыран шықпайды. Мысалы, бүркіттің еркегі сарча дейді, ол сарча кішкене болады. Бүркіттің қыраны негізінен ұрғашы ұябасар дейді, ұябасар қыран болады. Кішілеу бүркітте айтулы қыран шығатын аз кездеседі. Бүркіттің екі қанатын жайғаны 1.5 құлаштан асады. Бүркітті қондыратын ағашты тұғыр деп атайды. Бүркітшілер бүркітті тұғырға қонып отырғанда арқасынан басып сынайды. Қолыңды көтеріп тұратындай қасқайып тұрса, аяқ күші мығым екендігі белгілі болады. Бүркіттің аяғы 4 саусақты болады. Бірінші саусағы жем басары, екінші саусағы сығымы, үшінші саусағы шеңгелі деп аталып, артқы қарама-қарсы тұрған саусағы тегеуірін деп аталады. Басқа қыран құстардың да қанат құйрығы, басы, тұмсығы, аяғы, саусағы, тұяғы осы бүркіттің тұлғасына ұқсасты болады. Саусақтардың мелжемді болуына қарай сынайды. Қанатының ұшы шалғысы көтеріңкі және екі қанат шалғысы айқас бірінен бірі сүйемдей асып тұрса, ол қыранның белгісі болады. Екі топшысы салақтанқы болады. Жауырыны кен, құйрық қауырсыны сом, қауырсын өзегі жуан әрі жерге құйрығы тоғырға тиіп тұрса, ол сайысқа жапырылмайтын тіреу күшін атқарады. Бүркіттің алдынан қарағанда денесі төрт бақ болып көрінеді. Көп жағдайда анау қыран, мынау қыран дегенмен нағыз қыран екі түрлі болады. Бірі бапты қыран, бірі бапсыз қыран. Нағыз қыран бапсыз қыраннан шығады. Ал бапшыл қыранның мінезі чәргез асау болады. Оны айтулы құсбегі болмаса, оны құсқа баптап сала алмайды. Қыран бүркіт суыққа да, ыстыққа да, аштыққа да шыдайтын табиғаты ерекше құс болып, бір тояқты болса, ашыққанда 15-1 ай шамасында шыдайды. Ондай болмаса да құсқа күнде аң құста ұстата бермейді ғой. Бірақ есте болатын жайт, бүркіт ыс түтекке өте әлсіз болады. Ыс тисе оңай қатарға қосылмайды. Қыран құс ашығып зар күйіне келгенде ғана қырандығы арта түседі. Осылай әңгіме тартып отырғанда әкем жаңағы бүркіт шың басынан адамды көріп, балапаннан қызғанып, айбар шегіп, анда-санда пыштақтап отырғанда әкем сол бүркітке қызыға қарап, мына алақанат бүркіт нағыз бапкердің қолына қонса қасқырлатын қыран болады екен деп бүркіт қимылына қарап, алақанмен көз ұсап қарап отырды. Сол кезде әлгі бүркіт қиялай ұшып, жалт-жұлт қарап, жан-жағын барлап бірнеше айналып барып, бірден қалықтап айналды да қанатын қомдап, оқша түйіліп, ұя бар құзға қарай ұдайлап барып, сүзе өрлей қона қалғанда қанатындағы ақ иегі күннің нұрында күмісте жарық жүркетіп анық көрінді. Осылайша тастағы бүркіттің ұшып қонған қимылына қарап, әкем маған көптеген бүркіттің әңгімесін, бүркіттің қимыл әрекетін, оның қыранды ерекшелігін айтып беріп отырды.

ұстап жеп отырғанда ол қанға тұмсығы тигенде, егер ол қыран болса, жемін тастап кете бермейді, оны жанын сала қорғайды. Тояттамай тұрып жемін басқаға бере қоймайды. Ал тастап кетпейді ол. Құс ұстаймын деген адам сол бүркіттің жемін қомағайлына жеп жатқан орайда ұмтыласын. Сонда қыран құс саған айбар көрсете қадала қарайды. Сол кезде сенде тайынбай қарсы алдынан көзіңді құстың көзінен айырмай қарап, әрі кірпігіңді қақпай оған түзу барасын. Сол құс нағыз қыран болса, сен мені арбасып қалады да, саған отты көзін қадап, сен жанына жетіп барғанша ұшпайды. Әр сен барып қолыңды оған соза бергенде, ол да дайындалып ченгелді тегеуірін шығарып, қанатын жайып, ченгелін саған салуға дайындалады. Сен барып ұстағанда, ол да сені ұстайды. Сол кезде сен бұрынырақ екі білезік немесе басынан ұстасаң, сен жаралмайсың. Бұл тек жыртқыш, яғни қыран құсқа қолданатын әдіс. Егер кезіккен үлкен жыртқыш жануар, қабаған ит, қасқыр, айыл секілді болса, құлағынан ұста. Қимылың тездікте болмаса, өте қауіпті болады. Он әдеттік адамдардың қолынан келмейді. Әсіресе қызыл қолмен ұстау өте қауіпті. Жас кезімде әкем айтқан құс ұстаудың осы әдісімен, менде бұл әдіспен сұңқар қатарлы қыран құсты да ұстап, баптап, шыл кекілікке салдым. Кейін қайта қоя бердім. Сонымен тағы әдетте ұсақ құсты, яғни шыл кекілік, кептер, көк-көк, күйкентай, бәбісек, қараторғай қатарларды да жайылғанда, шақырып отырғанда сол құстар басын көтергенде тоқтай қалып, құс шақырғанда немесе жемін жей бастағанда жақындап дегендей түрлі әдіспенен ұстап, кәсіптестеріме бәстесіп, қолма-қол ұстап, қызық үшін көрсеткен жерім бар. Осылайша үйренген өнерім көп, ескаттарды парықтауыма, олардың тіршілігін түр-түсін тануыма және жүйрік атты баптау сынау қатарлы жағында зерттеулерді жазып, жариялау жағында да көп білім қабылдадым. Құстардың әрекеті түр-түсі ерекше қызықты болып, адамға көңілді бағыштайды екен. Бүркіттің томағасын тартқанда қызықты сәттер ерекше қызғынды болады. Қыран құсты саятқа алып шығып, томағасын тартқан кезде пай-пай тіл жетпейтін ерекше қызық қой. Қыран бүркіттің көзі ерекше жаралған болып, дүниеде күнге тікке қарай алатын жан иесі есептеледі. Тек бүркіт қана осыған күнге тікелей қарай алады. Бүркіттің көру аралығына келсек, ол 5-10 километрден астам жердегі түлкіні анық көре алады. Құсбегілер қолында қыранның бір нәрсе көре қойғанда, ол көрген аңның өзі көре алмай тұрған орнынан қанша алысты екенін білу үшін, қыран бүркіттің томағасын алып, аяқ бауы мықт ұстап тұрып қоя бермей, құстың қараған бағытына көзінің алдын алақанмен қалқалай қояды. Егер сол кезде қыран құс алақанның астынан қараса, түлкі не аңның жақын екендігін. Ал қолыңмен тосқанда құс мойнын созып алақанның үстінен қараса, көрінген аңның ұзақта екендігін тұрақтандырып, соған қарай құсты қоя береді. Өте алыс болса, қоя бермейді. Аң өте ұзақ болса, ол қоя бергенменен алуға өте не қауіпті, не оңай табылмайды. Қалың орманды бұта бүргенді жерде бүркітті аңға салмайды. Ондай жерге бүркітке өте қауіпті болады. Бүркіт түлкі болсын, не басқа аң болсын, алдымен бір аяғымен тегеуірін салады. Онан кейін ұстаған жануардың қимылына қарай енді бір аяғын тегеуірін дайындайды. Сол кезде аң қозғалып жүріп кетсе, онда енді бір тегеуірмен

0: мен ағаш немесе басқа нәрсені ұстайды. Сол кезде өте қауіпті болады. Аң үлкенірек күшті болса, бүркіттің аяғын санымен жолып әкетіп өлтіреді. Әуел аяғын ортан жерлігімен немесе ұрчығымен жолып әкетеді. Әзіргі ұшқан құстанда тез дамыған заманда жан жануарларды, аң құстарды қорғап, олардың экологиялық тепе-теңдікті сақтаудағы маңыздылығын жете түсінуіміз керек.
1: Иә, Мұсабай аға, көкейге қонымды келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет. Сізге де әуе толқын арқылы мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазисезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап.

0: Атар таңнан үміт үзбейік.
1: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
9: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
10: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әбей толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Мейірім» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Бақытты заман тәтті жыр» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жұмыс үстінде» деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

қыстың суығы аяқтап, осы өлкедегі жылқыстарының дауысын естіген Нұрбек, көктемнің де келгенін сезіп, көңілі әлде бір жақсылықпен қуанатын секілденді. Екі көзі алда, қолы ролда болғанымен, өмірінде ән айтпайтын әдетін ұмытып, көктем келер гүлін алып, құстар келер әнін салып, сүйген сәулем қашан келер, махаббаттың гүлін алып деп, баяу ән ырғағына салып, Сайрангүлмен алғашқы танысқан кездері, махаббаттың балзамын татып сайрандап жүрген шақтары көз алдына келіп, белгісіз бір мұң көкірегін сыздатып өтті. Әттең, сен өмір бойы өстіп кетесің бе? Жо-жоқ, қайсем де сені жазып алуға құлшынамын, саяшым менің дегенде көзіне жас іркілді. Нұрбек ауыл шетіне таң шеті сөгіле ілініп, күнделікті әдетімен көгөніс сатып болғанда күн түске таяп қалған еді. Ол есіктің алдындағы дүкенге кіргенде көгөніс реттеп жатқан Сайрангүлдің үстінен түсіп, өз көзіне өзі сенбей бажырая қарап, «Саяш, көгөніс реттеп жүрсің бе?» деп қуана дауыстады. Нұрбектің келгенін аңғармай қалған Сайрангүл селкетіп бар денесімен бұрылды да, көңілі орныққандай болып, келдің бе? Мен көгөністің уақыты өткенін теріп алып жатырмын. Шаршаған шығарсың, демал. Мен тамақ істейін деп күлімсірей қарады да, көгөністерден таңдап алып, дүкеннен шыға жөнелді. Сайрангүлдің мына бейнесінен әуелгі өзін тапқанын көрген Нұрбек төтенше қуанды. Арада апта өтіп, Нұрбек көгөнісін сатып болып үйге келгенде, қадала қараған Сайрангүл Нұрбекке, «Нүке, ренжімесең саған айтар бір ұсынысым бар еді», деді жаутаңдай. «Саяш, айт, айтшы» деп Нұрбек басын арт-артынан изеп жіберді. Онда деп аздыр кіле қалған Сайрангүл сөзін қайта жалғады. «Осы көрші келіншекке көгөніс сатқызғаныңды қойшы». «О неге?» Нұрбек Сайрангүлдің бетіне таңдана қарап, «Не болды, Саяш?» деп еді. Сайрангүл, «Нүке, ол мені адам құрлы көрмей өзі билеп төстеп кейбір көгөністерді өзі білгенінше сатқанның үстіне көзімді бақырайтып қойып үйіне тасиды» деді. Нұрбек көрші келіншектің әрекетіне ашуланғанның орнына қуана шаттанып, «Саяш, онда дүкенді өзің аш» деп еді. Сайрангүл жылы жүзбен басын изеп, «Нүке, маған сенсең, сен енді ештемеден алаңдама. Мен де күн сайын өзімді жақсы тежеп, көңіл күйіме қатты назар аударып, ертерек жазылсам деймін». Нұрбек өзін тоқтата алмай, екі-үш аттап барып Сайрангүлді құшақтай алып, «Сая, саяшым менің» деп құлағына сыбырлады. Сайрангүл бұлқынып Нұрбектің құшағынан шығып, «Қайтеді мынау, ел көрсе ұят емес пе» деді де ақша бетіне қыз

Бақанаға барып қайталай тексеріліп еді, Сайрангүлдің негізінен қалпына келгенін. Егер керек етпесе, дәріні тоқтатуын. Ал өзіне сенбесе, енді бір-екі ай ішіп барып тоқтатса да болатынын айтқанда, Нұрбек екеуі жүректері жарылардай қуанды. Сайрангүл өзіне сенімі барын, дәрішпейтінін айтып, екеуі сол күні түнделетіп көгөністерін алып үйлеріне қайтты. Ертеңінде екеулеп көгөністерін сатып болған соң, ақылдаса келе бір семіз мал сатып алып, өздерінің ең жанашыр жақындары болған жеңгесі, Әсет, Жаңли, Уан қожайын, Қалел және жанындағы көршісін кешкі қонағасыға шақырды. Бәрінің де ерекше қуанғаны Сайрангүлдің жазылған еді. Бәрі де ақ тілектерін білдірді. Сөз кезегі Сайрангүлге келгенде оның көзі жасаурап, өні жарқшақтана шықты. Мені өмірге қайталып келген өмірлік серігім, отбасымның бас қалқасы, Нұрекемнің мейірі. Ең үлкен мейір төккен отананам, партиям, сондай-ақ өздеріңіздей ақ-әділ, жанашыр жандардың сарқылмас мейірі деп білемін. Жаңли аға, Уан қожайын, Қалел аға, Әсет аға, жеңге, қазір менде төрт аға, төрт жеңге бар. Жалпы мен бақыттымын. Әуелі сіздерге рахмет, сіздерге борыштымын. Мейірден айырылмай алға тартайық деді. Сайрангүлдің мына сөзіне елжіреген ағалары мен тәтесінің көздері жасаурай қалды. Сол күні түнде Нұрбектің отауынан көптен бері естілмеген күлкілер естіліп, әндер шырқалды. Сөз кезегін алған Жаңли, «Қане Сайрангүл қарындасымның жазылып, қатарымызға қосылғанын құттықтаймын. Сосын мені тебіренткен бір ауыз сөзін бәріміз тост көтеріп тұрып бірге қайталайық. Алдағы күндерде қуансақ та, мұңайсақ та мейірден айырылмай алға тартайық. Мейірден айырылмай алға тартайық» деген ер әйелдердің аралас дауысы саңқылдап шығып, ауаға тарап биіктеп шығандап бара жатты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Бақытты заман тәтті жыр. Авторы Елеш Мұратбекұлы. Жыл құсы қайтқанда сен әкелдің хабаршы боп көктемді. Еске салдың кешегі мен өткенді. Қаланы да даланы да тербетіп, әнге бөліп, гүлге бөліп бөктерді. Қызғалдақтар жайқалатын жамырап, жанымызда қалушы еді жадырап, жан жануар жасаушы еді қозғалыс, түйе боздап, қозылағы маңырап. Жаңалыққа жаны құштар мына жұрт. Сен келгенде қалушы еді қуанып, сен қайтқанда күз келгенде қалықтап, адам жаны қалады екен құлазып. Көкірекке ұялатып арманды, үміт толы атырушы ек таңдарды. Сенің үнің көк аспанды тербесе, менің үнім жер бетінен жалғанды. Маған жұмбақ, қайдан ұшып келгенің? Қанатым жоқ, адамзатпын жердемін. Білмесем де мұңлы үніңнің ырғағын ойға салып қиялымды тербедің. Сендер солай қиялымды тербедің. Сендер кеттің құлазы дау көлдерің. Іздегенің жылы жер ме басқа ма? Неге бізбен бірге жасай бермедің? Құстардың да болады екен мұңлысы. Бір мекенде тұрмай ұзақ тұрғысы. Көктем жазын бізбен бірге өткізіп, тізбектеліп қайтты мынау жылғысы. Құстар қайтты, еске салып өткенді. Сардалаға айналдырып бөктерді. Сендерменен бірге кетті қиялым. Күтем тағы, келер жаңа көктемді.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолын да телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күн...

0: арнаулы фотографы сыйғымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеге.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Сипагер үшін күн түндеме жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлімнен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼宣誓，自觉。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаның ес, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

боранның десіне шыдамаған күн асығыс сүгіс көкжиекке еңкейді. Бірақ уақыт оның жұмыстан түсуіне ерік бермеді де, амалсыздан аздап жылу таратып, жер бетіндегі адамдарға үміт ұшқынын сыйлаған сымақ болды. Тағы жұмыстарыңды жинастырыңдар, үйлеріңе қайтыңдар дегенді ескерткен дейді еді. Желде қосыла бірнеше рет ұшқынып жіберіп, адамдарды қуып салуға асыққан. Ондағысы қараңғы түскенде қаңғырап бос қалған байтақ далада емін еркін ойқастау үшін түн. Жүгері жапырағы, ағаш бұтақтары, сарғайып қураған шөптің барлығы желдің азғыруымен жалау көтеріп, сүрен салып, алаңды босатуға тіптен асықтыра түскен. Үш дөңгілікті электросикл алыстан желмен жарысып жүйткіп келеді. Басып алғаны көң. Алдыңғы орындықта екі әйел қатарласып отыр. Күннің соңғы жарығында шаруасының шалғайын қайырып қалмақ. Аппарат көзі екі әйел көріне сала соңына түсіп, өкшелей отырып атызға дейін ере барып, олардың кешкі шапақ астында көңді күрекпен атызға шашқан барысын естелік қалды. Көңді атызға шашу қораны тазалау үшін ғана емес, тағы келер жылғы егінге де үміт сыйлау үшін. Мамандар көңді тікелей атызға шашу дұрыс емес дейді, бірақ атыздағы егін бой тұрқы арқылы басқаша жауап беретін. Егіншілер мамандардың не айтқанына назар аудармайды. Тек егіннің өсу барысы мен ең соңғы өніміне ғана қарайды. Көң олардың назарында баға жетпесі асыл саналады. Бір күрек көңді де сырап етпеу егіншілердің таңдаулы дәстүрі. Қоңыр көң сары топыраққа түскен кезде екеуінің тағдыры бір-бірімен байланыса кетеді. Адам баласы жер бетінің дәнекері. Барлық нәрсені бір-бірімен іліктестіріп жатады. Екі әйел үш дөңгілікті электросиклге мініп, желдей зымырап тайып тұрды. Олар кештен ғана безінген жоқ. Тағы да аппарат көзінен де қашты. Өзіне біреудің баспалап бағып тұрғанын жақтыратындар кем де кем. Тіпті алыстағы аппарат көзі болса да кісіні сасқалақтатып абыржытады. Керісінше сауысқан адамның бар жоқтығына қарамай, электросикл кетісімен шашылған көңгі үймелеп жеміздейді. Бәлкім олар ұнататын құрт құмырсқа немесе басқа нәрсе бар шығар. Экран көзі тағы да қарбаластана бастаған. Осынау байтақ дала ымырт сауысқан бәрде бұл хикаяға көмекші рол атқарады. Екіран алдындағыларға ешбір бүкпөсіз менің айтпағым осы дейді. Мен ғой қашып құтыла алмайтын адаммын. Бұл көріністер менің айтқандарымды толықтыру, дәлелдеу үшін алынған кескіндер. Маған қатысты тұсында бұрын экранға түсіріп болған. Қалтамда кішкене ара бар, бір басы жағама қыстырулы. Мендегі кішкене микрофон әрбір сөзімді үлкендігі алақандай ғана дыбысалғышқа жеткізіп тұрады. Бұл сөздер соңғы басқышта сараланады. Кей сөзді таңдап алады, кей сөзді екшеп тастайды. Мен көбінде бұл сірі менің баяндауым ба, әлде кескін қалушының баяндауы ма? Немесе кескін қалушы екрам мен қиып бұрастыруды пайдаланып, менің баяндауым арқылы өздерінің айтпақшы болған ойын жеткізбек пе деп ойлаймын. Азынаған желде жарты күн тұрдым. Жонымда мұздай бастады. Сонда да әдеппен кескін қалудың аяқтауын күттім. Алысқа көз жіберіп едім, көз көрім жерде сол жақта бір түп ағаш, оң жақта бір жоғары кернеулі электр мұнарасы көрінді. Сол жақтағы осы маңдағы атыздағы жалғыз түп ағаш екен. Бұтақтары жіңішке, жапырағы селдір. Екі күннен бері соққан боран мазасын әптен алып сұрқынға шырыпты. Әнтек келбетін сақтап қалу мүмкін еместі. Бірнеше күннен соң оның сүлкіні тіптен түсіп, ең соңғы жапырағынан айырылғанда бейне жүнін жұлған тауыққа ұқсап қалатыны анық. Бірақ онымен қатар тұрған электр мұнарасы бөлекшелеу. Таттанбайтын болат бентпен мықтап бекітіліп, үйлесімді механикалық қағидамен ерекше пішін қалыптастырған мұнара кең көсілген атызда қасқая бой көтеріп, мейлі көктем, жаз, күз немесе қыс болсын, қалпын құратпай жарқырап тұр. Ол маусымның өзгерісіне, жел мен күн нұрының құбылғанына бола мың құбылмайды. Десе де ондай болса не болыпты? Өмірдің мәні ұқсамаған кешірмелерді бастан өткізуде. Электр мұнарасының мызғымайтын беріктігімен салыстырғанда кішкентай ағаштың ғұмыр тіршілігі мүлдем басқаша. Дәл осындай ұқсамастық болғандықтан да сүйінеміз, мадақ айтамыз, қуанамыз немесе мұңаямыз. Қанша рет аппарат алдында алыстағы атызға көз жіберіп, кезіндегі арманыма деген талпынысымды, белгісіз дүниеге деген қызығушылығымды әйгілегенімді ұмытып қалыппын. Бұл дала маған ерекше таныс. Бұл арада 23 жыл өмір кешірдім. Маусымның өзгерісін, егіннің өсіп-өну заңдылығы мен мән-жайын жақсы білемін.
табан астындағы топыраққа деген сүйіспеншілігім күшті. Бірақ дәл осы сәтте осы топыраққа келген қонақ сияқты едім. Кескін қалу аппаратын меңгеріп отырған адамның «Окей» деген сөзін күтудемін. Сонда бүгінгі кескінге түсіруім де аяқталады.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осын неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында ғылыми идеялық әдіс арқылы партияны басқаруды, партияны жөнге салуды ілгерілетті тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Ғылыми идеялық әдіс арқылы партияны басқаруды, партияны жөнге салуды ілгерілетті. Әрқандай істі бітірудің шарасы болады. Үйлесімді шарасын тапқанда ғана істен нәтиже шығаруға болады. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпқа ғылыми жауап берді. Ол әрі таным назариясы, әрі әдістеме. Онда мол саяси ақыл парасат пен тактика шара қамтылған. Ғылыми идеялық әдіс сынды айқын назарлық қасиет әйгіленген. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ойдағыдай үйренуде, ойдағыдай дәйектендіруде сөз жоқ, оған сіңірілген ғылыми идеялық әдісті терең игеріп, идеяны азат етіп, шындықты іс жүзінен іздеп, дәуірмен бірге алға басып, әмәлияттың, танымның, қайталай әмәлияттың, қайталай